tšekkiläinen filharmoninen orkesteri, jota johti Antoni Beaumont, soitti Alexander von Zemlinskin sinfonian numero 3 B-duuri. Sellisti Antonio Meneses ja Noven sinfoniaorkesteri, jonka johdossa on Claudio Cruz, soittavat nyt Hans Galin cellokonserton opus 67. Galin konserton osat ovat Allegro moderato, Andante, päätteeksi Allegretto, vivace e con spirito.

Antonio Meneses sello ja Claudio Cruzin johtama Northern Sinfonia-orkesteri soittivat levytyksessä vuodelta 2012 Hans Gahlin sellokonserton opus 67.

Tämä oli Yleisradion omaa urkumusiikkituotantoa vuodelta 2010. Urkuri Ville Urponen soitti Helsingin vanhan kirkon uruilla Richard Falttinin Adagion. Mannheimin jousikvartetti sekä sellisti Joachim Griesheimer esittävät nyt Ethel Smythin kvinteton jousille E-duuri opus 1. Mannheimin jousikvartetin jäsenet ovat Andreas Krecher ja Claudia Horst viulu, Niklas Schwarz alttoviulu ja Armin Fromm cello.

Sellisti Joachim Griesheimer ja Mannheimin jousikvartetti soittivat levytyksessä vuodelta 1994 Ethel Smythein kvintetonjousille E-duuri opus 1.

Pianisti Victoria Postnikova soittaa Felix Mendelssohnin kokoelmasta Lieder ohne Worte, sanattomia lauluja, 24 sanatonta laulua pianolle. Ja nämä ovat numerosta 25 numeroon 48. Aluksi Felix Mendelssohnin Lied ohne Worte numero 25 G-duuri opuksesta 62 numero 1.

Pianisti Victoria Postnikova soitti Felix Mendelssohnin kokoelmasta Lieder ohne Worte, sanattomia lauluja, sanattomat laulut numerosta 25 numeroon 48. Päätteeksi kuulimme Lied ohne Worten numero 48 C-duuri opuksesta 102 numero 6.

Vokaaliyhtye The King's Singers lauloi Orlando di Lasson kuusiäänisen motetin Domine Dominus Noster, Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Robert Barto soittaa barokkiluuttua. Sävellys on Silvius Leopold Weissin luuttusonaatti Fismolli. Se alkaa osalla Allemande tempossa Andante.

Robert Barto soitti barokkiluutulla levytyksessä vuodelta 2005 Silvius Leopold Weissin luuttusonaatin fismolli.

Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään alkoi vuoden 25. kalenteriviikko. Tänään on maanantai 15. päivä kesäkuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Vieno, Moona, Viena ja Monika. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Aamos, Aki ja Aku. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Keskiyön aurinko näkyy tänään Keminmaan korkeuksilla. Kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta muistuttaa sanoittamaan ja jakamaan lahjaksi saatua rakkautta eteenpäin. Hän puhuu aamuhartaudessa parinkymmenen minuutin kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi Maria Laakso laulaa Jumalani, Jumalani. Tämän on säveltänyt Tommi Kalenius ja sanat on psalmin 22 pohjalta kirjoittanut Jari Kekäle.

Jumalani, Jumalani, lauloi Maria Laakso. Laulun on säveltänyt Tommi Kalenius ja sanat on kirjoittanut Jari Kekäle. Matti Kallio soitti harmonikkaa, laulun oli sovittanut Antti Vuori, joka soitti kitaraa, Jaakko Kämäräinen soitti bassoa ja Tuomo Huhdanpää lyömäsoittimia. Nyt hartaissa sävelissä kuullaan jälleen alkuvuoden toivevirsikyselyn satoa. Pyysimme tammikuussa teitä kertomaan teille rakkaimmista hengellisistä lauluista ja virsistä. Niitä soitetaan näin hartausohjelmissa tänä Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Pirjo KSK Kirkkonummelta toivoo kuulevansa virren 548, Tule kanssani Herra Jeesus. Hän kirjoitti toiveensa oheen näin. Tämän virren opin jo kansakoulussa, ja iän myötä se on tullut entistä rakkaammaksi. Se on rukous kaikkiin elämäntilanteisiin ja myös viimeiselle matkalle. Virren 548 on säveltänyt Armas Maasalo, ja sanat on kirjoittanut Hilja Haahti.

Hannu Lehtikangas lauloi virren 548 Tule kanssani Herra Jeesus. Sovituksen oli tehnyt Niko Kumpuvaara.

Ilmo Riihimäen johtama radion kamarikuoro lauloi Mika Piiparisen säveltämän ja sanoittaman hengellisen laulun Te saatte voiman. Sen oli sovittanut Kai-Erik Gustafsson. Nina Åström laulaa säveltämänsä laulun Jumalan kevät.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi Nina Åström lauloi säveltämänsä laulun Jumalan kevät. Siihen sanat oli kirjoittanut Riitta-sisko Räike ja sovituksen oli tehnyt Mikael Bergholm. Kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta muistuttaa aamuhartaudessa sanoittamaan ja jakamaan lahjaksi saatua rakkautta eteenpäin. Aamuhartaudessa lauletaan tänään virsi 954, lahjoillasi meitä siunaat. Sen laulaa Simo Mäkinen.
1: Elämäni hienoimmat hetket ovat olleet lasteni syntymät. Muistan, kun olen ensimmäistä kertaa pitänyt sylissäni häntä, vastasyntynyttä pienokaista, kapaloitua vauvaa. Ja mielessäni on ollut kolme ajatusta. Ensimmäinen ajatus on ollut ihmetys. Miten minusta on voinut saada alkunsa jotakin näin kaunista, näin komeaa, näin ihmeellistä? Toinen ajatus on katsonut ajassa eteenpäin. Olen miettinyt, millainen hänen elämänsä mahtaa olla, millainen hän on, kun vuodet vierivät. Mitä hänestä tulee. Ja samalla olen hiljaa rukoillut, että kumpa saisimme kulkea läheisinä, minä ja hän, läpi yhteisen elämämme. Ja kolmanneksi olen ymmärtänyt, että lapsi ei ole itsestäänselvyys. Sylissäni ei ole ansio eikä saavutus, vaan lahja. Siksi nuo hetket ovat olleet kyyneliä täynnä. Sellaista kiitollisuutta, joka ei mahdu sanoihin, vaan tulee ulos kyyneleinä. Onnen kyyneleinä. Vaan vuodet kuluvat ja lapset kasvavat. Ja olen miettinyt, että ehkä siinä samalla myös itsekin pitäisi kasvaa. Olen huomannut, että erityisesti yhtä asiaa joudun opettelemaan yhä uudelleen ja uudelleen. Rakkautta näet täytyy sanoittaa. Sitä ei saa jättää oletukseksi. On yllättävän vaikea sanoa ääneen omalle lapselle, varsinkin kun hän on jo teini tai nuori aikuinen. Sinä olet minulle kaikki kaikessa. Siksi olen tehnyt siitä pienen tavan arkeen. Kysyn heiltä usein, tiedätkö mistä isi tykkää? Ja pienin heistä vastaa hymyillen, tiedetään, tiedetään, meistä kaikista, sä aina sanot niin. Ja niin se on, mä aina sanon niin, heistä minä tykkään, heitä minä rakastan. Olen tehnyt pitkään töitä sotilaspappina, kohdaten tuhansia nuoria varusmiehiä. He kertovat joskus surullisiakin juttuja. Heidän joukossaan on niitä, jotka kokevat, etteivät ole koskaan olleet rakastettuja. Se tulee ilmi kaipuuna, epävarmuutena. Se on hiljainen kysymys, kelpaanko minä? Kelpaanko isälle, äidille, mummolle, papalle? Kelpaanko kumppanille, saati itselleni? Kelpaanko kenellekään, edes Jumalalle? Kristillisen seurakunnan tehtävä on lopulta hyvin yksinkertainen ja samalla valtavan tärkeä. Kertoa rakkaudesta, joka ei perustu omiin suorituksiin. Kertoa rakkaudesta, joka kestää silloinkin, kun ihminen väsyy. Kertoa rakkaudesta, joka kantaa, vaikka elämä särkyy ja lopulta päättyy. Ja kuiskata sinne, missä ihminen on, sinä et ole yksin, sinä olet päästä varpaisiin rakastettu. Tänään minulla on mielessä eräs haaste. Kenelle sinä voisit tänään sanoa, että rakastat häntä? Kenelle voisit lähettää viestin tai vaikka postikortin ja huomioida näin häntä? kenelle voisit soittaa ja sanoa, onpa kiva kuulla sinusta. Onko joku, joka kaipaisi kävelyseuraa? Tai joku, jonka puolesta voisit tänään hiljaa rukoilla ja saattaa hänet näin Jumalan huolenpitoon? Usein pienet teot riittävät, usein yksi sana riittää. Koska joskus yksi hymy tai lause voi kantaa ihmistä eteenpäin. Yksi hetki voi jäädä mieleen vuosiksi. Yksi kohtaaminen voi muuttaa koko elämän suunnan. Ja ehkä silloin, aivan huomaamatta, me saamme olla välittämässä eteenpäin jotakin suurempaa kuin osaamme edes ajatella. Rakkautta, joka ei ole meidän omaamme. Rakkautta, joka tulee lahjana Jumalalta.

0: Aamuhartaudessa tänään puhui kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta. Virren 954 lahjoillasi meitä siunaat, lauloi Simo Mäkinen. Mikko Iivanainen soitti sähkökitaraa ja Pekka Suikkanen urkuja. Tänään maanantaisen tapaan kello 18.50 iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia. Huomenna tiistaina aamuhartaudessa hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta puhuu ihmisen kyvystä hiljentyä mysteerin ja jonkin itseään suuremman äärelle. Ja huomenna tiistaina iltahartaudessa kello 18.50 rovasti Andrei Verikov ortodoksisesta kirkosta Helsingistä puhuu elämän rajallisuuden ymmärtämisen tarjoamasta viisaudesta elää tässä hetkessä kuin viimeistä päivää.
1: Yle Radio 1.
0: Heikki Puskala tässä, Yle Radio 1:stä, hyvää huomenta. Tänään alkoi vuoden 25. kalenteriviikko. Tänään on maanantai 15. päivä kesäkuuta. Nimipäiviään viettävät tänään Vieno, Moona, Viena ja Monika. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Aamos, Aki ja Aku. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäivien viettäville. Keskiön aurinko alkaa näkyä tänään Keminmaan korkeuksilla. Aurinko nousi Helsingissä kello 3.55 ja laskee 22.47. Oulussa aurinko nousi tänään kello 2.22 ja laskee 16 minuuttia yli puolen yön. Nyt vuorossa kello 7 Yle Uutiset. Sen jälkeen aamusoiton musiikkia.
2: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvottelujen välittäjänä toimineen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzinsalmi avataan perjantaina, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Sen aikana neuvoteltaisiin muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Israel ei ole virallisesti kommentoinut Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta. Talousasiantuntijan mukaan korkea inflaatio ja tulevat vaalit pakottivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sovun taakse. Näin arvioi taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
3: Kyllähän tässä on selkeää tietenkin se, että Yhdysvaltojen osalta tähän vaikuttaa se, että välivaalit ovat tulossa marraskuussa ja öljyn hinnat on korkealla, vaikuttaa bensan hintaan ja yleensäkin talouteen. Inflaatiopaineita on paljon ja inflaatio on yksi tämmöistä keskeisistä vaaliteemoista Yhdysvalloissa ainakin viimeisten vuosien aikana. Mutta aika pidemmälläkin ajalla on ollut tärkeä teema, että silloin vaikka 1970-luvulla samalla lailla heilahteli äänestäjien tämmöinen tuki sen mukaan, mikä oli inflaation tilanne, että kyllä tähän vaikuttaa talous hyvin paljon.
2: Tieto Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelemasta rauhansopimuksesta muutti myös tänään alkavan G7-kokouksen asetelmat kertaheitolla, arvioi kokouskaupungista Evianista toimittajamme Miina Väisänen.
4: Tänä yönä Ranskan, Saksan, Britannian ja Italian johtajat ilmoittivat, että ne ovat valmiita päättämään Iranille asetetut pakotteet. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että täällä Evianissa G7-kokouksessa on tarkoitus tänään keskustella tästä sopimustilanteesta tarkemmin ja muun muassa Hormuzinsalmen pysyvästä avaamisesta ja näiden maista tullimaksuista, joiden osalta vielä kysymyksiä. Ovat sopimuksessa auki myöskin samoin kuin Iranin ydinaseohjelman osalta. Huomenna tiistaina tänne saapuu johtajat Egyptistä, Arabiemiraateista ja Katarista tapaamaan Trumpia ja muita G7-johtajia. Aivan varmasti sopimuksen yksityiskohdista keskustellaan täällä tarkemmin. Sopimushan on siis tarkoitus allekirjoittaa perjantaina tuossa rajan takana Sveitsissä.
2: Noin kertoi Ranskan toimittajamme Miina Väisänen. Täällä kotimaassa eläkejärjestelmän rahoituksessa on tapahtumassa merkittävä ja myönteinen käänne. Eläketurvakeskuksen uusien laajojen laskelmien mukaan työeläkemaksujen vuosikymmeniä jatkunut korotuspaine on hellittämässä ja maksuihin alkaa tulla laskuvaraa. Suurimpana syynä käänteeseen ovat uudet säännöt, jotka sallivat sijoitukselle nykyistä suuremman riskin ottamisen ja siten myös paremman tuoton, kertoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.
1: Ennen kaikkea siis iso muutoshan on tämä viimeisin eläkeuudistus, jossa muutettiin yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien mahdollisuuksia sijoittaa varojaan riskillisemmin kuin aikaisemmin. Ja jos ne tavallaan pitkän aikavälin keskimääräiset tuotot sitten toteutuu tämmöisellä riskillisemmällä salkulla, niin se tuottaa kyllä vähitellen aika paljonkin lisää varoja työeläkejärjestelmään ja sitä, että tulevia eläkkeitä rahoitetaan yhä voimakkaammin sieltä varoista sen sijaan, että niitä täytyisi maksutulolla ja maksutasoilla niin kuin rahoittaa.
2: Monin paikoin saadaan sadetta, sadekuuroja tai ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa 5-15 astetta. Maan etelä- ja lounaisosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa voi sataa rankasti.
0: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Merja Vindia.
5: Miksi Suomessa vietetään keskikesän juhlaa nimeltään juhannus, kun se muualla on keskikesän juhla Midsommar? Miksi juhannus on ainoa juhlamme, jonka nimi perustuu Raamatun henkilöön? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas, jonka kanssa sukellamme juhannuksen nimen taakse. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
0: Kello on tuota pikaa 6:07. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Hetken kuluttua aamusoitto kutsuu mukaan monipuoliseen musiikkiaamuun ohjelmassa. Tänään aamusoitossa on muun muassa ranskalaisia salonkiklassikoita, tsekkiläistä kansantanssin riemua sekä argentiinalaista oopperatangon draamaa. Tunnin kuluttua Radio Yhden aamun juontaa Jalmari Laine ja me tapaamme jälleen muistojen boulevardilla kello 9 Yle Uutisten jälkeen. Mikä oli operaatio Esteri 1967? Siitä puhutaan Virtasen taloushistoriassa. Operaatio Esteri 1967. Miksi, miten ja mitä siitä, eli vuoden 1967 devalvaatiosta seurasi? Miten valuutan kellutus eroaa devalvaatiosta? Juha Virtasen vieraana tohtori Antti Suvanto kello 10. Ja kello 11 pääsemme välilevyjen retkiohjelmassa Kare Eskolan mukana jokimaisemiin. Mutta aloitetaan nyt aamusoittoon.

Mare Mare oli ranskalainen barokkisäveltäjä ja Viola da Gamban mestari. Hän vaikutti erityisesti Versain hovissa. La Basque on yksi Maren tunnetuimmista kappaleista. Aamusoiton aluksi kappale kuullaan hieman harvinaisemmassa muodossa, käyrätorvella ja pianolla soitettuna.

Se oli La Basque, Mareen Mareen sarjasta Viola da Gamballe ja Continuolle numero 5 A-duuri. Käyrätorvea soitti siinä Lin Chiang ja pianoa Benjamin Martin. Wolfgang Amadeus Mozart opetti seuraavan kappaleen säveltäjää Johann Nepomuk Hummelia, Hummelin ollessa vasta 7-vuotias. Marraskuussa 1778 Pressburgissa, nykyisessä Bratislavassa syntynyt Hummel oli poikkeuksellisen lahjakas lapsi ja hänen perheensä muutti Viiniin, jossa Mozart opetti Hummelia sekä pianosoitossa että sävellyksessä noin pari vuoden ajan. Hummelista tuli arvostettu säveltäjä ja virtuosimainen pianisti, joka tunnetaan erityisesti pianoteoksistaan sekä vaikutuksestaan pianomusiikin kehitykseen klassismin ja romantiikan välikaudella. Radio 1 aamusoitossa soi nyt Rondo S-duuri opus 11 pianolle, joka edustaa Hummelin varhaisempaa tuotantoa. Siinä voi ehkä kuulla vaikutteita Mozartilta ja Haydnilta.

Näin Earl White tulkitsi Johann Nepomuk Hummelin Rondon S-duuri pianolle. Divertimentot olivat aikansa suosittua kamarimusiikkia, usein sävelletty viihdyttämään hovin ja seurapiirien iltamia. Seuraava adagio on kolmasosa itävaltalaisen säveltäjän divertimentosta. Tätä säveltäjää pidetään jousikvartetoin klassisen tyylin kehittäjänä. Hänen tuotantonsa kattaa lähes 80 jousikvartettoa ja kymmeniä divertimentoja jousille.

Se oli Joseph Haydnin musiikkia. The Angels String Quartet soitti Joseph Haydnin divertimentosta jousille S-duuri kolmannen osan Adagion. Kello on 20 minuuttia yli 7. Jatketaan Yle Radio 1 aamusoittoa nyt ranskalaisella musiikilla. Gabriel Fauré oli merkittävä ranskalainen säveltäjä, jonka Pavan on yksi hänen tunnetuimmista ja rakastetuimmistakin teoksista. Pavan kuullaan tässä orkesterille ja kuorolle sovitettuna versiona, jonka johtaa Seiji Ozawa. Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoro ja Bostonin sinfoniaorkesteri esiintyvät tässä.

Näin päättyi Gabriel Fauren Pavan opus 50 sävellys orkesterille ja kuorolle. Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoroa ja Bostonin sinfoniaorkesteria johti Seisi Osava. Seuraavan laulun sovittaja tunnetaan erityisesti suomalaisten kansansävelmien tyylikkäistä ja herkistä sovituksista. Vaikka sovitukset ja sävellykset voivat olla herkkiä, niin yle.fi/klassinen sivuilta löytyvään mainioon syntymäpäiväkalenteriin Laila Tarpila on kirjoittanut tämän kappaleen sovittajan olleen lapsena pienikasvuinen, mutta voimiltaan väkevä poikajoukkojen itse oikeutettu johtaja, joka ei 12-vuotiaana pelännyt käydä sylipainiin isojenkaan sotamiesten kanssa. Temperamenttia siis löytyi. Vaikka ruotsin kielestä oli todistuksessa numerona täysi 10, alkoi kihkoilu ruotsalaisuutta vastaan jo kouluvuosina. Mutta tässä hempeitä kesäisiä tunnelmia.

Se oli kesäilta, ollut kaunis kesäilta. Toivo Kuulan sovittama suomalainen kansanlaulu. Kaija Saarikettu soitti viulua, Raija Kerppo pianoa. Toivo Kuulasta löytyy Yle Areenasta Soivasta arkistosta artikkeleita muun muassa. Otsikolla säveltäjä Toivo Kuula oli äkäpussi suomalaisuusintoilija, tai toinen juttu otsikolla Alma ja Toivo Kuulan hehkuva rakkaustarina 100 vuoden takaa. Ja löytyy sieltä runsaasti myös musiikkiesityksiä. Ja myös podcast, Sukuni murhamysteeri, muutaman vuoden takaa. Se oli kesäilta. Suomalainen kansansävelmä jatketaan nyt ranskalaisella musiikilla Radio 1 aamua, kun kello on 29 minuuttia vaille 8. Cécile Chaminadin tuotantoon kuuluu 400 sävellystä, joista peräti 125 oli lauluja. Naisiin kohdistuvan ennakkoluulon vuoksi Chaminad tosin joutui opiskelemaan yksityisesti Pariisin konservatorion opettajien johdolla ja sävelsi erityisesti naisille hyväksi katsottuja lajeja, pieniä pianokappaleita ja lauluja. Tässä pianolla tulkittuna valssikapriisi.

Pianisti Hiroko Ishimoto soitti Cecil Chaminadin valssikapriisin opus 33. Espanjalaissyntyinen kitaristi säveltäjä Carlos García Tolsa toimi pääasiassa Meksikossa, jossa hän vaikutti merkittävästi maan klassisen kitaramusiikin kehitykseen. Hänen tunnetuimpia teoksiaan ovat lyyriset valssit, kuten esimerkiksi Pienso en ti, ajattelen sinua, valssi kitaralle, jonka tulkitsee Pentti Hildén.

Se oli valssi Ajattelen sinua. Kitaristi Pentti Hildén tulkitsi Carlos García Tolsan valssin Pienso en ti. Kello on 15 minuuttia vaille 8 Radio 1 aamussa. Kuullaan seuraavaksi aamusoitossa musiikkia, jossa intohimo, draama ja arvoituksellisuus kohtaavat. Ja kuullaan silloin yhtyeelle tehty sovitus, jossa argentiinalainen tango saa aivan uudet ulottuvuudet.

Näin Radio 1 aamusoitossa soi Fuga in Mysterio. Se on osa Astor Piazzollan säveltämää tango-operitaa Maria de Buenos Aires, joka sai ensi-iltansa Buenos Airesissa vuonna 1968. Siinä Piazzolla yhdistää tangon, klassisen musiikin ja jatsin vaikuttavalla tavalla. Tämä sovitus oli José Carlin käsialaa, esittäjänä Berliinin filharmonikkojen selloyhtye. Jatketaan nyt Radio 1 aamusoittoa polkan tahtiin. Tämän polkan nimi herättää uteliaisuutta ja ehkä herkimmille yksilöille hieman pelkoakin. Mutta kappalehan kuulostaa hilpeälle eikä lainkaan paholaismaiselle. Tai ehkä tämä paholaispolkka on hitaampiin kappaleisiin mieltyneiden soittajien antama nimi tälle Johann Strauss nuoremman säveltämälle ripeähkölle polkalle.

H.G. Owen johtama Minnesotan orkesteri soitti Johann Strauss nuoremman säveltämän paholaispolkan. Tšekkiläisen Antonín Dvořákin slaavilaiset tanssit perustuvat keski- ja itä-eurooppalaiseen kansanmusiikkiin. Aamusoiton päättävä slaavilainen tanssi numero 5 pohjautuu tšekkiläiseen hyppytanssiin Skočnaan. Kenneth Amesin sovituksen vaskikvintetille ja lyömäsoittimille soittavat Empire Brass ja Steve Wilks.

0: Viinaakin oli tuotu koko 60 kannua ja rommia 10 kannua. Aseina käytettiin pyssyjä, puukkoja ja seipä. Repivät paperit seinistä, löivät lautamiehen poikaa puukkoja. Ilman syytä särkivät 13 akkunaa.
1: Seurauksena olikin, että heti ensi yönä nukkui kaksi vanhaa viinamiestä ikuiseen uneensa, suorastaan viinaan.
2: Tässä jaksossa kurkistamme suomalaisten hääperinteiden hurjemmalle puolelle.
3: Elävä historia, maanantaina kello 12.10.
4: Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä, minä olen Heikki Puskala. Tänään on siis maanantai 15. päivä kesäkuuta, tänään alkoi vuoden 25. kalenteriviikko. Nimipäiviä viettävät tänään Vieno, Moona, Viena ja Monika, ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Aamos, Aki ja Aku. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäivien viettäville. Keskiyön aurinko nähdään tällä päivämäärällä. Alkaen Keminmaan korkeuksilla aurinko nousi Helsingissä kello 3.55 ja laskee 22.47 Oulussa. Aurinko nousi kello 2.22 ja laskee 16 minuuttia yli puolen yön. Seuraavaksi vuorossa kello 8 Yle Uutiset, sen jälkeen Radio Yhden aamun juontaa Jalmari Laine.

0: Yle Uutiset kello 8. Iran ja Yhdysvallat ovat sopineet rauhasta Lähi-itään. Moni vaikea kysymys on silti vielä ratkaisematta, muistuttavat asiantuntijat. Eläketurvakeskuksen mukaan työeläkemaksujen korotuspaine on hellittämässä. Sää on sateista suuressa osassa maata. Uutisstudiossa on Merja Windia ja hyvää huomenta. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvottelujen välittäjänä toimineen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Sen aikana neuvoteltaisiin muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopimusta. Asiantuntijoiden mukaan Iranin kriisin lopullinen ratkaisu on vielä hämärän peitossa, sillä osapuolten näkemyserot Iranin ydinohjelmasta ovat suuria. Yhdysvaltain käynnistämä sotilaallinen tie on nyt kuljettu loppuun, sanoo poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.
1: Trump nyt pyrki ikään kuin aloittamaan sellaisen niin kuin oman tapansa hoitaa tätä asiaa, mutta päätyy nyt oikeastaan siihen samaan tilanteeseen, missä hänen edeltäjänsäkin ovat olleet. Eli Iranin kanssa täytyy neuvotella tästä asiasta, että Irania ei voi pakottaa voimaa käyttäen. Sitä voi lykätä, sitä voi haitata, mutta viime kädessä kysymys on kuitenkin siitä, että Iranin kanssa tätä asiaa pitää kyetä hallitsemaan neuvotteluteitse. Ja nyt alkaa prosessi, joka voi kestää pitkään. Se voi kestää vuosiakin, kun tästä neuvotellaan sitten siitä tilanteesta, että miten pyritään siihen, että Iran ei hankin ydinasetta.
0: Ilmassa on paljon kysymysmerkkejä, arvioi myös taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.
2: Tässä itse asiassa juuri hiljattain yksi yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Graham tässä sanoikin aika osuvasti, että häntä huolestuttaa se, että Iranilla ja Yhdysvalloilla on aika erilainen tulkinta tästä uudesta sopimuksesta. Että Iranille tämä ehkä tarkoittaa juuri tätä, mitä Juhana sanoi, niin tällaista pidempää prosessia, jossa sitten mietitään nämä yksityiskohdat. Yhdysvaltojen hallinnon tuntuu, että tämä oli niin kuin tässä näin, nyt saatiin homma kasa ja sitten loppuu vaan sitä tekniikkaa, joka sitten neuvotellaan siellä kulisseissa. Että tässä on vähän tämmöisiä tiettyjä tämmöisiä merkkejä, jotka osoittavat siihen suuntaan, että välttämättä ei ihan tiedetä, että mitä on seuraavaksi tulossa.
0: Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelemasta rauhansopimuksesta keskustellaan myös tänään alkavassa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokouksessa, kertoo kokouskaupungista Ranskan Evianista toimittajamme Miina Väisänen.
3: Ranskan, Saksan, Britannian ja Italian johtajat ilmoittivat, että ne ovat valmiita päättämään Iranille asetetut pakotteet. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että täällä Evianissa G7-kokouksessa on tarkoitus tänään keskustella tästä sopimustilanteesta tarkemmin ja muun muassa Hormuzin salmen pysyvästä avaamisesta ja näistä tullimaksuista, joiden osalta vielä kysymykset ovat sopimuksessa auki, samoin kuin Iranin ydinaseista. Se ohjelman osalta. Huomenna tiistaina tänne saapuu johtajat Egyptistä, Arabiemiraateista ja Katarista tapaamaan Trumpia ja muita G7-johtajia. Aivan varmasti sopimuksen yksityiskohdista keskustellaan täällä tarkemmin.
0: Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata. Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Ukrainan drooni-iskussa Tulan kaupunkiin on puolestaan kuollut ainakin 3 ihmistä ja 3 on loukkaantunut, kertoo alueen kuvernööri. Norjassa kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg-Höybyyn tuomio annetaan tänään. 29-vuotiasta Höybyä syytetään muun muassa raiskauksista. Jos Höyby tuomitaan kaikista syytteistä, voisi hän saada jopa 16 vuoden tuomion. Täällä meillä Eläkejärjestelmän rahoituksessa on tapahtumassa merkittävä ja myönteinen käänne. Eläketurvakeskuksen uusien laajojen laskelmien mukaan työeläkemaksujen vuosikymmeniä jatkunut korotuspaine on hellittämässä ja maksuihin alkaa tulla laskuvaraa. Suurimpana syynä käänteeseen ovat uudet säännöt, jotka sallivat sijoitukselle nykyistä suuremman riskin ottamisen ja siten myös paremman tuoton, kertoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.
4: Ennen kaikkea siis iso muutoshan on tämä viimeisin eläkeuudistus, jossa muutettiin yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien mahdollisuuksia sijoittaa varojaan riskillisemmin kuin aikaisemmin. Ja jos ne tavallaan pitkän aikavälin keskimääräiset tuotot sitten toteutuu tämmöisellä riskillisemmällä salkulla, niin se tuottaa kyllä vähitellen aika paljonkin lisää varoja työeläkejärjestelmään ja sitä, että tulevia eläkkeitä rahoitetaan yhä voimakkaammin sieltä varoista sen sijaan, että niitä täytyisi maksutulolla ja maksutasoilla niin kuin rahoittaa.
0: Monin paikoin saadaan sadetta, sadekuuroja ja ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 15 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Maan etelä- ja lounaisosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa voi sataa rankasti.
5: Uutistoimittajana oli Merja Vindia. Lähetyksen päätyttyä kello on 7:08. Tästä lähtee Radio 1:n aamukäyntiin studiossa Jalmari Laine. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.

Hyvää huomenta ja alkavaa juhannusviikkoa on 15. kesäkuuta. Suomi laskeutuu kohti keskikesän juhlaa ja koivuvihtoja sidottaneen ensi viikon loppua odotellessa. Radioiden aamussa musiikkitarjonta lähtee nyt liikkeelle Rosenberg-trion tanssilla. Ohjelmassa ennenkin esiintynyt hollantilainen Gypsy Jazz-kokoonpano esittää välimerellisen aurinkotanssin.

Sellainen oli Rosenberg-trion esittämä Mediterranean Sundance. Varaslähdön juhannustansseihin ottaa tänään Helsinki City Folk-tapahtuma Espan lavalla. Kansanmusiikki soi pääkaupungin ytimessä ja urbaani ja maaseutu kohtaavat, kun Helsingissä saa tänä iltana nähdä tanhuamista ja värikkäitä kansallispukuja. Apropos kansallispuvut, ne eivät tänä päivänä ole mitenkään valtavirtaa, harmi sinänsä. Linnanjuhlissa ja muissa iltatilaisuuksissa kansallispukuja näkee vuosi vuodelta vähemmän, ja jos niitä ylipäätään näkee, niin enemmän naisilla kuin miehillä. Miksi näin? Kuitenkin kansallistunne nostaa päätään maailmassa eri kolkissa, ja globalisaation vastareaktiona kansalliset ja alueelliset identiteetit korostuvat. Mutta ovatko sitten meikäläiset kansallispuvut jotenkin auttamattoman vanhanaikaisia? Jonkun talonpoikaispuolueen puoluekokouksissa niitä saattaa tietenkin nähdä. Yliopistojen osakuntaaktiivit ovat oma joukkonsa maakunnallisine identiteetteineen. Mutta siinä missä vaikkapa norjalaiset kantavat ikäpolveen katsomatta perinneasujaan ylpeydellä, niin sukujuhlissa kuin kansallispäivänään, niin meiltä taitaa vastaava rohkeus puuttua.

Portugali on Eurovisio-asioissa osoittautunut pieneksi suurvallaksi, ja tässä oli edustuskappale vuosimallia 2009. Flor de Lisin esitys Kaikki rakkauden tiet, Todas as ruas do amor, se tosin jäi tuolloin kauas kärkikahinoista. Kansallispuvuista vielä. Pukeutuminen on jokaisen oma asia ja vallitkoon siinä vapaus. Mutta kansallispuvuissa on itse asiassa oma alkuperäsuojauksia ylläpitävä säännöstönsä ja asiantuntijaelimensä peräti. Perinneasuja on tallennettu, standardoitu ja dokumentoitu kansallisromanttisesta 1800-luvun puolivälistä lähtien. Virallisesti määriteltyjä asukokonaisuuksia löytyy yksin tästä Suomenmaasta noin 400, ja ylin auktoriteetti, kansallispukuraati, istuu Jyväskylässä Suomen käsityön museon yhteydessä. Kunnioitettavaa, että niinkin orgaaninen kokonaisuus kuin kansanperinteet ja perinneasut on asiantuntijavallan alainen. Suomalaiset selvästi rakastavat sääntöjä ja sääntöjärjestelmiä. Terveisiä Saagojen saarelta, tuo Matti Kallio.

0: Harmonikkataiteilija Matti Kallio on löytänyt kotinsa Tarujen ja Saagojen saarelta Islannista. Ja tässä oli hänen kappaleensa Indie Tune.
1: Kun päätösesitys devalvaatiosta oli tehty, pankkivaltuusmiehet suljettiin kokoushuoneeseen. Puhelimella ei saanut soittaa, eikä huoneesta saanut poistua. Arestiin joutuneet eivät kuitenkaan valittaneet kohtalostaan. Ymmärrettiin, että asia ei saanut vuotaa julkisuuteen. Ja

0: Lisäksi Suomen Pankki oli järjestänyt kokoushuoneeseen hyvät ruuat ja kuulemma juomavalikoimakin oli monipuolinen ja runsas. Vuoden 1967 devalvaatiosta ja maamme muistakin devalvaatioista puhutaan Virtasen taloushistoriassa. Vieraana on valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, joka ennen eläkeikää toimi Suomen Pankin osastopäällikkönä ja johtokunnan neuvonantajana.
1: Sellaista tulossa myöhemmin aamupäivällä. Kello on 22 minuuttia yli 8, kuuntelet Radio 1 aamua ja seuraan liittyy musiikin puolesta nyt Aili Järvelä. Tosin seuraavaan levyyn julkaisuun raha-asiat ja talous liittyvät keskeisesti. Järvelä on pelimannien sukua Kaustiselta ja monen muusikon tavoin rimpuillut irti levyyhtiöiden vallasta. Viime vuonna ilmestyi albumi Vuori, jonka kustannukset Järvelä kattoi alusta loppuun itse. Taloudellinen satsaus oli tuntuva, mutta taiteellinen vapaus niin täydellistä, että omakustanne mitä ilmeisimmin oli vaivan väärti. Levyllä musisoivat mukana Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri sekä harpisti Laura Hynninen ja lyömäsoitin taiteilija Samuli Kosminen.

siinä Aili Järvelän Majakka tuolta Järvelän Vuori-albumilta. Muuten löytyy myös muun muassa lainaus Game of Thrones-sarjasta tai Game of Thrones-inspiroitunutta musiikkia sekä Eino Leinon Hymyilevä Apollo. Mennään Majakan tornista pykälän verran ylöspäin ihailemaan taivaalla vaeltelevaa pilveä ja kuunnellaan Paula Decaninin laulama kappale Nube Viajera.

Paola De Canini ihaili vaeltelevaa pilveä. 8.32 on kello, kuuntelet Radio 1 aamua. Rivisotilaalle pitää tarjota kaksi vaihtoehtoa. Edessä odottava todennäköinen kuolema ja takana odottava varma kuolema. Näin totesi puna-armeijan komentaja Lev Trotski. Ja Trotskin komentokauden jälkeen toisessa maailmansodassa NKVD kunnostautui puna-armeijan vahtijana, tehden selvää peräytyvistä sotilaista, joten taistelutoimien jatkamiselle ei ollut vaihtoehtoa. Peräytyminen ei ollut vaihtoehto. Mitä tulee aamun uutisiin, niin kerrotaan sitten tämän päivän sodan käynnistä ja siitä, kuinka venäläinen sotilas lahjoo Ukrainassa pysyäkseen hengissä. Yle Uutisten verkkosivuilta löytyvässä jutussa esitetään hinta-arvioita eri toimille. Etulinjan voisi ilmeisesti välttää 5000 eurolla ja lääkärin todistuksen voisi ostaa haavoittumisesta 40 000. Muita uutisia. Yhdysvallat ja Iran ovat vahvistaneet päässeensä sopuun. Sotilasoperaatioiden on määrä loppua kaikilla rintamilla. Ukraina ja Venäjä ovat tulittaneet toisiaan. Venäjä on tehnyt suuren ilmahyökkäyksen Kiovaan ja siellä historiallinen luostari on tulessa. Ukraina taas on iskenyt Moskovan naapurikaupunkiin. Presidentti Donald Trumpia on juhlittu Washingtonissa. 80-vuotiasta valtiomiestä on juhlistettu vapaa-otteluiden merkeissä Valkoisen talon edessä. Ja norjalaisia skandaaliuutisia. Kruununprinsessa Mette-Maritin poika saa tänään tuomionsa. Kuunnellaan tuomioistuimen ratkaisua odotellessa norjalaista kansanmuusikkoa ja protestilaulajaksikin profiloituvaa moddia.

Ei nytid. Siinä uuden ajan airuena norjalainen moddi eli Paul Moddi Knudsen. Tuossa kappaleessa ainekset olivat norjalaiset, mutta Moddi on julkaissut myös kiinnostavan albumin Unsongs. Siinä on kiellettyjä ja sensuroituja lauluja eri puolilta maailmaa, mukaan lukien Pussy Riotin tuotantoa Venäjältä, lauluja, jotka on kielletty Kiinassa ja Israelissa, sekä saamelaismusiikkia, joka Moddin kotimaassa Norjassa on aikanaan jäänyt sensuurin hampaisiin. Miguelito. Tiedät, kuinka rakastaa minua, Tusi Saveskererme, laulaa nyt Natalia Lafourcade.

0: Keinuvassa talossa luotetaan kotimaiseen musiikkiin, kun haussa on kunnon kesäfiilis maalla. Katsomme hiljaista kylätietä ja ruuhkaa kesätorin parkkipaikalla. Käymme saunassa vihtomassa, ihailemme poutapilviä ja kesäiltaa laiturin päässä. Ja perhoset tanssivat, kun farkut vaihtuvat verkkarihousuun. Tähän kesään ehdimme mukaan Keinuvassa talossa maanantaina 15. kesäkuuta kello 17.35.
1: Nyt Radio Yhden aamussa, kun kello on 8.41, on tulossa sitten kotimaista soul-vaikutteista fuusiojatsia. Tai miten tätä seuraavaa nyt sitten määrittelisi tai tyypittelisikään. Nieminen ja Litmanen esiintyvät. He ovat tehneet musiikkia vuosituhannen alusta ja heidän ensimmäinen keikkansa oli muinoin Lasse Mortenson tribuuttikonsertissa esitetty marraskuu. Duon omassa tuotannossa on lainauksia, viittauksia ja parafraaseja nuottirivien välissä mukana, ja kappaleiden nimet ovat usein oivaltavia intertekstuaalisia viittauksia kotimaisen kirjallisuuden ja elokuvan merkkipaaluihin, sekä eräänlaisia maisemakuvia vakiintuneista suomalaisista miljöistä, sellaisista, joissa on jokaiselle jotain tuttua. Mitä olisi kesä ilman ostareita? En nyt puhu valtavista uusista kliinisistä kauppakeskuksista,

Siinä paloivat Ostarin valot Niemisen ja Litmasen nostalgisessa musiikissa. Jokaisella muusikolla on varmaankin se yksi näistä levyistä en luovu -tyyppinen nuoruusvuosina iskenyt albumi, joka on toiminut lähtölaukauksena omalle tekemiselle. Trumpetisti Eric Truffaz, joka on lähtöisin Geneven kantonista Sveitsin ja Ranskan rajaseudulta, aloitti oman taipaleensa klassikosta ja kulmakivestä. Hänen käänteen tekevä albuminsa oli Miles Davisin Kind of Blue. Sittemmin Truffazin taival on vienyt kokeiluihin, milloin jatsin ja hiphopin, jatsin ja rockmusiikin sekä jatsin ja klubien tanssimusiikin rajapinnoille. Jats on aina ja ikuisesti jonkin rajan tuntu.

Trumpetisti Eric Truffazin yhtyeen kanssa esiintyi brittiläinen näyttelijälaulaja Sophie Hunter, ja kappale oli Let Me Go. Tänään 15.6. on maailman tuulipäivä, Global Wind Day. Maailman tuulivoimaneuvoston juhlapäivä tarjoaa tietoa tuulivoimasta ja pyrkii sen määrää lisäämään. Tänä päivänä viidesosa Euroopan energiasta tuotetaan tuulivoimalla ja EU:n tavoitteena olisi nostaa tuo osuus peräti puoleen energiantuotannosta vuosisadan puoliväliin mennessä. Nämä tuulet puhaltavat latinalaisesta Amerikasta. Vanhan polven kuubalaismaestro Ibrahim Ferrer esiintyy. Vihreän liskon pojan katse on kuitenkin Bolivian suunnalla.

Boliviana oli kappale nimeltään, sen esitti yhtyeen ympäröimä Ibrahim Ferrer ja musiikki oli Jesus Chucho Valdesin käsialaa. 9:05 on kello ja Radio 1 aamussa vielä yksi raita ehditään kuunnella ennen aikamerkkiä ja 9 uutisia. Uutisten jälkeen musiikkia sitten lisää muistojen boulevardilla. Ja takavuosien rahapolitiikasta puhutaan Virtasen taloushistoriassa, eli vuoden 1967 devalvaatiohanke Esteristä. Sen valmistelut onnistuttiin pitämään salassa liki kalkkiviivoille asti, kuten tietysti devalvaation yhteydessä tarkoituksena olikin. Kuinka se ja muut devalvaatiot toisen maailmansodan jälkeen piristivät Suomen taloutta, siitä kuullaan tuossa runsaan tunnin kuluttua. Ja Radio 1:n iltapäivä menee tänään museoon. Maanantaisin museoiden ovet ovat usein yleisöltä säpissä, joten radiossa kesällä museoissa vieraillaan juuri maanantaisin. Ja ensimmäisen maanantai-museo-ohjelman kohteena on tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi. Tuosta museosta ja sen tarjonnasta lisää iltapäivälähetyksessä kello 14. Mutta tässä vielä Liz Wrightin esittämä Tommy Dorsey-klassikko Singing in My Soul. Kuulemiin.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Rauhansopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvottelujen välittäjänä toimineen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina, kun rauhansopimus on allekirjoitettu. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Sen aikana neuvoteltaisiin muun muassa Iranin ydinohjelmasta. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopimusta. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Hormuzin salmen avautuminen on keskeisin asia Yhdysvaltain ja Iranin välisessä aselevossa. Sopimuksen myötä kansainväliset öljykuljetukset voisivat palautua ennalleen, arvioi vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siellähän on pahimmillaan ollut yli 2000 laivaa jumissa ja toista 10 000 merimiestä ollut jumissa. Eli nämä kolmannet osapuolet pääsisivät tästä sotkusta pois ja tietenkin myöskin erityistä Aasian. Monet maat, jotka ovat hyvin riippuvaisia Persianlahden öljystä ja niiden taloudet on ruvennut sakkaamaan, niin ne pääsisivät niin kuin palaamaan niin sanotusti normaaliin.
0: Raakaöljyn hinta on laskenut aamulla noin 5% ja esimerkiksi keskeisen viitelaadun Brent-öljyn tynnyrihinta on noin $83. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat lähteneet vahvaan noin 5% nousuun aselevon myötä. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän huippukokous alkaa tänään Ranskassa. Lähi-idän tilanteen ja Ukrainan sodan odotetaan hallitsevan kolmipäiväisen kokouksen asialistaa. Huippukokoukseen saapuu myös presidentti Trump. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kutsuttu paikalle. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyydestä avataan virallisesti tänään. Eurooppa-neuvoston mukaan neuvotteluiden ensimmäinen vaihe koskee muun muassa oikeusvaltiota ja demokratiaa. EU:n jäseneksi päästäkseen valtiolla on oltava vakaat instituutiot, jotka takaavat esimerkiksi demokratian ja ihmisoikeudet.
2: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
3: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee 2 agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
4: Mutta tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
5: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
6: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
7: Sorisi.
8: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
9: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
10: Ruvetaan tiedustelemaan.
2: Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Kello on 9:04. Miten valuutan kellutus eroaa devalvaatiosta? Mikä oli operaatio Esteri 1967? Näihin kysymyksiin saamme vastauksen 55 minuutin kuluttua. Silloin alkaa Virtasen taloushistoria, mutta nautitaan sitä ennen musiikkia Muistojen Boulevardilla.

maanantaisen muistojen boulevardin aluksi soitti Dave Brubeckin kvartetti. Tällä vuoden 1954 levytyksellä kvartetissa soittivat Dave Brubeck itse pianoa, Paul Desmond alto-saksofonia, Bob Bates bassoa ja Joe Dodge rumpuja. Siinä ei vipattu viitosta, vaan 10 sentin kolikko. Brother, Can You Spare a Dime-kappale on yksi tunnetuimmista 1930-luvun laman aikaisista lauluista Yhdysvalloissa. Kappaleen tunnetuimmasta versiosta vastasi Bing Crosby, joka seuraavaksi laulaa Cole Porterin teoksen Don't Fence Me In.

Cole Porterin ja Robert Fletcherin Don't Fence Me In on alun perin vuoden 1934 samannimisestä musikaalista. Se on tullut tutuksi etenkin laulavan cowboyn Roy Rogersin versiona. Bing Crosby ja Andrew Sisters levyttivät tämän oman versionsa puolessa tunnissa kesällä 1944. Myöhemmin laulusta on tehty kymmeniä muitakin levytyksiä Sinatrasta Clint Eastwoodiin ja James Browniin. Kukaan heistä ei laula seuraavaa laulua, jonka solisti on kuitenkin erittäin menestyksekäs hänkin, ja ennen laulajan uransa hän oli suosittu studiomuusikko, yksi The Wrecking Crewn sessiomuusikoiden jäsenistä, mutta tässä siis jo laulusolistina.

Siinä lauloi tietenkin Glen Campbell. Yhdysvaltalainen countrylaulaja Larry Wise kirjoitti vuonna 1974 laulun Rhinestone Cowboy. Weissin oma versio ei menestynyt mainittavammin, mutta kun Glen Campbell levytti laulun vuotta myöhemmin, nousi kappale levylistan ykköseksi. Glen Campbell onnistui nerokkaalla tavalla yhdistämään countryn iskelmän ja viihteelliset sovitukset.

Tämä oli levytys vuodelta 1976. Jussi Raittinen and the Boys -yhtye esittivät kappaleen Taka-ajatusten virran. Se on amerikkalaisen folk country ja bluegrass -muusikon John Hartfordin tunnetuin laulu Gentle on my mind, jonka kuuluisimman version Glen Campbell levytti vuonna 1967. Tuolloin ei vielä tärppänyt, mutta kun single julkaistiin uudelleen seuraavana vuonna, siitä tuli paitsi hitti, niin myös 4 Grammy-palkinnon voittaja. Nyt jatketaan Muistojen Boulevardia kotimaisin voimin.

tummasta poikamiehestä lauloi Katri Helena. Katri Helena oli itse kirjoittanut suomalaiset sanat Guy Mardellin lauluun Vas-y-tu-l'aimes. Sen oli sovittanut Olli Heikkilä.

se silta rakennettiin väliin kahden ihmisen. Ne kukat ovat muistoja sen nuoren rakkauden. Ja elämä on virta, joka vei mukanaan. Mietin

Siinä lauloi vuonna 1985 43-vuotiaana kuollut Tapio Heinonen. Hän levytti vuonna 1970 tämän Jukka Kuoppamäen säveltämän ja sanoittaman laulun Katson veden pintaa. Sovituksen oli tehnyt Seppo Rannikko, joka johti orkesteria tällä vuoden 1970 levytyksellä. Seuraavaksi Muistojen Boulevardilla esiintyy laulaja, joka edusti Suomea Rooman olympialaisissa vuonna 1960 miekkailussa. Mutta nyt hän laulaa Muistojen Boulevardilla.

0: reflection, reflection, that is all.
1: Hän oli Rooman olympialaisissakin todella vuonna 1960 urheilut miekkaileva laulaja Barbara Helsingius, joka löysi tiensä levylaulajaksi alun perin 60-luvun puolen välin folk-villityksen kautta. Tämä Otto Palmgrenin heijastus oli vuodelta 1982. Sovituksen oli tehnyt Taisto Wesslin ja Reflection-käännös oli Barbaran oma. Seuraavan laulun sanat on kääntänyt Claes Andersson.

Katten Okso lauloi M.A. Numminen Jani Uleniuksen johtaman orkesterin säestyksellä vuonna 1972. Ylenius oli sovittanut Harry Warrenin Jeepers Creepers -hitin. Se oli Katten Okso. Nyt muistojen boulevardilla lisää suomalaista musiikkia. Myöhemmin Cumulus-yhtyeessä tutuksi tullut Kay Carlson esiintyi 1960-luvun alkupuolella oman Kay and the Scaffolds -yhtyeensä kanssa. Heidän kappaleistaan ehkä parhaiten on mieliin jäänyt Kay Carlsonin oma tekemä, säveltämä, sovittama ja sanoittama kappale Girls vuodelta 1963.

Kay and the Scaffolds -yhtyeen Girls-kappaleen jälkeen voimme muistojen boulevardilla muistella syksyn sävelkilpailuja. Ja kuka voittikaan kilpailut vuonna 1971?

Amerikkalaismuusikko Warren Schatz päättyi Suomeen joksikin aikaa 70-luvun alussa tavattuaan Jukka Kuoppamäen erässä kilpailutapahtumassa Japanissa. Schatz teki englanninkielisiä versioita muun muassa Kuoppamäen ja Irvin Goodmanin hiteistä. Tällä säveltämällään laululla Irvin itse voitti syksyn sävelen toista vuotta peräkkäin vuonna 1971. Suomenkieliset sanat boing boing boing lauluun kirjoitti Emil von Rete eli Veksi Salmia. Tässä siis Warren Schatzin sanoitus. Warren Schatzia tällä vuoden 1972 levytyksellä säästi Markku Johanssonin johtama orkesteri. Nyt siirrymme ajassa taaksepäin muistojen boulevardilla vuoteen 1967.

Music to Watch Girls By -kappaleista tuli menestys Andy Williamsin laulamana keväällä 1967, mutta alkuperäisen instrumentaaliversion siitä teki loppuvuodesta 1966 Pop Crew Generation. Suomessa laulu kuultiin alun perin hämeenlinnalaisen Edin esityksenä Tyttöjä katselen. Tytöt ovat innoittaneet monia taiteilijoita tekemään musiikkia.

Charmilinnan heimon kauniin rekinaan. Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja Posken punaisen on

Haminalais-syntyinen, 76-vuotiaana maaliskuussa 2025 menehtynyt Tapani Kansa menestyi laulamisen lisäksi myös säveltäjänä ja sanoittajana. Tulkaa tytöt takaisin on vuodelta 1978. Tapani Kansan säveltämän ja sanoittaman laulun oli sovittanut Antti Hyvärinen.

Kristiina Halkola ja täysin riimitön klassikko Kai Chydeniuksen ja Matti Rossin Jos rakastat. Se julkaistiin Kristiina Halkolan vuonna 1971 ilmestyneellä esikoisalbumilla Täytyy uskaltaa. Tänään muistojen boulevardin päätteeksi soi Ernesto Lecuonan säveltämä musiikki.

0: Maanantaisen muistojen bulevardin päätteeksi Jaakko Salon johtama orkesteri soitti Ernesto Lecuonan sävellyksen Canto Indio. Tämän muistojen bulevardin oli toimittanut Kai Ulmanen. Muistojen bulevardilla soivat sävelet jälleen huomennakin 9 uutisten jälkeen. Kesäfiilistä maalla haetaan tänään Keinuvassa talossa kello 17.35. Toimittaja Mika Kauhanen kertoo ohjelmasta näin. Kotimaiseen musiikkiin kannattaa luottaa, kun haetaan kesäfiilistä maalla. Katsomme hiljaista kylätietä ja ruuhkaa Kesätorin parkkipaikalla. Käymme saunassa vihtomassa, ihailemme poutapilviä ja kesäiltaa laiturin päässä ja perhoset tanssivat, kun farkut vaihtuvat verkkarihousuun. Tähän kesään ehdimme mukaan. Mika Kauhosen toimittama Keinuva-talo tänään kello 17.35.
1: Jokin ihmisessä itkee aina, mutta kun näytelmäkirjailija Sirkku Peltola kaatui kanveesiin, lintujen laulu antoi uuden perspektiivin elämään. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1:ssä ja tietysti myös Yle Areenassa.

0: Siinä äänteli idän uunilintu, se on tämän viikon luontoääni. Välilevy ja ohjelman mukana pääsemme retkelle. Hiljaa virtaa Vantaa on otsikoitu Kare Eskolan toimittama välilevy ja ohjelma, joka alkaa tunnin kuluttua kello 11. Mutta nyt aamu jatkuu erilaisin aihein. Operaatio Esteri 1967. Miksi, miten ja mitä siitä, eli vuoden 1967 devalvaatiosta seurasi? Kuinka valtiovarainministeri Mauno Koivisto ja Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Varis kykenivät pitämään salassa tulevan devalvaation valmistelut vuonna 1967? Ja kuinka se ja muut devalvaatiot toisen maailmansodan jälkeen piristivät Suomen taloutta? Ja miten valuutan kellutus eroaa devalvaatiosta? Saivatko aikoinaan laihialaiset markkoja uidessaan suut auki? Virtasen taloushistoriassa aiheena on tänään operaatio Esteri. Vieraana on valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, joka ennen eläköitymistään toimi Suomen Pankin osastopäällikkönä ja johtokunnan neuvonantajana. Toimittajana Juha Virtanen.
1: Nyt on tullut uutta tietoa vuoden 1967 devalvaatiosta. Paperit ovat tutkijoiden käytössä ja nyt sitten digitoitu, joten ihan kuka tahansa ihminen pääsee katsomaan, tutkimaan näitä 67 vuoden devalvaation asiakirjoja.
2: Ainakin huomattavaa osaa niistä.
1: Mitä yllättävää papereista löytyi?
2: No, iso kuvahan on ollut esillä jo monessa tutkimuksessa, muun muassa Suomen Pankin 200-vuotishistoriassa ja Tapio Eriholmin kirjoittamassa Koiviston elämäkerran kakkososassa. Mutta yksityiskohtia sieltä löytyy, jotka on tosi kiinnostavia, varsinkin se, miten tämä prosessi etenee ja kuinka se onnistuttiin pitämään salaisena. Se on oikein jännityskertomus.
1: Niin, valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, toimitte ennen eläkeaikaa Suomen Pankissa osastopäällikkönä, johtokunnan neuvonantajana ja väitöskirjanne aikoinaan käsitteli valuuttamarkkinoita. Tästä vuoden 1967 devalvaation suunnittelusta ja päätöksenteosta ja tiedotuksesta käytettiin nimeä Operaatio Esteri. Miksi se sai tuon nimen?
2: No, siitä ei ole mitään täyttä historiallista dokumenttia, mutta kuvittelisin asian menneen näin, että Koivisto, joka oli tuolloin Paasion hallituksen valtiovarainministeri, oli tapansa mukaan kutsunut itsensä pääjohtaja Variksen vieraalle lounaalle Suomen Pankkiin. Ja päivä sattui olemaan Esterin nimipäivä 16. toukokuuta 1967. Ja viikkoa aikaisemmin Varis oli lähettänyt kirjeen pankkivaltuusmiehelle ja kertonut aikomuksesta jättää tehtävänsä. Ja siitä varmaan herrat keskustelivat. Ja sitten toinen oli se, että mulle varsinkin Koivistolle oli tullut ajatus, että tästä ei selvitä ilman devalvaatiota. Ja hän sitten ohjeisti Varista, että tämän pitäisi järjestää sitten valmistelua. Ja kun oli Esterin päivä, niin sitten tämmöisen leikkimielinen nimi Operaatio Esteri luultavasti tuli siitä. Ja sitten myös se, että aikaa janaksi annettiin, että se valmista pitäisi tulla Maunon nimipäivään mennessä, joka oli 19. elokuuta.
1: Se lienee jotain Koiviston huumoria.
2: Kyllä.
1: No, tästä Esteristähän tietysti tulee väkisikin mieleen vesi, joka voi viljan joko virvoittaa tai sitten lyödä sen lakoon, vähän niin kuin devalvaatiokin, mutta pohditaan myöhemmin sitä, kuinka hyvin devalvaatio auttoi talouden piristämisessä, mutta ensin tästä, että kuinka pieni piiri pani sitten tämän Esteri-nimisen devalvaatiosuunnitelman alulle?
2: No, siinä oli aloitteentekijänä tämä Koivisto ja pääjohtaja Varis. Ja he sopivat, että hyvin pieni piiri osallistuu tähän valmisteluun. Ja Koivisto ilmoitti, että valtiovarainministeristä siihen osallistuu ainoastaan budjettipäällikkö Heikki Tuominen. Ja Varis lupasi sitten niin kuin näitä omia sekä johtokunnan jäseniä että sitten johtajia tähän hankkeeseen. Keskeisimmät henkilöt olivat Suomen Pankin puolelta varapääjohtaja Reino Rossi, johtokunnan jäsen Jouko Voutilainen, johtokunnan VT-jäsen Heikki Valvanne ja VT-johtaja Timo Helellä.
1: No miten sitten huolehdittiin siitä, että vahingossakaan ei tieto vuotaisi liian aikaisin liian monelle?
2: No tämä asia päätettiin pitää vain tämän 7-henkisen porukan tiedossa. Ja etukäteen sovittiin, milloin sitä sitten kerrotaan pääministerille ja tasavallan presidentille. Muun muassa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Esko Leinonen pidettiin koko ajan tämän operaatio Esterin ulkopuolella. Johtokunnassahan ei tätä käsitelty ollenkaan. Ei myöskään käytetty sihteereitä. Nämä valmistelijat tekivät tekstinsä itse. Siellä sitten teetettiin Suomen Pankin tutkimuslaitoksella muun muassa Seppo Leppänen ja Timo Lander teki tämmöisen, tai Helellä oli pyytänyt tämmöisen muistion, jossa arvioidaan eri indeksisidonnaisuuksien vaikutusta inflaatioon. Ja tämä oli tätä projektia varten, operaatiota varten, mutta nämä se Leppänen ja Molander ei tiennyt, mitä varten heidän tuloksiaan käytettiin.
1: No tämä salaisuus sitten pysyi hyvin salaisuutena.
2: Tämähän oli uusi juttu, koska 62 vuoden 57 devalvaation jälkeen vuonna 62 tuli uusi rahalaki voimaan. Ja se muutti päätöksentekojärjestystä niin, että siihen osallistui sitten. Se meni niin, että Suomen Pankin johtokunnan tehtävänä oli tehdä esitys markan ulkoisen arvon muuttamisesta pankkivaltuusmiehille, jotka sitten joko hylkäsivät tai hyväksyivät tämän esityksen ja sitten lähettivät sen eteenpäin valtioneuvostolle, joka voi hyväksyä tai hylätä. Ja tämä oli uusi prosessi, jossa oli sitten paljon osapuolia. Tuure Junnila oli silloin huolestunut tämän uuden lain prosessista sen takia, että siinä on niin paljon osapuolia, että sitä on mahdoton pitää salaisena. Tässä tapauksessa se kuitenkin onnistui.
1: Miten se onnistui? Kuulostaa oudolta, koska pankkivaltuusmiehiä on paljon.
2: Palataan siihen kohta. Siinä uudessa laissa oli sitten niin kuin tärkeä pykälä, jossa sitten niin kuin määrättiin, että tämä täytyy pitää täysin salaisena. No, tämä pankkivaltuusto osallistui siihen hyvin myöhäisessä vaiheessa, kun kaikki valmistelut oli tehty. Ja siinä on sitten juuri se jännitysnäytelmän kohokohta. Palataan siihen kohtaan.
1: Valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, nyt eläkkeellä oleva entinen Suomen Pankin osastopäällikkö ja johtokunnan neuvonantaja. Miksi tämä devalvaatio vuonna 1967 tehtiin keskellä viikkoa eikä rauhassa viikonloppuna?
2: Vuoden 1957 devalvaatio tehtiin viikonloppuna ja siinä operaatio Esteri suunnitelmassa oli ajateltu, että se toteutettaisiin tälläkin kertaa viikonloppuna, eli lokakuun 14. ja 15. päivänä. Siellä oli kyllä alaviite, että kyllä tämä teknisesti on mahdollista toteuttaa myös keskellä viikkoa. Ja sitten oli päätetty, että siirretään se keskellä viikkoa keskiviikkoon 11. lokakuuta. Ja sitten naamioitiin niin, että pankkivaltuusto kutsuttiin koolle. Ja silloin oli tärkeä asia päätettävänä, koska se kutsuttiin koolle tekemään ehdotusta Variksen seuraajasta.
1: Mutta Suomen ei Pankin kerrottu päivittä etukäteen, että asialistalla on myös devalvaatio.
2: Ei kerrottu.
1: Ei tietenkään.
2: Ja, tämähän tietysti lehdistöä kiinnosti tämä Variksen seuraaja päätös. Ja siellä oli sitten seuraajia. Pankkivaltuuston puheenjohtaja sai tietää vähän ennen tätä pääjohtaja-asian käsittelevää kokousta, että tämän jälkeen tulee toinenkin pankkivaltuuston kokous, jossa sitten on tämä markan ulkoisen arvon muuttaminen listalla. Ja muut pankkivaltuuston jäsenet eivät tiesivät vasta sitten, kun heille siinä ensimmäisessä kokouksessa kerrottiin, että nyt jäättekin tänne, pidetään toinen kokous, asia on tämä, ja tämän jälkeen teidän täytyy pysyä pankissa siihen asti, kun asiat on viety loppuun asti, ja puhelimia ei saa käyttää.
1: Eli tuli tämmöinen kotiaresti, on vähän väärä sana, mutta tämmöinen työpaikka-aresti.
2: Joo, Tuure Junnila muistaa, että sehän oli aika lepposaa, koska siellä sai hyvää ruokaa ja varmaan juomaakin. Ja sitten siinä oli toinenkin juttu, oli se, että valtioneuvoston piti kutsua kans koolle. Ja jos valtioneuvosto olisi kutsuttu koolle kertomaan tästä asiasta, niin se olisi ollut katastrofi. Mutta valtioneuvostollahan oli tapana pitää iltakouluja siihen aikaan. Se kutsuttiin pitämään iltakoulua. Iltakoulussa sitten sanottiin, että nyt sitten kohta tulee valtioneuvoston yleisistunto ja siellä on tämmöinen asialista, kaksi tärkeintä asiaa, markan ulkoisen arvon muuttaminen ja vientimaksu, hallituksen päättäminen hallituksen esityksestä vientimaksulaiksi.
1: Eli iltakoulu muutettiin tuosta vain varsinaiseksi kokoukseksi.
2: Joo. Heikki Tuominen oli yksin luonnostellut sen esityslistan ja nämä päätösperustelut. Ja myös sitten niin kuin luonnostellut sen hallituksen esityksen vientimaksulaiksi.
1: Lokakuun 11. päivän illalla 1967, siis myöhään illalla, niin toimittaja Esko Lumikero raportoi pääministerin virka-asunnon Kesärannan edustalta.
3: Ja täällä Esko Lumikero pääministerin virka-asunnon Kesärannan edustalla. Kello näyttää aikaa 22:16. Valtioneuvoston jäsenet, ministerit ovat juuri saapumassa tuolta ja asettuvat autoihinsa ja ovat lähdössä sen mukaan, mitä tiedän, kohti valtioneuvoston juhlahuoneistoa, missä tärkeät neuvottelut yhä edelleenkin tulevat jatkumaan. Ministeri Mauno Koiviston kanssa keskusteli minuutti sitten ja tällöin hän mainitsi, että kenties mahdollisesti tämän illan kuluessa vielä on odotettavissa jokin tiedonanto. Tästäkään hän ei voinut sanoa mitään varmaa. Mutta sen hän sanoi kuitenkin varmana, että mitään ministerihaastattelua tämän illan kuluessa ei ehditä antaa. Valtioneuvosto kokoontuu Smolnassa, valtioneuvoston juhlahuoneistossa näillä minuuteilla. Ja aamuun mennessä, kuten ministeri Koivisto sanoi, asiat kyllä selviävät. Ja muutama minuutti äskeisestä on kulunut. Ja voin kertoa, että 2-3 minuuttia sitten Ruotsin radio ehätti jo kertomaan, että Suomessa olisi päätetty toimeenpanna devalvaatio. 30% devalvaatio. Palaamme asiaan vielä tämän illan myöhäisuutisissa, mahdollisesti muissakin lähetyksissä.
1: Näin Esko Lumikero raportoi vuonna 1967, siis huhu, joka myöhemmin osoittautui tiedoksi vuosi Ruotsin kautta Suomeen. Mutta kun kello oli jo yli ilta 10, niin oliko sillä mitään merkitystä?
2: No eipä sillä tainnut ehtiä olla, koska putiikit olivat kiinni. Sitten se on mysteeri, että mistä tämä tieto Ruotsin radiolle oli mennyt. Mutta Suomessa ei tiedotettu asiasta mitään. Ja kun lehdet meni painoon yöllä, niin siellä puhuttiin vain tästä pääjohtajan valinnasta. Ja sitten siitä, että mahdollisesti on puhuttu myös devalvaatiosta. Sitten tiedotteet tulivat ja tiedotus asiasta tuli vasta sitten aamulla 12. päivä lokakuuta, ja jolloin tämä uusi valuuttakurssi, heikentynyt valuuttakurssi, astui voimaan. Eli se on se varsinainen devalvaatiopäivä ja sitten se päätöspäivä oli se edellinen ilta ja iltayö.
1: Ja nämä kaikki ehdittiin tehdä sillä tavalla ennen kuin sitten pankit aukenivat, eli kyllä, mitään vahinkoa ei enää tämä Ruotsin kautta julkisuuteen tullut huhu ei aiheuttanut.
2: Ei ainakaan suurta vahinkoa.
1: No devalvaatio oli silloin suuruudeltaan 31,25%, eli kun aiemmin yhden USA-dollarin sai 3,20 markalla, niin devalvoinnin jälkeen tarvittiin sitten 4,20 markkaa. Ja devalvaatioiden suuruudestahan aina käytetään kahta eri prosenttimäärää. Jos toisinpäin laskee, niin dollarita tarvittiin noin 24% vähemmän saadakseen sitten markkoja. Tämä kuulostaa aika suurelta. Oliko se silloisten käytettävissä olevien tietojen mukaan sopiva, liian pieni vai liian suuri?
2: Se oli silloin käytettävissä olevien tietojen mukaan poikkeuksellisen suuri. Suomi oli menettänyt hintakilpailukykyään vuoden 1957 devalvaation jälkeen. Hintataso oli noussut 10 vuotena noin 14% nopeammin kuin kilpailijamaissa ja palkat, nimellispalkat, hieman enemmän. Tämä devalvaatioprosentti oli kaksinkertainen suhteessa tähän hintakilpailukyvyn menetykseen. Näin ollen sillä oli muitakin tarkoituksia tällä suurella devalvaatiolla kuin menetetyn hintakilpailun palauttaminen.
1: Eli mitä tavoitteita?
2: Sillä oli tavoitteita edistää rakennemuutosta ja vähentää maan yksipuolista teollista rakennetta. siis pois metsäteollisuuden dominanssista. Ja tämä sitten edellytti muitakin toimenpiteitä kuin tämän devalvaatio, mihin varmaan tähän jälkihoitoon kohta palataan.
1: No syksyllä tosiaan 67 markka devalvoitiin ja näin asiasta kerrottiin radiossa 12. päivä lokakuuta vuonna 67.
3: Avautuvatko nyt sitten taloudellisen paratiisin ovet? Ministeri Koivisto varoittaa.
4: Vaikka valuuttakurssien muutos on nyt toteutettu, ei kenenkään pidä luulla, että tällä yhdellä iskulla ratkaistaisiin vaikeat kasvu- ja työllisyysongelmamme. Hallitus on täysin selvillä niistä vaaroista ja varjopuolista, jotka tähän operaatioon kytkeytyvät. Vaassa ovat kuitenkin painanneet enemmän ne mahdollisuudet, jotka talouspolitiikan suunnan muuttaminen antaa kestävän kehitys- ja kasvupolitiikan linjan toteuttamiselle. Näitä tavoitteita ei saavuteta, ellei jatkossakin olla pidättyviä, ellei budjettipolitiikka ole tiukkaa ja johdonmukaista, ja ellei tulopolitiikassa päästä sellaisiin nimellistuloja koskeviin ratkaisuihin, että tuotantomme kilpailukyky ei jatkuvasti heikkene, kuten tapahtui 1960-luvun alkupuoliskolla.
1: Valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, mitä tästä tulee mieleen?
2: Tulkitsen tämän niin, että Koivisto kertoo tässä siitä, että kilpailukyvyn korjaamisen kannalta ylisuuri devalvaatio antaa mahdollisuuden sitten näihin talouden rakennetta ja niin monipuolistamista edistäviin toimenpiteisiin. Ja tämä Koiviston puheenvuoro oli laadittu Suomen Pankissa yön aikana, edellisen yön aikana luultavasti Timo Helelen vetävänä.
1: Ja kuten sanoitte, niin tuohon aikaan metsäteollisuuden rooli Suomen viennissä oli erittäin suuri, hallitseva, niin haluttiinko tällä nyt sitten niin kuin esimerkiksi saada metalliteollisuuden vientiä suuremmaksi?
2: Kyllä se oli yksi tavoite, että vienti monipuolistuisi. Ja varmaan perusteltu motiivi. Toinen yksi seikka, mikä liittyy tähän, on sitten se, että Suomen EFTA-tullit oli määrä päättyä tämän 67 vuoden lopussa. Hidastuslistalla oli lista tavaroista, joihin jäisi vielä pariksi vuodeksi tullit. Nyt tässä yhteydessä päätettiin vapauttaa tulleista kaikki EFTA-tuonti.
1: Niin, tämä EFTA, kun Suomihan oli, no juu, tästäkin voidaan sitten tulkita vähän eri lailla, mutta siis Suomihan, kun se liittyi EFTAan 60-luvun alussa, niin Suomi ei liittynyt EFTAan ikään kuin, niin kuin täydellisesti, vaan keksittiin tämmöinen EFTAn ja Suomen välille FinEFTA. Ja siinä sovittiin näiden tullien alentamiseen ja poistamiseen siirtymäajoista, niin oliko tällä nyt tällä vuoden 67 devalvaatiolla ja EFTA-sopimuksella sitä suurikin kytkös, eli oli kiire saada vientikilpailukyky kuntoon ennen kuin EFTA-sopimus täysmääräisesti tulee voimaan?
2: Kyllä se varmaan oli yksi tekijä tässä. Samaten kuin silloin 57 devalvaatiossa, joka myöskin oli ylisuuri, niin yksi tavoite sillä oli valmistautua siihen, että kauppa vapautuu. Toisin sanoen, että ei enää tarvita tuontilisenssejä ja tämmöistä niin kuin suoraa säännöstelyä, vaan yritykset voi itse päättää, mitä ne tuo ja mitä ne vie. Tullit jäi tietenkin voimaan.
1: Joo, nykypäivän ihmisille kuulostaa vähän hassulta, että oli jopa vientitulleja olemassa, mutta semmoinen oli aika silloin. Eli oli hyvin säänneltyä se ulkomaankauppa.
2: Niin tämän lokakuun 67 devalvaation jälkeen hän siinä saman yönä oli sitten päätetty hallituksen esityksestä vientimaksulaiksi. Sehän on tämmöinen vientitulli, 14% tulli kaikelle viennille ja tällä niin kuin yritettiin vähän ottaa valtiolle niitä ylimääräisiä voittoja, mitä vientiteollisuudelle tästä suuresta devalvaatiosta koittu.
1: Oliko se 14% niin kuin hyvä määrä, liian pieni, liian suuri, sopiva?
2: Se on vähän sitten varmaan arvioista riippuen siihen, mitä tieteellistä mittaa voi olla, mutta kyllä se niin kuin melko suuri oli, mutta se oli sitten myös sitten mahdollisuus, se oli vain 2 vuotta voimassa ja sitä sitten alennettiin melko pian.
1: Mutta mitä Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Varis lausui vuonna 1967 devalvaatiosta, niin kuunnellaanpa se.
5: Tämän vuosikymmenen alussa valmistuneiden metsäteollisuuden suurten laajennusten jälkeen on viennin kasvu taas jäänyt selvästi tuonnin lisäyksestä jälkeen. Tosin on syntynyt paljon metalli- ynnä muun teollisuuden uutta vientiä, mutta ei tarpeeksi korvatakseen puunjalostustuotteiden vientiarvon kehityksen hidastumisen. Seurauksena on ollut niin suuri alijäämä maksutaseessa, että sitä ei ole voitu peittää normaalilla luotonotolla ulkomailta. Tämä kehitys on pakottanut valtiovallan harjoittamaan viimeisten 3 vuoden aikana varsin kontraktiivista talouspolitiikkaa. Paitsi sitä, että tiukalla finanssipolitiikalla ja kireällä rahapolitiikalla on koetettu rajoittaa kokonaiskysynnän kasvua yleensä, on samalla lukuisin erityistoimenpitein pyritty nimenomaan aikaansaamaan supistuksia tuonnissa sekä tehostamaan vientiponnistuksia. Näillä toimenpiteillä onkin vaihtotaseen vajauksen kasvu jo viime vuonna saatu pysähtymään, ja tänä vuonna kauppatase syyskuun loppuun mennessä ennakkotietojen mukaan on noin 190 miljoonaa markkaa viimevuotista parempi.
1: Niin, mitenkäs tätä Klaus Variksen sanomaa nyt sitten pitäisi tulkita? Toisaalta hän kertoi, että parempaan suuntaan on menty, mutta toisaalta hän ei sitten myöskään tuominnut devalvaatiota. Niin onko tarkkaa tietoa, että mitä mieltä Varis oli devalvaatiopäätöksestä?
2: Varishan oli johtokunnan puheenjohtajana tekemässä esitystä pankkivaltuustolle tämän markan ulkoisen arvon muuttamisesta. Ja näin hän oli aloitteen tekijä tässä, ei valtiovarainministeri, vaan nimenomaan Suomen Pankin pääjohtaja. Ja sitten pankkivaltuusmiehet veivät sen valtioneuvostoon, joka sitten lopulta päätti. Mainitakoon se, että pankkivaltuustossa kommunistien Arne Saarinen ja Oiva Lehto jättivät tähän päätökseen eriävän mielipiteen, mutta eivät äänestäneet ei.
1: Professori Tapio Bergholmin tekemässä elämäkertakirjassa Kova Koivisto kerrotaan, että Ruotsin suurlähettiläs Ingemar Häglöf arvioi, että Varis ja Koivisto olivat epäonnistuneet, koska tiukka talouslinja ei ollut riittävästi supistanut kulutusta eikä tuontia. Sen sijaan se, siis tiukka talouslinja, oli lamauttanut talouden. Näin siis Häglöf. Ja Varis oli tuolloin Suomen Pankin pääjohtaja. Niin noinko se oli? Pieleenkö se tiukka talouslinja meni?
2: No, talouslinja ei määrittele valtiovarainministeri eikä Suomen Pankki, vaan sitten viime kädessä hallitus, joka sitten tuota täytyy ottaa eduskunnan tuki huomioon. Tämä on monimutkaisempi tämmöinen päätöksenteko. Epäonnistunut se oli siinä mielessä tämä talouspolitiikka vuoden 57 devalvaation jälkeen, tai vuoden, ainakin vuodesta 62 lähtien, että pankkivaltuusmiehet olivat vieneet Suomen Pankilta korkoaseen käytännössä katsoen pois, ja näin ollen sitä kautta tätä tiukkaa talouspolitiikkaa ei voinut käyttää. Ja tämän Variskin myöhemmin myönsi, mutta hän oli pettynyt tähän kauteensa juuri tästä syystä. Se on jännä, että näissä operaatio Esterin valmistelupapereissa eikä näissä Variksen ja Koiviston puheenvuorossa lainkaan kiinnitetty tähän rahapolitiikan rajoitteeseen huomiota. Siihen kiinnitettiin huomiota vasta sitten, no, Tuure Junnilakin vuonna 70 kirjassaan devalvaation nosti tämän asian esiin, ja sitten kesti 46 vuotta, kun Antti Kuustila ja Juha Tarkka Suomen Pankin 200-vuotishistoriassa käsitteli tätä kysymystä. Välillä siitä ei puhuttu ollenkaan.
1: Puhuttiin tässä jo tästä vientimaksulaista, jolloin devalvaatiosta hyötynyt vientiteollisuus joutui maksamaan eräänlaista vientitullia. Kun tästä devalvaatiosta oli kulunut tasan vuosi, niin tämäkin asia oli esillä

0: Silloin Mauno Koivisto oli jo pääministeri. Mauno Koiviston haastattelussa ja toimittajana tässä on Olavi Koskinen.
1: Devalvaation jälkeen esitettiin käsitys, että siihen liittynyt vientimaksulaki ei ole sitä, mitä sen taloudellisin perustein olisi pitänyt olla, nimittäin suhdanteiden tasoitusmielessä tehty rahastointijärjestelmä, vaan sen on sanottu merkitsevän lähinnä varojen siirtoja yksityisiltä yrityksiltä valtiolle. Kuinka paljon valtio on saanut tämän lain perusteella varoja yksityisiltä?
2: Minusta tämä tulkinta on tarpeeton. Koko homma voitaisiin tulkita myös sillä tavalla, että valuuttakursseja on nostettu, ulkomaisia kursseja runsaasti yli sen, mikä olisi ollut välttämätön tasapainon saavuttamiseksi. Ja että se, mitä mentiin yli välttämättömän tasapainotilan, niin se neutralisoitiin tällä vientimaksulla, jota on voitu pitää myös erilaisena ylimenokauden ylimääräisenä tuonnin rasituksena. Tässä on yritetty toimeenpanemaan tuommoinen liukuva devalvaatio, joka runsaan tai noin 2 vuoden aikana totuttaa talouselämään uuteen kilpailutilanteeseen. Pitää huolen siitä, ettei yksityisiin taskuihin mene mitään ylimääräisiä tilapäisiä tuulentuomia voittoja ja pitää huolen siitä, että rahat menevät niille aloille, joissa kasvumahdollisuudet ovat suurimmat ja joissa on muuten uhkaamassa syntyä pullonkauloja.
0: Mitä tästä tulee mieleen?
3: Kyllä, tämä oli vähän monimutkainen tämä Koiviston tulkinta tässä ja uusia käsitteitä, kuten liukuva devalvaatio, mutta kyllähän siinä mielessä oli oikeassa, että tämä merkittävästi näitä ylimääräisiä voittoja leikkasi metsäteollisuudelta siinä alkuvaiheessa. Täytyy muistaa, että metsäteollisuus, mihin aikaisemmin tai Variksen puheenvuorossakin oli viitattu, että ne teki huomattavia lainausinvestointeja 60-luvun alussa. Ja sitten kun tuli heikompi kysynnän kasvu, niin alkoi tulla ylikapasiteettia. Mutta sen lisäksi niistä lainoista, jotka ne olivat ulkomailta ostaneet, ne olivat valuuttamääräisiä, niin nämä rahoituskustannukset nousi sen devalvaation myötä huomattavasti. Näin ollen joiltakin metsäyhtiöiltä leikkautui siitä hyödystä tätäkin kautta pois. Se on ehkä hyvä muistaa, että pian Suomen devalvaation jälkeen Iso-Britannia devalvoi. Ja Iso-Britannia oli metsäteollisuudelle suuri tärkeä vientimaa ja tämäkin niin kuin tavallaan supisti sitä metsäteollisuuden ansiotonta voittoa devalvaation vuoksi.
0: Pidätte tätä termiä liukuva devalvaatio vähän omituisena, mutta minä kyllä ymmärsin sen selkeästi sillä tavalla, että jos ja kun se devalvaatio oli viennin kannalta hieman liian suuri, niin sitten tällaisella väliaikaisella vientimaksulla ikään kuin loivennetaan sen devalvaation hyötyä viennille. Et siitä tulee tämä termi.
3: Joo, mutta liukuva. Se oli niin kuin termi, jonka Koivisto siinä keksi, ja sitä ei ole muissa yhteyksissä käytetty. Tätä se tarkoittaa, että se oli 14% aluksi, ja sitten sitä pikkuhiljaa alettiin alentaa.
0: Mutta se ei ole mikään taloustieteen termi, että ehkä monen sosiologi voi sitä käyttää.
3: Kyllä.
0: Sitten oli puhetta myös hintasulusta, että hintasululla voi toki hillitä inflaatiota, miten se oikein onnistui?
3: No hintasulku perustui siihen, että meillä oli voimassa tämmöinen hintavalvontalaki ja se teki mahdolliseksi, että hintasulku voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Ja tuolloin se sitten otettiin estääkseen sen, että tuontihintojen nousu devalvaation kautta ei sitten täysimääräisesti siirry kuluttajahintoihin tai kotimaisiin hintoihin.
0: Mutta musta tämä hintasulku on vähän omituinen. Jos se on liian tiukka, niin ei kai kukaan halua tuottaa tavaroita, joiden tekeminen maksaa enemmän kuin niiden hinta.
3: Että tämä täysihintasulku kesti noin 5 vuotta, 1968 kevääseen asti. Ja sitten se niin kuin muuttui tämmöiseksi hintavalvonnaksi, jolloin piti saada sitten lupa ja lupahintojen nostamiseen. Ja siinä perusteluna oli sitten se kustannusten nousu. Ja tämän tyyppinen hintasäännöstely jatkui sitten aika pitkään, mutta se ei ollut täysin hintasulku. Hintasulku oli vain se 5.5 vuotta.
0: No tässä devalvaation jälkihoitosuunnitelmassa oli mukana myös raaka-ainevero, ja siellä haluttiin hillitä puun hinnan nousua tässä tilanteessa, jossa metsäteollisuuden kannattavuus sitten parani todella paljon. Mutta tätä raaka-aineveroa ei sitten lopulta toteutettu. Onko mitään tietoa tai perusteltua arvausta, että miksi ajatuksesta luovuttiin?
3: Mä oletan, että tämä raaka-ainevero, joka oli osa operaatio Esteri-suunnitelmaa, putosi kelkasta siinä vaiheessa, kun tästä operaatiosta informoitiin pääministeri Paasiota ja ulkoministeri Ahti Karjalaista. Ja että Ahti Karjalainen torppasi tämän, koska se olisi suoraan koskenut sitten metsänomistajia.
0: Eli maalaisliittoa.
3: Eli keskustapuolue.
0: Keskustapuolue silloin. No tosiaan tämä pelättiin, että vuoden 67 devalvaatio oli johtamassa hillittömän inflaatioon, koska suurin osa palkoista, hinnoista, vuokrista, jopa osa lainoista ja talletuksista oli sidottu indeksiin. Tästä indeksisidonnaisuudesta piti päästä eroon, mutta se ei tainnut olla mikään helppo projekti, se.
3: Ei. Se oli työläs prosessi, koska siitä oli monet ammattiyhdistysliikkeissä vastusti sitä, koska he halusivat turvata reaalipalkkojen tason. Ja tiesivät, että hinnat tulee devalvaation vuoksi nousemaan ja että silloin reaalipalkat alenee. Ja tämähän tietysti on devalvaation tarkoituskin alentaa reaalipalkkoja, koska nimellispalkkoja on vaikea alentaa. Ja sitten sitä käytiin neuvotteluja. Ja tämä Koivisto oli siirtynyt Suomen Pankin pääjohtajaksi ja Suomen Pankissa tehtiin paljon tämmöistä analyyttistä työtä tämän tulopoliittisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Ja yksi keskeinen henkilö oli Koiviston hyvä ystävä, pitkäaikainen ystävä Timo Helelä, joka oli jo 60-luvun puolivälissä yhdessä Jouko Paunion kanssa ollut tuomassa tulopolitiikkaa Suomeen. Ja nyt oli sen hetki koittanut ja siihen sitten määrättiin Keijo Liinamaa kokoamaan tämmöistä tulopoliittista kokonaisratkaisua. Ja se sitten onnistui maaliskuussa. Ja siinä jouduttiin sitten tämä ammattiyhdistysliike saamaan sen kannalle. Ja Koivisto itse kiittelee sitten paitsi Liinamaata, niin SAK on kakkospuheenjohtaja Arvo Hautalaa siitä, että tähän sopimukseen päästiin. Yksi taustatekijä AY-puolella oli se, että joka vaikutti siihen, että ne luopuvat indeksikorotuksista, oli se, että rakennusliitto, joka oli kommunistien dominoima, niin se tuki indeksisidonnaisuuksista luopumista sen takia, että ne näkivät, että se voi olla heille hankalaa, kun sitten kustannukset nousee ja rakennustuotanto vajoaa. Ja sieltä tuli tukea myös. Ja kolmas henkilö, jonka Koivisto mainitsee tämän tärkeän henkilön tämän sopimuksen aikaansaamiseksi, oli juuri Timo Helen. Ja saman aikaan sitten ehkä Suomen Pankin vauhdittaman rahalaitosten neuvottelukunta päätti luopua talletusten ja luottojen indeksisidonnaisuuksista kokonaan.
0: Niin, tämä Suomen Pankki oli hyvin aloitteellinen tässä indeksisidonnaisuuksien purussa, niin siihen sitten Suomen Pankin valta riitti, että se vaan kerta kaikkiaan ilmoitti pankeille, että nyt ette enää saa antaa indeksin sidottuja talletuksia ja lainoja.
3: No sillä ei ehkä tämmöistä niin kuin lakiin perustuvaa toimivaltaa ollut näissä
0: mutta
3: asioissa.
0: Mutta pankit tottelivat.
3: Pankit tottelivat, koska ne riippuisia Suomen Pankin keskuspankkiluotosta. Ja sitä kautta pankilla oli vipuvartta ja sitten pankki saattoi uhata kassavarantovelvoitteella. Mutta päätökset tästä teki rahalaitosten neuvottelukunta, joka oli sikäli niin kuin erikoinen elin, että se oli kartelli, jotka sopivat sitten yhdessä talletuskoroista ja sitten osittain luottokoroistakin. Meillä oli pitkään kartelli, mikä ei lainkaan sopinut markkinatalouteen.
0: Rahalaitosten neuvottelukunta, mutta se oli siihen aikaan ihan normaali maan tapa ja täysin laillista toimintaa. Kyllä. Näistä devalvaatioista muistan nuoruudestani vitsin, miksi Laihialla uidaan suu auki? No siksi, koska markka on päästetty kellumaan. Valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, mitä eroa on kellutuksella ja devalvaatiolla?
3: Devalvaatio on tämmöinen kertakaikkinen muutos valuuttakurssissa. Se on jollakin tasolla ja sitten se niin kuin devalvaatiossa heikennetään sen ulkoista arvoa. Tai sitten toisinpäin sanottuna nostetaan ulkomaanvaluutan hintaa. Ja sitten tarkoitus, että se pysyy sitten sillä uudella tasolla hamaan tulevaisuuteen. Tässä on semmoinen heikkous, että tämmöistä kiinteitä kurssia vastaan voidaan aina hyökätä. Ja sitten jos hyökkäys on tarpeeksi kova, niin sitten siitä kiinteistä kurssista joudutaan luopumaan. Meillä oli tämmöinen tilanne esillä vuoden 1991 marraskuussa, jolloin markkaa vastaan oli ryhdytty hyökkäämään. Ja silloin markka päästettiin kellumaan marraskuussa 1991. Ja Suomen Pankki olisi halunnut sen kellumisen jatkuvan ainakin jonkun aikaa, mutta sitten valtioneuvosto, oikeuskansleri ja silloinen tasavallan presidentti Koivisto vastusti kellumista ja vaativat, että sille täytyy antaa uusi taso. Ja se tehtiinkin sitten marraskuun 12. päivänä 1991, kun se edellisenä päivänä oli päästetty kellumaan. No hyökkäykset eivät loppuneet siihen devalvaatioon, vaan ne alkavat uudelleen seuraavana vuonna. Ja sitten ankarat hyökkäykset osu syyskuulle 1992, ja silloin markka päästettiin kellumaan. Ja silloin ei kukaan vaatinut enää sille uuden tason määrittelyä. Silloin luovuttiin kiinteistä kurssista lopullisesti, ja sitten myöhemmin siirryttiin euroon.
0: Että kun valuutta kelluu, niin silloin ikään kuin markkinat joka päivä, joka tunti, joka minuutti tekevät sille arvon.
3: Kyllä, kellua kurssia vastaan ei voi hyökätä, mutta totta kai sitten, jos talouspolitiikka on semmoista, että siihen talouspolitiikkaan ei uskota siihen, että inflaatio pysyy aisoissa, niin silloin valuutta kelluessaan heikkenee tuntuvasti. Eli siellä on samanlainen vaikutus. Mutta voi käydä myös toisinpäin, että jos menee tosi hyvin, niin silloin valuutta vahvistuu. Ja voi sanoa, että Suomen kannalta oli tavallaan onnetonta, että markka ei kellunut vuosina 80-luvun loppupuolella, jolloin meille tuli ulkomailta hirmuinen nousukausi. Jos markka olisi kellunut, niin se olisi vahvistunut niin paljon, että se olisi vienyt inflaatiopaineet pois ja hillinnyt sitä nousukautta, mikä myöhemmin sitten johti pankkikriisiin.
0: Sitä tulee mieleen tämmöinen vitsi, tai se mikään vitsi, joku tositarina, että kun ihmeteltiin sitä 80-luvun loppua, että mikseivät poliitikot olleet riittävän huolissaan vaihtotaseen vajeesta, niin joku sitten keksi sanoa, että ei vaihtotaseen vajeella vaaleja voiteta.
3: Näin se oli.
0: Näistä devalvaatiosta, siis toisen maailmansodan jälkeisestä devalvaatiosta, niistä on tässä jo puhuttukin. 40-luvullahan niitä tehtiin todella paljon, sitten se vuoden 57 suuri devalvaatio. Ja myöhemminkin sitten 60-luvun lopun jälkeen ennen sitä Esko Ahon hallitusta, niin on devalvoitu markkaa. Niin tästä Antti Suvanto, Suomen Pankin eläkkeellä oleva osastopäällikkö ja johtokunnan neuvonantaja ja valtiotieteen tohtori, niin kuinka onnistuneina te pidätte näitä sotien jälkeisiä devalvaatioita?
3: En tiedä, voiko niitä pitää onnistuneina, mutta voiko niitä pitää myöskään epäonnistuneina. Jos puhutaan jonkun asian onnistumisesta tai jonkun politiikan onnistumisesta, pitäisi tietää, että mihin sillä on tavoitellut. Sodan jälkeen inflaatiota oli pidetty aisoissa hintasäännöstelyllä. Tosin silloinkin inflaatio oli sotavuosina 10-18%. Ja sitten se kiihtyi, kun sota loppui, kun tämä patoutunut kysyntä pääsi valloilleen. Sota oli rahoitettu suurelta osin loppuvaiheessa setelirahoituksella, eli valtiolaina Suomen Pankista. Ja tämmöinen on aina sitten niin kuin temppu, jolla varmasti saadaan inflaatio aikaan. Tässä tapauksessa tämä mekanismi toimi. Tosin se ajoittuminen siirtyi sitten, kun tämä sotataloudesta alettiin irtaantua. Ja sitä olisi ollut vaikea millään talouspolitiikalla välttää.
0: No devalvaatiohan on helppo keino saada vienti vetämään. Vientituotteita saa kaupaksi huonommallakin hinnalla, mutta samalla sitten tuontitavaroiden ja palveluiden hinta kotimaan valuutassa nousee, ostovoima heikkenee, elintaso laskee, ellei sitten devalvaatio puske kovaa talouskasvua, mutta ainakin siinä aluksi. On sitten Suomen historian aikana puhuttu vaihtoehtona devalvaatiolle tällaisesta sisäisestä devalvaatiosta, eli palkkojen alentamisesta, mutta se ei ole suosittu vaihtoehto. Miksi?
3: Se on siitä, että nimellispalkkojen alenemisen näkee, mutta reaalipalkkojen alenemisen hoksaa vasta sitten sitä mukaan, kun kaupassa hinnat nousee. Ja se ei ole samalla tavalla konkreettinen. Ja sitten on nämä on tämmöisiä psykologisia syitä. Ja sitten on tietysti rakenteellisia syitä, kuten ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvalta. Ne eivät voi kovin helposti jäsenilleen ehdottaa nimellisten palkkojen alentamista. Toisaalta sisäisestä devalvaatiosta on kysymys silloin, kun AY-liike päättää luopua jo sovituista palkankorotuksista, niin kuin tapahtui 90-luvulla, joka auttoi. Ja eräällä tavalla Sipilän hallituksen kikysopimus oli samantyyppinen temppu.
0: Eli tämmöisiä lieviä toimenpiteitä on kyllä tehty, siis sisäisiä devalvaatioita, mutta mä olen aina sitä mietiskellyt, että kun jos ja kun kansan elintaso laskee tai ainakin polkee paikallaan sen takia, että nimellispalkkoja ei koroteta tai jopa lasketaan, niin semmoisessa tilanteessa, kun nimellispalkkoihin kosketaan, niin torit ovat täynnä mielenosoittajia, mutta sitten kun se sama elintason lasku tehdään devalvaatiolla, niin kaikki istuu kotona sohvalla ihan hiljaa.
3: Tämä liittyy juuri siihen, että nimellispalkkojen alentamisen näkee heti, mutta reaalipalkko, sen huomaa, jos tarkasti seuraa, mitä kauppalla kuitissa summa nousee. Ja tässä vielä tuohon, että devalvaatio on helppo keino saada vienti vetämään, koska sitten tarjotaan halvemmalla. Ei välttämättä devalvaatio oda siihen, että ruvetaan niin kuin polkumyymään tuotteita ja ottamaan markkinaosuuksia. Yhtä tärkeä tekijä voi olla, ja 67 devalvaatiossa oli se, että metsäteollisuuden kannattavuus oli heikentynyt. Siinä oli takana sitten se, että hintakilpailukyky oli menetetty, mutta sitten myös sitä metsäteollisuutta rasitti lainusinvestointien rahoituskustannukset, jotka oli nousseet aika korkeaksi. Mm. Ja devalvaatiolla voidaan sitten tätä kannattavuutta parantaa, jolloin ei tarvitse sanoa, pistää ihmisiä pihalle.
0: Taisin tuossa huolimattomasti sanoa siitä, että ikään kuin, halvemmalla, siis sehän menee sillä tavalla, että kun sen kakkosnelosen myy vaikka Britanniaan, niin sen hintahan on punnissa ihan sama kuin ennenkin. Siis hinta ei ole alempi, mutta sitten se kakkosnelosen viejä, kun se vaihtaa sen punnan markoiksi, niin se saa markkoja enemmän kuin ennen.
3: Näin se. Mutta kyllä sitäkin myös tapahtuu, että devalvaation jälkeen, jos kannattavuus on riittävän hyvä, niin ruvetaan hankkimaan markkinaosuuksia alentamalla valuuttamääräisiä vientihintoja.
0: Niin, aivan. Eli jos se kakkosnelosta ei tarpeeksi myydä Britanniaa sillä vanhalla puntahinnalla, niin sitten sitä hintaa voidaan alentaa, koska se ei ole mikään ongelma, koska kuitenkin sillä saadaan markkoja vähintään saman verran.
3: Ja jos kannattavuus on riittävän hyvä, niin silloin kannattaa näin tehdä. Jos kannattavuus on huono, niin se ei ole kovin houkutteleva vaihtoehto.
0: No, Timo Helelä, niin. Nimi, joka on tässäkin ohjelmassa ollut, monesti olette ottanut sen esille, niin hän on kuitenkin meille tavallisille kansalaisille melko tuntematon nimi. hän ei ole tehnyt suurelle yleisölle esimerkiksi kirjoja, eikä hänestä esimerkiksi, en löytänyt ainuttakaan arkistoäänitettä Ylen arkistosta. Mutta hänen nimensä taloushistoriassa putkahtaa hyvin usein esille, niin kuka oli Timo Helellä ja mikä merkitys hänellä oli meidän taloushistoriassamme?
3: Kyllä se noissa vaiheissa oli merkittävä, mutta hänen vaikutuksensa oli taustavaikuttamista kulisseissa, eikä hän ollutkaan ollut julkisuudessa. Hänen taustansa on, hän oli helsinkiläispoika, vanginvartija.

0: Pankin, Suomen Pankin taloustieteelliseen tutkimuslaitokseen vuonna 1957. Koivisto muutti seuraavana vuonna Helsinkiin. Ja molemmat liittyivät sitten Helsinkiin muutettuaan tämmöiseen kuin O-ryhmään, jonka oli perustaneet Jouko Paunio, professori Jussi Linnamo, Olavi Niitamo. Ja sitten siinä tuli mukaan Jaakko Lassila ja nyt tuli Turusta sitten Timo Helele ja Mauno Koivisto. Kaikkien joko etu- tai sukunimi päättyi O-kirjaimeen. Se ei ollut siis mikään nollaryhmä, vaan O-ryhmä tästä syystä. No, tuli sinne sitten Jaakkola, silloin oli myös O-kirjain nimessä. Sitten tuli Lauri Korpelainen ja Pentti Viita, jolla ei ollut tätä O-kytkentää. Tuli vähän myöhemmin. Mutta se oli semmoinen ryhmä, joka modernisoi suomalaisen taloustieteen ja talouspoliittisen ajattelun. Sitä kautta niin kuin näillä kaikilla oli iso merkitys. Ja Koivisto ja Helellä oli hyviä kavereita Turusta siinä O-ryhmässä, ja näin oli sitten tämä yhteistyö jatku muun muassa silloin 67 devalvaation valmistelussa ja vuoden 68 tulopoliittisen kokonaisratkaisun valmistelussa. Mutta Helellä ei koskaan halunnutkaan tulla esille. Hän kuoli syöpään alle 50-vuotiaana, että hänellä ei ollut nyt elinvuosiakaan niin paljon tullakseen esille.
1: O-ryhmä, eli etu- tai sukunimi päättyy O-hon, ja sitten myöhemmin riitti, että yleensä oli O-nimessä, ja sitten vielä väljennettiin sääntöjä, että jos oli muuten hyvä tyyppi, niin pääsi ilman sitä O-ta.
0: Joo, nämä olivat siihen aikaan hyvin tämmöisiä radikaaleja tyyppejä, ja esittivät sitten semmoisia ajatuksia, jotka sitten tuli valtavirraksi, ja oli hyvin positiivisia tai positivistisia, näkivät, että taloustieteellä on paljon annettava talouspolitiikalle, ja samaten kuin sitten samaan aikaan sosiologit näkivät, että sosiologialla on paljon annettavaa yhteiskuntapolitiikalle. Oli tämmöinen kausi meneillään, ja ne edusti sitä, joka oli sitten uutta Suomessa.
1: Ja yhdistävä tekijä oli taloustiede, että esimerkiksi poliittisesti olivat ihan sieltä sun täältä.
0: Joo, sitä on joskus aprikoitu, että mikä oli Helenen poliittinen kanta. Monet näistä oli sosiaalidemokraattia, niin kuin Jussi Linnamo, Mauno Koivisto, Jouko Pauniokin luultavasti äänestäjänä oli sosiaalidemokraatti, mutta ei muuten vaikuttanut siellä. Helelläkin epäiltiin sosiaalidemokraatiksi, mutta Jaakko Lassila muistelmissaan ei tunnistanut tätä.
1: Niin, jos Jaakko Lassila kertonut muistelmissaan, että hän ei päässyt koskaan selville Helelän poliittisesta kannasta, vaikka he tosiaan jakoivat yhteisen kesämökkisaaren.
0: Joo, just joo.
1: Mutta se tiedetään kyllä, että Helelä oli nuoruudessaan Turussa työväen raittiusseuran sihteeri, mutta muita merkittäviä tehtäviä sosiaalidemokraattisessa työväenliikkeessä hänellä ei kyllä sitten ollut.
0: Näin se taisi olla.
1: Mutta kuitenkin tämä O-ryhmä, niin se oli semmoinen niin kuin epävirallinen ajatushautomo, jos nykyään kieltä käyttää, mietti talouspolitiikkaa, ja sen rooli oli varmaan sitten, varmaan myös niin kuin siinä talouspolitiikassa ihan merkittävä.
0: Yleensä kokoontuivat toisensa kotona ja olivat vilkkaita keskusteluja ja lukivat paljon ja toivat näitä kansainvälisiä vaikutteita Suomeen, ja Jussi Linnamo muisteli, että hän ja Olavi Niitamo Lauttasaaresta käveli töihin yhdessä Lauttasaaresta tuonne Annankadulle. Ja sitten ne niin kuin siellä Lauttasaaren sillalla saattu pysähtyä ottamaan salkusta papereita ja käymään niitä läpi. Ja joskus sitten toisen kerran tuossa hauta-asumaan kohdalla.
1: Nykypäivänä pidetään tämmöisenä hyvin modernina tapana pitää kävelykokouksia, mutta tämäkään ei ole mikään uusi idea. Kuunnellaan muuten, mitä tasavallan presidentti Urho Kekkonen puhui uuden vuoden puheessa vuonna 1968.
2: Niin sanottu uusi vienti on kuitenkin jatkuvasti kehittynyt suotuisasti, mikä on selvänä osoituksena EFTA-järjestelyjen sekä Pohjoismaiden merkityksestä Suomelle. On syytä uskoa kehityksen edelleen kulkevan samaan suuntaan. Mainittakoon, että GATTin piirissä tapahtuneet Kennedy-neuvottelun kierroksen neuvottelut, jotka päättyivät Suomen osalta suhteellisen suotuisasti, alensivat edelleen

0: eri maiden tullisuojaa. Vapaampaa kauppaa merkitsee myös se, että itse olemme poistaneet viimeisetkin EFTA-tuonnin tullit tästä päivästä lukien, eli 2 vuotta sovittua aikaisemmin.
1: Mitä tästä tuli mieleen?
2: Mä viittasin siihen, että Kekkonen oli etäältä tukemassa sitten sekä devalvaatiohanketta että tulopoliittista kokonaisratkaisua. Ja toisaalta vaikuttaa siltä, että tähän oli pantu viesti myös sitten ulkopuolisille tahoille Suomen vapaakauppasuuntautuneisuudesta ja länsi-integraation tukemisesta.
1: 5,94573. Suomen historiassa se ei ole yhtä merkittävä numerosarja kuin 5,43210, mutta taloushistoriassa kyllä lienee ihan kärjessä. Eli siis euron ja markan välinen vaihtokurssi. Eurosetelit ja kolikot otettiin käyttöön, kuten hyvin muistamme, tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2002. Mutta valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, muistan kyllä tehneeni esimerkiksi pörssiosakekauppaa jo aiemmin euroissa. Ja olihan meillä myös tuo EKU-kytkentä, niin miten sitä nyt pitäisi niin kuin tiivistää, että koska meistä tuli euromaa? Oliko se tammikuun ensimmäinen päivä vuonna 2002 vai pikkuhiljaa jo sitä ennen?
2: Se oli tammikuun ensimmäinen päivä vuonna 1999, jolloin euro otettiin käyttöön tilivaluuttana. Ja silloin tehtiin pörssikaupat euroissa. Mutta sitten tämä setelit vaihdettiin vasta 2002. Ja tämä luku 5,94573 oli tämä markan ja euron kiinnityskurssi. Ja kun silloin kun tilivaluuttaa käytettiin, niin ei silloin enää valuuttaa käytetty. Kaupoissa saatettiin ilmaista tuolta hinnat sekä markoissa että euroissa, ja silloin käytettiin tätä kiinnityskurssia. Ja sitten se oli toimivaihtokurssina silloin, kun vielä seteleitä vaihdettiin, kun ei ollut ehditty painaa uusia seteleitä kaikkiin maihin.
1: No eurokin kurssi toki vaihtelee, ja valuuttahan se on siinä, missä muutkin, eli voidaanhan sitä devalvoida ja revalvoida ja panna kellumaan ja niin poispäin, mutta näin Suomen kannalta, niin euro on vähän semmoinen jäykempi valuutta. Esimerkiksi jos ajatellaan vientiä vaikkapa Saksaan, niin se on sitten se, mikä on, ja valuutan arvolla ei siinä mielessä ole mitään merkitystä, koska se on Suomessa ja Saksassa ihan sama. Niin, onko tämä euro nyt sitten pakottanut vientiä harjoittavat yritykset ihan itse hoitamaan kannattavuutensa, koska sitä kuuluisaa D-vitamiinia ei enää ole saatavilla siellä Suomen Pankin apteekissa?
2: Kenenkään apteekissa ei ole D-vitamiinia eikä voikaan olla. Rahaliitossa vitamiineja ei voi käyttää. Ja sitten valuutta kelluu, niin D-vitamiinia ei sielläkään voi käyttää. Ja sitten jos maan talouspolitiikkaa hoidetaan huonosti, niin valuutta heikkenee automaattisesti, kun talouspolitiikkaan ei uskota. Ja se taas pakottaa joko korjausliikkeeseen tai pahenevaan syöksykierteeseen. Ja markkinataloudessahan täytyy asioiden olla niin, että yritykset itse huolehtii kannattavuudestaan, eikä D-vitamiini tai valtio. Se on markkinatalouden periaate.
1: Näin lopuksi valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, toimittajainen eläkeaikaa Suomen Pankissa osastopäällikkönä ja johtokunnan neuvonantajana, ja väitöskirjanne käsitteli valuuttamarkkinoita. Koko tämän euroajan on pohdittu ja kiistelty siitä, että oliko euroon liittymisestä enemmän hyötyä kuin haittaa. Mitä mieltä itse olitte silloin 1990-luvun ja 2000-luvun taitteessa?
2: Tämmöisiin kysymyksiin vastaaminen on äärettömän vaikeaa. Ei voi oikeastaan vastata, koska silloin pitäisi olla vahva käsitys siitä, millainen kehitys olisi ollut, jos ei olta tehty tätä ja tätä ratkaisua.
1: Eli semmoista jossittelua jälkiviisautta.
2: Jos Suomessa kysyttiin, ei taidettu kysyä, että onko itsenäistyminen taloudellisesti kannattavaa, onko siitä hyötyä vai haittoja. Luultavasti suuri osa konservatiivista ja yritysjohtajista olisi sanonut, että siitä on enemmän haittaa. Ja luulisin, että tuo se integraatio Länsi-Eurooppaan kuten rahaliittoon kuuluminen, tuo Suomelle pitkällä ajalla enemmän taloudellisia, mutta myös turvallisuuspoliittisia hyötyjä kuin siitä pidättäytyminen.
1: Tuosta vielä siis itsenäisyydestä nämä haittaa vai hyötyä, niin siis oletuksella, että tsaarin Venäjä olisi pysynyt pystyssä ja bolsevikit Täsmäin. Olisivat pysyneet Täsmäin. Vankilassa. Täsmäin. Mutta sitten kävikin toisinpäin. Hyvä. Kiitoksia.
2: Kiitos.
3: Virtasen taloushistoriassa puhuttiin operaatio Esteristä. Juha Virtasen haastateltavana vieraana oli valtiotieteen tohtori Antti Suvanto, joka ennen eläköitymistään toimi Suomen Pankin osastopäällikkönä ja johtokunnan neuvonantajana. Virtasen taloushistoria kuullaan uudelleen lauantaisin aamupäivällä.
4: Keinuvassa talossa luotetaan kotimaiseen musiikkiin, kun haussa on kunnon kesäfiilis maalla. Katsomme hiljaista kylätietä ja ruuhkaa kesätorin parkkipaikalla. Käymme saunassa vihtomassa, ihailemme poutapilviä ja kesäiltaa laiturin päässä. Ja perhoset tanssivat, kun farkut vaihtuvat verkkarihousuun. Tähän kesään ehdimme mukaan Keinuvassa talossa maanantaina 15. kesäkuuta kello 17.35.
3: Keinuvassa talossa suomalaisia lauluja. Lauluista puheen ollen, jos on joskus päässyt pohjalaisten opiskelijoiden juhliin, niin siellä lauletaan härmäläisistä häistä. Härmässä häät oli kauhiat. Laulu sisältää parikymmentä säkeistöä. Niin pitkä laulu, että siinä pitää välillä syödä ja juoda, että pääsee loppuun asti. Onkohan se 15 säkeistö, kun se on hillitymmästä päästä, että sen ehkä uskaltaa radiossakin lukea. Sitäköhän se harakka tarkoitti, kun se aitan katolle lensi, kun vihille piti mentämän, vaan vainaja tehtiin ensin. Tästä kuullaan tänään elävässä historiassa. Tervetuloa tänne Inkeri Alatalo, tänne studioon.
5: Kiitos.
3: Oliko ne häät tällaisia?
5: No, Pohjanmaalla häät on ollut muita paikkoja väkivaltaisempi, jos me ajatellaan talonpoikasta kontekstia 1800-lukua, niin kyllä se henkirikoskartta siellä Pohjanmaalla loistaa mustana muihin verrattuna, että sen perusteella voidaan sanoa, että on se puukko siellä vilahdellut.
3: Mistä sait idean tähän elämän historian ohjelmaan? Naimakauppaa, puukkoja ja kannutolkulla viinaa, suomalaisen hääperinteen hurjempi historia.
5: No, tämä tuli vähän sellainen mutkan kautta omasta kirjahyllystä, että siivoilin kirjahyllyä yksi päivä ja törmäsin tämmöiseen vanhaan tämmöiseen pienen pahvilaatikkoon ja siellä oli sisällä palanen kuningatar Elisabetin hääkakkua ja mulla on tämmöinen pieni historia ja kuninkaallisinnostus, ystäväni tietävät sen ja olin sen lahjaksi tämän kakkupalan 9 vuotta sitten, kun oli 70-vuotisjuhlapäivä prinssi Filipin ja kuningatar Elisabetin häistä. Ja sitten mä rupesin tutkimaan, menin kaninkoloon, rupesin tutkimaan tätä kakkupalaa ja selvisi sitten, että kuningatar Victoria ensimmäistä kertaa käyttänyt tämmöistä hedelmäkakkua ja sitä voin postittaakin, että se on ollut aikaisemmin hittituote. Ja sitten kun näitä häitä rupesin perkaamaan sitä kautta, niin mä rupesin miettimään, että ei kyllä kuulosta yhtään siltä, miltä meidän sukuhat on ollut, että siellä mainitaan enemmänkin sahti ja niin kuin sellainen kova römistelymeininki. Ja siitä sitten rupesin sukeltamaan tähän aiheeseen syvemmälle ja se mitä löysin oli sellaista yllättävä sekoitus kansanuskoa, magiaa tai tämmöistä taiallisuutta ja ehkä myös käytännön läheisyyttä ja sellaista niin kuin kovaa arkea. Niin siitä tämä kakku on syntynyt. Ne on olleet ainekset.
3: Talonpoikashäät, ne kestivät ilmeisesti aika pitkään.
5: Niin, no, on ollut jopa 6 päivän häitä, jos on ollut vauras talo, niin se ei ollut mitenkään poikkeuksellista, mutta tavallisempaa kai on ollut, että ne on ollut pikkasen lyhyempiä. Mutta ne on voinut olla 2 osassa, että on ensin juhlittu morsiammen kotona läksiäisiä ja sitten häitä tai tuliaisia ja sitten sulhasen kotona, että on nykyään tämä hyvinkin tiukasti suoritettava, että kirkko on 2-3 hääpaikalla ja 12 ulos, niin sellaista ei ole ollut.
3: Mistäs tämä hillitön viinainjuotio sitten, mistä lähtien sitä on ollut häissä?
5: No, alkoholihan on ollut aika tavalla erilainen käyttötuote aikoinaan, että se on ollut juhlan merkki ja päihtymys on ollut myös juhlan merkki ja ilman alkoholia ei ole ollut juhlia. että se rooli on ollut aika eri tavalla kuin nykyään me käsitetään. Ja myös ryypytkin on kuulunut semmoiseen päivittäiseen ruokavalioon, että siinä ehkä tulee sellainen erilainen ihmisen erilainen käyttötapa esiin siinä alkoholissa.
3: Millaisia vieraita sinulla muuten on tässä ohjelmassa?
5: No, mä haastattelen SKS:n eli Suomalaisen kirjallisuuden seuran folkloristi Roope Kotiniemeä ja sitten tämmöinen kriminologian historiaa tutkinut yliopistolehtori Itä-Suomen yliopistosta Miikka Vuorela antaa tosi mielenkiintoisen näkemyksen siihen, että miksi väkivalta oli sellaista, kun se oli vaikka häissä 1800-luvulla, että mitä ihmiset siihen suhtautu ja mikä meistä nyt tuntuu raalta on saattanut olla silloin hyvin tavallista, että tappeleminen ei ollut yhtään niin epänormaalia kuin nykyään en ehkä ensimmäiseksi häissä rupeisi mujuttelemaan muita vieraita.
3: Täällä on kyllä mielenkiintoisia asioita. Meillä aika loppuu kesken, että täytyy kuunnella Elävä historia tänään puolen päivän jälkeen. Silloin kuullaan myös se, miksi morsian teki appivanhemmilleen kuolinpaidat. Kiitoksia, Inkeri. Kuuntelemme sinun tekemäsi ohjelman puolen päivän jälkeen. Nyt jatkamme täällä Radio Yhdessä musiikilla. Välilevyjä ohjelma. Jälleen retkellä. Nyt etsitään Vantaanjoen fyysiset ja kulttuuriset lähteet pyörällä ja reppulautalla. Taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kari Eskola. Tämä ohjelma on uusinta keväältä 2023.

Kevättä soi Timo Alakotilan kappale Primavera. Ja kevättä ovat linnut soineet tänä yönä. Välilevy on siis retkellä ja sen takia taas kerran herään teltassa ja taas kerran herään vähän liian aikaisin. Näissä jokipusikoissa, missä nytkin yövyn, niin näissä on monta huonoa puolta. Yksi tavallaan hyvä puoli on nuo linnut, mutta eivät hän ne unelle hyvää tee. Eilispäivänä, eli siis edellisessä retkijaksossa, selvisi, että mistä Vantaajoki alkaa ja selvisi, että tämä ruskea ränni on ollut ihmisten paratiisi jo hyvin pitkään, ei vain lintujen. Tänään kun saan kahvia naamaan, niin pitäisi suunnata taas alavirtaan ja siellä pitäisi olla myllyjä ja kartanoita ja kulttuurimaisemaa. Ja tietysti myös luontoa, eli siis käytännössä tiheää puskaa ja vihreä tunneli, jota pitkin melotaan, mutta ei se ihan niin yksinkertaista ole. Olen liikkeellä siis reppulautalla eli Backcraftilla, se pitäisi pumpata ja tavarat pakata ja teltta koota. Teltta, joka on tästä toukokuun lopun yökosteudesta todella todella märkä. Ja vielä pitäisi tämän päivän nauttia siitä, että Vantaajoessa virtaa sen verran vettä, että sitä pitkin pystyy etenemään. Loppukesällähän tämä on aika kuivan sorttina hankalasti melottava joki. Lähdetään.

vähissä on Vantaanjoen vesi, kun nuo pikkukoskien kivenmoukulat tulee mukavasti hieromaan takamusta, mutta kyllä noista nyt pääsee. Niin kauan kun raftin pohja kestää ja sitten kun se ei kestä, niin sitten mä oon vedessä, mutta edelleen kellun. Muutaman vähävetisen kosken kautta olen lipsutellut viimein Myllykoskelle. Tämän lyhyen reppulauttauran aikana olen oppinut, että suunnilleen jokaisessa joessa on myllykoski tai useampia, mutta tämä on siis Nurmijärven myllykoski. Ja aika lailla geneerinen suomalainen koski, ainakin sikäli, että juuri tämä koski on ollut esikuva Aleksis Kiven Kullervo-näytelmän loppukohtauksen koskelle. Ennen myllyjä täällä oli kalastusta, mutta jostain 1000-luvun kieppeiltä asti tätä tienoota on viljelty ja tämä on sitten ollut viljevien maiden paras myllypaikka. Vesimyllyjä on ollut ainakin 1500-luvulta asti, mitä tuosta infotauluista luin. Myllyjä on ollut, mutta sen jälkeen on ollut tukin uittua 1700-luvulta lähtien, kun Viaporin, eli Suomenlinnan työmaa, tarvitsi puutavaraa. Sitten 1800-luvusta alkaen tästä tuli retkikohde säätyläisille. Tätä kovasti ihailtiin, täällä harrastettiin ravustusta ja tuohon uittokouruun, mikä tuossa vieressä on, siihen tehtiin sellainen uusi keksintö kuin suihku. Se olisi minullekin tarpeen, kun olen jo toista päivää rypenyt näissä mutarantaisissa vesissä. Ja tarina jatkuu niin, että sitten kun sähkö otettiin käyttöön, niin tähän tuli voimalaitos joskus 1920. Ei se nyt voimalaitos minua sinänsä kiinnosta, mutta tarinan mukaan torviseitsikko alkoi täällä kokoontua silloin voimalaitokselle harjoittelemaan. Ja soitto kuului kauas ilmeisesti kosken kohinan ylitsekin, koska tässä on paljon tämmöisiä amfiteatterimaisia muotoja, jotka varmaan silloin kun ei ole ollut pusikkoa, niin ovat olleet ihan hyviä paikkoja soittaa. Ja tuohon vanhalle sillalle sitten kerääntyi nuorisoa kuuntelemaan harjoituksia ja varmaan tanssimaankin, jos sellaista musiikkia soitettiin, niin siitä sitten kasvoi kesäjuhlat. Ne itse asiassa jatkoivat vielä 50-luvulle asti. Siellä oli juhlapuheita ja musiikkia ja tarjoilua ja pelejä ja leikkejä. Mutta nyt kohtalaisen varhain toukokuisena aamuna täällä on kyllä aika tyhjää. Eniten tästä paikasta hyötyä taitaa ottaa, siis virkistyshyötyä kalastamalla, mutta kyllä ne kerrostumat ovat kaikki täällä läsnä. Paljon raunioita ja kivijalkoja. Ja tavallaan ne kerrostumat ovat näissä jokireisuissa aika hieno asia. Vuosisadat vierivät, mutta jokihan kyllä pysyy paikallaan ainakin pääpiirteittäin, niin kuin myöhemmin tässä ohjelmassa toivottavasti nähdään. Ja aina joki on jotenkin tärkeä, se on keskeinen. Ja kun minä pyyhällän tästä ohi, tällä kertaa ruuhta kantain, koska noihin putouksiin ja kivikoihin en lähde. Kun minä menen ohi, niin tässä näen juuri tuollaisia amfiteatterimaisia paikkoja, missä ihmiset ovat sitten kuuntelemassa olleet torviseitsikkoa. Ja sitten toisaalta näen nämä pusikoituneet rauniot siellä, missä on ennen ollut myllyjä tai voimaloita. Näin kaikki ne jäljet ja sitten tässä ohi mennessä jätän sitten omat jäljet tähän paikkaan. Vesi koko ajan uurtaa fyysistä uomaa, mutta ihminen uurtaa sitten omia kulttuuriuomiaan tähän samaan paikkaan. Mutta niin, Nurmijärven myllykoski, jossa kohta laitan taas ruuhen vesille. Tämä lienee erittäin hyvä paikka kuunnella torviseitsikomusiikkia 1920-luvulta. Tämä on Leevi Madetojan tanssilaulu.

On muuten kohtalaisen tylsää lipsuttelua tämä Vantaanjoen melominen näin toukokuun vedellä ja backraftillä, etenkin tälleen vastatuuleen. Äsken sentään oli komeaa metsämaata. Oikealla rannalla oli Kaanaan vanhan metsän suojelualue ja siellä oli kyllä paljon puuta nurin. Sen jälkeen oli sitten metsätalouden suojelualue ja sielläkin oli paljon puuta nurin. Ja äsken liivuin myös Boffinkosken yli. Ennen se oli yksi niistä paikoista, jotka tunnettiin Vantaankoskena. Ja tuo Boffinkoski ja tuo Kaanaan metsä liittyvät Aleksis Kiveen muuten edelleenkin tosi paljon. Vielä en ole päässyt pois hänen mailtaan. Otin oikein sitaatin mukaan paattiin, että voin fiilistellä sielunvelini puuhia. Aleksis Kiven tutkija ja ystävä Eliel Aspelin kertoi näin. Ensimmäisenä ylioppilasvuosina oleskeli Aleksis Stenvall vielä paljon kodossaan. Hänen sanotaan tähän aikaan yhä enemmän yksinäisyyttä rakastaneen. Metsissä hän mielellään käyskeli tapion viljaa tavoittamassa, milloin tuliluikulla, milloin pauloilla ja satimilla. Lähellä kotokylänsä on Vantaankoski. Sen partaalle hän teki lehtimajan, jossa hän istui mietiskellen ja kirjoitellen. Oli hän kernas kalan ja kravun pyytöihin ja koskessa hän usein väänteli kivilohkareita rakastaen tuota veden salamielistä kohinaa. Ja toden totta, oli tuossa Boffinkoskella edelleenkin ehkä 5 onkimiestä veden pyytöihin viehättyneinä. Ja oli siinä myös komea silta. Mutta tässä kun livun pitkin ruuhkasuomea ja kalastusrajoituksia ja perattuja koskia, niin kyllähän tuo Aleksis Stenvallin aikainen maisema tuntuu aika etäiseltä, mutta se mielenmaisema, mitä hänen ystävänsä tuossa kuvaili, niin tällä hetkellä tuntuu itse asiassa yllättävänkin läheiseltä.

Ehkä tässä olisi paikallaan kertoa, että minkälaisella paatilla mä tätä matkaa teen. Tämä on tämmönen ehkä 2,5 kilon reppulautta, eli Packraft. Sellainen pikkuriikkinen kumiveneen näköinen ammi, jota meillä on kajakki tyyliin silloin, kun en puhu. Tässä on aukkopeite ja tarvittaessa pieni peräevä. Etukannella on polkupyörä paloina, että pääsen sitten pois joelta, kun kyllästyttää. Takakannella on kuivasäkissä eväät ja konttoonien sisällä on sitten kaikki muut retkitarvikkeet. Kajakkeihin tai kanotteihin verrattuna tämä reppulautta ei ole kauheankaan kaksista läpsyttelyä. Koskissa tätä on vaikea saada kaatumaan ja helppo ohjata, mutta sileällä vedellä tämä on kyllä ihan todella hidas paatti. Ehkä kävelyvauhtia kulkee ja vaikka runnoisi, niin ei se siitä nopeudu. Ja sitten jos on vastatuulta, niin tässä puuhassa ei kyllä yhtään mitään järkeä. Tuommoinen 10 metriä vastatuulta, niin takaperintällä pääsee. Mutta on tässä yksi hyvä puoli ja se on siis logistiikka, eli vapaus. Tän saa kohtuullisen nopeasti tyhjennettyä kääröksi ja sitä kääröä on sitten paljon helpompi kuljettaa mukana julkisissa liikennevälineissä tai polkupyörällä. Saa reppuun toi tarakalle. Ja sitten käyttökunto on ehkä 5 minuutissa, jos ei ole tuota polkupyörää. Sen purkaminen ja asettelu tietenkin vie oman aikansa. Kirjailija Maarit Verronen on kirjoittanut semmoisen hienon pienen kirjan nimeltä Pieni kumikanoottikirja. Ja se on hyvin henkilökohtainen ja hauska kirja, noin niin kuin Verrosen kirjaksi ja muutenkin. Ja siitä tulee ilmi, että ei tätä kumiveneläpsyttelyä oikein voi ottaa vakavasti. Tämä ei ole mitään sankarillista eräretkeilyä tai edes koskien laskemista hurjasti. Lähinnä tässä menee kiviä väistellessä tällä vedellä aikaa. Tämä on tämmöinen tapa päästä kaupunkibussilla vesille sellaiseen paikkaan, josta voi sitten ostaa jäätelön. Mutta on tää kyllä hieno omanlaistaan. Kädet on tänä alkukesänä syöpyneet niin, että iho hiutuu pois semmoisena valkoisena paloina ja peukalohangoissa on tietenkin kovettumat rakoista. Näin alkukesällä vaatteet on olleet todella paljon märkinä ja mutaisilla rannoilla on tullut horjuttua tosi paljon ja on pelännyt kuollakseni koskissa sellaisia asioita, mitä ei tarvitsisi pelätä ja sitten on ollut pelkäämättä kaikkea semmoista, mitä varmaan tarvitsisi pelätä. Mutta on sitten tullut sitten vastineeksi tosiaan ihan uusi näkökulma joka ikiseen retkipaikkaan, joiden ohi on sitten pyörällä tullut ajattua pysähtymättä, niin tässä kyllä tulee sitten katseltua ja oppimiskäyrä retkeily ja vesillä liikkumisen suhteen on ollut tosi jyrkkä. Siitä aina tulee semmoinen upea flow uuden oppimisesta. Pakko olla aistit auki ja järki herkillä, että ei tule tehneeksi uuden asian parissa tyhmyyksiä. Niin, että ihan sama, että vaikka tuo maisema vaihtuu tosi hitaasti ja ihan sama, vaikka viisto ja vatsalihaksia särkee ihan kamalasti, kun on tosiaan tässä aika nöösi tässä melontohommassa. Virta kuljettaa ja oppimiskäyrä on edelleen kohtuullisen korkea ja kaikki näyttää uudelta, mielenkiintoiselta.

pitkästi on päivää takana, mutta nyt piti tulla niin sanotusti luonnolliselle tauolle tähän Katariinankosken suvannon kieppeille. Vähän kokoelmaa myös ajatuksia. Ei tuo Katariinankoski pitkä ole, mutta kyllä siinä hetken kuohahti. Maasto on muuttunut. Enää ei ole pusikkoa, vaan on jalopuita ja peltoja. Tuolla yläjuoksulla, kun meloskelin luomien alitse, niin nyt meloskelen syreenien alitse. Eri meininki. Tässä on tällainen kartanotihentymä, ja mikäpä olisi ollessa upeaa maastoa. Tuossa äsken oli Königstedt ja Linnan kartano ja Katriinenbergin kartano on tuolla kohta. Ihan pelän jälkeen nämä kaikki. Hienoja paikkoja, mutta onhan niillä tietenkin, kun näin ajattelee, niin aika karu luokkahistoria. Se hienous perustuu aika rajulle vallankäytölle. Täällähän tämä kartanoiden historia alkoi ehkä joskus 1400-luvulla. Talonpojat täällä elivät hyvin ja kävivät kauppaa Tallinnan suuntaan ja vaurastuivat kovasti, mutta siitä tietysti hallitsijat halusivat kovasti osille ja alkoivat periä veroja niin paljon kuin mitenkään voivat. Ja sitä verottamista vartenhan alun perin perustettiin Helsingin kaupunkikin. Siihen raskaiden verojen päälle sitten vielä venäläiset ryöstelivät näitä seutuja 1500-luvulla. Ja sen myötä käytännössä kaikki talonpojat, no ei nyt kaikki, mutta jotkut kuolivat tai lähtivät pois, kun tuli vähän vielä sotia ja kulkutautia päälle. Tiloja jäi täälläkin autioksi ja niitä tiloja kuningas sitten lahjoitti uusille isännille rälssitiloiksi, eli maksuksi aatelisille sotimisesta, tai sitten säteritilaksi, joka oli verovapaa ratsupalvelusta vastaan. Ja mikä siinä, kun oli saanut ilmaiseksi tilan eikä tarvinnut maksaa veroja, niin oli mukava asua, ja samalla kun Viaporin työmaalla kysyttiin kaikkea, mitä kartanot täällä pystyivät tuottamaan, niin kyllähän sitten hienoja paikkoja syntyi, se on ihan selvä. Königstedin kartanon rannalla en tosiaan viitsinyt rantautua. Sehän on nykyään valtioneuvoston edustuskartano, mutta kyllä sitä joelta pystyy juuri upean jalopuun metsän näkemään. Tuo Katriinenbergin kartano, siellä on ollut vaikka mitä, lastenkoti, asuntola, sairaala. Nykyään siellä on myös Vantaan kaupungin asukastila, kaikenlaista kerhoa ja kokoontumista. Ja siinä Königstedin kartanoa vastapäätä oli Linnan kartano. Ainakin pari vuotta sitten se etsi uutta omistajaa, mutta nyt siellä näytti olevan kovat maanrakennustyöt käynnissä, eli jotain tapahtuu. Ei sinnekään tehnyt mieli rantautua. Mutta se vasta oli hieno paikka. Siellä nimittäin kuvattiin Suomi-filmin klassikoita. Nyt en päässyt sinne, mutta voi katsoa sitten leffasta, että miltä siellä ne näytti. Näin kertoo Hanna Apajalahti Vantaanjoen tutkimusmatkailuoppaassaan. Siellä kuvattiin siis ainakin Tanssii yli hautojen, Morsius Seppele ja Evakko-nimiset elokuvat. Ainakin yhden olen katsonut sen tuon Tanssii yli hautojen. Niissähän nämä kartanot saavat edustaa syntisyyttä ja rikkautta ja sellaista turmioon houkuttelevaa kauneutta ja ylellisyyttä, niin kuin Suomi-leffan henkeen tietysti kuuluu. Mutta hienoja paikkoja verrattuna yläjuoksun pusikoihin. Nykyään tietysti lähinnä liito-oravien kotipaikkoja, mutta kyllä minunkin kelpaa katsella. Kuunnellaan vähän Suomi-filmi

laulellen kuljen kukkien mailla. Niin kuljen minäkin, ja jos sen kukkien, niin ainakin arvokkaan luonnon mailla. Aikaisemmin tuli tosiaan ajateltua, että ei tällä ruskeavetisellä lirulla ole mitään luontoarvoa minulle. Ja tosiaan kyllä tämä 70-luvulla varmaan oli aika kehno paikka. Monilla pätkillä ei kalat eläneet, mutta ihminen on tullut ihan pikkuisen järkiinsä paikoitelle. Vesi on parantunut, kuormitus vähentynyt, murto-osaan kalat palanneet ainakin osittain. Ja nyt kun olen perehtynyt, niin kyllä täällä on luontoarvoja ihan ainutlaatuisiakin. Ensinnäkin muoviroskaa on yllättävän vähän. Kyllä sitä löytyisi, rupeaa siivoamaan, mutta silti. Ja tokihan tässä on sellaista orgaanista ainetta noihin poikittaisiin puihin pysähtyneenä, mitä ei viitti ryhtyä metalla tökkimään, mutta kai se kuuluu asiaan. Ja vaikka lentokoneet lentää ylitse täällä metropolialueella, niin ei täällä ainakaan joella asfalttia ole eikä kerrostaloja. Tämä on tämmöinen oma vihreä maailmansa. Ja sitten niihin harvinaisiin luontopiirteisiin, nimittäin tässä ruuheni alla elelee noin 3 miljoonaa vuollejokisimpukkaa. Ne ovat Euroopassa kovin harvinaisia ja niiden takia tämä joki on sitten Natura-aluetta. Kohta kun pääsen Pitkäkoskelle, niin siellä kasvaa kynäjalavia, joita Suomessa kasvaa hyvin niukasti. Vielä harvinaisempi otus on Vantaan korri. Sitä elää vain Ruutinkoskella, jonne tohtopuoleen sitten tulen. Sitten tuo Mätäoja, eli Vantaanjoen entinen uoma, jonne kohta tulee, niin siellä elää sellainen kämmekkäkukka nimeltä sääskenvalkku. Se on kuulemma tosi harvinainen. Ja mikä tärkeintä, niin maailman ainoat halavasepikkäkuoriaiset elävät myös siellä Mätäojan uomassa. Jos joku kysyy, että mikä tässä joissa on niin hienoa, niin voitte sanoa, että halavasepikkäkuoriainen. Tietysti siellä, minne tämä joki päättyy, jos sinne asti jaksan, tämä on aika raskasta vastatuulessa ollut nyt meloa, niin siellä on tietenkin Vanhakaupungin Lahden suojelualue. Tietysti tästä ruuhesta näkee lähinnä peltoja ja pusikkoa, ja kun talvella tulee ajattua just näitä samoja rantoja polkupyörällä, niin silloin oikeastaan näkee sellaisen aika lohduttoman ja toivottoman joen, jonka ruskea vesi virtaa aika lailla vapaana, toisin kuin niissä 50-luvun valokuvissa, niissä on lunta ja jäätä. Mutta niin, tämä ehkä luontoarvoiltaan tämä joki on sellainen, että sitä pitää katsoa tarkasti. Olisi upeaa nähdä niin kuin biologi tai ekologi. Ja olisi toisaalta myös upeaa nähdä suuremmalla toivolla tämä joki. Ja kyllä sitä toivoa ja ainakin päättäväisyyttä on kertynyt näiden parin päivän aikana.

0: Nyt olen parkkeerannut tuulen suojaan tähän Vantaanjoen mutkaan, ihan tavalliseen mutkaan lähelle Petokannaksen uimarantaa. Tuolla vasemmalla ylärinteessä väijyy Silvolan Tekojärven vesivarasto, mutta oikealla kohdassa, jossa lukee vesijohto, on itse asiassa hyvinkin merkittävä paikka. Sellainen vähän alavampi notko. Ja se on merkittävää siksi, että siitä kohtaa Vantaanjoki virtasi ennen, vielä ehkä 3000 vuotta sitten. Ja se kulki siitä sitten uomaa, joka nykyään tunnetaan nimellä Mätäoja. Siltä ajalta tuossa lähellä Karlassa ja Malminkartanon huipulähellä on kuulemma kivikautisia asuinpaikkoja. Ne olivat silloin Isonjoen varrella, eivätkä Mädänojan varrella. Mutta mistä on kyse? Niin kuin ehkä maantiedon tunnilta muistatte, niin Suomessa maa nousee ja lännessä se nousee enemmän. Ja kun se nousi tarpeeksi, niin Vantaanjoki muutti uomaansa. Ei virrannutkaan tuota Mätäjoen uomaa, vaan kääntyi itään kohti Haltialan peltoja. Ei se mikään dramaattinen vedenpaisumus ollut. Meri oli tässä aika lähellä silloin ja keväisin tämä oli varmaan sellaista epämääräistä ja vetistä suistoa, mutta vesi tosiaan nousi tuon pienen kalliokynnyksen yli ja alkoi tehdä itselleen uutta uomaa silloin 3000 vuotta sitten. Olisi ollut hauska olla paikalla just sinä keväänä, kun on vähän enemmän sulavesiä kuin tavallisesti ja pieni penkka on alkanut pettää ja vesi on vähitellen syönyt savimaata ja löytänyt uomia vanhasta merenpohjasta ja kuluttanut sitä uomaa isommaksi ja asettunut sitten tähän kohtaan, joka ainakin minun mielestäni tähän asti on aina tuntunut ihan ikuiselta. Niin se vaan Vantaanjoki on muuttanut uomaansa minulle nelivitoselle, jonka ajatukset virtaa tosiaan tuttuja syvään kaivettuja uomia, niin se on jotenkin rohkaiseva mielikuva siitä 3000 vuoden takaisesta keväästä. Maailmassa on voimia, jotka työntävät uuteen suuntaan. Ja sitten kun jossain välissä tulee sysätyksi jonkun kynnyksen yli, niin se on sitten menoa se, hyvässä tai pahassa. Mutta aikaa se voi kyllä viedä.
1: Vesi virtaa, virta kulkee. Alla laiturin virta kulkee katsomatta taakseen. Vesi virtaa, virta kulkee. Alla laiturin virta kulkee katsomatta taakseen. Päivä veden lämmittää, vesi nousee höyrynä ja sateena sataa ja puron muodostaa. Ja alta tämän laiturin se virtaa ehkä uudestaan, jos jaksa odottaa. Ja kun aurinko paistaa, on helppo

veden virtaa, aika virtaa, ajan virtaa. Alla laiturin aika kulkee katsomatta taakseen. Aika virtaa, ajan virtaa, alla laiturin.

Jaa, se olisi Pikkukosken lasku, tuossa äsken losahti pohjapato. Komeasti meni yli. Mutta kauheasti on kiviä. Hirmunen pujottelu tässä meikäläisellä. Tuohon väliin voisi ehkä osua. Ja osuikin. Hyvä. Pyllyhierontaa. Tuli niistä kivistä, mutta läpi päästiin. Mitäs sitten seuraa? Vähän vetisen näköistä on kyllä taas. Ei muuta kuin pääuomaa etsimään. Tässä näin. Tässä oli tarpeeksi.

pakko oli nostaa ruuhi rannalle tässä Niskalan pohjaparon luona ja keskeyttää retki. Tuossa Pitkäkoskella jo tuntui, että pyllyn alla oli enemmän kiviä kuin vettä tai ainakin tiheämmässä. Ja sen tietää, miten Ruutinkoskessa olisi käynyt kevätvedellä, sen kävi melomassa. Niihin kiviin ei halua karahtaa ja täytyy kyllä myöntää, että on tämä rankkaakin ollut tämä melonta. Vastatuuli nousi ja se on sen verran iso hidaste tuolle ruuhelle, että parempi lopettaa. Olihan se kyllä hyvä suunnitelma se, että jatkaisin vanha kaupungin koskelle ja merelle ja kiertäisin Herttoniemen ja meloisin Tammisalon kanavaa pitkin kotirantaa. Mutta tavallaan tässä bike raftingissa, pyörän ja reppulautan yhdistelmässä on nimenomaan ideana se, että koska tahansa voi rullata tuon lautan ja kasata pyörän ja ajaa kotiin. Lasti on kevyt ja liike on ketterää. Melkoinen kasa Vantaajokea on jäänyt tuonne raftin pohjalle mutana. Ja käsien ihohuokasiin myös varmasti ainakin viikon verran siellä näkyvät. Mutta jäihin tästä paljon muutakin. Ja paljosta siitä, mitä jäi, niin on kiittäminen Hanna Apajalahtia ja hänen opaskirjansa Vantaanjoki tutkimusmatkailija.

opas. Se kirjahan kerää tämän Vantaanjoen yksiin kansiin. Sen opastuksen takia ja etenkin sen takia, että itse on käynyt katsomassa, niin vesi ei enää tunnukaan pelkästään likaiselta, vaan se tuntuu tärkeältä. Ja nämä jokivarren usikot eivät tunnu turhilta, vaan näilläkin on merkityksensä ja kerrostumansa niin kuin jokaisella kartanolla ja jokaisella luontopolulla. Ja joka ikinen roska, mitä en ole nähnyt tuolla Vantaanjoen varrella ja se, että en ole siitä vedestä sairastunut, niin se tuntuu tosi tärkeältä saavutukselta lähiluonnon kannalta ja oikeastaan koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. En minä tiedä, että kun ajan töihin taas melkein joka päivä tuosta Vantaanjoen suulta, niin pysähdynkö sitten siellä fiilistelemään jokea enemmän kuin ennen. Mutta jos pysähdy, niin ainakin on jotain fiilisteltävää, jotain ajateltavaa, jotain kerrostumia. Kiitoksia retkiseurasta.

Kseni tuli mies niin musta kuin piki. Mettän reunasta luokseni tuli.

Lauri Arno Ankermanin Vantaanjoen suulla päätti tämänkertaisen välilevyjä ohjelman. Vantaanjoen lähteillä oli Kari Eskola kesällä 2023. Tämä välilevyjä ohjelma kuullaan uudelleen sunnuntaina kello 13 ja ensi viikolla Kari Eskola ja säveltäjä Olli Virtaperkko melovat eteläsavolaista vesireittiä. Luen päivän mietelauseen. Puolen päivän uutisten jälkeen elävä historia, naimakauppaa puukkoja ja kannutolkulla viinaa suomalaisen hääperinteen hurjemmasta historiasta, kertoo toimittaja Inkeri Alatalo. Elävää historiaa puolen päivän jälkeen. Historia on tavallaan myös päivän mietelause. Päivän mietelauseen alueen filosofi Aristotelesta. Hän pohdiskelee ihmisten kykyä oppia uusia asioita. Aristoteles kirjoittaa näin. Kuulijoiden tottumukset vaikuttavat luentojen vastaanottamiseen. Haluamme kuulla sellaista, mihin olemme tottuneet, ja mikä siitä poikkeaa, tuntuu erilaiselta, asiantuntemattomalta ja oudolta tottumattomuutemme vuoksi. Toiset eivät hyväksy ajatuksia, ellei niitä esitetä matemaattisesti, toiset taas, ellei niitä esitetä esimerkkien kautta, ja toiset taas toivovat, että vedottaisiin runoilijoihin todistajina. Jotkut vaativat kaiken esittämistä pikkutarkasti, mutta toisia taas tällainen tarkkuus masentaa, joko siksi, etteivät he kykene sitä seuraamaan, tai siksi, että he pitävät sitä näpertelynä. Tarkkuudessa on jotakin, jonka takia se näyttää joistakuista orjamaiselta yhtä hyvin ihmisten kanssa käymisessä kuin ajatusten esittämisessäkin. Päivän mietelauseeksi luin otteen filosofi Aristoteleen teoksesta Metafysiikka. Lukemani kohdan on suomentanut Petri Pohjanlehto. Tämän mietelauseen sekä nyt alkavan viikon muut mietelauseet on koonnut Jakke Holvas. Turun tuomiokirkon kellojen lyöntien jälkeen vuorossa kello 12 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Sopimus on määrä allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvotteluja välittäneen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Hormuzin salmi avataan perjantaina. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaisi 60 päivän aselevon. Israel ei ole virallisesti kommentoinut sopua. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Ben-Gvir sanoo, ettei sopimus sido Israelia. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on onnitellut viestipalvelu X:ssä sovun osapuolia. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Hormuzin salmen avautuminen on keskeisin asia Yhdysvaltain ja Iranin välisessä aselevossa. Sopimuksen myötä kansainväliset öljykuljetukset voisivat palautua ennalleen, arvioi vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siellähän on pahimmillaan ollut yli 2000 laivaa jumissa ja toista 10 000 merimiestä ollut jumissa. Eli nämä kolmannet osapuolet pääsisivät tästä sotkusta pois. Ja tietenkin myöskin erityisesti Aasian monet maat, jotka ovat hyvin riippuvaisia Persianlahden öljystä ja niiden taloudet on ruvennut sakkaamaan, niin ne pääsisivät niin kuin palaamaan niin sanotusti normaaliin.
0: Raakaöljyn hinta on laskenut aamulla noin 5% ja esimerkiksi keskeisen viitelaadun Brent-öljyn tynnyrihinta on noin $83. Osakemarkkinat puolestaan ovat reagoineet vahvalla nousulla Aasiassa ja Euroopassa. Myös Helsingin pörssi on noin 1% plussalla. Eläkejärjestelmän rahoituksessa on tapahtumassa merkittävä ja myönteinen käänne. Eläketurvakeskuksen uusien laajojen laskelmien mukaan työeläkemaksujen vuosikymmeniä jatkunut korotuspaine on hellittämässä ja maksuihin alkaa tulla laskuvaraa. Suurimpana syynä käänteeseen on uudet säännöt, jotka sallivat sijoitukselle nykyistä suuremman riskin ottamisen ja siten myös paremman tuoton. Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautton mukaan maksupaineen hellittäminen on merkittävä muutos.
2: No, erittäin iso muutos, jopa historiallinen voi sanoa, että useita vuosikymmeniä, kun näitä laskelmia on tehty, niin meillä on ollut maksussa nousupainetta. Tämä on nyt ensimmäinen laskelma tässä laskelmien pitkässä perinteessä, jossa peruslaskelman valossa ei näy maksulle nousupainetta, ei yksityiselle sektorille, ei kuntien ja hyvinvointialueiden sektorille, eikä valtion eläkkeisiin liittyen. Mutta ennen kaikkea siis iso muutoshan on tämä viimeisin eläkeuudistus, jossa muutettiin yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien mahdollisuuksia sijoittaa varojaan riskillisemmin kuin aikaisemmin. Ja jos ne tavallaan pitkän aikavälin keskimääräiset tuotot sitten toteutuu tämmöisellä riskillisemmällä salkulla, niin se tuottaa kyllä vähitellen aika paljonkin lisää varoja työeläkejärjestelmään ja sitä, että tulevia eläkkeitä rahoitetaan yhä voimakkaammin sieltä varoista sen sijaan, että niitä täytyisi maksutulolla ja maksutasoilla niin kuin rahoittaa.
0: Kauppajätti Kesko ostaa tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Pohjoismaiden yhtiöt. Kyseessä on Keskon historian suurin yritysosto. Kesko maksaa nykyiselle omistajalle, ranskalaiselle Saint-Gobainille, 1,2 miljardia euroa. Kauppa vahvistaa merkittävästi Keskon rakentamisen ja talotekniikan liiketoimintaa, sillä ostettavien yhtiöiden liikevaihto on yli 2 miljardia euroa. Dahlilla on yhteensä noin 190 myymälää Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tänään saadaan monin paikoin sadetta, sadekuuroja ja ukkosta. Pohjois-Karjalasta Keski-Pohjanmaalle yltävällä alueella on enimmäkseen poutaa. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Maan etelä- ja lounaisosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa voi sataa rankasti.
3: Heidi Himmelä toimitti puolen päivän uutiset. Minä olen Joni Timonen ja toivotan hyvää päivää täältä Radio 1. Juhannusviikko on käynnistynyt, maanantai 15. päivä kesäkuuta on tänään ja juhannus tulee tänä vuonna aika aikaisin, 19. päivä on jo juhannusaatto perjantai. Sitä kohti tässä käydään tämän viikon ajan. Ja jatkossa näin maanantaisin täällä Radio Yhdessä vieraillaan myös museoissa. Maanantaihan on muuten se päivä, jolloin useimmiten museoiden ovet ovat meiltä yleisöltä säpissä, mutta me lähdemme museokierrokselle juuri näin maanantaisin. Ja ensimmäinen vierailukohde on tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi. Kello 14 päästään museokierrokselle, joka muuten jatkuu sitten Kulttuuri-ykkösessä kello 15. Siellä tutustutaan Mäntän kuvataideviikkojen, Purnun kesänäyttelyn ja Lapuan taidemuseon tarjontaan. Politiikkaradiossa kello 13 puhutaan taloudesta, tekoälystä ja työperäisestä maahanmuutosta. Vieraana on elinkeinoministeri Sakari Puisto perussuomalaisista. Ja elävässä historiassa tänään naima kauppaa puukkoja ja kannut holkulla viinaa, eli suomalaisen hääperinteen hurjempaa historiaa. Avioliitto oli aikoinaan naimakauppa ja morsian teki appi vanhemmilleen, muun muassa kuolinpaidat ja häävuoteen alle piilotettiin kirves. Mistä oikein on kysymys, siitä kuulemme nyt, kun elävässä historiassa haastateltavina ovat folkloristi Roope Kotiniemi suomalaisen kirjallisuuden seurasta sekä kriminologian ja yleisen oikeustieteen tohtori, yliopiston lehtori Miikka Vuorela Itä-Suomen yliopistosta. Inkeri Alatalo toimittaa.
4: Siivotessa kirjahyllyäni löydän aarteen. Pienen ruttuisen pahvirasian, jossa on rasvaläikkiä. Laatikon sisältö on kuitenkin ehjä. Minulla on kirjahyllyssäni palanen Englannin kuningatar Elisabetin hääkakkua. Kun Englannin kuningatar Elisabeth ja prinssi Philip viettivät häittensä 70-vuotisjuhlapäivää marraskuussa 2017, tehtiin alkuperäisestä vuoden 1947 haakakusta toisinto. Lontoossa asuva ystäväni yllätti minut palalla tuota kakkua. Siispä 9 vuotta myöhemmin minulla on yksi tällainen kova, muumioitunut pala kovaa hedelmäkakkua sokerikuorrutteella. Näin kova. Okei, mä myönnän. Olisi pitänyt heti alussa sanoa, että mulla on muumioitunut pala Elisabetin kakun kopiosta. Harmi sinänsä, sillä alkuperäisten häiden kakkupaloista on Christie'sin kaltaisissa huutokaupoissa maksettu 1000 puntia. Tällaisesta kuivahedelmäkakusta tuli Britanniassa aatelishäiden kruunu, kun kuningatar Victoria valitsi sen häihinsä prinssi Albertin kanssa vuonna 1840. Näissä tarunhohtoisissa häissä prinsessa sai prinssinsä, ja aikakaudelle nimensä antaneen kuningattaren häät nousivat ihailuksi esikuvaksi, joiden peruja on esimerkiksi valkoisen hääpuvun käyttö. Kakusta innostuneena ajaudun tutkimaan tavallisten suomalaisten hääperinnettä. Ja se, mihin törmäsin, oli jotain aivan muuta kuin loistokkaita kakkuja ja prinsessasatuja.
5: Viinaakin oli tuotu koko 60 kannua ja rommia 10 kannua. Aseina käytettiin pyssyjä, puukkoja ja seipä. Repivät paperit seinistä, löivät lautamiehen poikaa puukkoa.
6: Ilman syytä särkivät 13 akkunaa.
7: Seurauksena olikin, että heti ensi yönä nukkui 2 vanhaa viinamiestä ikuiseen uneensa, suorastaan viinaan.
4: Tässä jaksossa kurkistamme suomalaisten hääperinteiden hurjemmalle puolelle. Millaista roolia väkivalta ja viina näyttelivät talonpoikaishäissä 1800-luvulla? Mitä tekemistä juhlavierailla oli häävuoteen jalkopäässä? Ja oliko avioliitto tuolloin todella nimensä mukaisesti naimakauppa? Minä olen Inkeri Alatalo ja tämä on Elävä historia. Tässä jaksossa kuljemme kutsumattomina vieraina 1800-luvun talonpoikaishäissä. kurkistamme erilaisiin perinteisiin ympäri Suomea. Koska perinteisissä häissä asiat etenevät usein tietyllä kaavalla, aloitetaan tämäkin sieltä, mistä häät saavat alkunsa, eli silmäillään sopivaa ehdokasta. Vihille astellaan länsimaisissa yhteiskunnissa useimmiten omasta toiveesta itselle sopivalla elämänhetkellä. Ihmiskunnan historiaa tarkastellessa tämä vaikuttaa tuoreelta tulokulmalta asiaan.
8: Ajatellaan yleensä, että tällaiset rakkausavioliitot olisi hyvin tuoreita ja perinteisesti avioliitto on ollut aika usein niin kuin sopimus ennen kaikkea ja ehkä jonkinlaista kaupankäyntiäkin.
4: Tässä puhuu Roope Kotiniemi, suomalaisen kirjallisuuden seuran folkloristi, joka on retkiseurannamme tällä aikamatkalla. Ajassa, jossa varallisuuden ja koulutuksen taso oli suurimmalla osalla väestöä matala, oli avioliiton solmiminen elämän merkityksellisempiä asioita.
8: Pariskunnallehan sillä on ollut ennen kaikkea se vaikutus, että miltä heidän tulevaisuutensa näyttää. Siinä on tietysti se oletus siitä, että saadaan jälkikasvua, mikä on taas taannut sen niin kuin huollon sitten, kun ollaan vanhoja. Toisaalta se on tuonut työvoimaa taloon, jos on siis ollut joku talo, mitä viljellä. Ja sitten tietysti yhteisö, tai ainakin sukuyhteisö, se on kiinnostanut ennen kaikkea sen takia, että se on ollut paitsi sukujen yhdistämistä, niin sitten myöskin tällaista omaisuuden uusjakoa aina se avioliitto, mitä ei välttämättä heti tule niin kuin miettineeksi.
4: Morsiamelle se on usein tarkoittanut ihan konkreettista siirtymää uuteen kotiin, sukuun sekä roolin vaimona ja tulevana emäntänä.
8: Se merkitsee myöskin niin kuin teoreettisemmin ajateltuna niin erilaisia niin kuin hyppyjä kategorioiden välillä. Et yhtäältä hypätään naimattoman kategoriasta naimisissa olevien kategoriaan. Tähän on usein ajateltu, että se on myöskin semmoinen siirtymä, missä susta tulee ikään kuin täysvaltainen silloin, kun sä oot mennyt naimisiin.
4: Tämä oli musta aika hurjaa luettavaa. 1549 Mikael Agricolan käsikirja esitti, että naimakelpoisia olivat miehet 14 ja naiset 13 vuoden iässä. Ajatus sopivasta iästä hilautui ylemmäs vuosisata kerrallaan, kunnes 1911 katsottiin, että 17-vuotias on riittävän vanha avioliittoon. Kirkollisesti vaatimuksena oli käyty rippikoulu ja konfirmaatio.
8: Ainakin säätyläisten piirissä on ollut jopa tällainenkin ajatus, että nainen saattaisi tulla aikuiseksi jopa 15-vuotiaana, kun taas mies vasta 10 vuotta myöhempänä, että 25-vuotiaana. Ja ajatus on ehkä ollut myöskin, että on suotavaa olla tämmöinen 10 vuoden ikäero ikään kuin, miehen hyväksi. Eli ei ole tarvinnut olla siis just 25 ja 15, että 35 ja 25 on ihan ok, tai jopa 20 ja 40. Sitä vanhempaa ilmeisesti alettiin jo pitää vähän epäilyttävänä, tai ainakin tämmöinen Frans Mikael Frantzen piti tämmöisessä siveyspuheenvuorossaan, niin tätä jo epäilyttävänä.
4: Frans Mikael Frantzen oli ruotsalainen kirkonmies ja akateemikko, joka eli 1700- ja 1800-luvun taitteessa. Jos katsoo talonpoikaissäädyn naimaikiä, ne eivät todellisuudessa olekaan niin hurjia. Yleisimmin morsiemmet olivat 20-25-vuotiaita ja aviomies oli vanhempi, mutta ei 10, vaan 2-3 vuotta. Kansanperinteen kriteerit eivät kuitenkaan ole ikään sidottuja. Suomalainen filosofian tohtori ja kansanperinteen tutkija, suomalaiset häätävät -teoksen kirjoittaja Maija-Liisa Heikinmäki tutki avioliiton syntymistä ja hääperinteitä Suomessa. Vuonna 1980 julkaistu 700-sivuinen järkäle valottaa puolison valinnan kriteereitä. Morsiammen piti osata keritä lammas, kehrätä villasta ohutta lankaa, kutoa kangas ja ommella miehen paita. Tämän lisäksi leipoa ja lypsää. Voimaakin tarvittiin. Länsi-Suomessa emännäksi aikovan piti taittaa kerralla 3 kuivaa ruisleipää polven päällä. Morsiammelle ja tämän vanhemmille oli tärkeää, että mies oli työkykyinen osa yhteisöä ja pystyi elättämään perheensä omalla työllään. Kun sosiaaliturvaa ei ollut, niin oma työ ja perhe olivat ainoa tukiverkko. Heikinmäen keräämästä sananparrasta Urjalasta todettiin, että aitta on se, joka naittaa. Olemassa olevat lapset olivat miehelle miinukseksi, mutta nainen, joka niin sanotusti oli yli aidan hypännyt, oli laskuista pois. Ei Portosta pojan emoksi, tokaistiin Koivistolla. Taitojen, pystyvyyden ja varakkuuden lisäksi valintaan vaikutti ulkonäkö. Kookas tai keskikokoinen, vanttera tai lihavahko, pyöreäkasvoinen tyttö oli haluttu. Samoin solakka, hyväryhtinen, harteikas ja paksuniskainen mies. Vasta työkyvyn jälkeen valinnassa korostuivat varallisuus ja muut hyvät. Luonne, viehättävyys, kaunistapaisuus. Jos oli liitua, millä piirtää, ei naamalla ollut välttämättä niin sanotusti väliä. Koivulassa todettiin seuraavasti. Ruma naama, mutta rukiiset laarit. Millainen naimakauppa oli siis kyseessä? Avioliitto oli juridinen sopimus, joka liitti ihmisten lisäksi yhteen suvut ja omaisuuden. Vanhempien tahdolla oli päätöksessä suuri merkitys.
8: Siinä käydään kaupan tekoa kahden suvun välillä siitä, että saadaanko sopimus aikaiseksi. Ja se itse kaupan tekohan on mun mielestä oli jotenkin ehkä hauskakin, kun tutustuu aiheeseen enemmän, niin huomataan, että on ollut siis sellaisiakin tapoja kosimiseen, missä ei ole siis sulhasta tarvittu lainkaan. Mikä mun mielestä ehkä alleviivaa sitä ajatusta, että tässä nyt ensisijaisesti puhutaan muut asiat selväksi ja sitten voidaan katsoa, että mitä tämä tuleva pariskunta on mieltä asiassa.
4: Avioliiton solmimisessa avainasemassa on usein ollut henkilö, joka ei ole ollut osallinen itse avioliitossa ollenkaan.
8: Usein sinne on lähtenyt puhemies, joka on ollut tämmöinen joku arvostetumpi usein mies, joka on sitten lähtenyt paitsi kehumaan, niin ihan siis konkreettisesti vähän kyselemään, että millaisilla ehdoilla tämä saattaisi niin kuin onnistua. Ja sitten on saatettu käydä vielä näyttämässäkin sitä sulhasta, tai sitten ei.
4: Puhemiehet olivat usein arvostettuja vanhempia miehiä, joilla oli alueesta riippuen myös taikataitoja, joilla on suojeltu liiton solmimisen prosessia. Urakka alkoi tunnustelulla. Puhemies kävi kysymässä, sopisiko tulla kosintareissulle. Tunnustelut on suoritettu pimeällä, jotta vältytään turhilta puheilta. Pohjanmaalla nuoret kävivät yöjuoksuilla, eikä puhemiehiä käytetty neuvotteluissa samalla tavalla. Keväällä siirryttiin nukkumaan ulkoaittoihin, ja näissä sitten nuoret pojat kävivät yöstelemässä porukalla tai yksin ja samalla tutustuen.
9: Piiat ovat maanneet aitoissa ja ovat talon tytötkin siellä maanneet, monet kekriin asti. Pojat ovat käyneet tyttöjen luona yöjuoksuissa. Sitten rupesivat oikein kulkemaan, kun olivat rippikoulun käyneet. Pojat kulkivat laumoina tyttöjen tykö kopistelemassa. Kun toiset lähtivät, niin jäi joku, joka oli tytön mielitietty.
4: Palkollisten ja muiden vähävaraisten keskuudessa puhemiestä ei samalla tavalla tarvittu, sillä heillä ei ollut omaisuutta, josta neuvotella. Kihlauksen varmistus tapahtui varallisuudesta riippuen usein silkkihuivilla, sormuksella tai vaikkapa lusikalla. Ja tämä oli jotenkin yllättävää. Oikein haluttu morsian saattoi ottaa monetkin kihlat ennen kuin päätti, mitkä palauttaa ja kenen kihlat pitää. Kihloja saatettiin myös tahdon vahvuutta testatekseen lähetellä takaisin parinkin otteeseen. Sokkona uuteen kotiin ei lähdetty. Kihlauksen jälkeen morsian kävi katsastamassa sulhasen kotitalon. Puhuttiin housuviikoista ja rukin paikan katsomisesta. Jos talo ei vastannut odotuksia eikä rukille löytynyt paikkaa, sai kihlat vielä purkaa. Tieto kihlauksesta ei välttämättä miellyttänyt kaikkia. Silloin aloittivat työnsä kontinkantajat. Kontinkantajat toimivat eräänlaisina puhemiehen vastapuolina. Jos puhemiehen oli tarkoitus kehua ja korostaa hyviä puolia, pyrki kontinkantaja tarjoilemaan luurankoja kaapista. Siis ikään kuin eräänlaiset yhteisön epäviralliset avioliiton esteiden selvitykset.
8: Ne usein oli kuppareita tai hierioita tai ylipäätään sellaisia tyyppejä, joilla joka tapauksessa oli asiaa kiertää siellä kylällä. Ja jotka veivät sitten juoruja ja uutisia muutenkin, niin saatettiin heille sitten maksaa siitä, että he rupesivat niin joko mustamaalaamaan jompaa kumpaa osapuolta nyt sitten tästä avioliitosta tai sitten kehumaan jotain toista kilpakosia, yrittivät siis vaikuttaa siihen. Ja tässä nyt sitten on ajateltu myöskin, että tämä kuuluu tähän juttuun.
4: Minä olen syntynyt 80-luvun lopussa ja ainakin mä oon nähnyt vanhempien sukulaisten kotona erilaisia nimikoituja, pyyhkeitä ja niin edelleen. Kapioita siis. Eli erilaisia kotitalouden tekstiilejä ja vaatetavaroita, joita sekä talonpoikais- että säätyläismorsiamme toivat mukana naimisiin osana myötäjäisiä, eli omaisuutta, jonka morsiamen perhe antaa sulhasen perheelle tai avioparille naimisen menon yhteydessä. Kapioilla oli tietysti käyttöarvonsa lisäksi tarkoituksena houkutella kosioita ja osoittaa tekijänsä taitoja. Näin ahkera ja pystyvä morsian täällä olisi tarjolla. Romantisoiva mieli maalailee, että käsitöitä on puhasteltu haaveillen ja tulevaa sulhoa ajatellen. Todellisuudessa kapioilla on ollut emännäksi lähtevälle kouriin tuntuva käytännön merkitys. Ne olivat monesti ainoita asioita, jotka olivat todella morsiamen omia. Naimisiin mennessä tarvetavaraa piti olla riittämiin, sillä käsitöille ei ollut uudessa kotitalossa töiltä enää samalla tavalla aikaa. Kihlaus käynnisti myös toisenlaisen käsityöprojektin. Miniäksi uuteen kotitaloon lähtevän morsiammen oli varauduttava naimisiin menoon valmistamalla tulevalle suvulle vaatekappaleita ja kodintekstiilejä.
8: Antimet oli sitten taas sellainen jälleen yksi varallisuuden tasaamisen, eli lahjan antamisen muoto. Odotettiin, että se morsian, kun se tulee sinne häihin, niin se sinne jo tuo sitten erilaisia yleensä vaatelahjoja.
4: Annettavissa vaatelahjoissa ja niiden luonteessa oli alueellisia eroja. Pohjoisissa pitäjissä morsiamen antamia paitoja kutsuttiin kannin paidoiksi, sillä appivanhemmat säästivät ne kuolin paidoikseen. Yhteistä oli kuitenkin luonnehdinta, ettei morsian ole mitään, jos ei paidan teko onnistu. 1870 syntynyt anjalalainen morsian kertoo kirjassa tuoneensa omiin häihinsä 26 paitaa, jokainen pirtanauhalla vyötettynä. Kiuruveteläinen Miina Nuutinen muistelee Heikinmäelle ommelleensa kihla-aikanaan 1915 appivanhemmilleen sekä alus- että päällysvaatteet ja vielä vuodenvaatteetkin, täkit, tyynyt ja lakanat. Puhemiehelle morsiammen täytyi antaa paita, sukat tai lapaset.
8: Toisaalta se on ollut myöskin semmoista vakuuttelua siitä, että on ikään kuin, riittävät tiedot ja taidot olla siinä talossa. Koska sehän on ollut sitten se toinen, että kun se morsian on ikään kuin tullut siihen uuden talon osaksi ja uuden perheyksikön osaksi, niin siellähän on sitten vastassa mahdollisesti uudet jännitteet. Ja varmaan nyt klassisin näistä nyt on sitten se Anopi ja Minian välinen jännite.
4: Kirkossa pari kuulutettiin toiseen maailmansotaan asti kolmesti, ja sotien jälkeen kuulutusten määrä tippui yhteen. Oli tavallista, että vähäväkisillä, kuten palkollisilla, joilla ei ollut rahaa järjestää suuria häitä, kuuliaisten eli kuulutusten yhteydessä juhliminen korvasi hääjuhlat kokonaan. Itse vihkiminen ei ollut niin tiukasti kiinni hääjuhlassa kuten nykyään. Osittain tämä johtui käytännön syistä. Esimerkiksi maantieteellisesti eristyneillä alueilla papin luokse ei ollut yksinkertaisesti pääsyä kuin harvoin. Vihkimisen merkitys oli naimisiin menijöille ja yhteisölle ylipäätään itse häitä pienempi. 1800-luvun talonpoikaishäissä oli muuten tavallista, että juhlia vietettiin maataloustöiden suvantovaiheessa, sadonkorjun jälkeen syksyllä ja talvella tai kevätkylvöjen jälkeen alkukesästä. Jos omassa kalenterissasi on hääjuhlia tälle kesälle, olet todennäköisesti saanut kutsun jo kuukausia etukäteen ja majapaikat ovat olleet varattuna hyvän aikaa. Seuraavissa kemuissa juhlimiseen ei riittänyt yksi ilta. Nyt kysytään kisakuntoa.
10: Pyydän nöyrimmästi, että saapuisitte Tahvo Hirvosen ja tyttäreni.
4: Kurkistetaan häihin 127 vuoden taakse. Kun Antti Pakarinen Rääkkylästä on teettänyt kutsu tyttärensä Idan ja tämän sulhasen Tahvo Hirvosen vihkiäisiin syyskuussa 1899, kutsuttiin vieraat lyhyemmällä varoajalla.
8: Kainen aika niin kuin viime tinkaan on sitten lähetetty muutamaa päivää ennen sellaisille, joille on niin kuin jalkapallikas voitu viedä ne kutsut ja sitten ehkä viikkoa tai kahta aikaisemmin sitten niin kuin pitkämatkalaisille. Että niin kuin hyvin nopeasti se on tullut. Toki arki on ollut vähän erilaisempaa ja tavallaan ehkä siihen häihin on myöskin sillä tavoin, että ne on ollut sellaisia arjen katkaisevia tilanteita, mitä on myöskin niin kuin odotettu.
4: Iidan ja Tahvon vihkiäisiä vietettiin 28. päivä syyskuuta. Heti seuraavaksi päiväksi on sulhasen isä Juho Hirvonen lähettänyt kutsun hääjuhlaan.
10: Pyydän mitä kohteliaimmin, että saapuisitte poikani Tahvo Hirvosen.
4: Perättäiset juhlat ja kutsut selittyvät kaksipuolisilla häillä. 1800-luvun jälkipuoliskolla talonpoikaispiirissä häät vietettiin joko yksi- tai kaksipuolisina. Häitä saatettiin siis

juhlia sekä morsiammen että sulhasen kodissa. Pohjanmaalla juhlat olivat pääosin yksipuolisia, kun taas Kainuussa, Keski-Suomessa ja Karjalassa kaksiosaisuus oli paljon tyypillisempää. Häät alkoivat usein morsiammen kotoa. Alueesta, välimatkoista ja tavoista riippuen molemmissa juhlissa saattoi olla samat tai eri vieraat.

0: sanasi maininnut.
1: Kurkistetaan nyt juhlan ensimmäiseen osaan, Iida Pakarisen vihkiäisiin, jotka ovat voineet sisältää läksiäisille tavallisia piirteitä. Juhlan lisäksi läksiäiset merkitsivät morsiamelle usein suurta elämänmuutosta. Etäisyydet saattoivat olla pitkiä, ja koska luku- tai kirjoitustaitoa ei välttämättä kaikilla osapuolilla ole ollut, ei yhteydenpitoa lapsuuden kotiin ollut aina helppo järjestää. Läksiäisissä Iida siis siirtyy uuteen ja tuntemattomaan aviomiehensä perheeseen. Iidalle on saatettu lämmittää morsiussauna, jossa häntä on valmisteltu vaimon osaan erilaisiin rituaalein. Morsiammen haluttiin aloittavan uusi elämänvaihe aivan puhtaana. Entinen lika ei saanut seurata mukana. Morsiammen pukijana on ollut Kaaso, joka ei nykytapojen mukaan ole luotettu ystävä, vaan iäkkäämpi arvokas naishenkilö, joka sekä pukee että auttaa morsianta koko hääseremonian ajan.
0: Niin kuin palkattomia palveluksia lähet ja liitottomia liittosi, jotta ei tule koskaan sitä...
1: Iidan läksiäisiä vietettiin Pohjois-Karjalan Rääkkylässä. Jos Iida olisi lähtenyt morsiammeksi muutama sata kilometriä itään Karjalan puolella, olisi hänen lähtönsä kuulunut myös itkuvirsien laulaminen ja itkettäminen. Itkemällä käsiteltiin käsillä olevaa muutosta ja ajateltiin, että kun itkut on itketty kotona, ei uudessa elämässä odottaisi suuria suruja.
0: Ruopeet kannettu sen kaikki entiset nuoruveen.
1: Tässä vuoden 1966 tallenteessa laulaa suurien itkijöiden sukuun kuuluva Elmi Tsokkinen. Itkuvirressä äiti suree tyttärensä miehelään menoa. Siirtymä uuteen kotiin häiden toiseen osaan tapahtui yleensä yöaikaan. Kansanuskon näkökulmasta valittu hetki on mielenkiintoinen, sillä yö katsottiin vaaralliseksi, yliluonnolliseksi ajaksi, joka ei kuulu ihmisille.
2: Ja siinä vaiheessa, paitsi että se rupeaa konkreettisesti siirtymään se morsian tilallisesti uuteen paikkaan, se jälleen siirtyy niin kuin kategorioiden välillä. Tällaiset niin kuin kategorioiden välisyydet, limbot, ylipäätään siirtymät on aina niin kuin taiallisen vaikuttamisen kannalta niin kuin vaarallisia paikkoja. Ja silloin on ikään kuin ajateltu, että on todella suojaton. Ja siksi on tarvittu siihen matkalle myöskin se puhemies, joka niin kuin eri tavoin suojaa sitä niin kuin siirtymää sinne, koska on ajateltu, että ne, jotka ei ole tyytyväisiä tähän, ketkä haluaa pahaa, ketä on siellä ja täällä, oli niitä sitten oikeasti tai ei, mutta että joka paikassa on ikään kuin joku, joka nyt haluaa pahaa.
1: Kalevalan kokoaja Elias Lönnroth vieraili tarinankeruumatkoillaan Kiteen Potoskavaarassa, jossa hän osallistui kaksipuolisten häiden toiseen osaan vuonna 1828. Lönnroth kuvailee, kuinka hääsaattue saapui häiden ensimmäisestä osasta morsiammen kotoa, suorittaa seremonioita ja lopuksi pääsee häätalon sisälle. Viinaryypyn ja pöytään istumisen jälkeen tarjoillaan ruokaa, josta Lönnroth ei ole vaikuttunut.
3: Tarjotut ruuat eivät olleet eriskummallisesti valmistettuja, eivätkä varsin monet. Leipää, voita, kalaa, rokkaa, piimää ja piiraita. Siinä kaikki. Olut haarikka kierteli jotenkin uutterasti.
1: Lönnroth lienee tottunut korkealaatuisiin tarjottaviin, kun oluestakin lääkäriksi opiskellut monitietäjämme toteaa, ettei sen laatua voi verratakaan hämäläiseen tai uusmaalaiseen olueen. Viihdytään Lönnrothin kanssa huonon tarjoilun hääpidoissa vielä hetki. Mitä juhlissa on ohjelmassa?
3: Kun ilta-ateria oli ohi ja ruuat korjattu pöydiltä, nuoriso tanssi sekä pirtissä että porstuassa ja pihalla. Soittajaa ei tosin ollut, mutta sen sijaan laulettiin. Väliin minä autoin soittamalla huiluani ja siihen he olivat erittäin tyytyväiset. Vanhimmat istuivat keskenään jutellen milloin talousasioissa, milloin uskonnosta ja kaikenlaisista asioista, jotka heitä huvittivat. Muutamat kertoivat satuja ja hauskoja pilajuttuja. Toiset lauloivat lauluja ja runoja. Toiset ottivat osaa nuorison leikkeihin.
1: Suosittu häänumero oli morsiamen tanssittaminen rahasta. Tanssittaja saattoi saada tanssin lisäksi palkakseen ryypyn.
4: Oletko ollut kova urheilija?
1: Käydäänpä siis mekin viinapöytään, kaadetaan itsellemme tässä välissä ryyppy ja nostetaan se hääparin kunniaksi. Se käsitys näitä hääkuvauksia lukiessa nimittäin tulee, ettei viinasta saanut tulla pulaa.
4: Eräs renkimies piti häitänsä tämän kuun 16. päivänä. Ne eivät olleet pienen pienet, eivätkä suuren suuret, olivatpa vaan kohtulaiset. Sillä viinaakin oli tuotu koko 60 kannua ja rommia 10 kannua. Seurauksena olikin, että heti ensi yönä nukkui kaksi vanhaa viinamiestä ikuiseen uneensa, suorastaan viinaan. Eräs tyttö saatiin töin tuskin henkiin.
1: Omasta kokemuksesta sanoisin, että 2020-luvun häistä muistellaan varmaan useimmin hyvää bilebändiä ja sitä, missä oli hyvä ruokatarjoilu. Sen perusteella, mitä löydän kliksutellessani Kansalliskirjaston sanomalehtiarkistoja, niin esimerkiksi noita häitä ei ehkä muisteltu samoista syistä. Viina oli juhlissa välttämättömyys ja päihtymys oli juhlan merkki. Ryyppynä juotiin viinaa, ihan nykyisen kirkkaan viinan kaltaista alkoholia. Vuosisadan alkupuolella paloviinaa sai vapaasti keittää omiin tarpeisiin, kunnes se kiellettiin vuonna 1866. Tämän jälkeen juomat piti ostaa taholta, jolla oli tarvittavat oikeudet polttoon ja myyntiin. Terävien lisäksi tarjottiin olutta ja sahtia. Varakkaiden talonpoikien ja säätyläisten pöydissä alkoholitarjoilu oli monipuolisempaa. Laseihin saatettiin kaataa ulkomaisiakin väkijuomia. Hääperinnettä tutkiessa tuntuu siltä, että jokaiseen hetkeen on oma rituaalinen ryyppynsä. Alkoholi olikin rajatilojen ja siirtymäriitteen juoma. Muuttunut tietoisuuden tila yhdisti rituaalin ja muutoksen. Köyhillä ei ollut rahaa järjestää hääjuhlaa, ja he saattoivat ostaa viinat ja tarjoilut velaksi. Järjestettiin suosittuja rahahäitä, joista aiheutui monenlaista päänvaivaa.
2: Ostivat velaksi tarjoilut ja etenkin ne viinat, ja sitten olivat hyvin suopeita kuokkavieraita kohtaan. Ja ajatus oli siinä, että kun tultiin kuokkimaan, niin sitten antamalla sopivan lahjoituksen morsiuskeräykseen tai ylipäätään avioparille, niin sitten sai kestitystä tai ainakin viinaa. Käytännössä se oli siis ikään kuin häiksi kestitsemiseksi puettua viinan myyntiä. Erityisesti mainitaan rahahäiden kohdalla jälleen Pohjanmaa, ja siellä oli ilmeisesti jonkun verran myöskin tapauksia, missä ei siis ollut edes oikeasti häitä, vaan nyt jotkut nuoret kylältä puettiin morsiuspariksi ikään kuin olisi ollut häät, ja tarkoitus oli pelkästään myydä viinaa ja pelata korttia ja tanssia. Ja siitähän tietysti aiheutui sitten kaiken näköistä järjestyshäiriötä, kun ihmiset oli päissään ja tietysti ne kasvoi ne juhlat. Ja et silloin on ollut sekä niinku ikään kuin tämmöinen niinku tapa saada ne vähävarasten häät järjestettyä, toisaalta sitten ihan vaan tapa saada hyvät kännit järjestettyä, että siinä on ollut molempia puolia.
1: Naisetkin joivat, vaikkakin määrällisesti vähemmän. Yleisempää oli kostuttaa huulia ryypyssä. Tuontitavara sokerin ylettäessä Pohjolaan yleistyi naisten tapa nauttia siirappiviinaa, punaiseksikin viinaksi kutsuttua viinan ja siirapin sekoitusta. Tokikin katsottiin, että nainen, joka vahvasti juopui, oli oman seksuaalisen moraalinsa höllentymän ilmentymä. Miehillä juopumus vain kuului asiaan. Aiemmin kumottiin ryyppyjä, olutta ja sahtia. Niiden lisäksi nousivat juhlissa joskus nyrkki ja näimmä aidan seipäät, puukko, pyssykin. Erityisesti näin tuppasi käymään niissä edellä mainituissa köyhemmän kansanosan rahahäissä.
4: Mitä runsaammin maljoja viinalla virutetaan, sitä auliimpia ovat häävieraat puolestansa lahjain annossa. Vaan viina tulistuttaa muutoin kunnon pohjalaisen veren ja tavallinen tappeluase. Syntyi häävieraiden kesken hurja tappelu. Aseina käytettiin puukkoja, revolvereita, palokoukkuja ja seipäitä. Rytäkän aikana sai työmies Samppa Samppala useita puukonniskuja niin, että suolet valoivat ulos. Seipäillä tainnoksiin hakattuna lähdettiin häntä kuljettamaan lääkäriin, mutta matkalla sinne kuoli hän.
1: Olen kuullut vanhan sanonnan, että ei ne ole häät, jos ei tappelua tule, mutta suolien ulosvalumisesta ei ole ollut mitään puhetta. Historiallista kriminologiaa tutkiva yliopistonlehtori Miikka Vuorela auttaa mua ymmärtämään, mistä häätappeluissa oli kyse.
5: Häätappelut, niin kuin ylipäänsäkin yleisö- tai julkisissa tilaisuuksissa tappelemiset, oli hyvinkin tyypillisiä nimenomaan 1800-luvulla. Se, minkä takia tämä oli yleistä ja missä tämä oli yleistä, niin nimenomaan siellä Pohjanmaan alueella Länsi-Suomessa, jossa tämä liittyy nimenomaan siihen puukkojunkkarikauteen, tämä häätappelukulttuuri. Puukkojunkkarikausi lasketaan alkaneeksi jostain 1800-luvun niin kuin alkuvuosikymmeniltä, ja se lasketaan päättyneeksi 1890-luvulla.
1: Kun Pohjanmaalla viljeltävä maa eli vauraus loppui, eikä nuorille miehille riittänyt enää tiloja, he alkoivat hankkia statusta väkivallalla taloudellisen menestyksen sijaan. Tästä seurasi se, että kehittyi maskuliininen kunniakulttuuri, jossa arvostusta haettiin siis puukoilla, nopeilla hevosilla ja häjyydellä. Häätappeluiden kaltaista lievempää väkivaltaa esiintyi sen sijaan koko maatalousyhteiskunnassa, mutta raaimpana se näyttäytyy juuri Pohjanmaalla, mistä kertovat 1800-luvun henkirikoskartat. Niissä alue loistaa muihin verrattuna mustana.
6: Villit viinaset häät. Kun Anton Lilja Lunmäen Luotolasta vietti häitänsä tämän kuun 4. päivänä, oli häihin saapunut noin 40 erään venäläisen metsätyömiestä, ja kun pimeän tultua oli vielä saapunut tuntematon viinakauppias, niin oli elämä muuttunut yleiseksi tappeluksi, jossa aseina käytettiin pyssyjä, puukkoja ja seipäitä.
1: Yksinkertaisimmillaan tappeluita syntyi, sillä häät eivät olleet nykyisen kaltaisia yksityistilaisuuksia. Vieraita saapui paljon, osa kutsumattakin. Alkoholia tarjoiltiin sekä nautittiin. Motivoitunut tekijä kohtaa sopivan uhrin valvomattomassa tilassa. Tilaisuus tekee varkaan ja nyrkki tai puukko heilahtaa. Väkivalta johti väkivaltaan. Väkivaltaisessa arjessa eläneet ihmiset tottuivat näkemään sen normaalina ratkaisuna kiistatilanteissa. Ajatus väkivallasta omassa arjessa, hääjuhlan kaltaisesta tilaisuudesta puhumattakaan, järkyttää. Vuorela auttaa katsomaan asiaa aikalaisten silmin.
5: 1800-luvulla, 1900-luvun alussa, ei me oltu herkistyneitä väkivallalle. Tämä oli aika paljon. Se oli aika tavanomaista yhteiskunnassa. Se oli laajalle levinnyttä. Ei ole ollut mitenkään tavatonta, että joku tekee joku pienen väkivaltarikoksen. Toki vakava väkivalta, puukon kanssa surmaaminen ja sellainen, niin se on sitten niinku toki taas harvinaisempaa ja keskittyy enemmän siihen kaikkein heikompi osasta joukolle. Mutta 1800-luvulla, 1900-luvun alussa lievempi väkivalta on ollut tosi yleistä. Se ei tuntunut meistä niin pahalta. Et jos joku on tapellut häissä, niin mitä siitä ne tappelee?
1: Tokikaan kaikissa hääjuhlissa ei tällaista menoa ole tietenkään pidetty. Palataan Elias Lönnrotin viereen Kiteelle vuoteen 1828.
3: Minua suuresti huvitti kuunnella pöytäkeskusteluja. Vaikkei ainoatakaan herrasmiestä, pappia eikä nimismiestä ollut läsnä, minua näet pidettiin vertaisena, jota ei tarvinnut kursailla. Täällä ei tapahtunut mitään, mikä olisi loukannut säädyllisyyttä. En nyt, enkä myöhemmin nähnyt yhtään juopunutta, joka olisi voinut saada aikaan pahennusta seurassa.
1: Viinamiesten turmioita ja hurjia hääjuominkeja yritettiin suitsia lain ja säädöksin sekä moraalisaarnoin, kuten seuraavassa.
6: Mimmoisia nämä häät sitten olivat arvanneet? Koska esim. Eräässä talossa ihan kirkon vieressä yhtenä sunnuntaina alettiin häät, kesti niitä vielä seuraavana sunnuntaina. Silloin kun muut menivät kirkkoon talon vieritse, niin siellä paraikaa tanssittiin, ja kun toiset saarnaa hartaudessa kuuntelivat, niin oven likellä olijaan korvissa tuo haureellinen viulun ääni kitisi häähuoneesta yhtä mittaa koko saarna-ajan. Tällä tavalla tehdään Jumalan palveluskin sulaksi leikiksi.
1: Teho oli kuitenkin huono.
2: Siitä oli tällaisia niin kuin säädöksiä näiden pitkien häiden osalta, että saatettiin yhtäkkiä rajoittaa niin kuin häiden pituutta, mutta sitten sinne saatettiin jättää sellaisia niin kuin porsaanreikiä, että niin kuin pitkän matkalaiset saa olla kuitenkin pidempään kuin ne muut, niin eiköhän siellä varmaan kaikki ollut pitkämatkalaisia sit siinä vaiheessa, kun ollaan tultu tarkastaa.
1: Suurin osa järjestetyistä häistä oli noin 2-päiväisiä ja tavallisesti juhlinta alkoi joko tiistaina tai torstaina. 1881 syntynyt hääpelimanni Iisakki Kallioniemi muistelee, että pisimmät häät, joissa hän soitti, olivat kokonaiset 6 päivän mittaiset. Yötä päivää jatkuneesta juhlinnan säästyksestä hän pyysikin rahapalkkaa kokonaiset 8 markkaa, mikä vaikuttaa ihan hyvältä diililtä, sillä esimerkiksi rengin rahassa maksettava vuosipalkka oli 1900-luvun taitteessa 100-150 markkaan. Näin pitkien häiden järjestäminen ei ollut tavatonta, mutta harvinaisempaa. Hääreissujen venyessä kotiväki tuskaili, jotta pitääkö aina tulla kotiin hanat kouras, eli vasta kun oluet ja muut juomat oli juotu loppuun saakka. Mitä hääyönä sitten tapahtui? Millaisia ajatuksia vällyjen väliin siirtymiseen liitettiin? Riippuen siitä, kuinka tuttu pari oli toisilleen, kosintaprosessin alkaessa ei romantiikkaa välttämättä löytynyt vihittävien väliltä, eikä ehkä hääyöstäkään. Oli tavallista, että pari alkoi asumaan yhteistä kotia kihlauksen jälkeen. Hääyönä sänkyyn saattaminen oli kuitenkin seremoniallista.
2: Se on kai kohtalaisen universaali ilmiö, että ollaan oltu niin kuin aika kiinnostuneita siitä vuodepuolesta noin niin kuin yhteisöllisesti. Yhtäältä siinä on etsitty niin kuin tavallaan sitä, että se olisi tullut tuolta niin kuin muinaisgermaani, että käytännössä siis niin kuin, varmaan niin kuin Ruotsin kautta, että siellä olisi ollut ikään kuin tämmöinen ajatus siitä, että avioliitto ikään kuin edellyttää sen, että ollaan niin kuin maattu samassa vuoteessa. Ja sen takia osana sitä häitä ollaan sitten niin kuin porukalla käyty katsoa, kun ne makaa siinä samassa vuoteessa, että nyt on niin kuin todistetusti maattu.
1: Häävuoteeseen saatettiin piilottaa hedelmällisyyttä edesauttavia esineitä, kuten leipää ja siemeniä. Poikalapsi oli avioliiton toivotuin tuote, joten vuoteen alle sopi laittaa kirves. 1770-luvulta Mäntyharjulta onkin säilynyt kuvaus, jossa hääseurue kulkee aittaan puhemiehen johdolla virttä veisaten. Hääpäri paneutuu olkipedille selät vastakkain, jonka jälkeen puhemies kääntää sulhasen ja kaasomorsiamen. Pari peiteltiin ja puhemies iski sängyn päätyyn kirveen, sanoen:
7: "Tee tyttäriä, tee poikia."
1: 1816 kirvussa hääparille on loruiltu seuraavasti:
7: "Piikoi poikii 9 pojan ja 1 tyttären emäksi, sekin huoraksi tulkoon."
1: Pari jätettiin torkkumaan muutamaksi tunniksi, jonka jälkeen heidät herätetään seinin paukuttelemalla tai muuten kiusottelemalla. Tämän jälkeen jatkuivat juhlat. Kiinnostivatko hääyön jälkeiset lakanat hääparin lähipiiriä?
2: Ilmeisesti siihen ei ole liittynyt tällaisia perinteitä ainakaan niin kuin Suomen alueella, että oltaisiin hirveän kiinnostuneet sit seuraavana päivänä tarkkaamaan niitä lakanoita, että onko näkynyt jotain verisiä jälkiä.
1: Seuraavaksi ohjelmassa oli päänpeittäjäisten juhliminen.
2: Se on niin kuin tavallaan semmoinen ulkoinen, seremoniallinen keino näyttää se, että nyt sä et ole enää neiti, vaan sä oot siirtynyt siitä kategoriasta vaimoksi.
1: Morsiamen ulkoiset merkit vaihdettiin vaimon merkkeihin. Pää peitettiin huivilla tai myssyllä. Hiukset saatettiin laittaa eri tavalla tai jopa leikata. Ulkoisen muutoksen lisäksi vaimon asun pukemista juhlittiin tanssein, leikein ja tottahan toki ryypyin. Kun juhlat lopulta oli juhlittu, annettiin vieraille merkkejä lähtemisestä, jos he eivät itse tajunneet suoriutua tien päälle. Isäntäväki saattoi vaihtaa työvaatteisiin ja alkaa töilleen. Häätalon nurkkia koputellaan ja viimeisenä keinona talvisaikaan koko ovi saatetaan nostaa saranoiltaan, jotta tuuli pääsisi tupaan jouduttamaan vieraat matkaan. Nyt on jäljellä vielä tilinteko. Häiden järjestäminen oli talolle usein merkittävä taloudellinen rasite. Mutta syitä pistää juhlat pystyyn.

0: kiitollistuminen, vaurastuminen, yhteiskunnallinen murros muuttivat koko elämää, arkea ja juhlaa. Juhlakulttuuri muuttui. Väkivaltaisuus väheni. Häätkin muuttuivat oman lähipiirin suvun ja ystävien juhlaksi, jossa suolien mahasta pistäminen puukolla viinapäissään ei kuulu ohjelmaan.
1: Ehkä mä ajattelisin ylipäätään niin, että kaikki perinteet ja uskomusjärjestelmät, mihin molempiin siis tietysti häät nivoutuu niin kuin elimellisesti, niin ne on niin kuin ensinnäkin modernisoituneet niin kuin useita eri kertoja. Et niitä modernisoitumisen, nyt lainausmerkeissä, modernisoitumisen pätkiä ja muuttumisen pätkiä on ollut siinä niin kuin jatkuvasti. Ehkä myöskin tämmöinen niin kuin uusliberaalin ajatusmallin myötä yleistynyt tämmöinen individualistinen suhtautuminen vähän niin kuin joka asiaan, niin pikkuhiljaa myöskin on niin kuin muuttanut sitä niin kuin hääperinnettä tai ainakin muovannut sitä joksikin sellaiseksi, minkälaiseksi me niin kuin nyt se niin kuin koetaan.
0: Hääperinteitä, kuten muitakin ilmiöitä, yhdistää historiassa se, että säätyläisten tavat ikään kuin valuvat ja versioituvat tavallisen kansan pariin. Alussa kuulimme, kuinka kuningatar Victorian häät vaikuttivat hääperinteeseen, vakiinnuttaen lopulta esimerkiksi valkoisen hääpuvun. Herkuttelen kanssanne vielä yhdellä Kansalliskirjaston sanomalehtikokoelman artikkelilla. Elokuussa 1889 uusi suometar kertoo kuningatar Victorian lapsenlapsen, prinsessa Louisen häistä. Lehden mukaan tällä kertaa tarjolla oli aimo, 75 kilon painoinen ja 2 metrin korkuinen kakku. Kuninkaallisten elämän selvästi tiedetään kiinnostavan lukijoita, sillä kakun lisäksi lukijalle annetaan kattava selitys häiden vieraslistasta ja ohjelmasta. Ehkä hääperinteen modernisoituminen on jo liikkeellä, sillä vilkaisuvuoden 1939 kotilehteen paljastaa perheen emännille esitellyn reseptin tavalliselle täytekakulle. Minäkin taidan säilyttää oman kopiokakun palaseni arvonnousun toivossa. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minun nimeni on Inkeri Alatalo ja äänisuunnittelun toteutti Katri Koivula. Millaisia häiden historian ja hääperinteeseen liittyviä ajatuksia jakso herätti? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Ja jos kiinnostaa kuulla lisää puukkojunkkareista, niin Areenasta löytyy Pasi Toiviaisen toimittama Elävän historian jakso otsikolla Ison talon Antti meets Sakristo Pelius. Miten puukkojunkkarit selitettiin pois pohjalaiskuvaa tahraamasta?
2: Elävässä historiassa hääperinteistä olivat kertomassa folkloristi Roope Kotiniemi, suomalaisen kirjallisuuden seurastaja, kriminologian ja yleisen oikeustieteen tohtori, yliopiston lehtori Miikka Vuorela Itä-Suomen yliopistosta. Inkeri Alatalo toimitti.
3: Yle Radio 1.
2: Ihan kohta reilun 10 minuutin kuluttua Politiikkaradiossa asiaa taloudesta, tekoälystä ja työperäisestä maahanmuutosta. Haastattelussa on elinkeinoministeri Sakari Puisto perussuomalaisista. Sitä ennen kuunnellaan hetki musiikkia. Toivo Kuulan sovittamia eteläpohjalaisia tansseja viululle ja pianolle.

0: Sirkka Kuula, viulu ja Jerzy Gebert, piano, soittivat Toivo Kuulan sovittamat 6 eteläpohjalaista tanssia. Politiikkaradion aiheena tänään talous, työperäinen maahanmuutto ja tekoäly. Miksi Suomi lähti arvosteltuun USA-vetoiseen tekoälyliittoumaan? Haastattelussa on elinkeinoministeri Sakari Puisto perussuomalaisista.
1: Politiikkaradio. Tänään puhumme Suomen elinkeinoelämän tilanteesta, työperäisestä maahanmuutosta ja Suomen liittymisestä Yhdysvaltojen vetämään tekoälyliittoumaan. Tänään Politiikkaradiossa elinkeinoministeri Sakari Puisto. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikkaradio.
1: Tervetuloa Politiikkaradioon, elinkeinoministeri Sakari Puisto.
3: Kiitoksia.
1: Puolue on perussuomalaiset ja toisen kauden kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja, filosofian tohtori ja fyysikko, menikö oikein?
3: Ja nykyään elinkeinoministeri.
1: Aivan. Äänitämme tätä haastattelua perjantaina aamupäivällä ja olemme juuri saaneet tiedon, että droniuhankin alla työntekijöille pitäisi maksaa palkkaa. Työnantajat ja palkansaajat ovat tästä päässeet sopuun. Siitä on väännetty koko tämä viikko ja oikeastaan jo pitkään. Suomehan on siis viimeisten viikkojen aikana ja kuukausien aikana harhautunut Ukrainan Venäjälle suuntaamia drooneja. Ja Uudellamaalla kansalaisia kehotettiin pysymään sisällä tämän droonivaaran takia toukokuussa ja tästä on virinnyt vilkas keskustelu. Niin nyt kun tosiaan lopputulema on se, että droniuhankin alla, jos ihmisiä pyydetään pysymään kotona, niin palkka juoksee, niin millainen vaikutus tai isku tämä voi olla yrityksille ja elinkeinoelämällä?
3: Tämä on enemmän mun kollegan Matias Marttisen-Heiniä ja hän on työmarkkinaosapuolten kanssa tästä käsittääkseni päässyt sopimukseen ainakin niistä periaatteista ja mä näkisin, että tähän tarvitaan selkeät sapluunat ja tavallaan toimintakuviot, että miten menetellään tällaisessa uuden kaltaisessa uhassa ja mikä myös kohdistuu alueellisesti eri lailla. Eri Suomen alueisiin ja erilaisia työtehtäviä on hyvin monenlaisia ja erilaisia tilanteita. Niin tämä ei ole mikään ihan helpoin ratkaisu ja kaikki nämä vastuukysymykset. Tätä tosiaan juuri äsken tiedotettiin, että tämä lopputulos Marttisen puolesta, että hyvä, että tässä asiassa päästään eteenpäin.
1: Joo, no mennään eteenpäin sitten vaan tässä haastattelussakin, mutta vähän tästä elinkeinoministerin erityisesti tehtävästä. Suomihan on nyt tilanteessa, jossa valtio velkaantuu raskaasti, leipäjonot pitenevät, työttömyys on Euroopan surkeinta. Nyt juuri VM kertoi, että hallituksen työllisyystoimet ovat tuomassa vain 18 000 uutta työllistä. Tällä vuosikymmenellä aika hallituksen tavoite oli tuoda 100 000 uutta työllistä. Mitä sinä elinkeinoministerinä teet, jotta Suomen tämä tilanne kokonaisuudessaan saadaan ylös?
3: Fiskaalitalouden tilanne on huono ja me alijäämät on sellaista tasoa, mitä niitä ei toivossa olevan ja tämä on vakava asia ja joskus aikaisemmin olisi ajatellut, että meillä on 10+ miljardin alijäämiä, niin se on kuulostanut todella pahalta ja sitä se onkin, että itsellä on tämä elinkeinopuoli ja kasvupuoli ja siinä tehdään tietysti ihan kaikkemme. Siinä tapahtuu aika paljonkin hyvää, että katsotaan oikeastaan laaja-alaisesti eri sektoreita, niin todella itse asiassa näyttää aika hyvältä. Ja tässä on ollut päivittäin oikeastaan erilaista positiivista uutisointia, että jos nyt ajattelee vaikka tällä viikollakin, niin ISI, avaruusteknologia, satelliittiyhtiö, niin yli 10 miljardin valuaatiolla arvostustasolla teki rahoituskierroksen nyt tiistaina. Aivan huikea kasvutarina ja menestystarina ja semmoinen liiketoiminta-alue, mikä on kehittynyt, Suomesta on kehittynyt aivan maailman johtavia maita tällä sektorilla ja se on valtava kiinnostus ja siinä on takana vielä paljon erilaista tutkimuskehitystä yliopistopuolella ja monta muutakin yritystä, että kokonainen ekosysteemi muodostunut ja keskiviikkona käytiin Turussa siellä Meyerin telakalla ja juhlittiin Legend of the Seas -alusta. Eli näähän on miljardiluokan aluksia, maailman suurin, modernein, aivan uskomaton, isoin teollinen tuote, mitä on. Että tällä sektorilla menee suorastaan erinomaisesti. Erilainen puolustus, kaksi käyttöä, puoli suorastaan niin kuin kuumat markkinat siellä. Kiinnostusta on aivan kaikkialla. Puhutaan jopa niin kuin näiden bisnesalueiden jopa niin kuin liikevaihdossa niin kuin kaksin tai jopa kolminkertaistamisesta ihan muutaman vuoden aikana. Turismi, ennätysvuosia Lapissa ollut pääkaupunkiseudulla. Vähittäiskulutus kasvaa nyt, vähittäiskauppa. Paljon hyvää nyt vireillä.
1: Niin, tosiaan jos tässä nyt menee yrityksillä näinkin hienosti, mitä luettelit, niin miten sitten tämä työttömyys on kuitenkin Euroopan surkeinta? Miksei se käänny sinne?
3: Joo, se tyypillisesti kääntyy, ja tätä on toisteltu kyllä aikaisemminkin, että noin 6 kuukauden viiveellä, että se on se tavallaan se rekryaika, ja odotukset paranee, noin puolen vuoden aikaperspektiivistä puhutaan, että mä ajattelisin, että se tämän kasvun suhteen, jos ei tässä nyt jotain ihan kummallista näy, niin pitäisi alkaa vaikuttaa.
1: Niin tosiaan BKThän jo yhdellä kvartaalilla vähän kasvoi, vaikka Suomen kasvu on ollut surkeita oikeastaan sieltä finanssikriisistä saakka, mutta nyt sitten on pikkusen näkynyt jo tässä alkuvuodessa.
3: Joo, itse asiassa aika voimakkaastikin, että Suomen talouskasvu nyt tällä yhdellä kvartaalilla, siis tämä eka kvartaali, siis tammikuusta maaliskuuhun, oli Euroopan nopeinta ja OECD-maiden toisiksi nopeita, mikäli muistan oikein. Eli se on aika huikea, että jos suurin piirteinkään samat merkit jatkuu tai vaikka vähän maltillisempanakin, niin näyttää kyllä hyvältä.
1: No, yritystuet ovat sellaisia, joita perussuomalaiset ovat halunneet karsia, ja puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on esittänyt leikkauksia risteilyalusten saamiin laajoihin yritystukiin. Käytännössä kuitenkin yritystukia ei juurikaan ole karsittu, ja Suomessa metsäjätti UPM on saanut eniten yritystukia, 140 miljoonaa euroa 6 vuodessa, vaikka yhtiö on tehnyt voittoa, Viking Line lähes yhtä paljon. Valtio tukee veronmaksajien rahoilla perinteisille vakavaraisille firmoille, tuetaan vanhaa teollisuutta ja Ruotsin laivoja. Suurten yritysten tukeminen vääristää usein kilpailutilannetta, niin miten muuttaisit tätä systeemiä vai lopettaisitko kokonaan yritystuet?
3: Siis yritystuki pitää ilman muuta suhtautua kriittisesti ja vähintään se, mitä pitää tehdä, niin niitä pitää jatkuvasti katsoa, että ne tuet, mitä sitten ikinä myönnetäänkin, niin niillä on joku oikea tarkoitus ja vaikuttavuus. Että nyt viime syksynä me karsittiin noin 135 miljoonalla yritystukia. Siellä oli joitakin tällaisia ikään kuin vuosittaisia eriä ja sitten siellä oli kertaluontoisia eriä ja nyt suurimmat yritystuet käytännössä, mitä me leikataan, niitä on suoria tukia ja niitä on verotukia, on tämä datakeskusten sähköveroluokan siirtäminen sitä alemmasta kannasta ylempään kantaa ja se on itse asiassa hyvinkin merkittävä. Eli vaikka niitä nyt ei, se erä ei ehkä vielä niin suuri on, mutta jos suurin piirteinkään tulee niitä määriä, mitä tuolla jonossa tai edes osa niistä, niin itse asiassa tämä yritystuki, verotuki ja sen korjaaminen, niin se suuruusluokka liikkuu ihan sadoissa miljoonissakin. Mutta joo tätä puolta on ihan syytäkin tarkastella, voi sanoa niin kuin jatkuvasti myös tuoda mukaan ajattelua tällaista, niin kuin maailmalla puhutaan niin kuin local content, eli pitää laittaa niin kuin, mun mielestä esimerkiksi niin kuin tiettyjä ehtoja, että jos jokin yritys saa yritystuen, niin se ei voi sitten johtaa siihen, että esimerkiksi joku tilaus tehdään jostakin toiselta puolen maapalloa tai jotain vastaavaa, että näin.
1: No joo, kuitenkin samaan aikaan nyt siis Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera kertoi torstaina varautuvansa rahoittamaan PK- ja midcap-yritysten sekä suurten yritysten investointeja miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana kaikkialla Suomessa. Niin yritysten tukeminen on tietysti hieno asia, mutta miksi katsotte, että tähän on varaa, vaikka Valtio velkaantuu, hallitus on leikannut jopa toimeentulotuesta, korottanut esimerkiksi arvonlisäveroa. Niin mitä tämä päätös kertoo perussuomalaisten arvovalinnoista hallituksessa?
3: Mielestäni tuo kysymyksen asettelu on väärä siinä mielessä, että nämä ei ole niin kuin avustusmuotoisia, ne ei ole mitään riihikuivaa, vaan ne on niin kuin takauselementtejä. Siis takauslainoja ja joissakin tapauksissa suoria lainoja. Eli ne on takaisin maksettavaa tai sitten takueriä, mikä mahdollistaa sen, että ne yritykset voi mennä lainamarkkinoille. Että okei, sieltä voi tulla tietyissä tilanteissa joitakin luottotappioita, mutta ne on aika rajallisia oletusarvoisesti, varsinkin jos ne projektit, mihin ne takuut ja lainat kohdistetaan, niin se on aika laaja. Mutta samaan aikaan Finnvera saa myös sitä tuottoa. Eli idea on se, että se menee ihan niillä nykyisillä riskipuskureilla. Mutta se Finnveran toiminta, se on luonteeltaan toisenlaista, että se on tällainen niin kuin vientiluotto ja nyt toki myös niin kuin kotimaan luototustakauslaitos ja tällaista järjestelyä on tehty niin kuin monestakin syystä pitkään ja ne on kansainvälisiä tapoja. Eli esimerkiksi kun yritykset tekee joitakin suuria vientiprojekteja, esimerkiksi näitä aluksia juuri tai jotakin hankkeita, varsinkin sellaisiin maihin, mihin sieltyy erilaisia riskejä, niin käytännössä tarvii erilaisia instrumentteja ikään kuin tasoittaa sitä pelikenttää. Me oltiin Pariisissa OECD:n kokouksessa, itse asiassa puheenjohdettiin se kokous viime kertana, oli vuonna 1984, kun Suomi oli puheenjohtajana, ja nyt tehtiin uudestaan se puheenjohtajuus nyt heidän isossa vuosikokouksessa, ja viimeisen 15 vuoden aikana niin OECD-piirissä nämä niin kutsutut vientiluottolaitokset, mitä on siis kaikilla mailla, ne on noin 1 000 miljardia itse asiassa tehnyt näitä erilaisia vientiluototuksia. Tämä on ihan normaalia niin kansainvälisen kaupan toimintatapoja.
1: No, puolueellesi perussuomalaisille maahanmuuton rajoittaminen on ykkösasia, mutta yritykset toivovat lisää työperäistä maahanmuuttoa. Niin seisotko ministerinä puolueen vai yritysten linjalla?
3: Siis työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, mutta siinä pitää olla aika tarkkana niissä kriteereissä, että ensinnäkin, että se porukka työllistyy ja sitten, että se tulee toimeen, siis sitä, että se on myös yhteiskunnan kannalta nettopositiivista. Eli siihen tarvitaan tietyt pelisäännöt ja sitten erilaista niin kuin väärinkäytöksiä, siis työperäisen maahanmuuton väärinkäyttöä pitää suitsia. Tästä on ollut aika paljonkin puhetta viime aikoina, että siihen tarvitaan niin kuin ihan selvät kriteerit ja pelisäännöt, että ei se niinkään voi olla, että joku tulee vaikka tänne tonnin palkalla ja sitten koko perhe täällä ja tekee jotain ja saa oleskeluluvan, mutta käytännössä kaikki niin kuin kustannukset sitten valuu veronmaksajille. Tässä pitää pohtia yhteiskunnan kokonaisetua.
1: Aika paljon tätä on kritisoitu tätä 3 kuukauden sääntöä esimerkiksi, että työperusteisella oleskeluluvalla maassa olevien pitää työllistyä uudelleen, siis löytää uusi työpaikka 3 kuukaudessa ja näille huippuosaajille 6 kuukaudessa, jos menettää työnsä, niin sitä on pidetty aika lyhyenä. No toisaalta samaan aikaan sitten työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että työperäisen maahanmuuton kehittämistä jatketaan, työvoimaa täydennetään ensisijaisesti EU- ja ETA-maista, jonka lisäksi vastuullista kumppanuuksia rakennetaan kolmansien maiden kanssa tulevaisuuden työvoimatarpeita varten ja samalla panostetaan lupajärjestelmän toimivuuteen, työnantajien rekrytoinnin tukemiseen sekä kuipuosaajien sujuvaan rekrytointiin. Vahvistetaan erityisesti Intian, Brasilian, Vietnamin ja Filippiinien kanssa tätä kansainvälistä rekrytointia. Näin tiedottaa sinun ministeriösi, niin jotenkin kuulostaa vähän ristiriisaiselta, että hallitus samaan aikaan kiristää työperäistä maahanmuuttoa ja sitten yrittää houkutella tänne työntekijöitä.
3: No niin, se kertoo siitä, että pitää olla valikoiva. Että se EU- ETA-alue, vapaa liikkuvuus tietysti, että onhan tässäkin tiettyjä rekisteröitymisvelvollisuuksia EU-kansalaisilla, ETA-kansalaisilla, mutta käytännössä siinä ollaan sisämarkkinoilla. Mä itse käydy 3 näistä maista nämä tietyt kohdemaat, eli Vietnamissa ja Brasiliassa ja Intiassa suhteellisen viimeisten muutaman vuoden aikana tällä eduskuntakaudella. Ja siinä se keskeinen huomio on, että se on hyvä, että on tässä niin kuin kohdennettuja paikkoja esimerkiksi Vietnam, mutta se skaala on tosi laaja. Eli siellä on hyviä tulijoita, niillä on aidot intressit, kompetenssikyky sopeutua ja niin edespäin, mutta sitten se siellä löytyy todella moneen lähtöön ja siinä pitää olla vaan tarkkana, että se alkaa ihan tällaisista niin kuin suoranaisista huijauksista ja täydellisistä väärinymmärryksistä sellaisiin tilanteisiin, missä sillä henkilöllä ei ole niin kuin kompetenssia, ei ole kielitaitoa, kaikki odotukset on ihan pielessä. Että tällainen niin kuin pitää suitsia siitä pois, mutta mun mielestä siinä on ihan hyvä tarkoitus kuitenkin, että se erilaista niin kuin väkeä, kenellä on motivaatiota ja työhalua ja kykyä ja kompetenssia, niin se on mun mielestä ihan tervetullut osasta.
1: No, datakeskuksien tarve on kasvanut entisestä, erityisesti nykyisen tekoälybuumin myötä, ja pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että hallituksen tavoitteena on rakentaa datatalouden tiekartta. Silloin kun aloitit, Sakari Puisto, elinkeinoministerinä Ville Rydmanin jälkeen noin vuosi sitten, niin puhuit datakeskuksista, että pitäisi puhua, millaista lisäarvoa Suomi niistä saa. Ja puolueesi puheenjohtaja Riikka Purra on arvostellut datakeskusten verotukea. Kuitenkin monella paikkakunnalla iloitaan näistä datakeskuksista, ne tuo työpaikkoja. Niin vastustatko sinä näitä datakeskuksia vai näetkö, että niitä kannattaa haalia Suomeen?
3: Niitä on hyvin monenlaisia ja se mitä pitää tehdä, niin niitä on itse asiassa tulossa. Siis ihan puhutaan niin kuin kymmenistä gigawatteista, eli jos ajattelee ihan pelkästään sitä energiankulutusta, niin se tavallaan mahdollinen hankkeiden määrä, mikä on tuolla jonossa tulossa, niin se on aivan hurja. Eli siinä täytyy katsoa meidän kansallisen edun perään aivan selvästi, ei saa sitä määrää edes pysty vastaanottaa. Siinä on siis ihan käytännönkin kysymyksiä jo erilaista sähköliittymistä ja kenelle me halutaan antaa niitä sähköliittymiä, että niitä voi helposti täyttää erilaisella datakeskuksella, mutta ne voi nopeasti syrjäyttää esimerkiksi erilaista valmistavaa teollisuutta, vaikka metalliteollisuutta, ja ne voi myös vaikuttaa hyvinkin helposti hallitsemattomana niin sähköhinnan nousuun, eli ei me voida tehdä sellaista tilannetta, että meidän muu teollisuus tai kotitaloudet kärsisi sähköhinnan kohtuuttomasta noususta.
1: Mitäskö näiden datakeskusten hoitaa ikään kuin oma sähkönsä tai tehdä jonkunlainen niin kuin tuotantokiintiö tuotantolaitokseen tai ydinvoimalaan tai peräti itse ottaa sähkönsä jonain aurinkoenergiana tai tuulivoimana?
3: Siis niin pitäisi laittaa tällainen erilainen niin kuin oma voimajärjestelyvaatimus ja tällainen niin kuin omaa tuotantoa ja omaa varavoimaa ja niin edespäin. Se on yksi osa sitä, mutta siinä on paljon muutakin, mitä pitää tehdä. Eli se koko kokonaiskuva pitää saada haltuun ja siihen me tuodaan rekisteröintivelvoite ja lisäksi siihen liittyy myös erilaisia muita näkökohtia, mitä pitää huomioida siinä, että ketä tänne tulee. Mutta tätä kenttää otetaan nyt haltuun ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin sähköveroluokka muutetaan nyt, että ne menee sinne korotetulle sähköverolle, mikä on ihan oikea. Ja niitä on tulossa siis, vaikka sitä verotusta korotetaan, mutta sillä saadaan myös sitä fiskaalista vaikutusta. Mutta joo, niitä on moneen lähtöön, että ja osa on ihan hyödyllisiä ja meidän pitää huolehtia myös siitä, että se, kun ne on tavallaan tätä tekoälyaikakauden niitä niin kuin konepajoja, niin ne kuuluu tähän moderniin yhteiskuntaan, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että me saadaan se oma etu siitä ja että ne tuo sitä lisäarvoa ja esimerkiksi, että se ei ole vaan sitä niin kuin passiivista laskentojen rouskuttamista siellä seinien sisässä, vaan että sillä ihan oikeasti saadaan sitä erilaista niin kuin tekoälyaikakauden ja tuotekehityksen ja datatalouden lisäarvoa yhteiskuntaan.
2: Politiikka Radio.
1: Politiikka Radiossa vieraana elinkeinoministeri Sakari Puisto perussuomalaisista. Suomi liittyy huhtikuussa Yhdysvaltojen vetämään paksilikatekoälyliittoumaan. Tätä nyt on vähän pohdittu, että mitä se tarkoittaa, että kun kuitenkin Donald Trump on hyökännyt Iraniin varoittamatta NATO-liittolaisia, uhitellut Grönlannin valtaamisella, lyönyt kovia tulleja Eurooppaan, niin Sakari Puisto, millaisen poliittisen riskin lähentyminen Yhdysvaltojen kanssa muodostaa?
3: Paksilika on yksi näistä hankkeista, että tietysti meillä Yhdysvallat on tärkeä kauppakumppani ja se on meille turvallisuuspoliittinen liittolainen ja siellä on erilaista epävarmuutta, mutta nyt ja esimerkiksi Persianlahden tilanteessa, että se on meille todella tärkeä kauppakumppani ja paljon hyvää, mutta toki meidän täytyy tässäkin, niin kuin kaikissa muissa asioissa, niin muistaa ja tietää meidän kansallinen intressi, että mä näkisin, että tässä kaupallisessa ja teknologiayhteistyössä, siinä on paljon vireillä jäänmurtajista erilaisien, esimerkiksi 5G-6G-teknologiat kiinnostaa paljon, erilainen yhteistyö monilla niin kuin aloilla, on se sitten vaikka lääketieteellistä tekniikkaa tai vientiä oikeastaan melkein kaikilla aloilla, mutta tässä itse Paxilicassa niin EU liittyi siihen itse asiassa aika hiljattain mukaan nyt ihan viikko kaksi sitten. Eli siinä on mukana nyt 15 maata suoraan ja sitten EU, että se Yhdysvallat, Britannia, EU, Singapore, Etelä-Korea, Japani, niin edespäin. Että se on mielestäni laaja porukka ja se on se porukka, mihin meidän pitää kuulua, eli käytännössä tämä läntinen porukka ja sen tarkoitus on nimenomaan vähentää haavoittuvaisuuksia, mitä tulee puolijohteiden arvoketjuihin ja toimitusketjuihin ja niihin perustuviin myös teknologioihin. Ei näitä kukaan hallitse yksin, edes Yhdysvallat.
1: Juuri näin. Erityisesti Ranska on vastustanut tätä liittymistä ja Euroopassa on ollut huolta myös siitä, että Yhdysvallat voisi käyttää tätä Paxilica-aloitetta keinona painostaakseen EU:ta keventämään tekoälyn sääntelyä. Trumpin hallinto on haastanut voimakkaasti EU:n digisääntöjä ja se katsoo, että EU:n tekoälysäädös tukahduttaa innovaatiot ja suojelee Euroopan markkinoita ulkomaiselta kilpailulta. Niin näetkö, että tässä voisi olla riski tämmöiseen painostamiseen?
3: No Euroopan unioni on mukana itse asiassa tässä nyt, mutta Euroopan unioni ja Yhdysvaltojen välillä on erilaista kädenvääntöä näistä digiasioista, että tämä itse Paxilica, se ei ole oikeudellisesti sitova, se on yhden paperiliuskan mittainen tämmöinen julkilausuma yhteistyöstä. Että mä en niin kuin suoraan, eikä siinä puututa, ei siinä esittää mitään vaatimusta esimerkiksi EU:n tekoälysääntelyyn, olkoonkin, että Yhdysvallat kritisoi sitä kyllä varsin äänekkäästi ja mun mielestä osin myös aivan perustellusti.
1: Niin, yksi kritiikin kohde on ollut juuri tämä epävarma sisältö, että mitä se sitten tulee pitämään sisällä, siitähän kai voidaan neuvotella, mutta eikö se ole myöskin vähän riski lähteä tällaiseen, jos ei oikein tarkasti tiedetä, mitä se merkitsee? Voidaanko sieltä sitten lähteä pois, jos tuntuu, että ehdot ei ole Suomelle edulliset?
3: Niin siis siinä ei ole sellaista oikeudellista sitovuutta, mutta tietysti sillä on merkitystä, että poliittista sitovuutta ikään kuin, mutta se on vähän samanlainen kuin ne erilaiset nämä yhteistyöasiakirjat, että niissä on jokin aie ja millä pyritään tiettyyn päämäärään edistämään asioita, että mun mielestä tämä niin kuin puolijohdepuolella niin se on hyvin perusteltua, koska ne arvoketjut ja erilaiset, siis alkaen ihan raaka-aineista, erilaista kriittistä mineraaleista aina sitten niiden erilaisten niin kuin piipohjaisten puolijohteiden ja mikrosirujen tuotantoon, joita niitäkin on hyvin erilaisia. Ne on hyvin kehittynyttä teknologiaa ja aina niiden sovelluksiin. Se on niin valtavan laaja kenttä ja ne investoinneista puhutaan siis sadoista miljardeista kullakin niin kuin

0: arvoketjun osa-alueella, että mielestäni se tavoite, että me pyritään läntisessä rintamassa ja meidän kumppanimaiden, kuten esimerkiksi Japani ja Etelä-Korean kanssa, Singaporen kanssa tekee näitä yhdessä, niin se on mielestäni ihan kannatettava.
1: Joo, ja tosiaan kuten sanoit, niin EU on aika hiljattain päättänyt, että lähdetään tähän paksilikaan. Tosin Suomi oli jo ehtinyt huhtikuussa tähän liittyä. Mutta nyt kuitenkin, kuten totesit, Trumpin aikana Yhdysvallat on tilannut Suomesta jäänmurtajia ja Suomi ja NATO ovat melkein riippuvaisia Yhdysvaltojen puolustuksesta. Vaikka Yhdysvallat nyt onkin vetämässä NATO-joukkoa Euroopasta, niin on sellaisiakin väitteitä esitetty, että tämä paksilika-liittouma olisi vähän tuulahdus jotain sellaista YYA-Suomea, että onko tässä nyt tavallaan sellainen tilanne, että Suomen pitää keinolla millä hyvänsä nöyristellä ja miellyttää Yhdysvaltoja, koska olemme niin riippuvaisia sotilaallisesti. Ja on tavallaan valittu jo puolensa, että jos on pakko valita Kiina tai Yhdysvallat, niin Yhdysvallat on nyt valittu ja se on jo valinta tehty.
0: Sitten mä itse näen sen, että meidän kannattaa olla siinä ikään kuin läntisessä ja laajemmassa läntisessä yhteistyöverkostossa, että totta kai me ollaan niin kuin puolemme valittu siihen jo pitkän aikaa sitten niin kuin EU-jäsenyyden ja NATO-jäsenyyden myötä, että tämä on niin kuin teknologia-alalla ja niin kuin puolijohden valmistuksen alalla laajempi kehys, jossa kannattaa olla mukana. Mutta se totta kai meidän pitää miettiä, että tämä on yksi osa-alue sitä, mutta toki näitä riippuvuuksia valitettavasti, erilaisia haitallisia riippuvuuksia ja erilaista niin kuin kauppapoliittista ailahtelua ja välineellistämistä on tapahtunut nyt Atlantin molemmin puolin ja se ei ole mun mielestä mikään hyvä asia. Että totta kai niin kuin yritykset kilpailee ja taloudet kilpailee keskenään, mutta sitä on pikkusen liikaakin ollut. Itse toivoisin, että kuitenkin tämä niin sanottu läntinen rintama pysyisi esimerkiksi näiden tariffien ulkopuolella ja ei keskenään tehtäisi niitä.
1: Niin, aivan. Tosiaan Yhdysvalloista on tullut Eurooppaan näitä tulleja, mutta tosiaan Kiinakin mainittu, niin silikon siis tarkoituksena on vähentää riippuvuutta kiinalaisista raaka-aineista ja teknologiasta, niin miten tässä nyt sitten on varauduttu Kiinan mahdollisiin kostotoimiin? Kiinaa tämä tuskin miellyttää.
0: No, mä ajattelen sen sillä lailla, että totta kai siis me halutaan vähentää erilaisia haitallisia riippuvuuksia, se on ihan oikein. Tämä on osa sitä EU:lla erilaista kriittisten raaka-aineiden asetuksia ja ohjelmia ja erilaisilla kokoonpanoilla tehdään esimerkiksi mineraalisopimuksia, millä pystytään vähentämään haavoittuvaisuuksia. Jos mä ajattelen Kiinaa, niin he on vähentänyt hyvin merkittävästi, sulkenut pois kokonaisia teollisuuden aloja esimerkiksi ulkomaista investoinneista Kiinasta, että ei tämä sinänsä mitään uutta, mutta jos se johonkin ne erilaiset kauppatoimet ja niiden vastatoimet ulottuu, niin ne koskee mun mielestä näitä erilaisia niin kuin tariffeja ja tulleja ja sellaisia erilaisia niin kuin välineitä, mitä ollaan esimerkiksi Euroopan unionissa ottamassa käyttöön, eli näitä IAA, Industrial Accelerator ja vastaavat, millä pyritään siis nimenomaisesti niin kuin tällaisiin niin kuin protektionistisiin välineisiin. Tässä Paxilicassa nyt on kyse niin kuin yhteistyöstä enemmänkin ja niiden arvoketjujen koordinoimisesta ja rakentamisesta ja turvaamisesta.
1: Kiinaan tosiaan viedään paljon Suomesta tuotteita ja myös Kiinassa on paljon suomalaisia tehtaita. Nähtäväksi jää, miten tässä nyt sitten käy. Mutta tähän aivan loppuun vielä lyhyesti. Elinkeinoministeri Sakari Puisto, minkälainen potentiaalinen hyöty tästä Paxilicasta Suomelle voi olla?
0: Kyllä mä ajattelen, että siitä on hyötyä ihan senkin takia, että meillä on aika paljon kyvykkyyttä. Meillä on paljon vientiä ja sitä on tuolla 5G-6G puolella. Meillä on myös tiettyjä segmenttejä ihan meidän niin kuin korkean teknologian puolijohde valmistuksessa ja erilaisessa niin kuin näihin piireille rakennettavassa älykkyydessä. Ja Yhdysvallat on meille tärkeä markkina, että me pystytään kyllä skaalaan aika isostikin.
1: Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, elinkeinoministeri Sakari Puisto.
0: Kiitoksia.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
3: Ja taas huomenna tuorein aiheen kello 13, Politiikka Radio. Tänään kello 17.05 alkaa Tuntematon Baltia -kesäsarja ja ensimmäisessä jaksossa tutustutaan maiden historiaan ja nykypäivään. Toimittajana Jari Aula ja vieraana Oulun yliopiston historian professori Kari Alenius. Nyt lähdetään viettämään Radio 1 iltapäivää.

Näin on saatu tämä juhannusviikko käyntiin ja vuoden 25. viikko, vuoden puolivälikin, lähestyy rivakkaa tahtia. Tänään on maanantai 15. päivä kesäkuuta ja tosiaan viikonloppuna riittää juhlittavaa. Perjantaina juhannusaatto ja lauantaina sitten juhannuspäivä ja Suomen lipun päivää vietetään myös. Ja sunnuntaina on sitten kesäpäivän seisauksen aika, eli aurinko on pohjoisimmillaan ja saavuttaa kravun kääntöpiirin. Ja meillähän se tarkoittaa sitä, että keskikesän keskiyön aurinko paistaa ihan Kemiin asti tällä viikolla. No nyt viikon aluksi me pääsemme museokierrokselle. Maanantaisinhan museoiden ovet ovat usein yleisöltä säpissä, mutta mepä sitten aloitamme uuden maanantai-museosarjan, jossa vieraillaan museoissa ympäri Suomen. Ja ensimmäinen kohde on tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi. Puolen tunnin kuluttua kello 14 päästään sinne. Ja musiikkimatkalla päästään ensimmäisenä Pariisiin ja siltojen alle. Sous les ponts de Paris.

Sous les ponts de Paris, Pariisin siltojen alla, Juliette Gréco ja Melody Gardot. Kello on 13.37, matka jatkuu seuraavaksi Chicagoon Umo Jazz-orkesterin mukana.

Chicago. Fred Fisherin sävelmän soitti Umo Jats Orkesteri ja Kirmo Lintinen johti esitystä pianon äärestä. Seuraavaksi orkesteria johtaa ja pianoa myöskin soittaa Joao Donato ja laulusolistirina on Astrud Gilberto ja pääsemme Aruandaan. Se on yksi Brasilian eristyneimpiä kolkkia ja sijaitsee maan koillisosassa.

0: Et jos Kivi niin kun siinä omassa taiteessaan siellä eetoksessa on vielä usko tämmöiseen tavallaan maagisesti määrittyvään universaaliin moraaliin järjestykseen, missä maailma on täynnä taikaa ja ihminen on hyvä ja sovinto on mahdollinen ja armo on todellista, niin nyt niin kun 160 vuotta myöhemmin me ollaan tilanteessa, missä näin ei enää ole.
1: Aleksis Kiven Nummisuutarit on Suomen esitetyimpiä puhenäytelmiä, joka tänäkin kesänä pyörii teatterilavoilla. Se kantaa yli 160 vuoden takaa lukijoiden ja katsojien eteen kysymykset ihmisyydestä, yhteisöstä ja yksilön paikasta maailmassa.
2: Kivi ei kato ylhäältä tai alhaalta, vaan se katsoo jotenkin niin kuin samalta tasolta.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
3: Suomalaisen kulttuurin ydintä siis luodataan tällä viikolla Maailma tarinoina -ohjelmassa, ja Kiven teosten lisäksi sitä varmasti on ja on ollut luomassa suomalaista kulttuuria omalla tavallaan tietenkin Kalevala ja sen runon laulajat, joista sitten Lönnrot kokosi omanlaisensa katselmuksen Kalevalaan, mutta nuo laulajat jäivät kyllä vähän sivuun. Lönnrot niistä heistä aikoinaan nimesi vain 5, mutta nytpä nämä laulajat pääsevät esille Kuhmossa Juminkeon kulttuurikeskuksessa, jossa on esillä kuvanveistäjä pariskunta Alpo ja Nina Sailon runolaulajapatsaista ja reliefieistä koottu näyttely. Alpo Sailohan tunnetaan muotokuvistaa ja patsaistaa muun muassa Laariin Parasken patsas. Täällä Helsingissä on siitä yksi esimerkki, mutta nyt on iso kokoelma töitä esillä tosiaan Kuhmossa. Ja Sailon mielestä oli vääryys, että nämä laulajat, runon laulajat olivat jääneet pimentoon, ja korjasikin yhdessä vaimonsa kanssa tätä puutetta lähes vuosisadan ajan. Ja nyt perikunta on lahjoittanut Kuhmoon pariskunnan veistoskokoelman, johon kuuluu yli 1000 reliefiä ja yli 300 rintakuvaa ja koko vartalo patsasta. Kuhmoon katsomaan nyt runon laulaja siis, jos kiinnostaa. Siinä yksi vinkki museo- ja kulttuurivierailukohteeksi tälle kesälle, joista kuulemme vielä tänään lisää muutenkin. Jatketaan musiikilla ja Toivo Kärjen musiikkia seuraavaksi espanjan kielellä esitettynä.

0: Martin Alvarado on argentiinalainen laulaja ja nykytangon taitaja ja tutustunut siis suomalaisenkin tangotuotantoon tässä Toivo Kärjen säveltämä ja Kerttu Mustosen sanoittama Siks oon mä suruinen. Espanjaksi Las sombras del desamor. Alvarado oli itse tehnyt espanjankieliset sanat ja ihan hyvin taittui tämä suomalainenkin tango.
1: Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Kello on 10 minuuttia vaille 14. Kohtapuoliin päästään museokierrokselle. Ja sitä ennen nautitaan vielä musiikkia tässä hetki. Eva Trio esiintyy ensimmäisenä. Maalari on kappaleen nimi.

maalari on tämän Iiro Rantalan säveltämän ja Paula Vesalan sanoittaman laulun nimi. Sen esitti Eva Trio, eli Essi Vuorela lauloi, Anna Kaarin Korhonen soitti kanteletta ja harmonia ja Vesa Norilo soittaa yhtyessä selloa ja huilua. Lauluyhtyeen musiikkia kuullaan seuraavaksi The Real Group ja Walking Down the Street. –

0: Siinä esiintyi italialainen Rafael Gualazzi yhtyeineen ja kysymys laulussa kuului Calda estate dove sei, kuuma kesä, missä olet? Ihan pätevä kysymys tällä hetkellä ainakin täällä pohjoisilla leveysasteilla. Mutta ei se haittaa, pieni sadekaan ei haittaa, aina voi mennä vaikka museoon. Ja sinne mennään jatkossa aina näin maanantaisin täällä Radio 1 iltapäivässä, kun maanantai-museo-sarja alkaa. Ja löytyisikö museota, joka koskettaisi lähes meitä kaikkia suomalaisia? Ensi arvaamalla tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi ei ehkä sellaiselta vaikuta ja kuulosta, mutta jos vähän miettii, niin sieltä löytyy kyllä historiaa, koko kansakunnan historiaa aina talvisodasta tähän päivään. Ja tätä suomalaisuuden kosketuspintaa lähti etsimään Marko Miettinen.
1: Niin, näin maanantaisin museot ovat yleensä kiinni, mutta meillä Yle Radio Yhdessä museo on auki. Ja tämä kesäsarja, maanantain museo, aloitetaan Rajamäeltä Ryypistä. Nurmijärven museon vastaava opas Petri Lehtonen. Aloitetaan nyt siitä, että mikä on Ryyppi?
2: Rajamäen Ryyppi on suomalaisen työn, teollisuuden ja väkevän alkoholikulttuurin oma museo.
1: Miksi tämmöinen museo on perustettu? Tässä on vanha viinatehdas ja edelleenkin käytössä oleva tehtaat ympärillä.
2: Joo, se on pitkä tarina. Eli Rajamäen Ryyppi on perustettu jo vuonna 1963 Rajamäen tehdasmuseon nimellä. Tämä on tiettävästi Suomen ensimmäinen tehdasmuseo. Ja siinä on taustalla se, että täällähän toimi Oy Alkoholiliike AB, valtion monopoliyritys, joka hallinnoi kaikkea alkoholibisnestä ja toimintaa Suomessa. Ja tähän liittyen yhtiö katsoi, että sillä on tavallaan velvoite myös tallentaa suomalaista alkoholihistoriaa ja oman yhtiön historiaa. Ja tämä museo perustettiin ja rakennettiin sitten tähän vanhaan tislaamoon 60-luvun alussa. Ja se oli hyvin poikkeuksellinen ajatus kyllä siihen aikaan. Ei Suomessa ollut tehdasmuseoita eikä tämmöistä kulttuuria eikä ajatustakaan vastaavista, mutta näin sitten onneksi alkoi tähän ryhtyä. Ja tämä on sitten ollut täällä kaikki nämä vuosikymmenet. Ehkä Suomen parhaiten pidetty museosalaisuus kuitenkin.
1: Rajoittiko tämä alkoholi nimenomaan sitä, että tämä ei ollut kaikille yleisölle avoinna vuosikymmeniin?
2: Joo, juuri näin. Tämä oli siis ilmeisesti siellä 60-luvulla tämä oli aika hyvin auki. Täällä on kyllä vieraskirjoja, löytyy tavallaan tämmöistä tietoa siitä. Täällä on myös ollut yleisöä oikeasti paikalla, mutta sitten pikkuhiljaa ilmeisesti viimeistään 80-luvulla tämä alkoi haipua tavallaan yleisestä tietoisuudesta. Eli tämä siis suomalainen alkoholilainsäädäntö, joka esti tämän esittelemisen, koska tämä saattiin katsoa mainonnaksi ja markkinoinniksi, niin sitten tavallaan piilotti tämän museon siten, että tästä ei juuri kukaan Suomessa tiennyt edes museoalalla, mikä on aika hämmästyttävää. Itsekään en ole ikinä kuullutkaan tästä, kun hain tänne töihin. Ja tässä on muitakin syitä. Siis tämä oli yhtiön omistava museo, jossa ei varsinaista henkilökuntaa ollut. Ei täällä ollut mitään varsinaisia avoinaloaikoja ja näin edelleen. Tämä vaan tavallaan oli niin kuin osa tämä yhtiön julkisuuskuvaa, mutta sillä lailla piilotettuna, että täällä kävisit yhtiön yritysvieraat esimerkiksi varmastikin, mutta että ei tästä juuri kukaan mitään tiennyt, eikä ollut kuvitellakaan, että tämmöinen museo täällä olisi, kunnes vuonna 2017 kunta otti hoitaakseen tämän yleisötoiminnan, sitten saatiin tämä kaiken kansan nähtäville.
1: Mutta tämä on edelleen yksityinen museo, eli siis Anora omistaa tämän.
2: Anora omistaa kyllä, ja kunta pitää avoinna, ja tässä on tämmöinen simppeli diili meidän kesken, että
1: museokortilla pääsee. Tämä ei ole esteetön museo. Tämä on tämmöinen kapea ja korkea rakennus. Petri, lähdetäänkö kierrokselle?
2: Lähdetään kierrokselle.
1: Aloitetaan tästä. Tämä aula, niin tässä nyt on ihan selkeästi, tislaamo, vanha bontikkapannu, mulle tulee ainakin mieleen.
2: No tässä ollaan tavallaan ikään kuin alkujuurilla. Tässä on tämmöinen hyvin alkeellinen alkoholintuotanton väline, eli viinapannu, pontikkapannu, kotipolttolaite. Tällä löytyy monia nimiä. Meillä on sitten museossa paljon kehittyneempää teknologiaa, mutta tästähän se tavallaan lähti liikkeelle, tämä tislatun alkoholin valmistus noin 1000 vuotta sitten Euroopassa ja 500 vuotta sitten Suomessa.
1: Miten kauan aikaa nämä viinatehtaat on sitten ollut täällä Rajamäellä?
2: No, tämä tehdas aloitti toimintansa vuonna 1889, ja tämä oli Suomeen perustettu leivinhiivatehdas. Ja siis idea oli se, että leivinhiivan yhteydessä syntyi myös sitten tätä alkoholia, joka sitten jalostettiin eri tuotteeksi. Ja tämä juonne johtuu siitä, että tuohon aikaan alkoholin valmistusta säädeltiin voimakkaasti kruunun toimesta. Jos perusti leivinhiivatehtaan, sai toimia ympäri vuoden. Jos perusti pelkän paloviinatehtaan, sai toimia vain puolet vuodesta. Kannatti perustaa siis hiivatehdas ja ottaa talteen se syntyvä alkoholi.
1: Ja hiivaa ei tarvita tänä päivänä enää täällä tehdä, että onko Suomessa hiivan valmistus sitten Lahteen siirtynyt?
2: Se on Lahteen siirtynyt, no. Suomen hiiva siellä toimii ja sehän on ulkomaalaisomistuksessa kyllä sekin.
1: Mennään Petri tuonne, aletaanko yläkerrasta?
2: Aletaan yläkerrasta, joo.
1: No niin, kiivetään näitä kierreportaita. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin ei ole ihan kaikille, koska todellakin on monta kerrosta portaita. Monta näitä on muuten?
2: Tässä on 4 kerrosta plus tislaamo.
1: Tässä kun kiivetään ylöspäin, niin täältä on jo kellokorttia ja puhelinkeskusta ja sitten selkeästi historiaa. Ollaan nyt 3. kerroksessa, jossa lukee yhtiön ja tehtävä väke. Tuolla näkyy lähde 1913 kuva. Onko se peruste, että miksi täällä on tämä tehdas?
2: Näin juuri. Siis tehdas rakennettiin tänne Rajamäelle, jota ei vielä kylänä ollut olemassakaan, koska täällä oli puhdas pohjavesilähde ja Hanko-Hyvinkää rautatie. Nämä olivat ne keskeiset syyt, koska lähteessä saatiin tärkeä raaka-aine, vesi, ja rata sitten, sitä pitkin saatiin muut raaka-aineet tehtaalle ja valmiit tuotteet markkinoille.
1: Niin ja tuosta kun ikkunasta katsoo, niin lähde on siinä ja rautatiekin on siinä.
2: Nimenomaan, mikään ei ole muuttunut. Ja tehdas jytisee edelleen aika hyvin tämän junien tästä ohi ajaessa, ja meillä on vähän vaikeuksia, että saadaan nämä pullot pysymään ehjinä.
1: Mites toi lähde, onko se vielä käytössä?
2: No se saastui 1930-luvulla, koska tehdas ei kyennyt käsittelemään jätevesiä riittävästi, ja silloin oli jo perustettu pohjavedenottamoita tänne kauemmas, mutta se on nykyään ankkalammikkona tunnettu nuorison kokoontumispaikka.
1: Kavutaan ylöspäin vielä 4. kerrokseen. Tämä on... No niin. Täällä alkaa olla näitä kuuluisia tuotteita.
2: Tämä on meidän kirkkain kerroksemme.
1: Ja on niin sanotusti kirkasta. Petri, tämä on tietysti tämmöinen näyttely, että mitä kaikkea täällä on vuosien varrella tehty. Ja musta tuntuu, että tämä on ehkä kaikista lähimpänä tätä suomalaista kulttuuria, että jos joku tänne tulee, niin jokaisella, lähestulkoon jokaisella, on jonkinlainen kosketus tähän.
2: Kyllä ihan varmasti. Meillähän käy paljon myös absolutisteja ihan oikeastikin, ja he ovat ihan yhtä innostuneita täältä pois lähtiessä. Siis alkoholi, siitä on, se on monipiippunen asia. Se on hyvä ja paha asia, mutta se on osa suomalaista ja yleistä historiaa ihan väistämättä. Ja täällä se tavallaan tulee aika hyvin julki, ja tämä tavallaan avaa sen kulttuuri. Piirteen aika hyvin tämä museo kyllä.
1: Varmaan akustiikasta huomaa, että kuinka korkea tila tämä on ja pieni, mutta paljon olette saaneet tänne tavaraa. Onko kaikki sellaiset tärkeimmät työvaiheet saatu säilyttyä tänne?
2: No tämä on niin valtava tämä alue, mutta kyllä tämä on aika hyvin aikanaan rakennettu silloin 60-luvun alussa ja tätä vielä uudistettiin 90-luvulla. Tämä on sikäli hieno museo tämä. Vaikka tämä kuvaa alkoholikulttuuria ja tietysti myös leivin hiivaa, etikkaa ja muita, mitä täällä on tuotettu, niin tämä on myös tavallaan osa, tai siis ikään kuin museoalan omaa historiaa kuvittava museo, koska tämä näyttää, miten ajateltiin museoista 60-luvulla. Täällä ei ole mitään uutta teknologiaa edes löydy lainkaan vieläkään.
1: Ja niin, tämä on museo
2: museossa.
1: Tämä
2: on rauhallista.
1: Tämä on museo museossa.
2: Nimenomaan kyllä. No,
1: miten sinä niin perustelet lisää, että tämä niin näyttää tätä museohistoriaa? Eikö tätä todellakaan ole sen 60-luvun jälkeen? Muuta kuin pikkasen vitriiniin lisätty lisää tuotemerkkejä.
2: Joo, no 90-luvulla tehtiin joitakin muutoksia. Tavallaan poistettiin semmoista kaikkea ikään kuin vanhakantaisinta, eli lähinnä siis paperia ja tekstejä, mutta sitten tuotiin tavallaan lisää esineistöä. Mutta ei ole muuttunut sen jälkeen oikeastaan. Me ollaan sitten pikkusen tuotu lisää vähän vielä esimerkiksi kieltolakiaineistoa tänne, mutta ollaan juuri pitäydytty tässä. Eli täällä ei ole näyttöpäätteitä, täällä ei ole interaktiivisuutta. Tämä on ikään kuin museo, jossa saa rauhassa tutustua museon antiin ilman, että teknologia sitä edesauttaa tai haittaa.
1: Eikä mä katson tuota Koskenkorvan hyllyä, niin siinä on verhot edessä. Onko siihen joku syy?
2: No 2017, kun tämä museo siis avattiin yleisölle näin Nurmijärven kunnan edesauttamana, niin täällä osa vitriineistä oli peitetty verhoin. Ja se johtui siitä, että täällä oli nähtävillä sellaisia tuotteita, joita myytiin sillä hetkellä alkossa. Mm. Ja edelleenkin niiden esitteleminen täällä olisi kiellettyä, eli se olisi alkoholimainontaa. Mutta tässä nyt vuosien kuluessa sitten pullotteet on muuttuneet, niin meillä on pelkkää sitten tavallaan kulttuurihistoriaa täällä. Eli täällä ei enää mitään tällä hetkellä myytävää.
1: Ei, mennään laskemaan latoja. Eikö se ole muuten semmoinen asia, joka kiinnostaa ihmisiä?
2: Kyllä se keskusteluttaa ilman muuta.
1: No, montako niitä nyt on?
2: 11. On ollut ja tulee olemaankin, veikkaisin.
1: Onko se nyt, se ei ole missään vaiheessa muuttunut?
2: No siis välillähän ladot jäi kokonaan pois, eli tämä tuli vuonna 1953, tämä Lasse Linnanmäen latoetiketti, sitten vuonna 1961 Tapio Virkkalan, tämä niin sanottu häkkyrä, niin kuin ainakin minun poikavuosilta kutsuttiin, eli tämä abstrakti etiketti tuli mukaan kuvioon, ja vuonna 1993 palattiin sitten taas Lasse Linnanmäen etikettiin, ja kyllä ne ladot on aina yhtenä toista pysynyt. Mutta toki tämä pikkuhiljaa tämä graafinen puoli on muuttunut, mutta ainakin jos nyt minun silmäni eivät ole harittaneet, niin kyllä 11 siellä edelleen on.
1: Onko se ihan ehtoja pulleja vai onko siis vettä?
2: Tämä on ihan aitoa tavaraa.
1: Kaikki?
2: Kyllä. Joo. Kuten huomaat, tässähän osa pulloista on ikään kuin vajentunut ja siinä henkilökunta ei ole kyllä vaikuttanut mitenkään asiaan. Siis korkista huolimatta tältä haistuu.
1: Joo. Niin siis noissa on ihan sineetet vielä korkissa oikeastaan jäljellä. Niin.
2: Täällä on pari etikettiä, jota voisi vielä esitellä. Tässä on nimittäin pyritty huumoriin. Se on aika poikkeuksellista. Sitten virallinen alkoholikulttuuri Suomessa ja huumori yhdistyy. Mutta tässä on siis etikettissä lukee juhannustappi. Mm-hmm. Toisessa on sitten sisäinen villapaita.
1: Okei.
2: Okay. Nämä on no sieltä nyt holtittomalta ysäriltä.
1: Holtittomalta. Ja siinä on normaali tuo etuetiketti.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Joo, jatketaan tästä. Täällä on kaikenlaista kosketusta. Ja sitten on vientituotteitakin.
2: Joo, meillä on tuolla ihan oma vientivitriini itse asiassa. Siellä on muutama mielenkiintoinen pullo, jos minä
1: tahdon. Tääräs katsoa, joo. Yksi on sitten tietysti, joka ihan varmasti on tämä Finlandia vodka-pullo, joka on kyllä niin kuin, tuossahan se niin kuin näkyy alusta tähän päivään vai?
2: Joo, tässä näkyy tämä esteettinen muutos, eli Tapio Virkkalan jääpullolla lähdettiin liikkeelle ja sitten se jäi pois vuonna 1985. Ja siis tähän tuli tuotanto vuonna 1970 ja Yhdysvaltain vientiin alun perin pelkästään tarkoitettu. Ja tässä on myös alkuperäinen etiketti, jossa kaksi poroa sarvettanassa vastakkain tappeluasennossa. No, tarinan mukaan tämä etiketti ei oikein toiminut Yhdysvaltain markkinoilla.
1: Aha.
2: Ja sen takia tehtiin uusi etiketti, jossa kolme poroa juoksee kohti auringonlaskua yhteisymmärryksessä. Ja tämä muutos lisäsi merkittävästi myyntiä Atlantin takana. Tämä oli siis imagokysymys. Tämä vanha etiketti, se on rähinäviinaa.
1: Mm.
2: Tämä taas on seurustelujuoma. Tätä on tuotteistettu voimakkaasti ihan alusta lähtien. Tämä oli se tavallaan se Alkon ykkösbrändi, tämä Finlandia pitkään, kunnes myytiin sitten ulkomaille.
1: Joo, ja pullot ovat vajunneet.
2: Kyllä. Nyt edelleen kaikki Finlandia tehdään Rajamäellä. Mainittakoon nyt tässä vaikka mainostaa emme saakka.
1: Joo, mennään tuonne alakertaan päin vai onko sulla Petri täällä ylhäällä vielä jotain, mitä sä haluat esitellä?
2: No näin Nurmijärven näkökulmasta voisin näyttää yhden pullon täältä.
1: No niin, katsotaan. Radiossahan se näkyy hyvin, mutta kuvaillaan.
2: Kuvaillaan. Tässä on siis Tabor Aquavitti. Tämä on 1970-luvulta. Olemme Nurmijärvellä Aleksi Kiven kotipitäjässä ja tässä etiketissähän on Nummisuutarin Esko. Ja Tabor viittaa siinä Taborin vuorelle eli Kiven kotimaisemiin siihen, missä nykyäänkin se teatteriesityksiä tehdään. Eli täällä on siis pyritty myös tämmöiseen kotiseuturakkauden osoittamiseen täällä tehtaalla.
1: Niin ja Rajamäen kylä, tämän voi sanoa, että tämä on aikoinaan viinatehtaan rakentama.
2: Aivan ehdottomasti. Siis tämä kylää ei ollut käytännössä olemassakaan, kun tämä tehdas tänne valmistui. Ja se syntyi sitten pikkuhiljaa tämä kylä, kun tänne alkoi muuttaa työväkeä tehtaalle töihin. Ja yhtiö rakensi tänne asuntoja. Oli mukana kansakoulun rakentamisessa ja ylipäätään kaikessa mahdollisessa. Ja myös kirkko sitten vuonna 1938 senkin yhtiö tänne rakensi.
1: No miten se uimahalli? Onko siitä mitään tekemistä tehtävä?
2: On. Se on se viimeinen iso projekti, missä yhtiö oli mukana. Vuonna 1974 yhtiö maksoi siitä puolet ja kunta toisen puolen. Ja sen takia tämän kunnan ainoa uimahalli on täällä Pohjois-Nurmijärjellä, mikä edelleen käsittääkseni etelässä herättää sitten ajatuksia.
1: Täällä puhutaan alkoholista tässä museossa varmaan ihan eri tavalla kuin missään muualla.
2: No voisin kuvitella joo, koska se on kuitenkin periaatteessa se, mistä ehkä eniten puhumme täällä kierroksilla, vaikka puhumme kyllä monesta muustakin asiasta, mutta me puhutaan siitä historiallisessa kontekstissa ja sitä tavallaan kuitenkin. Tämä niin kuin eräs ystäväni sanoi, että tämä on viinan koti. No me emme mitenkään tätä kotipaikkaa ylpeyttä niin kuin varsin tunne, mutta siis me kuitenkin lähdetään siitä, että täällä Täällä on tehty alkoholia yli 100 vuotta, tehdään edelleen, ja täällä tehdään edelleen enemmän alkoholia kuin missään muualla Suomessa. Se on väistämättä muovannut Rajamäkeä tätä museon olemusta, ja siihen me sitten aika paljon sitten täällä panostamme kyllä.
1: Niin, ja taitaa tällä hetkellä olla sillä, että nämä vanhat tehdasrakennukset, näitä otetaan pikkuhiljaa uusia käyttöön, ja elämä alkaa niin sanotusti palata tähän tehdasympäristöön.
2: Kyllä, ilman muuta. Eli vuonna 2017, kun itse aloitin työni museossa, tässä ei ollut mitään muuta ympärillä, siis mitään muuta toimintaa. Tässä on siis aika isot vanhat hiivatehtaat ynnä
1: muu. Upeat tiilirakennukset.
2: Joo, kyllä. Ja nyt täällä on paljon pienyrityksiä ja kulttuurityöntekijöitä ja toimijoita ja kaikkea vastaavaa, niin tämä on elävöitynyt todella paljon.
1: Taidenäyttelyitä ja tapahtumia ja muuta. Kuinka paljon niin kuin yleisöä täällä vuodessa käy? Tämä ei kuitenkaan ole ympäri vuoden auki tämmöisiä.
2: Tämä on kesämuseo, sitten ollaan keväällä ja syksyllä ryhmillä. No meillä on semmoinen 3,500 ehkä vuodessa. Eli toki paljon enemmän toivottaisiin.
1: Niin, ja lisääkin mahdollisuus. No tällä hetkellä tämä, kun tätä tehdään, niin kaiusta päätellen ja varmaan huomaa, niin museo on kiinni. Mutta saadaan ainakin rauhassa kävellä näitä kierreportaita. Täällä on tämä kieltolakiosastokin myös taistele raittiuden puolesta. Ja sitten on myöskin uskomatonta salakuljetusta, neroutta, spree-kanistereita on ikään kuin harniska tehty.
2: Joo, tässä on tämmöinen ikään kuin moderni peltimies, mutta me haluttiin näillä kahdella julisteella, joita nyt tosiaan tarkastelemme, kuvata simppelisti kieltolain olemuksen. Eli se oli hyvin idealistinen hanke. Oletettiin, että kieltolain voimin kieltämällä alkoholin käyttö kansakunnan tulevaisuus on kirkas. Mutta toinen juuri kertoo, mihin päädyttiin, on syntymättävästi rikollisuutta ja erinäistä muuta lievetoimintaa, joka sitten tuhosi tavallaan kieltolain kaikki ne pyrkimykset, mihin pyrittiin.
1: Siis se 5-4-3-2-1, sehän on yksi kappale yleissivistystä, mikä niin kuin ihmisen pitää tietää.
2: Ilman muuta silloin, siis kieltolaki päättyi 5.4. vuonna 1932 kello 10, ja tuolla Seppä Pirttiaho tuossa kuvassa on juuri ensimmäisenä asiakkaana Iisalmen Alkossa saanut sitten ostoksensa suoritettua.
1: Hän on hyvin, hyvin iloinen.
2: Hän tuli jo siis tosiaan aamuyöllä jonottamaan sinne, otti tiukan otteen sitä kahvasta, eikä sitten päästänyt irti ennen kuin pääsi tiskille ensimmäisenä.
1: Hei, mistä muuta tulee pitkäripanen nimitys?
2: Se oli se, siis alkoi sitten, kun se perustettiin heti kieltolain päätyttyä, niin se alkoi rakennuttaa omia myymälätiloja pikkuhiljaa, ja niissä sitten kaikissa oli se pitkä oven kahva, eli pitkä ripa, siitä se on tullut.
1: Täällä on upeita vanhoja etikettejä sekä aitoja että kotipolttoisia.
2: Joo, täällä on yksi aika mielenkiintoinen etiketti. Tämä on siis tuosta 1900-luvun taitteesta, jolla siis oli Suomessa paljon yksityisiä alkoholituottajia ja tehtaita. Ja tässä on tämmöinen etiketti, jossa on kaksi vakavaa miestä pöydän ääressä pohdiskelemassa, ja siinä etiketissä lukee, mistä näin hyvää viinaa saa ostaa. Jyväskylän viinakeittiö osakeyhtiön viinakaupasta. Eli näin väkevää markkinointia harjoitettiin siis jo tuossa ennen itsenäistymistä.
1: Ja tuotteen nimi on Kryyditöntä.
2: Joo, se tarkoittaa maustamatonta, eli siis kirkasta viinaa.
1: Niin, ei taida Jyväskylän viinakeittiöosakeyhtiön osakekirjoja olla enää myynnissä.
2: Ei, mutta se rakennus on olemassa, yllättävää kyllä. Näin jyväskyläläisille tiedotettakoon.
1: No niin, nyt sitten mennään. Ovi avautuu. Mennään täällä on tämmöisiä kuparipannuja upeita. Ja sitten on myöskin ilmatorjuntatykki. Ruotsalainen.
2: Ruotsalainen Bofors 40 millinen. Ehkä maailman paras IT-tykki ollut tässä historian kuluessa vieläkin käytössä tietyillä alueilla maailmassa.
1: Ja siellä on sitten tuossa tuommoinen vitriini, jossa kun on jo viime aikoina varmasti maailman tilanne on aiheuttanut sen, että myöskin tämä sotahistoria kiinnostaa entistä enemmän, niin tässä on ihka aito Molotovin koktail.
2: Se on aito polttopullo eli Molotovin kokteili. Tämä on täällä Rajamäellä valmistettu talvisodan kuukausina ihan autenttinen aito esine. Ja näitähän tehtiin täällä Rajamäen tehtäällä yli 500 000 kappaletta talvisodan kuukausina.
1: No mitä siinä oli?
2: Siinä oli petrolia, bensiiniä, etanolia ja hitunen tervaa. Molemmin puolin tämmöinen bengaalin tikku, eli sytytystikku, kiinnitettynä siteellä.
1: Eli tikku paloi ja sitten kun pullo heitettiin ja se rikkoutui, niin se sytytti sen ympäristön.
2: Joo, ja idea oli se, että pyrittiin osumaan mahdollisimman lähelle panssarivaunun moottorin ilmanottoaukkoa. Se oli paras kohta, koska sitten kun se pullo siinä räjähti, niin tämä ilmanottoaukko imasi liekit sisään sinne moottoritilaan. Ja se oli tehokkain tapa tällä välineellä saada tankki pois pelistä. Jos osui sen kannelle, se kyllä sytti palamaan vaunun, mutta ei se välttämättä sitä tuhonnut.
1: No, miten on tämä tarina tästä Rajamäki-etiketistä tuossa Molotovin koktailissa? Pitääkö se paikkaansa, että niitä löytyy sellaisia pulloja, joissa luki Rajamäen tehtaat tai mitä siinä sitten lukikaan ja sitten vihollinen tajus, että haa, tuolla noita tehdään ja sitten olisi halunnut varmaankin pommittaa tehtaat.
2: No kyllä se piti paikkaansa, eli tässä vitriinissä meillä on nähtävillä tämmöinen korkki. Näitä käytettiin etikkapullon sulkimena ennen sotia Rajamäen tehtaalla ja siinähän lukee Oy Alkoholiike AB Rajamäen tehtaat. Ja kun sitten alettiin valmistaa näitä polttopulloja, niin tällaisilla vastaavilla korkeilla suljettiin nämä pullot ja toimitettiin rintamalla ja käytettiin. No näin sitten väistämättä neuvostopuolella huomattiin, missä näitä valmistettiin. Eli siis markkinoitiin liian tehokkaasti sotaoloissa ja Rajamäkähän tosiaan pommitettiin 9 kertaa talvisodan kuluessa. Ja kyllä se väistämättä on ajateltava niin, että tämä polttopullotuotanto oli ainakin yksi merkittävä seikka näiden pommitusten sitten. Että tapahtuivat, mutta oli muutenkin merkittävä teollisuuskeskus. Se on kyllä toinen puoli asia. Eli tämä oli huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeä tehdä suomalaisille, koska täällä tehtiin väkiviinaa, jota käytettiin paitsi tietysti alkoholituotteisiin, myös vaikka sitten sairaalakäytössä, bensiinin valmistuksessa, tai siis tämän ikään kuin bensiinikorvikkeen valmistuksessa ynnä muuta. Ja leivinhiivaa tarvittiin paljon sotaoloissa, myös etikkaa säilyntää. Eli tässä on monia juonteita tässä tavallaan näissä pommituksissa, mutta kyllä Molotovin kokteilu on varmaan se tärkeä se.
1: No miten sitten tykkitornien tilanne on? Täällä on pari upeaa tykkitornia tuossa korkeimmalla mäellä. Kerkäskö ne käyttöön kertaakaan?
2: No ne rakennettiin sitten välirauhan aikana. Ja täällä on tosiaan 4 näitä Bofors-tykkejä. Ja kun sitten jatkosota alkoi, niin kummankin tornin huipulle nostettiin yksi kanuna. No ilmeisesti nämä tornit tavallaan toimivat pelotteena sitten jatkosodan vuosina. Tästä lensi kyllä laivoita, siis neuvostolaivoita ylitse noin joka toinen päivä. Hälytyksiä oli jatkuvasti, mutta kertaakaan Rajamäkeä ei pommitettu. Ja tämä tykkipatteri ampui ainoastaan 1 kerran koko jatkosodan aikana. Ei ollut tarvetta, koska koneet eivät lähestyneet sillä tavoin, että olisi ollut sitten torjuntatulelle tarvetta. Nämä toimivat pelotteena nämä tornit ja Rajamäki sai rauhassa kyllä.
1: Tässä samaisessa vitriinissä on myös marskiryyppy alimmaisena.
2: Kyllä.
1: Aikamoinen pullo. 1,5 litraa, 2 litraa ainakin.
2: Joo, se on niin sanottu parrunpätkäpullo, eli 2-litrainen tosiaan. Periaatteessa ensimmäinen suomalainen standardisoitu viinapullo tuli käyttöön tuossa 1800-luvun lopulla. No tämä on uudempaa tekoa tämä pullo ja myös se tuote siellä sisällä. Mutta marskiryyppyhän liittyy jatkosodan vuosiin, jolloin marsakka Mannerheim oli tavallaan kyllästynyt sen ajan huonoihin suomalaisiin alkoholijuomiin. Kaikki tehtiin sulfiittispriistä, eli käytännössä puusta sotavuosina. No hän sitten pyysi adjutanttiaan Ragnar Grönvallia tekemään paremman sekoituksen. Ja Grönvall tosiaan sekoitteli siellä Mikkelissä, eli päämajakaupungissa, näitä tuotteita. Ja hän kehitti sitä reseptin, jossa oli akvaviittia, vermuttia ja tsiniä tietyssä sekoitussuhteessa. Ja tämä sitten maistui paremmin ja tiettävästi siellä Mikkelin klubilla nautittiin näitä piripintaan asti täytettyjä pikarillisia, mikä oli marskin tapa ja vanha venäläinen upseriperinne.
1: Mikä on sun mielestä se the juttu täällä Rajamäen ryypissä?
2: No kyllä ainakin yleisön näkökulmasta selkeästi tämä Molotovin kokteilu on se, mitä tullaan katsomaan. Ja jos sitä ei sitten heti alkuvaiheessa kierrosta nähdä, niin sitä jo kysellään. Niin kyllä se niin kuin sillä ihmisiä totta kai kiehtoo ja sen legenda on niin mittava tämän Molotovin kokteilin. Sehän on siis suomalaisen tuotekehittelyn tulos. Myös tämä nimi Molotovin kokteilu on Suomessa keksitty. Et kyllä se on.
1: Miten se tarina siitä Molotovin koktailin nimen syntymisestä on? Siis siitähän on vaikka kuinka paljon, mutta jos nyt museoammattilaisena tätä asiaa pohdit, niin mikä sun mielestä se on ehkä se uskottavin tarina?
2: No hyvin muotoiltu kysymys. Museoammattilaisena mä en ole oikein löytänyt hyvää tarinaa. Et siis se tunnetuin tarinahan lienee tämä, että kun Neuvostoliiton ilmavoimat pommitti Suomea jo siinä talvisodan alkuvaiheessa ja sitten Moskovassa lehdistö, siis ulkomaalainen lehdistö, ei venäläinen, kyseli ulkoministeri Molotovilta, että miksi pommitatte Suomea. Niin Molotov vastasi, emme pommita, vaan pudotamme sinne leipäkoreja. siis köyhälle Suomen kansalle ravinnoksi. No tästä sitten ikään kuin vastalahjana suomalaiset lahjoittivat Molotoville Molotovin kokteileja. Tarina on hyvä, mutta siinä on mielestäni tiettyjä aukkoja.
1: Näin maanantaisin museot ovat kiinni, niin myös tämä Rajamäen ryyppi, mutta kesäkausi, se jatkuu kuinka pitkään?
2: No me avataan 3.6. keskiviikkona, suljetaan elokuun 30. päivä, eli me ollaan koko kesä auki keskiviikosta sunnuntaihin kello 11.17. Ja täällä on päivittäin 4 opastuskierrosta, eli noin tunnin aina sitten saa kuulla tarinaa täällä.
1: Ja osan siitä kierroksesta kuulitte juuri äsken täältä Yle Radio Yhdestä. Kiitos Petri.
2: Kiitoksia.
0: Ja näin saatiin maanantai-museo-sarja käyntiin. Marko Miettinen vieraili tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen ryypissä ja siellä kierroksen piti vastaava opas Petri Lehtonen. Ensi viikolla Markon matka on sitten vähän lyhyempi. Hän vierailee täällä Helsingissä Punk-museossa ja siellä kierroksen pitää arkistopunkkari Teijo Hintikka.

0: viikon päästä. Se siis. Mutta tänään tuossa jo puolen tunnin kuluttua vähän reilun päästään matkaamaan kesämuseoissa täällä Helsingissä ja kuvataidetta ihmettelemään. Kuullaan, mitä on Mäntän kuvataideviikoilla tänä vuonna tarjolla. Samoin Purnun kesänäyttely Orivedellä avautuu taas ja sitten Lapuan taidemuseossa on esillä muiden muassa kuvataiteilija Tommi Toijan töitä. Kulttuuri Ykkönen siis lähtee museokierrokselle, taidemuseokierrokselle tänään myöskin.
1: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
0: Kello on 3 minuutin kuluttua puoli 3, eli siis 14.27, ja nyt jatketaan iltapäivää musiikilla.
2: Which pet's address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the aristocrats. Which pets are blessed with the fairest forms and faces? Which pets know best all the gentle social graces? Which pets live on cream and loving pats? Naturellement, the aristocrats. They show aristocratic bearing when they're seen upon an airing. An aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are...

0: in upon an airing, an aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Mais naturellement, oh, voyons, mais naturellement, oh, naturellement, the aristocrats!
1: Se oli musiikkia Disneyn piirroselokuvasta Aristokatit vuodelta 1971. Herrasmies, joka tässä lauloi, oli ranskalainen näyttelijä Maurice Chevalier.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Niitähän riittää. 13. kausi on Tiedetripistä juuri alkanut ja sen aiheena muiden muassa alkemia, sattuma ja tehokkuus, joka muuten mielletään usein säästöksi, vaikka itse asiassa se saattaakin ruokkia nälkää. Tällaisen havainnon teki englantilainen taloustieteilijä William Jevons 1860-luvulla, kun uudet höyrykoneet olivat aiempaa tehokkaampia ja käyttivät vähemmän kivihiiltä polttoaineena, mutta samaan aikaan kuitenkin hiilen kulutus vain kasvoi. Ja tämä sama on käynyt myös öljyn kohdalla, siinäpä mietittävää. Kannattaa mennä kuuntelemaan Tiedetrippiä. Jaksoja tosiaan riittää. 12 täyttä kautta ja 13 on juuri alkanut.

Angelic Kidjo lauloi Malaika, olin tämän Fadjili Williamin säveltämän ja sanoittaman laulun nimi. Devendra Banhart, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, esittää seuraavaksi kappaleensa Santa Maria da Feira.

pensando en ti. Caminando, mi cesta llena de moras.

acá. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra vez.

yo voy andando. Óyeme, te estoy llamando.

0: Devendra Banhart ja Santa Maria da Feira on laulun nimi. Seuraavan nimi on Pilke ja se on Vilma Talvitien tuotantoa.
1: Ikkuna laudalta katsoa mua matoska, mua mietityttää maailma, mitä musta tänne jää. Puisen kuoren sisällä

Tanssibiisi on osuvasti tämän menevän kappaleen nimi ja se on jyväskyläläisen Räsynukke-yhtyeen säveltämä ja sanoittama tuotantoa. Siis. Sitten rauhoitetaan vähän pulssia ja tunnelmaa ja lähdetään.

0: Odotettavissa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 korkealentoista matalapainetta, sillä maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmöintiään. Kertaus itsenäisesti Yle Areenassa.
1: Sinne siis, jos ei perjantaihin asti malta odottaa. Ja kohta päästään tutustumaan kesän taidemuseoihin. Kulttuuri Ykkösessä tänään Mäntän kuvataideviikot ja Purnun Oriveden kesänäyttely esittelyssä ja keskustelussa. Mukana myös Lapuan taidemuseon kesänäyttelyssä mukana oleva kuvataiteilija Tommi Toija. 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen ehditään kuunnella vielä pari kappaletta musiikkia. Ensimmäisenä Tori Amos, Cornflake Girl.

Cornflake Girl, Tori Amos. Radioiden iltapäivän viimeinen esiintyjä on Van Morrison, Have I Told You Lately?

0: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kesän kuvataidenäyttelyt alkavat olla auki. Perinteisistä perinteisimpiin kesänäyttelyihin kuuluvat Orivedellä sijaitsevan taidekeskun Purnun kesänäyttely, joka järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1967, ja Mäntän kuvataideviikot, jotka järjestetään tänä kesänä 30. kertaa. Molemmat tavattiin viikonloppuna ja nämä ovat kuvataidemaailmassa isoja tapahtumia. Kaikki vähän enemmän kuvataidetta seuraavat käyvät yleensä näissä näyttelyissä joka kesä, ja sittenhän tänään on tarkoitus puhua näistä, mutta puhutaan myös Lapuan taidemuseossa olevasta näyttelystä. Lapuan taidemuseo ei ole Suomen vanhin taidemuseo, mutta sekin juhlii jo 20-vuotista olemassaoloaan tänä vuonna, ja siellä on parhailla esillä kahden Lapualta alkujaan kotoisin olevan taiteilija, nimittäin puupirroksistaan tunnetun Heli Kurunsaaren ja paljaista ihmisiä hahmoistaan tunnetun Tommi Toijan näyttely. Studiossa kanssani ovat keskustelemassa Mäntän kuvataideviikkojen tämänvuotinen kuraattori Leena Kuumola, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja Purnun kesänäyttelyn kuraattori Johanna Pihlaimaa, tervetuloa.
2: Kiitos, jännittävää olla täällä.
0: No se samoin minun mielestäni myöskin. Sekä kuvataiteilija Tommi Toija puhelimitse, tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Ja minä olen siis Jonni Ruus. Nyt kävin Mäntässä eilen, kävin Purnussakin eilen, mutta aloitetaan Mäntästä. Kävin Mäntässä eilen, yllätyin iloisesti tästä näyttelystä. Mäntän kuvataideviikothan tunnetaan isona ja sellaisena perinteisesti runsaana näyttelynä, jossa on aina esillä sen ajankohdan ehkä kiinnostavinta taidetta, paljon tekijöitä, ja yleisilme on siksi yleensä todella runsas. Pidän sellaisesta kiinni, mutta se mikä oli ilahduttavaa, oli yllättävä poikkeus näihin odotuksiin nähden. Näyttely olikin tällä kertaa ilmava, rauhallinen, mietiskelevä, ei missään tapauksessa mikään niin kuin runsauden sarvi siinä mielessä, että siellä olisi joka luukusta tulvisi teoksia. Yllätyin siitä, että minulle ei tullut ähkyä eikä tullut mitään tarvetta suorittaa näyttelyä. Joskus tulee tällaisissa isoissa näyttelyissä tarve, että onko tuolla yksi sali näkemättä vielä, ei vieläkö jaksaa mennä. Vaikka tietysti huomattava osa näistä teoksista on nyt Mäntässä tänäkin vuonna aivan uusia, tänä vuonna syntyneitä, kuten hyvin tämmöiseen sopii, niin siellä on myös vanhempia teoksia. Esimerkiksi 1980-luvulta heti jo oven pielessä. Leena, olet nimennyt tämänvuotisen näyttelyn nimellä Olemisesta. Miten ajatus juuri tällaisesta näyttelystä kehittyy tai tällaisesta teemasta kehittyy?
1: No siis nyt täytyy sanoa, että mä vierastan tätä teema-asiaa ja mä en halunnut sinne mitään teemaa, vaan tämä Olemisesta on sen verran avoin käsite, että se on, ajatuksena on se, että se perustuu havaintoon. Ja kaikki nämä taiteilijat, ketä olen sinne valinnut mukaan, on tämän kaltaisia taiteilijoita, pohdiskelijoita ja oman tiensä kulkijoita ja semmoisia, jotka ei piittaa mistään tämmöisistä vallitsevista suuntauksista ja näin, vaan siis tekevät ihan, ovat itsenäisiä ajattelijoita ja aika paljon tilallista taidetta, joka sopii nimenomaan Mänttään erittäin hyvin sinne kuvataideviikkojen pekiloon siitä syystä, että se on niin hieno se tila ja monitahoinen. Myöskin kyllä vähän mietin ennen kuin tähän lupauduin, koska se nimenomaan on niin hirveän iso. Se kaikki mittakaava on aivan siis todella suuri. Mutta sitten sieltä löytyy niitä tiloja, joka oli sitten taiteilijoillekin todella kiinnostavaa, että sai kerrankin kokeilla sitten esimerkiksi Emilia Tanner tai Petri Eskelinen töineen, niin tämmöistä melkein 12 metrin korkusta tilaa, mikä oli erittäin antoisaa meille kaikille ja näin. Et siis tämmöinen hauraus ja katoavaisuus ja sen kaltaiset asiat, niin ne on minusta kiinnostavia asioita taiteessa. Ja nimenomaan se taiteen ajattomuus, mitä mä halusin sitten sillä tavalla, että mä halusin, että taiteilijat on eri sukupolvista. Eli siis siellä on vanhin taiteilija on syntynyt 30-luvulla ja nuorin on syntynyt 2000-luvulla. Niin se on aika laaja kirjo ja se tarkoittaa myös sitä, että he on sitten eläneet ihan erilaisissa maailmoissa. Ja kuitenkin se taiteen ajattomuus, että kun nyt näkee niitä teoksia siellä, niin ei osaisi varmastikaan välittömästi sanoa, että kuka on miltäkin ajalta ja mikä teos on. Että vanhin teos on 70-luvun lopusta Philip von Knorringin Ja tota niin, uusimmat on tosiaan aika monet on tehty juuri vartavasten tänne kuvataiden viikoille tänä vuonna. Että
0: laaja skaala. Tämä mainitsitkin tämän näyttelypaikan, se on siis monta vuotta jo ollut Pekilo-niminen entinen tehdasrakennus. Pekilo on siis entinen Pekilo-tehdas ja olen siellä joka kesä käynyt, mutta en ole oikein koskaan vielä sisäistänyt, että mikä se Pekilo oikein on, mitä Pekilot ovat. Ja olen ymmärtänyt vain sen, että se liittyy rehujen, eläinten rehujen valmistamiseen ja tässä yksi teos kommentoi juuri tätä asiaa.
1: Niin tekee, se on Shoji Katon, joka on japanilaissyntyinen taiteilija, asunut 20 vuotta Suomessa ja hän on käsitetaiteilija, erittäin monipuolinen ja hän on todellakin perehtynyt tämän, sekä tämän Pekilo-aineen että tämän Pekilo-tehtaan historiaan, että hän on käynyt siellä tutustumassa ja lukenut ja puhunut tutkijoiden kanssa ja kaikkea, että tämä Pekilo-aine itsessään, niin sekin on jo kiinnostavaa, mutta että Shojilla on tämmöinen käsitteellinen installaatio siellä ja joka myös käsittää koko Pekilon, että hän on siellä vallellut ne jättiläismäiset ikkunat myös tämmöisellä Pekiloseoksella, johon hän on sekoittanut piimää, saanut aikaan tämmöisen kauniin valon sinne sisään, kun ikkunat on tämmöisiä vähän huurusia, josta monet muut taiteilijat on ollut myös iloisia, koska sitten taas se kaunis valo tulee ihan eri tavalla maalareiden huoneeseen ja näin, että mutta erittäin monipuolinen, joka jatkuu sitten vielä porraskäytävää ja ulos ja niin edespäin, että käsittää koko tämän Pekilon ajatuksen. Että tämä tehdashan on suljettu ilmeisesti mun ymmärtääkseni jo 90-luvulla siinä alussa, että nyt sitä ilmeisesti on alettu uudestaan valmistaa tätä Pekiloa, mutta se on kiehtova ajatus. Että sitä
0: mutta ei itse täällä vai jossain muualla?
1: Ei, vaan ilmeisesti Kauniaisissa on ymmärtänyt, mutta tota niin, Shojilla on siellä myös mukana sitä itse ainetta nähtävissä ja sitten semmoisia vanhoja laitteita, mitkä on sieltä peräisin sieltä tästä vanhasta tehtaasta ja näin.
0: Vanhoja laitteita on myös mainitsemassa Philip von Knorringin teoksessa, joka on siinä alasalissa. Tällaiselle jyhkeelle betonipaaluille on nostettu monitoreita ja videokameroita. Ja tämä teos on siis ollut jo vuonna 1977 Modernin museon näyttelyssä, eli hän on ollut sillä lailla hyvin paljon edellä aikaansa. Se kertoo tavallaan tällaisesta meidän valvontakulttuuriajasta tai jotenkin, että kun näyttelykävijä kävelee tämän ympyrän keskelle, kameroiden keskelle, hän näkee itsensä useasta monitorista, ja nämä on niitä vanhoja kuvaputkimonitoreja, vanhaa sitä valvontakameratekniikkaa. Siitähän me puhuttiin ihan hirveästi sit myöhemmin joskus 90-luvulla, että ollaanko me menossa kohti valvontayhteiskuntaa ja niin semmoinen sitten meille on tullut, mikä ei ole niin iloinen asia kuin miltä se kuulostaa.
1: Ei lainkaan vaan, mutta siis tässä on hienoa tässä teoksessa, kun se on todella, Philip on sen tehnyt 77. Ja tämä on nyt rekonstruktio siellä Mäntässä tämän vuoden, että ne putket on peräisin Mäntästä niin kuin on ollut sitten monta kertaa aikaisemmin Islannissa tai siellä Helsingissä siellä mun galleriassa, mutta se on ihan ilman muuta tämmöinen ikään kuin edelläkävijä ollut Philip muutenkin liikkuvan kuvan kanssa ja näin. Mutta se, että se on 70-luvun lopussa pohdittu tämmöistä asiaa kuin, että meitä valvotaan, mutta mikä myös yhdistyy siihen, että kun se on kuitenkin tämä idea on peräisin, tämä ympyrä ja tämmöiset kiveen muistuttavat pylväät, niin se on siitä Stonehengein esihistorialliselta ajalta, jota nyt kukaan ei pystyisi varmasti sanomaan mikä, mutta ajan ja valon kanssa se on ollut tekemisissä, mutta sitten tämä valvonta, että jo 70-luvun lopussa hän ajatteli, eli että kun meitä täällä valvotaan, mutta mitä hän tänä päivänä sitten enää pitäisikään sanoa.
0: Mainitsit juuri tuossa äsken, että olet taustalta, tai niin, että tämä on ollut esillä galleriassa. Siellä pitää nyt sitten kertoa, että olet taustalta, siis taidegalleristi, pidit galleria aiemmin ensin Tukholmassa ja vuodesta 1996 alkaen Helsingin Töölössä siinä aivan perinteikkään. Vai oliko se jossain muuallakin vielä kuin siinä perinteikkään?
1: Helsingissä se oli vaan siinä eliten
0: niin, se oli eliten vieressä, joo. Mutta tämä oli hyvin epäkaupallinen galleria ja sitten tuolloin, kun tätä toimintaa lopettelit, sanoit, että et ole ollut siis kiinnostunut materiasta, vaan ajatuksista, ja että et ole myöskään kiinnostunut ryhtymään kuraattoriksi.
1: Nimenomaan on suuri ongelma tämän kuraattoritermin kanssa, että siis sehän on tavallaan tärkeää työtä se, että kun, ja sitä on tehty kautta aikojen museoissa ja joka puolella, se, että ollaan koottu näyttelyitä ja näin, mutta se ongelma siinä piilee, että nämä viimeiset 20 vuotta on se, että mitä, minkälaista on, miten kohdellaan kuraattoreita ja taiteilijoita, että kuraattorit on nostettu tämmöisiksi niin kuin nimiksi ja tähdiksi, ja sitten jossain ehkä muistetaan mainita sitten, että niin oli siellä niitä taiteilijoitakin, että tässä on mennyt aivan täysin päälailleen nämä asiat, että koska eihän meitä ketään olisi, jotka tämän myöskään kriitikoita, kuten itse olen nykyään, mutta ei myöskään siis ketään muita ihmisiä, jos taidetta itseään ei olisi, ja taiteilijathan sitä taidetta tekee, että tässä on nyt mittasuhteet mennyt aivan väärin, että tämä on se mun ongelma, että ei työssä mitään vikaa ole, mutta se, että miten siihen suhtaudutaan.
0: Tässä pitää kysyä muilta keskustelijoilta tästä teemasta vähän lisää. Tässä vieressä istui Anna Pihlajamä, joka on myöskin kuraattori, siis Purnun kuraattori, puhumme Purnusta kohta, mutta olet myöskin taiteilija. Onko sinulla yhtä kompleksinen suhde tuota kuraattoriuteen kuin Leena Kumalalla?
2: Hieno päästä kuulemaan Leenan kommentteja ja ajatuksia siitä, että mitä minä pidät kuratointityötä. Ajattelen itse asiassa vähän samalla lailla, että nimenomaan taiteilijat olisi syytä nostaa ehkä enempi siinä esiin. Mä oon kuraattori tässä sen takia, että me säätiössä ja mun yhdessä tätä kuratoi Soila Kaipien, että mä en tehnyt tätä yksin. Hän on taidehistorioitsija ja myös säätiön hallituksesta. Me ollaan talkoiltu tämä näyttely kasaan, niin siksi me olemme tässä kuraattoreita. Että tilanne oli siis se, että ei voitu palkata siihen ketään.
0: Jonkun oli uhrauduttava.
2: Niin, ja tämä työ päätettiin kuitenkin tehdä, että näyttely laitetaan kasaan. Tämä on mulla ensimmäinen tällainen näyttely, missä on itse ollut niin kuin valitsemassa tekijöitä ja teoksia. Mä sellaista en ole koonnut aikaisemmin, että on jotain valintoja tehnyt, että teoksia on tarjottu. Ja tätä oli hauska päästä tekemään. Mä itse ehkä tein sitä nimenomaan kuvataiteilijan tapaan sillä lailla, että mä sommittelin tiloja omasta mielestäni, ainakin pyrin siihen. Ja Soila toi sitten mukaan sen tiedon ja taidehistorian, että mulla ei ole niin kuin sitä puolta, en väitä olevani asiantuntija. Ja ihan hienosti toimii, mä oon ylpeä kyllä tämän kesän taiteilijoista ja siitä, että he lähti mukaan, koska mä varsin myöhään kysyin heitä, että syksyllä vasta päästiin neuvottelemaan näistä näyttelyosallistumisista.
0: Mennään siihen Purnun näyttelyyn kohta tarkemmin. Kysytään tässä välissä Tommi Toijalta, että mitä Tommi sinä taiteilijana ajattelet kuraattoreista ja kesänäyttelyistä?
3: Joo, kyllä mä olen aika lailla samaa mieltä, että siis kuraattoreilla on ehdottomasti musta oleellinen tehtävä, että se on hienoa, että joku niinku kasaa, koska on myös sellaisia näyttelyitä, joissa taiteilijat itse rupeaa toimimaan, ja niistä tulee helposti, että jos kellään ei ole sellaista ikään kuin sananvaltaa siihen, että mitä kukin tuo, niin kaikki kilpailee sitä parhaasta paikasta, mutta se on ihan kuraattoreilla ehdottomasti hyvä tehtävä siinä, että ne koko ajan miettii, että mitkä teokset kenties toimisi jotenkin yhteen, ja vähän on sellaista kokonaiskäsitystä, mitä on, minkälainen näyttelystä rakentuu, mutta kyllähän nyt ehdottomasti se nyt kuitenkin on, että ilman taiteilijoita, niin kuraattoreillakin olisi aika vähän tekemistä niin kuin sen jälkeen, että jos kukaan ei tuota sitä taidetta, että arvostan työtä, mutta toki se on varmaan nykypäivänä ehkä osittain nimenomaan, niin kuin Leenakin sanoi, että noussut vähän liian suuren, että kuraattorin nimi nostetaan helposti ensimmäisenä ja sitten taiteilijoita, jos muistetaan, niin laitetaan niiden nimet perään, että ei sekään nyt ihan parhaalta vaihtoehdolta kuulosta.
1: Mutta tuossa saanko sanoa tuohon, että näistä, kun se munkin silloinen muinainen galleria, jonka mä suljin 20 vuotta sitten, mutta sekin muistutti aika paljon näitä tämän päivän taiteilijavetoisia gallerioita siinä mielessä, että siellä oli se taide pääosassa, että se ei ollut mitkään nämä taiteen ulkopuoliset seikat, mutta se on aika erilaista tänä päivänä sitten taas se, että kun taiteilijavetoiset galleriot on niitä, että on yleensä ryhmä tietenkin taiteilijoita, jotka sitä päättää, että mitä siellä on, niin silloinhan siitä tulee väistämättä semmoista, että siellä ei ole yhtä semmoista selkeää jotenkin tietä tai näkemystä, että koska ryhmässä on niin monta mielipidettä kuin on jäseniäkin, että mullahan oli se onnellinen asema siellä mun galleriassa, että mä olin se ainoa, joka siellä päätti niistä, että sain olla diktaattorina ja siitä syystä siitä tuli sitten semmoinen niin kuin just tämän kaltainen kuin tämä nyt tämän kesän Mäntän kuvataideviikot, että tämmöistä aineettomuuteen ja hiljaisuuteen ja tämmöiseen taipuvaa taidetta.
0: Joo, siellä on yksi teos muuten vielä ennen kuin mennään pornoon, esimerkiksi yhdestä teoksesta, mä olisin hirveän monesta halunnut puhua, ainakin yhdestä pitää voida puhua jotain, niin yksi, joka on hyvin kiinnostava peränurkassa on Pekka Sassin videoteos, se on neliömuotoinen projisointi seinälle, jossa nähdään aivan perusmuotoja, 30 minuuttia pitkä video. Siellä on suorakaiteita ja ympyröitä, eipä juuri muuta, että yksivärinen suorakaide tai ympyrä on eri värinen kuin se yksivärinen tausta, jonka edessä se on, ja sitten värit näissä muuttuu hiljakseen. Välillä kontrasti näkyy vahvana ja sitten välillä tämä suorakaide tai ympyrä, mikä siinä milloinkin on, niin se katoaa ja sulautuu siihen taustaan. Ja sitä ei uskoisi, että miten vahva elämys voi olla, vaikka kun sieltä nyt tulee semmoinen kunnon kontrasti, esimerkiksi vaikka se vihreä ja punainen just. Ja että mikä valtava dramatiikka ja tapahtumien ketju voi liittyä näin yksinkertaisiin asioihin. Siellä on koko ajan ääntä myöskin, sellaisi vähän, niin kuin mitä sanoisin, vähän mölinää. Tämä varmaan ääditaidetta myös, mutta, koska Pekka Sassi tekee semmoista myös, mutta sanotaan, että sen voisi niin kuin ajatella, että jossain toisessa kontekstissa tuommoinen ääni voisi olla vähän ärsyttäväkin. Tämä on syvä henkilökohtainen juttu, että se voisi olla vähän mystifioiva, että onko tässä mukaan joku outo rituaali tai jotain, mutta tässä se toimii hirveän hyvin, eli kun on hirveän yksinkertainen perusmuoto, on suorakaide tai on ympyrä, eikä paljon mitään, ja sitten sulla on jotain tämän tyyppistä vähän kaoottista musiikkia, se luo niin mahtavan kontrastin sille, että se toimii, ja ei uskoisi millään tällaista katsoa sitten 30 minuuttia, jopa tämmöinen someajan niin kuin lyhyt hermonen ihminen, jonka mielestä minuutin video on liian pitkä.
1: Niin, ja siinähän se on se lumo nimenomaan, kun Pekkahan on velho näiden värien kanssa, miten hän niitä yhdistää ja käsittelee ja näin, niin se on nimenomaan ne sitten, kun ne vaihtuu ne värit ja siinä on se hiipumisvaihe ja sitten vähitellen hiipuu kokonaan ja koko ajan hitaasti muuttuu ne värit, että se on kyllä todella hienoa, siis niin kuin ihan tämmöinen koloristisen maalarin jotenkin niin kuin toisin keinoin, näillä nykypäivän keinoin, että aineetonta liikkuvaa kuvaa, mutta joo.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua kesän taidenäyttelyvalinnoista. Keskustelemassa ovat Mäntän kuvataideviikkojen kuraattori Leena Kuomola, Purnon kesänäyttelyn toinen kuraattori Anna Pihlajamaa sekä kuvataiteilija Tommi Toija. Johanna, siis nyt päästään Purnuun. Purnu on aivan erityinen paikka, kuvaveistaja, taiteilija professori Aimo Tukiaisen entinen kesäatelee Längelmäveden rannalla. Se on kuin suomalaisen kesämökin poikkeuksellisen kaunis ranta. Se todella on se järvinäkymä, hieno siitä. Mutta mökin ja saunan lisäksi siellä on siis näyttelysaleja, jotka ainakin mun ehdottomia suosikkejani sillä lailla, että niissä on mahtava tunnelma ja kaunis valo, vaikkei siellä edes olisi taidetta esillä. Eli vaikkei siellä olisi taidetta, niin siellä kannattaisi käydä. Mutta nyt siis on, ja kesänäyttelyt on tosiaan järjestetty vuodesta 1967, ei tosin aivan joka vuosi. Tietynlaiset pienille taiteilaitoksille tyypilliset haasteet ovat Purnuakin vaivanneet ja toiminta on välillä ollut vaarassa katketa. Miten sinä, Johanna, kun hoidat Purnun asioita nyt, niin mikä on sen Purnun tilanne tällä hetkellä?
2: Tämän vuoden tilanne on hyvä. Me ollaan saatu tukea eduskunnalta ja sitten me ollaan saatu tukea Oriveden kaupungilta. Ja näillä me kyllä pärjätään tämä vuosi ja toivotaan, että näyttelytulot tuottaa sitten sen verran, että päästään tuossa vuodenvaihteessakin palkkoja maksamaan. Eli meillä on ajatuksena tavoite pornossa nyt, että me muutettaisiin se toiminta taidemuseoksi. Ja sitä varten me nyt valmistellaan sitä toimintaa vähän uudenlaiseksi, että se, siitä tulisi tätä, tai toisin sanoen, että päästäisiin valtioavustusten piiriin, että me ei olla saatu sinne avustuksia niin sillä lailla tasaisesti, että se on niin kuin vaihdellut vuosittain ja todella hankalaksi tehnyt toiminnan. Mm. Meillä oli nyt muutaman vuoden näyttelytoiminta vuokrattuna ulkopuoliselle, jotta säätiö pystyi miettimään kunnolla käymään läpi, että miten tästä jatketaan. Ja sitten tietenkin siinä oli epäonneakin matkassa, että me menetettiin meidän edellinen puheenjohtaja Mirja Tukijainen 2019. Ja niin kuin paljon on niin sattunut kaikenlaista. Ja, mutta nyt sitten viime vuosi ollaan hartiavoimin puskettu sitä, että meitä kuultaisiin ja kuunneltaisiin ja me tukea saataisiin. Ja onneksi pirkanmaalaiset kansanedustajat sitten auttoi tässä korjausmäärärahan eduskunnan jakovaran saamisessa. Teille iso kiitos.
0: Sen kuulee ehkä jo äänestäkin, että hartiavoimin on töitä tehty. Montako tuntia olet nukkunut viimeisen muutaman viikon aikana?
2: No, se on sellaista 4 tuntia yössä nyt ollut kyllä.
0: Avajaiset olivat siis pornossakin eilen ja Mäntässä ne olivat toissapäivänä ja molemmat kuraattorit on täällä varmaan väsyneitä, mutta onnellisia, koska näyttelyt on kuitenkin tästä työmäärästä huolimatta niin onnistuneet hyvin ja ovat hienoja. Tässähän siis näyttelyn nimi pornossa on luontonsa mukaan ja 14 taiteilijaa on siinä mukana ja siinä ehkä nousee tämä luonnon kauneus tai tämmöinen luontokatoteema, murhe luontokadosta.
2: Se on yksi, mutta sitten tuossa myös, oli vähän samoja teemoja, mitä teillä on siellä Mäntässä, että myöskin kuolema on yhtäkkiä yksi aihe tuolla. Totta kai se on vuodenaikojen vaihtelu esimerkiksi, se on hyvä metafora, niin se tulee tuolla itse asiassa 3 vai 4 teoksessa, joiden aihe oli se. Mä en vaan tiennyt sitä sitten silloin, kun niitä katseltiin alkuun. Ja elämä ylipäätään sitten, kun päästään varsin pitkälle siitä, että mitä siihen sitten löytyy.
0: No nyt jos ajattelee tätä luontoteemaa, niin mieleen nousee näistä teoksista siellä purnossa esimerkiksi Tampereella ja Ruovedellä työskentelevän Tiina Lammisen teos 96 piirrosta valkoapilasta, jossa hän on piirtänyt, oliko ne nyt ihan lyijykynä piirruksia, mitä hän ainakin näytti. Ja hän on piirtänyt siis juurineen maasta nostettuja valkoapiloita. Ja mikä tässä kiinnittää huomioon, että toisin kuin kasvikirjoissa, jossa esitetään yleensä yksi yleinen kuva valkoapilasta tai mistä tahansa muusta kasvista, niin näistä 96 valkoapilasta jokainen on piirrettynä aivan erilaisena ja yksilöllisenä. Eli siis luonto on jotain aivan mahdottoman monimuotoista ja ihminen luontokirjoissaan sen usein sitten ihan, ja luontohavainnoissaan myös, ihan käytännön syystä typistää ja yleistää tämän moninaisuuden joksikin yhdeksi. Sanotaan, että tässä on haahko, tässä on ryhävallas, tässä on valkoapila, mutta Tiina Lammisen teos näyttää, että jokainen valkoapila on yksilö.
2: Kyllä, joo, se teos liittyy myös sellaiseen meidän tavoitteeseen, että me halutaan käydä läpi purnun kasvistoa ja tehdä siitä sitten semmoinen luontopolku sinne alueelle. Ja Tiinan tehtävä tänä kesänä olisi piirtää purnusta kasveja, jotka me sitten julkaistaan ensi vuonna ja saadaan sinne sitten tällaista opetusmateriaalia myös. Et paikkahan on valittu sen mukaan, Tukijainen on ollut vaativa siinä, kun hän on sitä hakenut, että mihin kesäpaikkansa laittaa. Ja perhe on kiertänyt pitkin Etelä-Suomea etsimässä sitä ja tuolta se sitten löytyy. Se on hiekkakuoppa, mikä voi kuulostaa huvittavalta, mutta sitten kun sinne alueelle astuu, niin sitä ei ymmärräkään, mikä työmäärä siihen on tehty, että käytännössä kaikki rakennukset on sinne tuotu tai rakennettu. Paikalla on näyttelyhallit ja sitten tämä Siparin sauna, mutta iso osa rakennuksesta on sinne tuotu ja sitten sitä paikkaa on hoidettu niin, että se on tämmöinen puistomainen alue.
0: Eli hiekakuoppa on muuttunut, että se on tavallaan ollut myös tämmöistä maisemavaurion ikään kuin
2: niin,
0: hoitamista.
2: Kyllä. No.
0: Jos ottaa toisen esimerkin tässä nyt sitten vaikka tästä näin eri kulmasta, niin kuin luonnon äärelle saapuu esimerkiksi taidegraafikko Maija Albrecht, jonka teokset on pikkutarkasti piirretty ja kuvia linnuista, tosin ei pelkästään havaintoon perustajan, vaan myöskin mielikuvituksen pohjalta. Ja kuivaneula se on se hänen käyttämänsä grafiikan menetelmä. työskentely perustuu vähän samalle kuin mikä mä en tässäkin ole olennainen asia näyttelyssä, eli se tarkka havainnointi, olla läsnä jossakin ja tehdä merkintöjä ikään kuin havaintojen pohjalta ja paikassa, tilassa olemisen pohjalta. Onkohan se peräti niin, että monet meidän ajan suurista ongelmista johtuu siitä, että me ihmiset ollaan aika poissa olevia itsemme ja maailman suhteen, että emme havainnoi tarpeeksi tai emmekä ole läsnä siinä omassa välittömässä ympäristössä, vaan olemme jossain ajatuksissamme ja teorioissamme ja suurissa tavoitteissamme, mitä sanoisitte?
1: Tämä on ihan selvästi suuri ongelma, koska siis läsnäolohan nyt on ja ylipäänsä tämäkin, että kun puhutaan nyt siitä, jos puhutaan siitä mäntänäyttelystä ja havainnosta, niin kuin merkityksethän nyt yleensä on niin hyvinkin lähellä meitä, että ne ympäröi meitä kaiken aikaa, mutta kun niitä ei vaan huomata, niin sen takia se on erittäin hyvä asia, että taiteilija sitten pystyy sen lisäksi, että havainnoi niitä asioita ja huomaa ja panee merkille, niin pystyy myös kiteyttämään ne teokseksi, jolloin ne tulee meille muille näkyväksi, joka on tosi arvokasta. Mutta onhan se nyt selvää, että fyysinen läsnäolo jossakin on täysin toinen asia kuin jonkun ruudun välityksellä tapahtuva.
0: Miten Tommi, toi ja sinä et ole fyysisesti nyt läsnä meidän kanssa samassa tilassa, mutta minkälaisia havaintoja teet taiteellisessa työskentelyssä, että mikä se on se niin kuin ikään kuin läsnäolon merkitys itsellesi?

0: kyllä kaikki on, lähtee siitä läsnäolosta, että on, tekee nyt mitä tahansa, tekee taidetta tai pilkkoa halkoja, niin sehän on se kaiken A ja O, että on siinä hetkessä mun mielestä läsnä, niin kun tekee sitä, ja se ei todellakaan niin kun nykypäivänä kaikkien pitäisi olla koko ajan niin kun miljoonassa paikkaa ruudun välityksellä jotenkin läsnä, niin silloinhan ei tavallaan ole missään. Ja kyllä se mun mielestä, niin kun, siis mulle itselle niin kun taiteen tekemisessä on just se, että sitten kun otan savipalluran käteen ja rupean pyörittelemään sitä tässä työhuoneella, niin kyllä mä pyrin silloin niin kun, toisinaan ehkä huonosti, mutta kuitenkin pyrin, niin kun, että pystyt blokkaamaan kaiken muun siitä hommasta pois ja vaan olemaan sen saven kanssa tai on se materiaali mikä tahansa, mutta mulla se nyt useimmiten on toki se savi. Ja tavallaan kuunnella sitä savea ja käydä sen kanssa jonkunnäköistä dialogia ja katsoa, että mitä siitä syntyy. Se on ehdottomasti kaiken A ja O.
1: Miten sitten se välitön ympäristö vaikuttaa? Tässä nyt on ehkä sopiva hetki juuri mainita siitä, että 2 vuotta sitten kesällä 2024 siirsit työhuoneesi Helsingin taidehalliin, jossa se oli esillä ja itse käytit sitä myös silloin niin kuin työhön. Niin, että millä lailla siihen luovaan työhön vaikuttaa se, missä sä oot ollut? Että ootko sä Lallukassa oikeassa työhuoneessa, ootko sä taidehallissa vai ootko peräti jossain maaseudulla Somerolla niin kuin nyt?
0: Mä olen nyt Someron työhuoneella täällä näin. Ja ei se oikeastaan, kun nyt nostit tuon taidehallin projektin esiin ja että se mun työ Lallukan työhuone oli sinne siirrettynä, niin joo, toki mä silloin aluksi mietin, että saas nähdä, miten tässä pystyy tekemään töitä, niin kun siinä on koko ajan ihmisiä, mutta loppuviimeksi mä pystyin aika yllättävänkin hyvin unohtamaan koko, siis sen, että vaikka nyt koko ajan ramppas ihmisiä ja niin kun, ihmiset kyseli, mutta tavallaan se ei häirinyt mua. Se oli mulle työhuone siinä, missä se on niin kuin originaali Lallukassa. Että kyllä mä pystyn siinä myös käymään keskustelua sitten, että jos joku tuli kysymään, niin mun kädet pystyy tekemään, pyörittelemään savipalluraa edelleen. Ja mä pystyn käymään, ja jos keskustelu käy kiinnostavaksi, niin silloin mun kannattaa ennemmin, tai kannatti niin kuin lopettaa se saven pyörittäminen ja olla tavallaan läsnä taas siinä keskustelussa, niin mikä siitä syntyy. Ja se oli mulle siis todella kiinnostavaa ja varmaan hedelmällistä.
1: Mm. No meidän yksi tämän meidän ajan haaste on se, että meillä on niin kuin maailma on koko ajan läsnä tavallaan siinä, missä me nyt milloinkin ollaankin. Ja jos hetkeksi vielä ennen kuin puhutaan Tommin kanssa enemmän näistä, niin vielä pysytään Purnussa. Purnun näyttelyssähän on niin kuin esimerkki siitä, että miten maailma on läsnä tavallaan ihmisten arjessa, joskus aika dramaattisestikin. Siellä suorimmin ehkä maailman tapahtumia, tämän meidän hullun aikakauden tapahtumia kommentoi ja valokuvaa tekevä Jari Silomäki. Hänen töitään en ainakaan itse ole niin paljon viime vuosina nähnyt esillä, voi johtua kyllä siitä, että en ole vaan huomannut, mutta muistan, että 90-luvulla hän oli hyvin näkyvä hahmo valokuvataiteessa ja Purnussa on hänen teoskokonaisuutensa, jossa on siis erilaisia tilanteita, arkisia, joka päivä otettuja valokuvia, kun kaikenlaisia, ne on kaikenlaisia katunäkymiä, perhenäkymiä tai sitten kuvia voi olla mielenosoituksista. Ja melkein jokaiseen kuvaan on liitetty kaunokirjoituksella tehty vähän sen ihan lyhyt tarinan fragmentti, tarinapätkä, joka kytkee tämän kuvan johonkin samana päivänä tapahtuneeseen asiaan. Ja jotkut näistä on hirveän dramaattisia, Utoijan joukkomurha tai Ukrainan sodan alkaminen ja niin edelleen. Ja Silomäki rinnastaa tavallaan sen yksityisen ihmisen kokemuksen maailman tapahtumisen. Joku, kaikki meistä, me ollaan joka hetki jossain paikassa ja sitten samaan aikaan siinä lähellä tai kaukana tapahtuu jotain, mikä koetaan merkittäväksi. Sellaisten kuvien äärellä oleminen tuntuu tällä hetkellä, kun maailma on jotenkin niin crazy, niin tuntuu jotenkin erityisen tarpeelliselta tällä hetkellä. Johanna, siellä on kokonainen yksi salin pääty täynnä tätä Jari Silomäen maailmaa.
2: Joo, tämä on My Wet Diary-teossarja, jota hän on alkanut kuvaamaan 2001. Eli, ja joka päivä tosiaan ottaa
1: 25 valokuvan. 25 vuotta.
2: Niin. Se on aika hurja kokonaisuus. En tiedä, missä vaiheessa päästään esittämään kaikki nämä sitten kerralla. Mutta se on kyllä aika, se kyllä laittaa miettimään. Ja se myös esittää, hän itsekin se jossain kommentoi, että siitä on myös tullut kommentti siihen, että miten ilmasto muuttuu ja mitä seurauksia siitä on. Koska sitä se tapahtumaa ilmastonmuutoksessa on nyt käynyt niin paljon viime aikoina. Mutta sitten myös se, että pienen ihmisen henkilökohtainen elämä tulee siihen, mitä suuressa maailmassa tapahtuu, mitä muualla tapahtuu, niin se kontrasti siinä on oikeastaan aika koskettava melkein joka kuvan kohdalla, kun sitä sitten miettii omaa asemansa ja omaa tekemistään.
1: Mä oon paljon miettinyt sitä, että kun tuntuu, että maailman uutiset tulee yhä mahdottomammaksi ja mahdottomammaksi, että just sitä taiteen reaktiota siihen ja näin. Olisi kiinnostava kuulla teidän havaintoja siitä. Esimerkiksi Leena, jos sun tutka on erityisesti viritetty sille taajuudelle, että missä on ne taiteilijat, jotka tekee havainnointia, pieniä ajatuksenomaisia tekoja tai teonomaisia ajatuksia. Ja niin edespäin. Miten, ootko sä havainnoinut sitä, että miten ikään kuin maailman meno heijastuu taiteilijoiden työhön?
3: No siis mä itse vierastan sitä semmoista ajatusta, että tavallaan kuvataan tätä maailmaa semmoisena kuin se on, että hyvin nyt välittömästi tulee mieleen esimerkiksi tämä pakolaiskriisi silloin 10 vuotta sitten, että silloin nähtiin joka puolella taidemaailmassa, nähtiin niitä pelastusliivejä ja nähtiin kaikkea, että siis se on musta semmoinen tapa, että niin ei voi tehdä, koska se kaikki me nähdään uutisista, että se siirretään vaan sitten ne samat asiat sinne taiteeseen, jolloin se ei ole taidetta, mutta siis taiteilijathan kuitenkin kukin on herkkä ihminen, joka pohtii kaikkea tässä olemisessa olevaa, niin kyllähän se nyt näkyy ja mä oon kyllä sitä mieltä, että mä ehkä koen sen enemmän jotenkin lohdullisena, kun me nähdään tämä kaikki sieltä radiosta ja joka TV:stä ja joka paikasta, niin se, että se tulee, täytyyhän sitä jollain tapaa työstää niitä asioita ja ajatuksia, että eihän ne nyt ole tämmöistä, ei taide ole sitä, että otetaan suoraan jotakin todellisesta maailmasta, niin onhan se nyt huomattavasti paljon lohdullisempaa, että se siirretään ikään kuin jotenkin hieman abstrahoiden ja sitä työstetään sitä asiaa. Että semmoinen, että tulee jotenkin, sehän on myös tätä maailmankuvaa, mutta toisella tavalla, että tämmöinen suora kuvaaminen, niin se en kyllä, se meillä jo on sieltä uutismaailmasta.
1: Niin, että se olisi sitten niin kuin tortta po tortta. Joo, me palataanpa vielä mänttää hetkeksi siellä, kun ei kaikkia teoksia millä ehdit käsitellä, mutta taas yksi tosi hieno teos, Charlotta Yslundin teos nimeltä Elle, on erityisen hieno siellä yläkerrassa. Ja. Näyttää hetken, kun siihen saapuu sen äärellä, aivan siltä, kun seinää olisi ommeltu kultaisella langalla. Mutta ne onkin heinän korsia, jotka muodostaa sen langan, ja sitä kortta on siellä hyvin vähän. Se on hyvin pienestä tehty. Koko seinä on muuta. Heinän korrella ja hyvin tarkkaa asetellusta ja se on hyvin hauras, hienovarainen, kaunis teos, että niin kuin tavallaan sekin tänä aikana näyttäytyy vastavoimana sotapolitiikalle ja tämmöiselle ja muistuttaa, että heinän korsikin on tärkeä.
3: Kyllä, se on nimenomaisesti juuri sitä, että nähdään siihen lähelle ja sitten ihmetellään sitä, mitä me nähdään, että siellä on ne korret siellä seinällä ja nehän on ihan mahdottomia semmoisesta, että kun mäkin eilen siellä sitten pidin tämmöisen kierroksen, että ihmiset halusivat tulla sitä näyttelyä katsomaan ja mun piti puhua siitä näyttelystä, niin se on aika vaikea, että se on vähän sama asia kuin kriitikkona yrittää kirjoittaa, mikä mun mielestä on sitten taas, kun mua kiinnostaa nyt etupäässä semmoinen taide, mikä ei ole valmiiksi määriteltyä ja näin, niin se tasapainottelu siinä koko ajan, että mitä voi sanoa, mitä ei voi sanoa, niin siis tämä on nyt sitä, että sitä henkeä pidättelee niiden korsien edessä. Ja silloin kyllä aika moni asia unohtuu.
1: Ja hyvä kuulija, siis kuuntelet edelleenkin Kulttuuri Ykkösen keskustelua kesän taidenäyttelyistä ja keskustelemassa ovat Mäntän kuvataideviikkojen kuraattori Leena Kuumola, joka juuri äsken puhui Purnun kesänäyttelyn kuraattori Johanne Pihlajama ja sitten kuvataiteilija Tommi Toija, joka on puhelimitse läsnä. Ja Tomin kanssa ei ole vielä puhuttukaan tarkemmin siitä, eli että sinulla on nyt töitä esillä Lapuan taidemuseossa. Se taidemuseo juhlii 20-vuotisjuhla vuottaan ja olet yhdessä Heli Kurunsaaren kanssa siellä nyt näyttelyssä. Kun olet Lapualta kotoisin tai alun perin, niin mitä se merkitsee saada töitä esille Lapualle?
0: No onhan se nyt hienoa aina palata niin kuin kotikonnuille. Ei se nyt sinällään, en mä ajattele sitä, se on näyttelypaikka siinä, missä mikä tahansa muukin. Mutta kyllä minusta aina tuollaiset pienet paikat on siitä hienoja, niin kun, koska Lapu ei nyt, vaikka se on taidemuseo ollut sen 20 vuotta, mutta kuitenkin tällainen visuaalinen kulttuuri ei välttämättä ole se ensimmäinen mielikuva, mikä syntyy, jos sanotaan Lapua, niin yleensä syntyy aivan jotain muita mielikuvia. Niin se, että siellä on taidemuseo ja se niin kun elää ja voi hyvin, he toimivat niillä resursseilla niin kuin oikein loistavasti siellä, ja niin ilohan sellaisessa on olla mukana ja tavallaan tuomassa taidetta myös niin kuin sellaisiin paikkoihin, missä ei välttämättä ole ollut niin vahvasti läsnä aina.
1: Millainen paikka Lapua on sinulle, kun sinulla on siitä niin kuin ikään kuin oman kokemuksen kautta enemmän mielikuvia kuin meillä muilla?
0: Ja nyt täytyy olla kieli keskellä suuta, mitä tällaiseen vastaa, että sinne uskaltaa mennä jatkossakin.
1: Että uskaltaa mennä hakemaan teokset pois sieltä.
0: Ja käymään vanhempien luona jatkossakin, niin joo, täytyy olla varovainen. Ei, kyllähän se, siis hyvä paikkaan se on ollut elää ja kasvaa. Toki se nyt on ollut mulle itsestään selvää, että sitten lähden pois ja niin kuin muuhun, missä on enemmän näkemistä ja tekemistä, mutta hyvä paikka, ei siinä mitään.
1: Ja vielä tällä lapualaisuusasialla kiusaa sen verran, että jos ajattelee, että sun taiteessa ihmisyyden tarkastelu on kulkenut punaisena lankana, sä kuvaat niin kuin ihmistä ainutkertaisena ja tuntevana olentona ja usein vähän niin kuin hahmot on sillä lailla usein vähän paljaita tai yksin sen olemassaolonsa äärellä, niin oletko tehnyt hahmoja, joista olet niin kuin itse tietoisesti ajatellut, että niissä olisi jotain lapualaisuutta?
0: En mä koskaan ole ajatellut niin kuin lapualaisuutta sinällään, tai niin kuin se ehkä kuvastaa mun ihmiskäsitystä ihan tällä tavalla niin kuin yleisellä tasolla. Mun mielestä tällä nyt loppuviimeksi tänne synnytään yksin ja täältä lähdetään yksin, ja ihminen on loppuviimeksi melko lailla yksin. Koko tämän matkan varrella siihen toki hyvässä lykyssä saa luotua oman verkostonsa ympärille, ja mutta että mä koen kuitenkin, että se on enemmän tällainen niin kuin ihan universaali, ettei se nyt lapualaisuuteen sinällään liity. Että kyllähän taas vastaavasti niin kuin Heli Kurunsaarihan siellä kuvaa tavallaan, hänkin on Lapualta, ja hänen teoksessaan kuitenkin ihminen on yhteisössä, ja se niin kuin, että mikä Lapualla varmaan on myös hyvin voimakkaasti läsnä sellainen niin kuin yhteisöllisyys, ja että siellä on kylät toimineet yhdessä aina, ja niin kuin, että en mä usko, että se yksinäisyys sinällään on lapualaisuuteen niin kuin liittyvä juttu.
1: No suuri yleisö tuntee sinut tällaisista näistä sympaattisista pallopäähahmoista, mutta kuitenkin sun taiteessa on myös viime vuosina ollut vähän niin kuin rankempiakin sävyjä, että voiko sitä sanoa jopa raaempia sävyjä tai näin. Onko se, jos vielä palaa tuohon aikaisempaan keskusteluaiheeseen, niin voiko siinä niin kuin nähdä jotain sellaista reaktiota? Onko se niin kuin rankkuus tai onko raaistuminen liikaa, mutta että onko siinä niin kuin reaktiota tähän meidän maailman aikaan, joka on niin kuin aika erikoinen?
0: No, mä en itse osaa sanoa. Siis mä en tietoisesti. Mä pyrin ylipäätänsä aina, kun mä lähden tekemään, niin mulle otollisin tila, että kun sais aivot sammutettua kokonaan ja lähtee tekemään vaan jotain ja katsoa, mitä tulee. Et se on niin kuin mun tekeminen. Et en mä sinällään niin kuin itse lähde tai ajattele, että no nyt maailma menee päin helvettiä, että nyt täytyisi niin kuin jotenkin näkyä myös mun teoksessa. Toki siis alitajunnastahan mä en osaa sanoa, että mitä se työskentelee ja miten se vaikuttaa niin kuin mun teoksiin. Niin mulle toi on ollut tavallaan ihan sellainen orgaaninen, luonnollinen suunta, että yhtäkkiä vaan huomaa, että no tämä meni esimerkiksi rikki ja sitten huomaa, että se on niin kuin itse asiassa parempi tällä tavalla. Ja se voi olla sitten niin kuin rankempi tai raaempi, mutta mä huomaan vain itse, että no tämä toimii nyt jotenkin paremmin, että turha tiedetään se tällä tavalla. Että se ei ole sinällään, mä en tykkää tai en ajattele niin kuin, että vähän niin kuin tuon aikaisempaan keskusteluun viitaten, että ei taiteilijan tehtävä ole sinällään nyt niin kuin kommentoida niin, kuin niin suoraviivaisesti, että nyt maailman tila on tällainen ja sitten se pitäisi niin kuin automaattisesti aina näkyä siinä omassa tekemisessä tai niin kuin, että nyt pitäisi tehdä jotenkin sillä tavalla niin kuin kantaa ottavia ja raakoja töitä, koska maailma näyttää raalta, että se ei ole mun tapa toimia.
1: Mm-hmm. Olet myös tehnyt teoksia ampumalla. Muistelen, että professori kuvaveistaja Laila Pullinen teki myös veistoksia ampumalla. Hän ampui metalliin. Sattumalta Laila Pullinen on käyttänyt Lallukassa sitä samaa asuntoa, missä sinä olet, ja taiteilijakoto Lallukassa, ja myös Tuve Jansson on siellä ollut. Niin,
0: on Victor Jansson, oli ensimmäisenä asukkaana siinä talossa, joo.
1: Joo, ja jokainen lapsi on, tai Tuve oli silloin lapsi ilmeisesti vai?
0: Tuve oli, mä nyt muistan, siis siinä aikuisuuden kynnyksellä, että hän asui siellä osan aikaa ja sitten jo siirtyi omilleen.
1: No joo, mutta tämä ampuminen, niin onko se tietoinen viittaus Pulliseen vai onko siinä Lallukan vesijohtovedessä jotain, mikä saa ihmisen hurjaksi?
0: Siinä voi olla, ei se ole tietoinen viittaus Pulliseen, ei Pullinenhan tekisi sen komeammin, koska hän käytti dynamiittia tai räjähdettä, millä hän näitä kuparilevyjä räjäytti, että mun haulikon lampuminen jää aika niin kuin vaisuksi versio.
1: Lailla Pullinen oli aika kova luu, että.
0: Kyllä, joo, en mä uskalla sen kanssa lähteä kilpailemaan. Ei se lähti ihan puhtaasti, sanotaanko, ampuminen. Me tehtiin jotain noita pronssiveistoksia Valuri Tomi Sinisalon kanssa Säkylässä joskus. Ja hän vaan siinä, kun oltiin patinoimassa veistoksia, ja sitten me lähdettiin sitä sorsajahtiin sen jälkeen. Ja oltiin nostelemassa autoon välineitä, ja hän vaan siinä joskus sanoi, että kyllä olisi mukava päästä joskus ampumaan veistosta haulikolla. Että se olisi niin kuin hänen unelmansa. Mä sanoin, että tässä on veistoksia pöydällä kuivamassa, että sen kun sanna mennä, että eihän ne siitä miksikään mene. Hän innostui siitä saman tien, jäi muuta kuin haulikko takakontista ja kudit piippuun, ja siinähän niitä sitten ammuttiin. Ja se jättää toki niin kuin, että se lähti tavallaan tällaisesta hauskasta heitosta, että miksi ei, miksikä se pronssi nyt siitä menee. Mutta siitä syntyy myös, niin kun, tietysti kun lyijyllä ampuu pronssiin, niin sehän hajoaa atomeiksi siinä, mutta se jättää siihen tietyn jäljen, ja sitten se taas reagoi niin kun patinointiaineiden happojen kanssa eri tavalla kuin pronssi, niin siitä huomattiin, että tästähän syntyy niin kun erilaista pintaa, mitä ei pysty sitten niin kun sillä tavalla niin kuin tietoisesti sä et pysty tekemään sellaista jälkeä siihen, vaan että siinä tulee myös sattuma, ja niin kuin mun teoksessa sanoin, että ylipäätänsä sattumalla on aika suuri merkitys, niin se lähti sellaisesta ikään kuin kokeilusta, ja varmaan siinä on just tätä tällaista poikamaista hassuttelua, että ampuminen ja tulella leikkiminen, niin sehän on aina helvetin hauskaa.
1: Niin, tietysti. No, jotta tämä vähän alkaisi kiertyä niin kuin ikään kuin tota kohti, mistä lähdettiin liikkeellä, niin tarkoitan, että puhuttiin ohjelman aluksi tai keskustelun aluksi puhuttiin Mäntästä, niin Helsingin Sanomien haastattelussa kerroit, että enemmän on enemmän, että eräällä tavalla niin kuin taiteilijana maksimalisti, eli niin kuin paljon kaikkea ja myös tämä sinun työhuoneesi, joka oli siis pari vuotta sitten taidehallissa nähtävillä, niin oli täynnä erilaisia virikkeitä ja esineitä ja teoksia. Mitä sinä itse pidät sellaisista taidenäyttelyistä, jossa on hyvin hienoviritteinen tunnelma ja niukka ilmaisutapa? Ajattelin nyt vaikka sitä, että puhuttiin, että millainen näyttely Mäntässä on tänä vuonna, että sen ideahan voi kiteyttää niin kuin tavallaan toisenlaiseen vastakkaiseen maksimiin, että se, että vähemmän on ikään kuin enemmän. Että miltä sellainen taide tai niin kuin taideajattelu sinusta näyttää?
0: No se, siis parhaimmillaan se on oikein hyvä, koska se on

0: ehtinyt, kyllä mä siellä joka vuosi käyn, tai pyrin käymään katsomassa, se on varmaan niitä harvoja kesänäyttelyjä, mihinkä mä loppuviimeksi, ja aina vaikka ajatuksissa pyrin, tai haluaisin kiertää montakin, mutta yleensä se vaan jää. Mutta Mänttä on se ehkä, minkä nyt ainakin pyrin katsomaan, niin kyllä se on ihan yhtä lailla kiinnostavaa, vai vaikka se on täysin erilainen lähestyminen kuin mikä mulla on. Että mä oon tosiaan enemmän sillä kannalla, että enemmän, mutta se ehkä koskee enemmän tätä niin kuin mun omaa tekemistä ja että mä kaipaan sitä, että täytyy olla niin kuin työhuoneella virkettä, että mä en pystyisi toimimaan sellaisessa työhuoneessa, jossa mulla on yksi työ esillä, jota mä ikään kuin teen ja keskustelen, vaan mulla nämä kaikki keskustelee keskenään ja huutavat kilpaa. Se sopii mun mielenlaadulleni niin kuin taiteen tekemisen kannalta enemmän, mutta näyttelyissä toki niin kuin, sitten se ei välttämättä toimi sillä tavalla, että jos on isoja ryhmänäyttelyjä, missä on kauheasti, niin siellähän tulee nimenomaan se sellainen taideähky, että sitten ei oikeastaan jaksa keskittyä mihinkään. Kyllä niin kuin monessa ryhmänäyttelyissä se toimii paremmin, että on pikkusen vähemmän kuin...
1: Et vähemmänkin voi olla enemmän. Me hyväksymme vastauksen.
0: Kiitos.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua kesän taidenäyttelyistä ja keskustelussa ovat Mäntän kuvataideviikkojen kuraattori Leena Kuomola, Purnun kesänäyttelyn toinen kuraattori Johanna Piilaima ja kuvataiteilija Tomi Toija, joka juuri äsken oli äänessä. Me ehditään vielä tässä, meillä on vielä jonkun verran lähetysaikaa jäljellä, niin keskustella vielä niin kuin noin yleisemmin kesänäyttelyistä. Onko teillä, osoitan tämän kaikille, että onko teillä tällaisia kesänäyttelytraditioita, missä te käytte, jos te käytte kesäisin näyttelyitä katsomassa jossakin. Onko vinkata jotakin sellaista, mikä ehkä jää niin kuin isojen joukkojen reittien ulkopuolelle? Tai...
2: Vaikea kysymys. Siis nythän tässä itse ei ole ehtinyt ajatella yhtään mitään muuta kuin tätä, mutta Mänttä on mulle ollut aina semmoinen, että se on se paikka, että missä taide on pääosassa ja näin. Mutta nyt ennen tätä ohjelmaa, niin mä en ole ikinä käynyt Lapualla, mutta mä huomasin, että tämä Lapuan taidemuseo on siis tuon Juha Leiviskän jollain tapaa rakentama tai siis suunnittelema sinne, joka vaikuttaa erittäin hyvältä. Juha Leiviskähän oli aivan loistava arkkitehti, siis valon ja tilan ja tämmöisen mestari, niin jo ihan pelkästään siitäkin syystä, niin se on varmaan kiinnostavaa. Ja sitten Purnuhan on aina tietenkin sekä arkkitehtoonisesti että kulttuurisesti, että en osaa sanoa mitään nyt, kun en ole ehtinyt seurata, että mitä muita, mutta ainakin nämä kolme nyt.
1: Ja tässä sivusta huomautan, että Mänttä ja Purnu ovat siitäkin käteviä, että ne voi tehdä, niin kuin käydä samalla matkalla. Autoa se kyllä melkein vaatii tai jotain semmoista kulkuvälinettä. Tosin polkupyöräkin saattaisi toimia, vaikka sitten on vähän pitempi matka, mutta kuitenkin. Mut olen käynyt vähän Purnussa polkupyörällä itse, että se kyllä se onnistuu.
2: Niin. Mutta toi on vähän outo musta tämä käsite ylipäänsä kesänäyttely, kun se jotenkin, se on vähän niin kuin tämmöinen kiintiötaide, että on sitä taidetta ja tätä taidetta. Ja näin, että sitten kesätaide olisi jotain erilaista, että sen takia mulle oli tämä Mäntän, minkä mä nyt olen sinne koonnut, niin en mä osannut sitä ajatella minä kesätaiteena, vaan siis se on taidetta kokonaisuus siinä, missä minkä muu tahansa, että toi on vähän vaarallinen käsite musta tämä kesänäyttely, kun siitä tulee välittömästi mieleen semmoinen, että tässä nyt vähän pannaan tänne esille jotain, mitä sitten ihmiset iloisesti käy sieltä hankkimassa.
1: Niin, siis siinä niin kuin se voi olla, että se tarkoittaa...
2: Vähän harhaanjohtava termi ehkä, en tiedä.
1: Niin, se vähän riippuu ihmisestä, että tarkoittaako se, niin kuin, että se on niin kuin kevyempää vai että onko se raskaampaa, koska kesällähän on aikaa kuitenkin perehtyä. Tommi on sanomaisillaan sieltä jotakin.
0: Joo, mä taas tuohon, niin kuin, siis mä tavallaan ymmärrän ton pointin, että kesänäyttelystä helposti, ja niitä on toki hyvin erilaisia, mutta musta se on hauska termi, kesänäyttely, ja se tekee, niin kuin mä luulen, että se tuo myös taidetta aika hyvin myös niille ihmisille, jotka ei välttämättä käy kauheasti näyttelyssä muuten, mutta kesällä, kun sitten ihmiset ajelee ympäri Suomea, ja ne katsoo, että no hei, mikäs tuolla, että siellä on taidennäyttely, on se tai tämä ja on navetassa tai missä tahansa.

0: että käydään katsomassa ja syödään siinä jäätelö ja tota, juodaan limonaadi ja näin, niin se ehkä tuo myös niin kuin taidetta lähemmäksi ihmisiä sillä tavalla, että niihin on helppo poiketa ja sitten sieltä nyt voi jäädä jotain mieleen tai sitten ei jää, mutta se antaa sen mahdollisuuden, että ne on niin kuin helposti lähestyttäviä.
1: On, toi on totta ja sitten se nimenomaisesti, että niitä on niin paljon erilaisia, sehän on rikkautta, se mä puhuin nyt vaan omasta suhtautumisestani, mutta kyllä, siis totta kyllä, kai kyllä. Sehän on tosi arvokasta, että niitä on erilaisia ja että niitä nimenomaisesti järjestetään tämmöisissä kaikennäköisissä kiinnostavissa tiloissa, kuten navetoissa tai missä tahansa mitä maalta löytyy, koska onhan se nyt suuri ilo ihmisille sitten saada liikkua ja olla joku tämmöinen paikka, mihin pääsee katsomaan jo pelkästään sitä itse tilaa ja sitä taidetta ja tapaamaan toisiaan ja näkemään uudenlaisia paikkoja. Ja näin.
2: Johanna, millainen kesänäyttelyihminen sinä olet?
3: Kyllä mä en tässä tulee käytyä, jos vaan ehtii. Toivotaan, että tänä kesänä ehtii. Mulla on tämmöinen vinkki, jonka mä sain Soilalta, on muutaman kerran käynyt, on Pirkanpohjan taidekeskus Ähtärissä ja sehän on sopivasti sieltä Orivesi, Mänttä, Pirkanpohja, Lapua, eikö se ole suunnilleen reuton?
2: Juuri eilen ajoin ohi siitä ja en ehtinyt ja tajunnutkaan.
3: Noniin,
2: Olisi tämä vinkki pitänyt saada siihen.
3: nyt kesäkuun loppupuolella siellä aukeaa näyttely arkkitehti Elsi Porin ja Tuve Janssonin matkassa. Palataan Tuuveen sitten sitäkin kautta nyt. Siellä on Elsi Porin niin kirkkoarkkitehtuuria kerrotaan. Se on kiertonäyttely, joka on ollut useammalla paikkakunnalla, mutta se päättyy nyt sitten tuolla Pirkanpohjassa. Pirkanpohjan se sininen talo on Elsi Porin piirtämä. Ja sitten Tuve Janssonin tuosta alttariteoksesta on siellä kans asiaa, mikä kiinnostaa mua.
2: Mm-hmm. Kysyn vielä ihan nopeasti tästä, jos pystyt puoleen minuuttiin, Tommi, kertomaan, mitä kesänäyttelyitä sinusta voisi olla kiinnostava nähdä.
0: Mä vietän täällä Sumerolla aika paljon aikaa ja myös kesät, niin kyllä mä käyn tässä oikeastaan varmiten, on Someron kivimeijer, jossa on vaihtuva, siellä Antero Kare kuratoi. Se on hieno, se on karvutila, mutta siellä on yleensä aina kaikkea hienoa. Ja sitten tuossa viereinen kunta Koski TL:ssä, niin siinä on Yrjö Liipolan taidemuseo. Ja sitä ei niin kuin uskoisi, että pienessä Varsinais-Suomen kunnassa, niin siellä on ihan täysverinen taidemuseo. Niin ne on ehdottomasti sellaisia, että jos Varsinais-Suomessa liikkuu, niin kannattaa käydä. Kyllä niissä mä käyn joka kesä katsomassa, mitä on.
2: Kiitoksia näistä vinkkeistä. Toivottavasti kuulijat saatte näistä virikkeitä. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. Ja tämä oli siis Kulttuuri Ykkösen keskustelu kesän näyttelyistä. Mäntän kuvataideviikkojen kuraattori Leena Kuumola. Purnun kesänäyttely, toinen kuraattori Johanna Pihlaimaa ja kuvataiteilija Tommi Toija, joka on Lapuan taidemuseon näyttelyssä mukana tänä kesänä. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä aiheena on lasten osattomuus ja köyhyys, eli lapsiköyhyyden olemassaolo kertoo, millaisia asioita yhteiskuntamme arvostaa. Haastateltavana on silloin tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola Itä-Suomen yliopistosta ja Turun yliopiston Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen. Juontajana silloin on Pietari Kylmälä. No niin, tähän kauniiseen kesäpäivään voimme nyt paneutua sitten toisella tavalla tämän ohjelman kuuntelemisen jälkeen tehdä havaintoja. Minun nimeni on Jonni Ruus ja kiitän teitä seurasta. Toivotan hyvää päivän jatkoa.
4: Ja vieraina olivat Kulttuuri Ykkösessä Mäntän kuvataideviikkojen tämänvuotinen kuraattori Leena Kuumola, Oriveden Purnun kesänäyttelyn kuraattori Johanna Pihlajamaa ja sitten vielä kuvataiteilija Tommi Toija, jonka teoksia on mukana Lapuan taidemuseon kesänäyttelyssä. Ja huomenna tosiaan asiaa lapsiköyhyydestä, historiasta ja nykypäivästä ja keskustelu pohjautuu ja tiriää teoksen Ryysyläisyydestä osattomuuteen, köyhyys lasten ja nuorten kertomana 1800-luvulta nykypäivään teoksen pohjalta. Ja huomenna puhutaan kirjallisuudesta muutenkin. Kulttuurikoktail kirjat tai nimeltään nyt KC Kirjapodcast tutustuu ja pohtii pohtii teosten kääntämistä, suomentamista, miten kirjojen maailmat sanoitetaan suomeksi, ja vieraina ovat kirjailijat kääntäjät Kristiina Drews, Lotta Toivanen ja Quinn Tran. Ja muuten KC Kirjapodcast pyytää myös osallistumaan yle.fi kulttuurisivuilla kyselyyn, jossa voi kertoa herkistä lukukokemuksistaan. Mikä kirja sai sinut itkemään? Kyynelet kihovat silmiin ja on pakko sulkea kirja hetkeksi. Mitä tällaisia hetkiä olet kokenut kirjallisuuden parissa? KC Kirjapodcastissa myös kirjailijat kertovat omista kokemuksistaan, mutta nyt myös voi osallistua itsekin tähän kyselyyn.
5: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
6: Miksi Suomessa vietetään keskikesän juhlaa nimeltään juhannus, kun se muualla on keskikesän juhla midsommar? Miksi juhannus on ainoa juhlamme, jonka nimi perustuu Raamatun henkilöön? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas, jonka kanssa sukellamme juhannuksen nimen taakse. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun. Ulkomaantoittamme kertoo, mitä on odotettavissa. Ammattikorkeakoulujen tutkinnot halutaan muuttaa kandidaattia maisteripohjaisiksi. Sää jatkuu epävakaisena. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun sodan lopettamisesta. Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Tämän jälkeen Iran on tehnyt ilmaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä sulkenut maailmantaloudelle tärkeän Hormuzin salmen. Studiossa on nyt ulkomaantoimittajamme Vilma Romsi. Vilma, mitä tämä aiesopimus pitää sisällään?
1: Joo, eli kyseessä on tosiaan vasta alustava sopimus eikä varsinainen rauhansopimus. Nyt on sovittu siitä, että sotiminen lopetetaan ja seuraavien 60 päivän aikana on sitten tarkoitus neuvotella näistä pysyvään rauhaan johtavista kysymyksistä. Eli tämä aiesopimus allekirjoitetaan perjantaina ja sen jälkeen Hormuzin salmi on määrä avata, eli Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron ja Iran alkaa päästää laivaliikennettä siitä läpi. Joidenkin tietojen mukaan Yhdysvallat olisi myös tässä alkuvaiheessa suostuvainen vapauttamaan reilut parikymmentä miljardia euroa Iranin jäädytettyä varoja.
0: No, millaisista asioista nyt seuraavaksi oikein neuvotellaan?
1: Hyvin keskeinen asia on toki tämä Iranin ydinsopimus. Trumpin äänen lausuttu tavoitehan tälle sodalle oli ydinohjelman tuhoaminen. Eli tässä neuvoteltaisiin esimerkiksi siitä, että onko Iran valmis jäädyttämään tai lopettamaan uraanin rikastamisen. Mitä tälle jo rikastetulle uraanille tehdään, kuka sen mahdollisesti hävittäisi ja millaista valvontaa Iran sitten sallii omalle maaperälleen. Ja tähän ydinohjelmaan toki liittyy sitten muitakin tärkeitä neuvoteltavia asioita, niin kuin muiden kansainvälisten pakotteiden purkaminen.
0: No, neuvotteluja välittäneen Pakistanin mukaan sopu koskee myös Libanonia. Kerro tästä hieman lisää.
1: Yhdysvaltojen liittolainen Israel on tosiaan käynyt erillistä sotaa Libanonissa Iranin liittolaista Hizbollahia vastaan. Ja Iran vaatii, että edellytyksenä rauhansopimukselle sotiminen loppuisi myös Iranissa. Israel on toiminut tässä aika itsepäisesti ja viimeksi tänään Israelin puolustusministeri ilmoitti, että Israel ei vedä joukkoja niiltä alueilta Etelä-Libanonista, mitkä Israel on jo miehittänyt. Eli paljon riippuu nyt siitä, että miten kattavaa ja millaista rauhaa Iran nyt oikeasti sinne Libanonin vaatii ja toisaalta miten paljon Yhdysvallat on valmis painostamaan Israelia ja millaiseen rauhanprosessiin Yhdysvallat, Israel ja Libanonin toimijat olisivat valmiita sitten ryhtymään.
0: Kiitos, Vilma Romsi. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen pitää tärkeänä, että sopu sotatoimien lopettamisesta koskee myös Libanonia. Valtonen luottaa, että Yhdysvallat pitää huolen, että Israel pysyy sovussa mukana. Israel on pommittanut Libanonia ja äärijärjestö Hizbollah puolestaan ampunut raketteja Libanonista Israeliin. Ulkoministeri Elina Valtonen.
2: On erittäin tärkeää, että tämä sopu koskee nyt myös Libanonia ja on tärkeää, että Israel pysyy myös tässä mukana. Uskon ja luotan siihen, että Yhdysvallat kykenevät pitämään siitä huolen. Me katsotaan nyt myös avoimesti sitä kohti, että josko tästä mahdollisesta nyt syntyvästä Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä rauhansopimuksesta, niin voitaisiin lähteä rakentamaan laajempaa Lähi-idän alueen ikään kuin tästä rauhan konferenssia tai sanotaan tästä rauhan polkua, ja siinä kernaasti Suomi on myös apuna.
0: Norjassa Oslon käräjäoikeus on tuominnut kruununprinsessan pojan Marius Borg Høibyn 4 vuodeksi vankeuteen. Høiby tuomittiin muun muassa 2 raiskauksesta ja lähisuhdeväkivallasta. Høibyn on maksettava korvauksia 4 naiselle yhteensä yli 50 000 euroa. Høiby on kruununprinsessa Mette Maritin poika. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuussa inflaatio oli 1,5%. Inflaatiota kiihdyttivät eniten dieselin, bensiinin sekä korvattavien reseptilääkkeiden hintojen nousu. Polttoaineen hinnat laskevat, jos Iran ja Yhdysvallat allekirjoittavat rauhansopimukset. Polttoaineen hinnanlasku näkyy kuluttajan lompakossa loppukesästä tai viimeistään syksyllä. Kauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja arvioi, että 95-oktaanisen bensiini asettuu alle 2 euron litrahintaan.
3: Voi ennakoida, että se taso lievästi laskee tässä jo kesän aikana ja lievästi laskee sitten sitä loppuvuotta kohti, mutta jos ajatellaan sitä tasoa, mihin tästä lähdettiin tai miltä lähdettiin tähän kriisiin, niin bensiinin hinta täysi 50 oli tuossa joulukuulla 1,75, eli sitä tasoa lähelle nyt ei päästä tässä vielä lähikuukausina eikä välttämättä loppuvuodenkaan aikana.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriö kaavailee isoja muutoksia korkeakoulutukseen. Ministeriö esimerkiksi ehdottaa, että ammattikorkeakoulujen tutkinnot muuttuisivat kandidaatti- ja maisteritutkinnoiksi. Keskeisin tavoite on nostaa korkeakoulutettujen määrä 60%. Nyt heitä on alle 40%. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie.
4: Tämä tavoite vaatii meiltä kaikilta ponnisteluja. Erityisen tärkeää on varmistaa sujuva siirtymä toiselta asteelta suoraan korkeakouluihin, jotta myöskin nuoret pääsevät aloittamaan aikaisemmin korkeakouluissa. Se on myös tae siitä, että meillä valmistutaan aikaisemmin.
0: Huomenna koko maassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Etelä- ja Länsi-Suomessa voi tänään esiintyä ukkospuuskia, samalla voi myös sataa rankasti. Merellä tuuli on navakkaa.
5: Uutisten päätyttyä kello on 7 minuuttia yli 16. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää maanantaipäivää. Faunin iltapäivä alkaa tänään Frédéric Chopinin minuuttivalssilla.

Pianisti Lang Lang soitti Frédéric Chopinin minuuttivalssin eli valssin numero 6 D-duuri. Faunin iltapäivän mottona on tänään, elämään mahtuu niin iloa kuin surua. Siitä kertoo seuraava Viljami Niittykosken sävellyskin, iloa ja surua. Sovitus on Lauri Pulakan ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri soittaa.

Ksenia Sidorova soitti harmonikalla toisen osan Johann Sebastian Bachin konsertosta klaverille D-molli Alessandro Marcellon mukaan. Sitten ensimmäinen osa Antonio Vivaldin Gloriasta D-duuri.

Italiankielisen Sveitsin radiokuoro ja Ibarokisti-orkesteri johtajana Diego Fasolis esittivät ensimmäisen osan Gloria in excelsis Deo, Antonio Vivaldin Gloriasta D-duuri. Trollhaugenilla vietetään hääpäivää.

Alice Sara Ott soitti Edvard Griegin lyyrisen kappaleen Hääpäivä Trollhaugenilla. Norjalainen säveltäjä oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1843. Hääpäivän iloa tai tanssia ei yksi kesäsade sumenna, eihän. Kesäsade ja myös paimentytön tanssi löytyy Hugo Alvénin balettisarjasta Vuoren kuningas.

Ole Christian Ryy johti Norrköpingin sinfoniaorkesteria, joka soitti Hugo Alvénin balettisarjasta Vuoren kuningas, osat Kesäsade ja Paimentytön tanssi. Hyvä ystävä tukee niin iloissa kuin suruissa, sanotaan.

Sopraano Emma Kajander ja pianisti Tuula Hellström esittivät Minna von Knorringin yksinlaulun Hjalmar Prokopén runoon Har du en vän, jos ystävä sul on. Seuraavaksi Louis Farinckin sävellys Venez dans la prairie, rondoletto pianolle ja huilulle, ad libitum, Doliven laulusta.

Louis Farrainkin sävellyksen Venet dans la prairie soitti Baldo Corona Duo. Jos Kosia yrittää suostutella paimentyttöä ylittämään joen ja liittymään seuraansa, niin mitä siitä seuraa? Iloa vai surua? Seuraavassa laulussa ei taideta löytää ratkaisua.

Tämä paimenlaulu Pastourel on Joseph Cantlubin kokoelmasta Chant d'Auvergne, ranskalaisten kansanlaulujen sovituksesta. Soprano Mari Palo lauloi ja Kuopion kaupunginorkesteria johti Markus Lehtinen. Sitten Enrique Granadosin Mustalaistanssi.

Pablo González johti Barcelonan sinfoniaorkesteria, joka esitti Enrique Granadosin Mustalaistanssin. Seuraavaksi yhdysvaltalaisen Bryce Dessnerin Nocturno kahdelle pianolle, kahdelle kitaralle ja elektroniikalle. Säveltäjä on toinen kitaristeista, toinen on myös elektroniikasta vastaava David Charmin ja pianistit ovat Katja ja Marielle Labeque.

Labeck piano sekä säveltäjä Bryce Desne ja toinen kitaristi David Charmin, jälkimmäinen oli huolehtinut myös teoksen elektroniikasta. Seuraavaksi Antonín Dvořákin legenda numero 10 B-molli.

Christian Lindbergin johtama pohjoismainen kamariorkesteri soitti Antonín Dvořákin legendan numero 10 B-molli. Faunin iltapäivän päätteeksi soi nyt aaria, jossa isä yrittää suostutella tytärtään avioon ja sitä kautta yltäkylläiseen elämään. Mutta seuraako päätöksestä iloa vai surua?

0: Dalandin aaria Myx du mein Kind on Richard Wagnerin lentävä hollantilainen oopperan toisesta näytöksestä. Dalandina lauloi basso Matti Salminen ja Lahden kaupunginorkesteria johti Eri Klaas. Faunin iltapäivän oli toimittanut Aino-Maija Pennanen.
1: Jokin ihmisessä itkee aina, mutta kun näytelmäkirjailija Sirkku Peltola kaatui kanveesiin, lintujen laulu antoi uuden perspektiivin elämään. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Maarit Tastulan ohjelma huomenna 10:00. Lähinnä 17 uutiset ja niiden jälkeen alkaa uusintana parin kesän takaa Jari Aulan sarja Tuntematon Baltia. Kello 17.35 eli runsaan puolen tunnin kuluttua Mika Kauhanen etsii kesäfiilistä maalla keinuvassa talossaan. Hengellisen musiikin toivekonsertti soi tuntia myöhemmin ja iltahartaudessa jatkuu Matteuksen evankeliumin luenta UT2020 käännöksen mukaan. Lukijana on Krista Kosonen. 19 uutisten jälkeen alkaa Asekauppiaat-sarja. Siinä 10 jakson ajan nyt tänä kesänä pureudutaan pimeän asekaupan maailmaan. 20.05 jatkuu Mannerheimin agenttisarja, jossa selvitellään Vilho Tahvanaisen arvoitusta. Ja Lehmitytöt-sarja päättyy kello 20.25. 9. osa silloin Uusi elämä alkaa.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan sopuun sodan lopettamisesta. Aiesopimus on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä ja sen on tarkoitus lopettaa sotatoimet pysyvästi kaikilla rintamilla, mukaan lukien Libanonissa. Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Tämän jälkeen Iran on tehnyt ilmaiskuja Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä sulkenut maailmantaloudelle tärkeän Hormuzin salmen. Ulkomaan toimittaja Vilma Romsin mukaan Israel ei kuitenkaan ole vetämässä joukkojaan Libanonista, mikä luo huolta taistelujen jatkumisesta.
1: Yhdysvaltojen liittolainen Israel on tosiaan käynyt erillistä sotaa Libanonissa Iranin liittolaista Hizbollahia vastaan. Ja Iran vaatii, että edellytyksenä rauhansopimukselle sotiminen loppuisi myös Iranissa. Israel on toiminut tässä aika itsepäisesti ja viimeksi tänään Israelin puolustusministeri ilmoitti, että Israel ei vedä joukkoja niiltä alueilta Etelä-Libanonista, mitkä Israel on jo miehittänyt. Eli paljon riippuu nyt siitä, että miten kattavaa ja millaista rauhaa Iran nyt oikeasti sinne Libanonin vaatii ja toisaalta miten paljon Yhdysvallat on valmis painostamaan Israelia ja millaiseen rauhanprosessiin Yhdysvallat, Israel ja Libanonin toimijat olisivat valmiita sitten ryhtymään.
0: Iranin ja Yhdysvaltain välinen sopu palauttaisi toteutuessaan Suomen pikkuhiljaa talouskasvun uralle. Suomalaisten taloudessa kriisin loppuminen näkyisi kuitenkin todenteolla vasta syksyllä. Ville Kolari jatkaa.
2: Saatiinpa Iraniin ja Hormuzin salmelle aikaiseksi rauha tai ei, ei Suomen talous ota hurjia harppauksia suuntaan tai toiseen. Rauha toisi kuitenkin luonnollisesti mukanaan sitä kauan kaivattua talouden positiivista virettä, sanoo Etlan pääekonomisti Jenni Pääkkönen.
3: Kyllä sillä suuret taloudelliset vaikutukset Suomeen on moniakin kanavia pitkin. Esimerkiksi kotitalouksiin, yrityksiä ja jopa julkiselle sektorille.
2: Julkiselle sektorille sopu voisi tarkoittaa alempia valtiolainojen korkoja ja samaa voisi olla luvassa myös kotitalouksille.
3: Luultavasti nähdään koroissa jo aika piankin reaktio euriboreissa. Nehän ennakoi jo sinne sisään, että useampi koron nosto vielä tänä vuonna olisi tulossa. No sen jälkeen tietysti kotitalouksien toivottavasti luottamus palautuisi, joten kotitalouksilla olisi edelleen kannustin kuruttaa, niin kuin ensimmäisellä neljänneksellä jo nähtiin.
2: Tämän lisäksi öljyn hinta laskee vielä hieman ja se vähentää myös kuluttajahintojen nousupaineita. Vaikutuksia ei isossa mittakaavassa nähdä kuitenkaan heti, vaan talouden tuntuvampaa liikettä saadaan vielä odottaa vähintäänkin alkutalveen saakka.
0: Asevalmistaja Patria ja Valmet Automotive ovat solmineet monivuotisen sopimuksen panssariajoneuvojen valmistamisesta Uudenkaupungin tehtaalla. Asemessulla Pariisissa julkistetun sopimuksen arvoa, kestoa tai tilausmääriä ei kerrota julkisuuteen. Tehtaan valmistuskapasiteetin on määrä nousta satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhteistyön myötä autotehtaan lomautettua henkilöstöä aletaan kutsua töihin syksyllä. Tuotanto alkaa täydellä vauhdilla ensi vuoden alussa. Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus.
4: Tämä on ihan meidän uuden strategian mukaisesti, jossa me ollaan suuntautumassa tämmöiseen monialaiseen teolliseen tekemiseen ja valmistamiseen. Yhtenä osana siellä on henkilöajoneuvot, toisena osana puolustusvälineteollisuus ja meidän osaaminen, mikä on vuosikymmenten aikana kertynyt sarjavalmistuksesta ja sarjavalmistuksen nopeasta skaalautumisesta, niin sopii erittäin hyvin tällaisen valmistamiseen.
0: Kahta Fitberg-rahtialuksen merimiestä vastaan on nostettu syytteet uuden vuoden aaton kaapelirikoista Suomenlahdella. Ylen tietojen mukaan venäläistä kapteenia ja azerbaidžanilaista pursimiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Rangaistus törkeästä tuhotyöstä voi olla jopa 10 vuotta vankeutta. Huomenna koko maassa tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa on viileämpää. Etelä- ja Länsi-Suomessa voi tänään esiintyä ukkospuuskia. Samalla voi myös sataa rankasti. Merellä tuuli on navakkaa.
5: Kello on 5 minuuttia yli 17. Uutispodcastin osittainen kesätauko on nyt alkanut. Kesäviikkoina uutispodcast lähetetään tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin ja maanantaisin ja perjantaisin näin 17 uutisten jälkeen muuta ohjelmaa. Ja nyt kesän aluksi uusitaan kesältä 2024 Jari Aulan toimittama Tuntematon Baltia-sarja. Nyt alkavassa sarjan aloitusjaksossa Oulun yliopiston historian professori Kari Alenius kertoo Baltian maiden historiasta ja nykypäivästä.
6: Tuntematon Baltia on uusi 10-osainen sarja. Ja tässä sarjassa tutustumme Baltian alueeseen ja 3 Baltian maahan, jotka ovat Viro, Latvia ja Liettua. Ja näissä maissa on yhteensä runsaat 6 miljoonaa asukasta ja niiden pinta-ala on suunnilleen 1/2 Suomen pinta-alasta yhteensä. Aloitamme Baltian monenkirjavasta historiasta. Oulun yliopiston historian professori Kari Alenius, ennen kuin päästän sinut ääneen kertomaan lisää, mikä baltiakärpänen sinua puraisi?
7: Tuo on hyvä kysymys, mutta siihen ei ole oikein vakuuttavaa vastausta, että kouluikäisenä jo kiinnostuin Baltiasta ja lainasin Rovaniemen kirjastosta kaikki kirjat, jotka kertovat Baltiasta. Siitä se lähti, mutta ei siihen oikeastaan mitään erityisempää syytä. Jostakin syystä vaan tuommoinen nuori koulupoika siinä 10 vuoden iässä, niin alkoi siitä kiinnostumaan. Ehkä siksi, että jotenkin Baltia oli toisaalta samankaltainen Suomen kanssa ja toisaalta sitten jännittävällä tavalla myöskin erilainen.
6: Jos lähdemme hyvinkin kauas, niin ensimmäiset merkit Baltian asutuksesta ovat jo noin vuodelta 9000 ennen ajanlaskumme alkua, mutta niin kauas emme nyt Karin kanssa sentään matkaa. Mutta jos päädymme keskiajalle, niin voitaisiin aloittaa vaikka vuodesta 1219. Silloin nimittäin Tanska valloitti Vironmaan, tarkemmin ottaen nykyisen Pohjois-Viron, ja samoihin aikoihin sitten saksalainen ritarikunta valloitti etelästä ja lännestä käsin Länsi-Latviaa, eli Kuurin maata, ja samoin Liivin maata, eli Etelä-Viroa ja Pohjois-Latviaa. Niin, jatka tuosta Kari, että mitä tuosta keskiajasta tiedetään?
7: Sanoisin, että tuo 1200-luku on nimenomaan juuri se ajanjakso, josta kannattaa aloittaa Baltian maiden historian tarkastelu. Myöhempi historian kehitys oikeastaan suurelta osin pohjautuu siihen, mitä silloin tapahtui. Eli mihin suuntaan historia lähti kulkemaan silloin tapahtuneiden suurvaltojen keskinäisen kamppailun seurauksena. Suomihan oli osa samaa kehityskulkua. Samoihin aikoihin myöskin Suomi integroitui pääosin rauhanomaisesti Ruotsin valtakuntaan. Virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten tilanne oli samankaltainen. Ympäristössä oli lännessä, lounaassa, idässä yhtäältä Ruotsi tai Pohjoismaat. Toisaalta saksalainen kulttuuripiiri, jossa oli monenlaisia valtiollisia ja muita toimijoita. Ja sitten tuolla idän suunnalla itäslaavilaiset ruhtinaskunnat ja näiden välissä nämä pienet kansat tai alueet sitten joutuvat valitsemaan, että mihin suuntaan he haluavat suuntautua. Näyttää siltä, että nämä 4 kansaa Suomen mukaan lukien oli sen verran pieniä ja keskenäisesti hajanaisia, että sellaista mahdollisuutta jäädä itsenäiseksi toimijaksi niin on vähän vaikea löytää. Liettua onnistui tässä kyllä tietyllä tavalla, mutta vain tilapäisesti sekin, että kuten tiedetäänkin, niin hieman myöhemmin myöskin Liettua sitten joutui kytkeytymään lähimpänä olevan toisen suurvallan intressipiiriin.
6: Eli voidaan ajatella, että Baltian maiden, jos nyt käytetään sanaa kohtalona, on ollut se, että nämä kansat ovat olleet pieniä ja ovat sattuneet sitten sijaitsemaan tai heidän asuinsijansa ovat olleet suurten kansojen puristuksessa.
7: Juuri näin. Näin voidaan sanoa, että se on aivan ratkaiseva tekijä. Jos ajatellaan Baltian maiden historiaa viimeisen noin 1000 vuoden aikana. Sinne 1200-luvun alkuun astihan tilanne oli se, että virolaiset, latvialaiset, liettualaiset ja myöskin liiviläiset, jotka silloin vielä olivat merkittävä kansa nykyisen Latvian alueella, niin elivät tällaista jonkinnäköistä heimotason paikallisten ruhtinaiden hallitsemien alueiden aikaa, jolloin ei ollut varsinaisia valtioita siinä mielessä, kun läntisessä Euroopassa jo oli, ja toisaalta myöskin tuolla itäisen Euroopan suunnassa, lähinnä nykyisen Ukrainan alueella. Ja yhteistyön löytäminen tehokkaasti sitten näitä laajenemishaluisia tai ainakin omaa valtapiiriänsä laajentamaan pyrkineiden suurvaltojen keskellä oli aika muista kamppailua, jossa ei oikein tiedetty, että mikä olisi paras ratkaisu. Totta kai olisi haluttu, että pysytään itsenäisenä ja saadaan päättää omista asioista, mutta valitettavasti nämä ympäröivät suurvallat olivat sitten sen verran voimakkaita, että siihen ei pitemmän päälle ollut mahdollisuutta. Sama tilanne kuin Suomella oli myöskin virolaisilla, latvialaisilla, liettualaisilla, ja Suomen nykyisen tilanteenhan hyvin pitkälle selittää se, minkälainen maa Suomi on, minkälainen kulttuuri Suomessa on, minkälainen yhteiskunta, minkälaisten vaiheiden kautta Suomi on kehittynyt. Se selittyy nimenomaan sillä, että Suomi tuli integroiduksi sinne Ruotsin kulttuuripiirin tai Ruotsin valtakunnan osaksi. Virolaisten ja latvialaisten kohtalona oli 1200-luvun alkuvuosikymmenenä liittyä saksalaiseen kulttuuripiiriin sotilaallisen miehityksen kautta. Saksalainen ritarikunta vallotti nämä alueet, nykyiset suurin piirtein Viro ja Latvian alueet. Liettua onnistui sitä vastustamaan tätä saksalaista ekspansiota ja myöskin idästä tullutta ekspansiota, mutta hieman myöhemmin sitten Puola, uusi nouseva suurvalta sieltä etelän suunnalta, niin onnistui saamaan valta-aseman myöskin Liettuassa. Mutta Liettualla tosiaankin on tällainen jonkin aikaa kestänyt oma selvästi itsenäisen valtion jopa suurvallan kausi.
6: No lisäksi sitten Baltia luonnehtii se, että se sijaitsee strategisesti erittäin merkittävässä paikassa.
7: Kyllä, on hyvä muistaa, että aina 1800-luvun lopulle asti vesistöt olivat ne kulkureitit, joita pitkin oli helpointa liikkua nopeasti ja myöskin kuljettaa tavaroita. Ja Itämerihän on tällainen Keski-Euroopasta koilliseen suuntautuva ikään kuin valtaväylä, omaan aikansa tällainen valtava moottoritieväylä, jossa on ihmiset, tavarat, kulttuurivaikutteet kulkeneet. Ja totta kai sitten isommat ja pienemmät toimijat ovat olleet kiinnostuneita siitä, että kuka hallitsee tätä väylää, koska se mahdollisti sitten oman vallan ja kaupankäynnin siellä ympäröivillä alueilla. Rannikkoalueet olivat tärkeitä. Eli jos ajatellaan Itämertä kokonaisuudessaan, niin se koskee myöskin länsirantaa, mutta erityisesti nyt sitten kun puhutaan Baltiasta, niin tämä Itämeren itäranta aina Suomenlahdelle asti on ollut tällainen väylä kohti itäslaavilaisia alueita, myöhempää Venäjää, mutta myöskin sinne Ukrainan suuntaan. Muistetaan, että viikingitkin liikkuvat nimenomaan Väinäjokea pitkin, joka halkaisee Latvian alueen, niin sieltä päästään tuonne Keski-Venäjälle semmoisiin paikkoihin, joista pienten maakannasten kautta päästään sitten vastaavasti Mustanmeren merelle suuntautuville vesireiteille. Eli tällainen Euroopan halkaiseva vesireitti on siinäkin, ja Itämeri oli sitten tämän logistisen ketjun se keskus.
6: Ja ritarien perässä sitten keskiajalla tuli myös nimenomaan puhit tuosta kaupankäynnistä, niin saksalaisia hansakauppiaita, niin tämä on ollut myöskin hansakaupan kannalta tärkeää aluetta.
7: Ehdottomasti, ja suurimmat kaupungit nimenomaan tuolla Itämeren itäpuolella, Baltian alueella, on kuuluneet Hansaliittoon, eli nämä kaupungit alkaen Tallinnasta ja Tartosta ja Riiasta ja monia muita, niin olivat suoraan jäseniä Hansaliitossa, ja sitten Hansalla oli konttoreita monissa muissakin kaupungeissa, eli nimenomaan tämä kytkeytyminen saksalaiseen Hansaliittoon varmisti sen, että saksalainen kulttuuripiiri sitten on jättänyt hyvin vahvan jälkensä nimenomaan tuonne Viro ja Latviaan, ei niin paljon Liettua, mutta jonkin verran. Toki naapurialueellekin tämä vaikutus sitten säteili.
6: No voidaanko sitten sanoa, että Baltia olisi ollut näiden suurempien naapureidensa, eli siis tanskalaisten, ruotsalaisten, saksalaisten ja venäläisten temmellyskenttänä?
7: Kyllä niin voidaan sanoa. Eli Baltian alueellahan on käyty hyvin paljon sotia läpi vuosisatojen, ja siellä alkuperäisasukkaat, virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset, on näistä joutuneet ensisijaisesti kärsimään. Ja kaikilla näillä suurvalloilla, Ruotsi, Saksa tai saksalaiset valtiot, sitten itäslaavilaiset valtiot ja Puola sitten, niin ovat pyrkineet omaa valtaansa laajentamaan. Kyllä se tällaisten näiden mainittujen suurvaltojen ikään kuin kaikkien intressipiiriä on Baltian alue ollut ja vaihtelevasti siellä sitten vallanpitäjät on vaihdelleet. Ja tässä voidaan erottaa myöskin kaksi asiaa. Yksi asia on se, että mihin valtakuntaan nämä kuuluvat hallinnollisesti ja toisekseen kuka käytti valtaa siellä Baltian alueen sisällä. Nämä ei välttämättä ole sama asia. Esimerkiksi saksalaisten osalla tilanne oli se, että Hansaliitto ja saksalaiset kaupunkivaltiot olivat ne, jotka käyttivät tuonne 1500-luvun lopulle asti kaikkea valtaa, myöskin tätä ulkopoliittista ja hallinnollista korkeinta valtaa. Oli ikään kuin ritaarikuntavaltio nykyisen Viron ja Latvian alueella. Mutta senkin jälkeen, kun sinne tuli sitten Ruotsin valta tai välillä Puolan valta ja sitten myöhemmin Venäjän valta, niin saksalainen yläluokka, joka oli asettunut sinne 1200-luvulta alkaen, säilytti asemansa aina tuonne ensimmäiseen maailmansotaan asti näiden alueiden sisäisenä vallankäyttäjänä.
6: Koska nämä Baltian maat ovat kuitenkin asukasluvultaan pieniä, niin ne ovat olleet aina alisteisia. Että onko missään historian saatossa, Liettuan tuossa kylläkin mainitsit, niin ollut mitään itsenäisyyspyrkimyksiä tai vakavampia yrityksiä päästä suurvaltojen ikeestä eroon?
7: Oikeastaan sen 1200-luvun sotavaiheen jälkeen Viron ja Latvian alueella oli vain tällaisia muutamia pienimuotoisia kapinointiyrityksiä lähinnä 1200-luvun lopulla ja vielä 1300-luvun puoliväliin asti. Mutta sen jälkeen se saksalaisvalta siellä kyllä vakiintui niin vahvasti, että ei enää ollut oikeastaan sellaista kotimaistakaan omaa eliittiä, virolaista ja latvialaista eliittiä jäljellä, joka olisi voinut organisoida jonkunnäköistä vastarintaa näitä kolonialismia harrastaneita uusia vallanpitäjiä kohtaan. Että yritettiin kyllä, mutta aikaa myöten sitten taivuttiin tähän, että ei ole mahdollista vastustaa tätä uutta valtaa. Vasta sitten aivan 1900-luvun alussa seuraavan kerran avautui tilaisuus siihen, jota sitten virolaiset ja latvialaiset käytti hyväksi, mutta tällaista kapinointia ei oikeastaan Viro ja Latvian alueella ole sitten 1300-luvun jälkeen ollut, että kansa oli alistettu sellaiseen hyvin tiukkaan maaorjuuteen ja muutenkin se alkuperäinen eliitti, virolaisten, latvialaisten oma kansallinen eliitti sulautui sitten siihen saksalaiseen yläluokkaan jo keskiajalla ja ei ollut enää sellaista omaa kielistä ja omaa kulttuuria ylläpitävää johtokerrosta jäljellä.
6: Tuntematon Baltia-sarjan avausjaksossa puhumme Baltian historiasta. Oulun yliopiston historian professori Kari Alenius, miten suurvaltahistoria näkyy vieläkin Baltian maiden arjessa?
7: No voidaan sanoa, että suurvaltahistoria näkyy kaikilla elämänaloilla edelleenkin varsin vahvasti. Jos ajatellaan Viron ja Latvian tilannetta, niin suurvaltahistoriahan tarkoittaa sitä, että siellä on ollut vieraita vallanpitäjiä. Erityisesti saksalaiset läpi keskiajan ja pitkälle uudemmallekin ajalle vähintäänkin alueellisena vallankäyttäjänä ja sitten myöhemmin 1700-luvulta eteenpäin venäläiset uutena vallanpitäjäkerroksena, joka tuli lisäksi sille saksalaiselle vallanpitäjäkerrokselle hieman ikään kuin työnjako oli eri. Eli saksalaiset käyttävät edelleen sitä paikallista valtaa. Ja sitten venäläiset asettuivat uudeksi ylimmäksi valtakerrokseksi, joka piti kaikkein korkeinta valtaa. Myöskin toimi sitten tuonne Venäjän valtakeskuksiin päin yhteyden pitäjänä ensisijaisesti.
6: Miten historiaa käsitellään Baltian maissa?
7: Jos ajatellaan nykyistä historiatietoisuutta, historiakulttuuria, opetusta vaikkapa kouluissa ja Viron, Latvian, Liettuan alueen mediaa, niin historia on paljon esillä. Historia kiinnostaa heidän omaa historiansa ja myöskin vahvasti nämä aikaisemmatkin vaiheet. Ehkä voidaan Suomesta sanoa vertailukohtana se, että Suomessa hyvin vahvasti populaarikeskustelu historiasta sijoittuu noin viimeisen 150 vuoden aikaa. Harvoin mennään paljon siitä kauemmaksi. Mutta Baltian maissa kiinnostaa se oma muinainen itsenäisyyden aika, joka ulottuu sinne ensimmäiselle vuosituhannelle, se itsenäisyyden menetys 1200-luvulla ja sitten ne seuraavat vaiheet, jossa muistellaan esimerkiksi Ruotsin vallan aikaa Viron ja Latvian alueella tämmöisenä hyvänä aikana 1600-lukua, koska silloin Ruotsin valta toi erilaisia uudistuksia, jotka paransi tavallisten ihmisten elämää, maaorjuutta kevennettiin, eli Ruotsin valta rajoitti näiden feodaaliherrojen oikeuksia ja myöskin tavallisille ihmisille tuli mahdollisuus vedota tuomioistuimeen, joka oli uusi asia. Oikeusturva parani Ruotsin vallan aikana ja koulutusta. Tavallisille ihmisille avattiin mahdollisuus myöskin koulutukseen, vaikka se ei kaikkia tavoittanut vielä siihen aikaan, mutta periaatteessa tämä mahdollisuuskin oli jo tällainen uusi, aivan huomiota herättänyt asia, jota muistellaan vieläkin. Kokonaisuutena, jos ajatellaan Baltian aluetta, niin voidaan sanoa, että Viron ja Latvian historia kytkeytyivät toisiinsa hyvin läheisesti. Tämä kehityskulut 1200-luvulta nykypäivää ovat lähes identtiset, johtuen tästä, että Saksa tai saksalaiset ruhtinaskunnat, kaupunkivaltiot, Hansa pystyivät sen alueen saamaan haltuunsa.
6: Eli juuri kerroit tuossa, että voisimme niputtaa oikeastaan Viron ja Latvian, että niiden historia muistuttaa hyvin paljon toisiaan. Onko niissä mitään piirteitä, mitkä erottavat ne toisistaan?
7: Täytyy mennä aika lailla yksityiskohtiin ja paikallisen kulttuurin asioihin. Lähtökohtaisestihan kieli ja kulttuuri jossain määrin poikkeaa, kun vertaillaan Viroa ja Latviaa toisiinsa, mutta jos ajatellaan tällaisia yhteiskunnan rakenteita ja minkälaisten vaiheiden kautta isossa mittakaavassa Viro ja Latvia ovat kehittyneet 1200-luvun jälkeen, niin siinä on vaikea erottaa mitään semmoisia erityisempiä asioita, jossa nämä kaksi maata poikkeaisi toisistaan.
6: Ja Liettuan sitten ihan eri juttu.
7: Kyllä, kyllä. Liettuan historia oikeastaan kytkeentyy Viro ja Latvian historiaan takaisin sen 700 vuoden tauon jälkeen. Eli Viro, Latvia ja Liettua olivat hyvin keskenään samankaltaisia 1200-luvulle asti. Sen jälkeen Liettua erottautui tästä joukosta tietyistä syistä. Ja 1900-luvun alusta eteenpäin jälleen Liettua ikään kuin liittyy tähän samaan joukkoon. Ja sen jälkeen myöskin Liettuan kohtalot ja vaiheet ja yhteiskunnan kehitys muistuttaa hyvin paljon Viro ja Latvia vastaan.
6: Me puhumme professori Kari Aleniuksen kanssa myöhemmin tässä sarjassa, sarjan 8. jaksossa erityisesti Liettuasta ja Liettuan historiasta, joka kytkeytyy hyvin voimakkaasti myös esimerkiksi Puolaan. Mutta Baltian maissa on keskieurooppalainen tunnelma ja Itämeri on ikään kuin veden jakajana. Kuinka eurooppalainen Baltia on esimerkiksi verrattuna Suomeen?
7: Jos ajatellaan eurooppalaisuudella jonkinnäköistä standardi keskieurooppalaisuutta, niin toki tuo saksalaisvalta nimenomaan selittää sen, miksi Viro ja Latvia muistuttavat hyvin paljon Pohjois-Saksaa, koska nämä saksalaiset vallanpitäjät, jotka pitivät käytännössä valtaa 700 vuoden ajan Viro ja Latvian alueella, niin toivat toki mukanaan omaan kulttuurinsa sinne. Esimerkiksi kaupungithan rakennettiin nimenomaan niitä saksalaiset perustivat nämä kaupungit ja rakensivat oman alkuperäisen kotiseutunsa esikuvien mukaisesti sen. Ja myöskin sitten perustivat erilaisia asioita sinne seuraavien satojen vuosien aikana, niin kuin koululaitoksen ja teollisuutta ja erilaisia kulttuuria ylläpitäviä, korkeakulttuuria ylläpitäviä laitoksia sinne saksalaisen esikuvan mukaan. Eli tämä saksalainen yläluokka piti tiivistä yhteyttä sinne saksalaiseen kielialueeseen Keski-Euroopassa. Ja kaikki tämä vaikutus saa Viron ja Latvian näyttämään hyvin saksalaiselta. Kun ajatellaan sitä, että miltä kaupunkikuva näyttää, se kaikkein vanhin rakennuskerrostuma itse asiassa 1800-luvulle asti on sellainen, joka muistuttaa hyvin paljon Saksaa. Ja sitten tällainen saksalainen mentaliteetti, saksalainen oikeuslaitos, kaikki tällaiset asiat, jotka on läpäisseet yhteiskunnan ja vaikuttaneet sitten elämään, niin kyllä näillä edelleenkin on vaikutusta, erityisesti Viro ja Latvian alueella. Puola tietenkin toisaalta on vaikuttanut Liettuan historiaan ja Liettua sitten muistuttaa Puolaa. Rakennuskanta, arkipäivän kulttuuri, alkaen vaikka ruokakulttuurista, tämmöinen ajan mentaliteetti, niin on hyvin lähellä puolalaista. Vaikka liettualaiset ja puolalaisetkin kuuluvat eri kieliryhmiin, eikä sillä tavalla ole valtavan läheisiä, niin kuin vaikka suomalaiset ja virolaiset toisiinsa. Mutta näiden kahden tämmöisen hyvin pitkäaikaisen kulttuurisen vaikutuksen kautta Liettuassa puolalainen kulttuuri, Virossa ja Latviassa saksalainen kulttuuri, niin se tekee sen, miksi nämä muistuttaa Keski-Eurooppaa paljon enemmän kuin Suomi.
6: Baltia on maantieteellisesti yhtenäinen alue ja kuitenkin sillä puhutaan kahteen eri kieliryhmään kuuluvaa baltilaisiin kieliin kuuluvia Latviaa ja Liettua ja sitten suomalais-ugrilaisiin kieliin kuuluvaa Viroa, eli kahteen kieliperheeseen kuuluvia kieliä. Onko sitten Baltia, jos nyt tämä historia tuli tuossa esille, että Liettua on siis hieman erillinen juttu kuin Viro ja Latvia, mutta kulttuurisesti kuinka yhtenäinen alue?
7: Jos ajatellaan nykypäivänä tai sanotaan lähihistorian Baltiaa, niin tällainen kolmas ja tuorein yhtenäistävä tekijä on tietysti Venäjän valta, joka on vaikuttanut Virossa ja Latviassa 1700-luvun alusta eteenpäin ja Liettuassa 1700-luvun lopusta eteenpäin. Alun perin, jos ajatellaan sitä 1700-luvun loppua tai 1800-lukua, venäläisyys ei paljonkaan vaikuttanut vielä. Siinä asettu venäläinen yläluokka, venäläisiä kauppiaita, virkamiehiä, sotaväkeä, heiltä jo opittiin monenlaisia asioita, lainasanoja ja semmoisia arkipäivän kulttuuriin liittyviä asioita kyllä. Mutta erityisesti tämä Venäjän, käytän tässä termiä Venäjä, vaikka puhun Neuvostoliitosta virallisesti, siis toisen maailmansodan jälkeen, kun kolme Baltian maata oli Venäjän miehittämiä lähes 50 vuotta, niin sen aikana tämä venäläinen kolonisaatio, joka ulottui kaikille elämänaloille, on toki muokannut jälleen kerran virolaisia, latvialaisia, liettualaisia tiettyyn suuntaan, eli on pakosta tai vapaaehtoisesti tai asiaa sen kummemmin ajattelematta niin omaksuttu monenlaisia asioita liittyen siihen, että miten asioita hoidetaan, miten suhtaudutaan vaikkapa yksityisomaisuuteen ja yhteiseen omaisuuteen ja minkälaisia näkemyksiä on siitä, että mikä on moraalisesti tai tapakulttuurisesti oikein tai väärin, niin siinä tämmöinen venäläinen vaikutus näkyy kyllä. 1900-luvulla tullut venäläinen vaikutus. Tämä uuden itsenäisyyden aika on ollut sellaista jonkinnäköistä kansallisen renessanssin aikaa toki, että on tietoisestikin haluttu irrottautua siitä, mutta ehkä näin ulkoapäin katsottuna huomaa sitten vähän helpommin sellaisia venäläisyyteen tai slaavilaisuuteen liittyviä piirteitä siellä Baltian alueella.
6: Mitä noita piirteitä voisit mainita?
7: No sanoisin ainakin sillä tavalla, että sellainen suhtautuminen vaikkapa siihen, että kuinka rehellisesti vastataan kysymyksiin ja kuinka avoimesti halutaan kertoa omista asioista, niin on eroa Suomen ja Baltian maiden välillä siksi, että tällainen rehellisyys, avoimuus, suoruus oli vaarallinen asia Venäjän miehityksen aikana. Oli parempi pitää omat ajatukset vain omana tietonaan ja toisekseen sitten tällainen jonkinnäköinen, sanoisin hieman niin kuin ei niin suuri luottamus valtiovaltaan ja viranomaisiin, joka erottaa Suomea Baltiasta, niin on myöskin ennen kaikkea tämän Venäjän miehitysajan tulosta. Jos katsotaan, minkälaisia yhteiskuntia Suomi ja Baltian maat oli maailmansotien välisenä aikana, niin oli hyvin paljon enemmän samanlainen suhtautumistapa esimerkiksi tuon tyyppisiin asioihin ja käytännöt. Varsinkin Suomi, Viro ja Latvia muistutti silloinkin hyvin paljon toisia. Elintaso oli käytännössä samaa näissä kolmessa maassa, Liettua hieman alempi, mutta ei kovin kaukana siitä. Ja vaikkapa tällainen, että kuinka paljon ollaan valmiita tekemään yhteisten asioiden hyväksi ja huolehtimaan yhteisestä omaisuudesta, niin tässä se ero alkoi kasvaa silloin Venäjän miehityksen aikana, kun silloin oikeastaan tuollaisella ei ollut juurikaan

0: on väliä. Eli ei koettu sitä yhteistä hyvää ikään kuin omaaksi, eikä sen ylläpitämisestä niin pidetty samalla tavalla huolta.
1: Eli tuo on sitä niin sanottua syvärakennetta, että ajattelen, että kun suomalainen menee Baltian maihin vaikkapa Tallinnaan ja siitä eteenpäin, niin huomaa rakennuskannasta ja tällaisesta ulkoisesta, mitä nyt voisin sanoa, ulkoisista piirteistä, että tämä ei ole Suomea ja tässä on ehkä jotain neuvostohenkeä, niin tuon sitten sitä, miten Baltti kokee sisällään erinäisiä asioita.
0: Niin, ehkä tällä tavalla voidaan niin kuin erilaisia asioita tosiaankin löytää sieltä, joka erottaa Baltian maata Suomesta esimerkiksi tai Pohjoismaista, että Suomihan on tietyllä tavalla Baltian ja Pohjoismaiden välissä, kun katsotaan erilaisia asioita, tilastoista näkee vaikkapa tällaisia suhtautumista terveysasioihin ja sen semmoisiin, niin Suomi on jossakin Pohjoismaiden ja Baltian välissä, mutta edelleenkin niin tuo Venäjän miehityskausi väistämättä on vaikuttanut Viroon, Latvia ja Liettua, ne on erottanut Suomea sitten, tai he ovat erottautuneet sillä tavalla pakotettuina suomalaisista kehityskuluista. Monet sellaiset aatteelliset kehityskulut, jotka liittyy vaikkapa tuollaisten yhteiskunnallisten aatteiden suosioon tai vaikkapa, jos ajatellaan tämmöisiä käsityksiä perheestä ja sukupuolesta ja monia sellaisia 2000-luvun asioita, ne voidaan sanoa, että Suomessa, kun yhteys läntiseen Eurooppaan oli kylmän sodan aikana olemassa, niin on paljon aikaisemmin alkanut tietyt prosessit tapahtumaan ja nyt Baltian maat uuden itsenäisyyden aikana tai puhutaan pikemminkin itsenäisyyden palauttamisesta miehityskauden päättymisen jälkeen, niin siellä on ikään kuin lähdetty vähän niin kuin takamatkalta, jos voi tämmöistä termiä käyttää, niin on alettu ajattelemaan, että nämä asiat, jotka tuolla läntisessä Euroopassa on jo tapahtuneet, niin siellä on jotakin sellaista, mitä voidaan sitten seurata vähän sitä myöhemmin, mutta toisaalta siellä myöskin on sitten sanoisin enemmän kannatusta semmoisille perinteisille arvoille. Eli siellä ei samanlaisia, sanotaan vaikka tämmöinen 60-70-luvun radikalismi, niin sehän ei koskettanut millään tavalla Baltian maita. Korkeintaan hyvin pienenä pintasilauksena, että läntinen musiikki, sitä salaa kuljetettiin sinne, mutta se yhteiskunnallinen keskustelu, mitä sitten muualla Euroopassa käytiin, niin sehän ei käytännössä ulottunut sinne Baltian maihin, eikä muuallekaan Itä-Blokin maihin.
1: Millä tavalla Neuvostoliiton miehitysaika tai Venäjän aika on katkeroittanut Baltian maiden asukkaita?
0: Kyllä tuo historian puoli on hyvin, hyvin vahvasti siellä esillä edelleen. Varsinkin heti tämän itsenäisyyden palauttamisen jälkeen voidaan sanoa, että se historiakuva oli hyvin tällainen, jossa korostettiin sitä valtavaa tuhoa, hävitystä ja menetyksiä, joita neuvostovalta oli siellä aiheuttanut. Ja sehän on kylmä fakta. Eli silloin, kun Venäjä miehitti toisen maailmansodan aikana Baltian maan, niin se aikaisempi yhteiskunta käytännössä tuhottiin. Silloinen poliittinen, taloudellinen, kulttuurinen eliitti hävitettiin ihan fyysisesti tappamalla tai karkottamalla tai vangitsemalla. Ja kaikki ne yhteiskunnan normaalit perusrakenteet hävitettiin. Jopa niin kuin perhe asetettiin kyseenalaiseksi. Stalinismin aikana erityisesti perhe otettiin kohteeksi, että täytyy luoda sellainen pelon ilmapiiri, jossa kukaan ei voi luottaa toisiinsa, jolloin ei voi myöskään syntyä vastarintaa miehityshallintoa vastaan. Ja todellakin tämä on hyvin, hyvin niin kuin syvälle käyvä ja kaikkia elämänaloja koskeva katastrofi virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten mielessä. Että jouduttiin tällaisen totalitaristisen venäläisen miehitysvallan alaisuuteen kymmeniksi vuosiksi. Ja siitä toipuminen vie aikaa. Esimerkiksi taloudellisesti Baltian maat ja Suomi oli toistensa kaltaisia vielä ennen toista maailmansotaa, mutta se kuilu sitten Suomen ja Baltian välillä oli aivan valtava 30 vuotta sitten.
1: Mutta nyt katseet ovat kuitenkin suuntautuneet EU:n ja Naton myötä kohti tulevaisuutta ja varmasti tätä takapakkia on nyt kurottu paljon umpeen.
0: On ehdottomasti. Suuri työ on siinä tehty. Se ensimmäinen vuosikymmen itsenäisyyden palauttamisen jälkeen kului oikeastaan siinä, että opeteltiin, että miten demokratia ja markkinatalous toimivat. Kukaanhan ei ollut heille sitä opettanut eikä kukaan voinut edellyttääkään, että he olivat heti osanneet näitä asioita. Ja tämä taloudellinen kytkös, kun katkesi Venäjälle, niin siellähän se 90-luvun lama oli vielä paljon pahempi kuin Suomessa. Eli jouduttiin lähes nollasta rakentamaan nämä uudet valtiot. 2000-luvun puolella, kun sitten olot oli vakiintuneet sen verran ja löydetty ne toimivat keinot, miten saadaan talous nousemaan ja saadaan tämä yhteiskunnan turvaverkko rakennettua siellä, niin nyt ikään kuin se historiakuva on siirtynyt aina vaan vahvemmin kohti sitä ansaittua ylpeyttäkin siitä, että ollaan selvitty näistä asioista. Ja Viro, Latvia, Liettua on oikeastaan se niin kuin itäisen Euroopan malli, esikuvia tai tämmöisiä malliesimerkkejä, miten hyvin on onnistuttu rakentamaan toimiva hyvinvointiyhteiskunta, toimiva oikeuslaitos ja luottamus viranomaisia ja poliisia ja vastaavia kohtaan on koko ajan parantunut. Ja vaikka historian tutkija ei ennusta tulevaisuutta, vaan katsoo enemmän menneisyyteen, niin ellei mitään dramaattista tapahdu, niin seuraavan sukupolven aikana se voi suurin piirtein niin kuin hävitäkin tämä ero uudelleen, joka syntyi tuossa toisen maailmansodan aikana ja kylmän sodan vuosina. Enemmän ehkä siitä katkeruudesta ja ajatuksesta, että ollaan oltu uhreja, niin on tämä, niin kuin, että ollaan kaikesta huolimatta selviydytty ja pystytty rakentamaan hienoita toimivat yhteiskunnat.
1: Sarjamme seuraavassa jaksossa tarkastelemme lähemmin Viroa ja Viron nykypäivää ja vertailemme Viroa ja Suomea.
2: Tuntematon Baltia-sarjan ensimmäisessä jaksossa Oulun yliopiston historian professori Kari Alenius kertoi Baltian maiden historiasta ja nykypäivästä. Tämä Jari Aulan toimittama sarja on uusinta kesältä 2024 ja sitä lähetetään maanantaisin ja perjantaisin uutispodcastin osittaisen kesätauon aikana. Huomenna tiistaina 17 uutisten jälkeen uutispodcast. Ja tämä sarja Tuntematon Baltia jatkuu radiossa perjantaina juhannusaaton vuoksi poikkeukselliseen aikaan kello 13. Keinuvassa talossa tavoitellaan nyt kesäfiilistä maalla. Mika Kauhanen toimittaa.

Niin, terveisiä vaan Raatikaisen Tuutista. Oi noita yhtenäiskulttuurin aikoja. Junnu Vainion laulut olivat silloin todellista kansanmusiikkia. Kaikki kävivät ahonlaitaa laulaen, kun oikein sattui helteinen päivä maalla. Jotain sellaista auvoista kesätunnelmaa vanhemman ja uudemman musiikin voimin tavoittelemme tänään Keinuvassa talossa. Oli sää sitten millainen hyvänsä, kun tätä kuuntelet. Otsikkomme on Kesäfiilis maalla. Sitä Junnu Vainion ajan Suomesta vielä, että muistatko, miltä autot tuntuivat ja tuoksuivat 70-80-luvuilla, kun aurinko oikein porotti, kun ei ollut tietoakaan mistään ilmastoinnista. Silloin huoltoasemakasettien valtakaudella toinen ehdoton kesäpäivän hitti oli se, jossa laitetaan suihketta kainaloon. Mikko Alatalo ja Maalaispoika on. Ei nyt kuitenkaan kuunnella sitä, vaan sen uudempi sisarteos. Pohjois-Pohjanmaalla syntynyt ja Tampereen Pispalaan asettunut Mikko Alatalo on palannut maaseudun teemoihin moneen kertaan pitkän uransa aikana. Maalaistytöt saivat häneltä oman kappaleensa vuoden 2008 country-levyllä.

Olipas nautittavaa soitantaa Mikko Alatalon yhtyeeltä. Hyvin olivat sopeutuneet maalaistytöt kaupunkiin, mutta takuulla heillekin voi iskeä ikävä maalaismaisemaan, ainakin kesällä. Se kaipuu tulee meillekin, jotka eivät koskaan ole maalla edes asuneet. Ja pian onkin jo ruuhkaa siellä pitäjän kauppakeskittymän parkkipaikalla. Takakonttiin rahdataan uutta perunaa, savukalaa, grillihiiliä, puutarhakasveja. Jos juhannuksena kulkee kylän raittia, tuntuu, ettei Topi Kärjen ja Repe Helismaan kuuluisa laulu ole täysin toteutunut, onneksi. Sävellysvuosi oli 1953 ja tämä tango-orkesteri Unton levytys vuodelta 2010, Hiljainen kylätie.

Ei ole kylätie hiljainen, ainakaan suomalaisilla kesäfestivaalipaikkakunnilla. Ja niitähän on, Eukonkannosta Lypsyjakkaran heittoon. Pelkkiä rytmimusiikin festivaaleja pidetään Suomessa elävän musiikin järjestön Live Finin mukaan kesäisin melkein 500. Siihen sitten päälle taide- ja kulttuurifestivaalit ja niin sanotut yleisfestivaalit, niin aika isoon lukuun päästään. Voittopuolisesti kansanmusiikkia tai maailmanmusiikkia kuulee vielä kesäkuussa Kuhmossa Sommelo-festivaalilla sekä Pohjois-Pohjanmaalla Haapavesi-Folkissa. Heinäkuussa sitten Kihaus Folk Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa sekä tietenkin suurimpana Kaustinen Folk Music Festival tutussa Pelimannimusiikin gallialaiskylässä. Kuunnellaan Kaustisen ylpeydeltä Frigg-yhtyeeltä sikäläisiä maisemia kuvaava Jokijenkka.

Suomen suurissa kaupungeissa on saunabuumi. Puhun nyt talviuintipaikoista, joiden kävijämäärät räjähtivät kasvuun koronavuosina. Ja suuntaus tuntuu jatkuvan. Esimerkiksi Tampereen seudulla yleisten saunojen lauteille ei meinaa enää mahtua, vaikka uusia rakennetaan yhdistysten ja yritysten voimin. Avannoissa nollataan arjen paineet, hoidetaan kehoa ja mieltä. Näissä isoissa kansansaunoissa on vähän erilainen kulttuuri kuin maaseudun perinteisissä yksityissaunoissa. Pihasaunoissa, rantasaunoissa, noissa puulämmitteisissä keitaissa ja tietenkin hartaan viipyilemisen kuningaslajissa eli savusaunassa. Sellaiset kuuluvat kesäfiilikseen maalla aivan ehdottomasti. Otetaan mekin löylyt kahdella saunakappaleella. Ensin Panu Savolainen ja JPP esittävät Mauno Järvelän sävellyksen Hokkanen savusaunassa. Ja sen jälkeen lapsetkin pääsevät saunomaan Pirpauken kansanlaulutulkinnassa Saunavihdat.

Aina ei jaksa naurattaa, kun joku muistuttaa suomalaisen kesäsään olevan vähäluminen. Millainen se keli sitten oikeasti on Suomessa kesällä? Katsotaan Ilmatieteen laitoksen tilastoja. Niihin voi luottaa. Ensinnäkin sademäärät vaihtelevat hurjasti. Helsingin Kaisaniemen mittausasemalla satoi vuoden 2005 kesällä yli 300 milliä. Ja seuraavan vuoden 2006 kesällä vain 35 milliä, siis 10 kertaa vähemmän. Parinkymmenen vuoden keskiarvo menee siellä 200 millin kohdalla. Entä missä paistaa eniten aurinko? Varminta on mennä saaristoon. Ulkomeri vie selkeästi voiton tilastoissa. Ja kun mantereille siirrytään, johdonmukaisesti rannikolla aurinko paistaa enemmän kuin sisämaassa. Kaupungeista korkealla rankingissa ovat Kotka, Saarinen, tietenkin Maarianhamina, sitten Naantali, Hanko, Rauma ja Pori. Kun kesää vietetään maalla, niin kyllä se sää on aina mielessä. Millaista on luvassa tänään ja loppuviikosta? Katsotaan merkkejä, missä pääskyset lentävät, minkälaista näkymää kerääntyy taivaan rantaan, onko painostava ilma ja niin edelleen. Tai sitten etana, näytä sarves. Poutasää ei tarkoita välttämättä aurinkoa, vaan sitä, ettei sada. Sellaisia päiviä on kesästä noin 2/3. Tässä Kardemimmit-yhtye tarkkailee poutapilviä.

Värttinä yhtye ja Neitonen. Suomessa solmitaan vuosittain noin 20 000 avioliittoa. Tiedämme myös, että 60-70% noista hääjuhlista pidetään kesäkuukausina, kaikkein useimmin heinäkuussa. Sen sijaan en löytänyt tilastoa siitä, miten suuri osuus häistä pidetään maalla ja kuinka määritellään maalla. Nuorena miehenä tein muusikon hääkeikkoja pääkaupunkiseudun juhlapaikoissa, joista monet olivat tunnelmaltaan selkeästi maaseutumaisia. Kartanot, työväentalot, seuraintalot, ne kantavat mukanaan suomalaisen maaseudun perinteitä. On näyttämöt, on tanssilattiat ja on niissä monissa kunnon pihamaakin. Mutta sen oikean maaseudun erottaa siitä, että siellä tehdään oikeita maataloustöitä. Kyllä vain. Vaikka entistä harvempi tekee, tilakoot kasvavat ja menetelmät mekanisoituvat. Vielä vuonna 1989 Tallari-yhtyeen kappaleessa vietettiin maatalouskoneiden vapaa päivää. Se oli Tallarin isompia hittejä ja vuosikymmeniä yhtyeessä soittaneen Timo Valon sävellys.

Tallari-yhtye vei lempeisiin suvitunnelmiin niin taitavasti, että otetaan heiltä vielä toinenkin kappale vuodelta 2018. Siinä riveissä ovat jo eri muusikot kuin 80-luvulla, mutta instituutio on säilynyt yli vuosikymmenien. Laulajana kunnostautuu tässä Jesse Kaikuranta ja lauluna yksi kauneimmista kansanlauluista. Suomessa on 500 000 kesämökkiä. Jos minullakin olisi sellainen, katselisin saunan verannalta järvelle ja kuuntelisin tätä laulua. Ellei sitten kuikka huutaisi, silloin kuuntelisin sitä.

Vielä pari sanaa kesämökkeilystä. Ainainen puheenaihe mökkiläisten keskuudessa vaikuttaa olevan laituri. Miten sen kanssa pärjää, kun jäät ryskyvät päälle tai kun veden pinnan korkeus vaihtelee? Ja myös, millainen laituri on paras ja mikä on oikea tapa kiinnittää se? Onko sinulla tähän kantaa? Anssi Känsälä ja Laiturin päässä.

Kesäfiilis maalla. Siinä Keinuvan talon otsikko tänään ja tässä seurassasi Mika Kauhanen. Hyönteiset eivät ole kesän paras juttu. Hyttyset kiusaavat kosteassa kuusikossa ja parmat piinavat helteellä. Mutta yhdestä hyönteislajista tykkään oikein paljon kesäisin, nimittäin perhosista. Kyllä vain perhoset luokitellaan hyönteisiin. Suomen perhostutkijan seuran mukaan Suomessa on tavattu yli 2500 erilaista perhoslajia ja määrä on kasvamaan päin. Ilmastonmuutoksen vuoksi osa lajeista vetäytyy kauemmas pohjoiseen samaan aikaan, kun etelästä tulee uusia lajeja. Mielenkiintoista on se, että perhosista vain 5% on päiväperhosia ja loput liikkuvat öisin. Itse tykkään enemmän katsella niitä päivällä pyrähteleviä perhosia kukkaniityllä tai niitulla, jos oikein perinteisesti kirjallisuuskielellä puhutaan. Vuonna 2017 Suomen kansallisperhoseksi valittiin Paatsaman sinisiipi. Mitä mieltä olet? Menikö oikein? Juha Kujanpään perhostanssissa voi ainakin kuvitella kokonaisen lajien kirjon.

Harva asia luo enemmän yhteisöllistä tunnetta kuin yhteislaulu luonnossa nuotion ympärillä. Väitän, että kun alun perin popmusiikiksi tehty laulu kiertää noilla leirinuotioilla tarpeeksi monta vuotta ja vuosikymmentä, siitä tulee lopulta kansanmusiikkia de facto. Sanat tulevat niin tutuiksi, että kaikki osaavat hoilata mukana ainakin kertosäkeen, vaikka eivät olisi alkuperäistä levytystä koskaan kuullutkaan. Tällaisesta laulusta tulee yhteistä kulttuuriperimää, osa suomalaisuutta, todellista tai kuviteltua suomalaisuutta. Sitten voi käydä niin, että joku myöhempi artisti kasaa ohjelmiston omista, eli yhteisistä juurista, ja levyttää oman näkemyksensä kappaleesta, eikä esikuvana ole enää se alkuperäinen levytys, vaan lukuisten toisintojen kautta monenlaisista esitystavoista paljaaksi siivilöitynyt sanoitus ja runkomelodia, jonka voi taas kuoruttaa jollain aivan uudella persoonallisella tavalla. Ilman perusteellista leirituli-kierrosta tuota laulun pelkistymistä ja muovailtavuutta, siis kansanlauluistumista, ei olisi tapahtunut. Enää ei siis voida puhua cover-versiosta, vaan kansanlauluksi muutuneen laulun tulkitsemisesta, uudesta toisinnosta. Tällä tavalla Eeppi Ursiin tyylittelee Pohjois-Karjalan levyllään My Finnish Soul.

Aika moni suomalainen jää tällä juhannusviikolla lomalle ja sanoo symbolisesti vaihtavansa nyt farkut verkkarihousuun. Ehkä mielessä jo kesäfiilis maalla. Keväällä luin suomalaisen kirjallisuuden klassikkoa, joka on jostain syystä jäänyt aiemmin minulta katveeseen. Tuo romaani oli Toivo Pekkasen vuonna 1932 ilmestynyt Tehtaan varjossa. Jäi mieleen tekstikappale, jossa pohditaan, kuinka hartaasti odotettu Suomen kesä menee aina ohi niin nopeasti, ettei siihen ehdi mukaan. Se on kuin unelma, joka ei koskaan toteudu. Pidetään huoli, ettei niin käy. Nautitaan kesästä ja toteutetaan niitä unelmia, joita olemme kesän varalle asettaneet. Vahvistukseksi vielä tähän viimeiset sanat Antti Paalasen kappaleesta Elä. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Antti Paalasen kappale Elä päätti Mika Kauhasen toimittaman Keinuva-talo-ohjelman. Illan hartaina sävelinä soi maanantaiseen tapaan nyt kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Maija Sodankylästä toivoo kuulevansa hengellisen laulukirjan laulun 443, Sydämellä Jeesuksen. Maija muistelee. Perheeseemme tuli vuonna 1956 sotaorpo tyttö, jolle äiti oli opettanut tämän laulun. Tyttö asui meillä 4 vuotta, kunnes muutti omilleen. Hänen kaupunkiasuntonsa ovelle ilmaantui yhtenä päivänä miehet, jotka etsivät sisartaan. Miehet olivat olleet sotalapsina Ruotsissa ja yllättäen Oulussa luistin radalla jutellessaan huomasivat olevansa veljeksiä. Onkohan vielä sisaremme elossa? Niin löytyi siskokin, jonka muistoksi toivon tämän kauniin laulun. Veljille terveiset, mikäli kuuntelevat.

Juhani Lamminmäen johtama Kampin laulu esitti Yrjö Karangon sävellyksen Helmi-Maria Selinin sanoihin Sydämellä Jeesuksen. Nimimerkki Pappa Turun puolest toivoo Juhani Pohjanmiehen duettoa Mun vierivät vuoteni virran lailla. Toivoja on kuullut tätä laulua syntymäpäivillä, mutta ei radiosta.

Juhani Pohjanmies oli säveltänyt duettonsa Mun vierivät vuoteni virran lailla Niilo Manteren sanoihin. Soprano Britta Jurmu ja baritoni Jussi Juola lauloivat ja urkuja soitti Seppo Kirkinen. Seuraavaa hengellisen musiikin toivekonsertin esitystään toivonut kaksikin kuuntelijaa. Laulu on Ilkka Hämäläisen ja Uspenskin katedraalin mieskuoron laulama hymni, Ken kielin voisi kuvaella. Aino Kuopiosta kirjoittaa, tämä jäi sieluuni soimaan koronavuonna 2022 ortodoksisen iltahartauden yhteydessä. Ja Marja-Liisa kertoo, olen kuullut sen kerran yllättäen ja luulin olevani taivaassa silloin. Tämän vielä haluaisin kuulla. Niin kaunista lääkettä.

Dmitri Bartjanskin hymnin Sergei Okulovin sanoihin Ken kielin voisi kuvaella lauloivat Ilkka Hämäläinen, tenori, ja Peter Miro Lyubovin johtama Uspenskin katedraalin mieskuoro. Maija-Liisa Kangasniemeltä toivoo kuulevansa laulun Kun nuoruuden aika on ruusuinen. Maija-Liisa muistelee: juhannuksena vuonna 1947 yli 70 nuorta valkopukuista rippikoulutyttöä asteli Kangasniemen kirkon käytävää kohti alttaria konfirmoitavaksi kanttorin soittaessa laulua Kun nuoruuden aika on ruusuinen. Vielä 95-vuotiaanakin se hetki on elävästi mielessä. Tämä on harvoin kuultu, mutta on hyvä laulu myös nykyajan nuorille.

0: Tenori Mauno Kuusisto lauloi Mikael Nybergin sävellyksen Kun nuoruuden aika on ruusuinen. Liina Sandell-Bergin sanat oli kääntänyt Emanuel Tamminen. Ylen äänitteessä vuodelta 1961 urkuja soitti Ilkka Kuusisto. Tähän päättyi Hengellisen musiikin toivekonsertti tänään. Musiikkitoiveenne ja niihin liittyvät tarinanne ja perustelunne ovat tervetulleita tulevia ohjelmia varten. Postiosoite on Hartaita säveliä, postilokero 8-00024 Yleisradio. Sähköpostiosoite on hartaita.savelia@yle.fi. Ja toiveen voi lähettää myös toivomuslomakkeella, joka löytyy Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu. Iltahartaudessa jatkuu Matteuksen evankeliumin luenta UT2020 käännöksen mukaan. Krista Kosonen lukee nyt 6. luvun alusta.
1: Luku 6. Hyväntekeväisyydestä. Varokaa, ettette toimi oikein vain siksi, että ihmiset katselisivat teitä. Muuten ette saa palkkiota taivaalliselta isältänne. Kun lahjoitat köyhille, älä toitota siitä niin kuin teeskentelijät. He mainostavat hyveellisyyttään synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kehuisivat heitä. Minä vakuutan teille, että se on heidän ainoa palkkionsa. Lahjoita köyhille niin, ettei vasen kätesi tiedä, mitä oikea käsi tekee. Silloin hyvä tekosi pysyy salassa. Isäsi myös näkee ja palkitsee sinut salassa. Jeesus opettaa rukoilemaan. Kun rukoilette, älkää rukoilko niin kuin teeskentelijät. He asettuvat mielellään synagogiin ja isoihin risteyksiin rukoilemaan, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidät. Minä vakuutan teille, että se on heidän ainoa palkkionsa. Kun sinä rukoilet, mene perimmäiseen huoneeseen, lukitse ovi ja rukoile siellä isäsi salassa. Isäsi näkee salatut teot ja palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeko niin kuin vierasuskoiset. He luulevat, että heitä kuullaan paremmin, kun he puhuvat paljon. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin olette sitä häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa siis näin. Isämme taivaissa, osoita nimesi pyhyys. Anna valtakuntasi tulla ja tahtosi toteutua maan päällä samoin kuin taivaassa. Anna meille tänäänkin tarpeeksi leipää ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin olemme antaneet anteeksi niille, jotka ovat meille velkaa. Äläkä vie meitä koettelemukseen, vaan pelasta meidät pahan vallasta. Jos siis annatte ihmisille anteeksi heidän pahat tekonsa, antaa taivaallinen isännekin anteeksi teille. Mutta jos ette anna ihmisille anteeksi, ei taivaallinen isännekään anna anteeksi teidän pahoja tekojanne. Paastoaminen. Kun paastoatte, älkää näyttäkö surkeaa naamaa niin kuin teeskentelijät. He ottavat synkän ilmeen, jotta kaikki huomaisivat, miten loistavasti he paastoavat. Minä vakuutan teille, että se on heidän ainoa palkkionsa. Kun sinä paastoat, voitele pääsi ja pese kasvosi. Silloin paastoasi eivät huomaa ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi näkee myös salatut teot ja palkitsee sinut. Taivaallinen aarre. Älkää kerätkö itsellenne aarteita tänne maan päälle. Täällä koit ja muut hyönteiset tekevät tuhojaan ja varkaat murtautuvat varastamaan. Kerätkää siis itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä koit ja muut sellaiset eivät turmele niitä, eivätkä murtovarkaat vie niitä. Sydämesi on siellä, missä aarteesikin on.

0: Ruumiin lamppu. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on kunnossa, koko ruumiisi on valoisa. Mutta jos silmäsi on viallinen, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis sinussa oleva valokin on pimeyttä, kuinka pimeää onkaan itse pimeys? Jumala ja omaisuus. Palvelijalla ei voi olla kahta isäntää. Jos hän rakastaa yhtä, hän vihaa toista. Jos hän kunnioittaa yhtä, hän halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että omaisuutta. Jumalan huolenpito. Siksi sanon teille, älkää huolehtiko hengissä pysymisestä, siitä mitä söisitte ja joisitte. Älkää huolehtiko siitä, miten pukeutuisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ravinto ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Vilkaiskaapa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä eivätkä korjaa satoa säilöäkseen sen varastoon. Silti taivaallinen isänne ruokkii ne. Eikö hän tekisi saman vielä paljon mieluummin teille? Kuka teistä voisi murehtimalla pidentää elämäänsä vähääkään? Miksi huolehtisitte vaatteistakaan? Ottakaa mallia niityllä kasvavista kukista. Eivät ne näe vaivaa valmistaakseen vaatteita. Mutta minä sanon teille, että jokainen niistä on puettu hienommin kuin kuningas Salomo kaikessa loistossaan. Niityn kasvit kasvavat tänään, mutta huomenna ne heitetään tuleen. Jos Jumala silti pukee ne näin, eikö hän tekisi saman vielä paljon mieluummin teille, te vähäuskoiset? Älkää siis milloinkaan huolehtiko siitä, mitä söisitte tai joisitte tai pukisitte päällenne. Vierasuskoiset tavoittelevat kaikkea tätä. Taivaallinen isänne tietää kyllä, että tarvitsette tätä kaikkea. Etsikää te ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen oikeamielisyyttään, niin saatte kaiken muunkin. Älkää siis huolehtiko huomisesta, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat ongelmat. Luku 7. Toisten tuomitseminen. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Saatte näet saman tuomion, jonka itse annatte muille. Teille annostellaan samalla mitalla, jolla itse annostelette. Miten huomaat tikun toisen silmässä, kun et näe tukkia omassa silmässäsi? Miten voit sanoa toiselle, annahan kun nyppään tikun silmästäsi, kun omasta silmästäsi törröttää tukki? Ota ensin tukki omasta silmästäsi senkin teeskentelijä. Vasta silloin näet niin tarkasti, että voit ottaa tikun toisen silmästä. Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen jalkoihin. Muuten ne tallotaan ja teidät raadellaan. Pyytävälle annetaan. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Koputtakaa oveen, niin se avataan teille. Sillä pyytäjä saa, etsiä löytää ja koputtajalle avataan. Kuka teistä antaisi lapselleen kiven, jos hän pyytää leipää? Kuka antaisi käärmeen, jos hän pyytää kalaa? Tekin osaatte antaa lapsillenne hyviä asioita, vaikka olette pahoja. Miten paljon paremmin taivaallinen isänne osaakaan antaa teille niitä hyviä asioita, joita pyydätte häneltä? Tehkää siis ihmisille kaikkea sitä, mitä toivoisitte heidän tekevän teille. Tähän kiteytyvät laki ja profeettojen kirjoitukset. Kapea ja leveä portti. Menkää sisään kapeasta portista. Monet menevät leveästä portista ja leveää tietä, mutta se tie johtaa tuhoon. Miten kapea onkaan se portti ja miten kapeaksi tehty se tie, joka vie elämään? Vain harvat löytävät sen.
1: Maanantain iltahartaudessa Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia UT 2020 käännöksen mukaan. Tänään luenta alkoi 6. luvun 1. jakeesta ja päättyi 7. luvun 14. jakeeseen. Ja Matteuksen evankeliumin luenta jatkuu iltahartaudessa viikon kuluttua. Nyt 19 uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Iran ja Yhdysvallat kertovat päässeensä sopuun rauhasta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Sveitsissä perjantaina. Neuvotteluja välittäneen Pakistanin mukaan sotaoperaatiot lopetetaan välittömästi kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Mediatietojen mukaan sopimus aloittaa 60 päivän aselevon. Suomen ulkoministeri Elina Valtonen pitää tärkeänä, että sopu sotatoimien lopettamisesta koskee myös Libanonia. Valtonen luottaa, että Yhdysvallat pitää huolen, että Israel pysyy sovussa mukana. Israel on pommittanut Libanonia ja äärijärjestö Hizbollah puolestaan ampunut raketteja Libanonista Israeliin. Ulkoministeri Elina Valtonen.
1: On erittäin tärkeää, että tämä sopu koskee nyt myös Libanonia ja on tärkeää, että Israel pysyy myös tässä mukana. Uskon ja luotan siihen, että Yhdysvallat kykenevät pitämään siitä huolen. Me katsotaan nyt myös avoimesti sitä kohti, että josko tästä mahdollisesta nyt syntyvästä Iranin ja Yhdysvaltain välisestä rauhansopimuksesta, niin voitaisiin lähteä rakentamaan laajempaa Lähi-idän alueen ikään kuin tästä rauhan konferenssia tai tästä rauhan polkua. Ja siinä kernaasti Suomi on myös apuna.
0: Maan etelä- ja keskiosissa, lähinnä etelässä ja lännessä, tulee sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna Pohjois-Karjalassa sataa vettä. Päivälämpötila 17-22 astetta. Pohjoisessa yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Huomenna sateet heikkenevät vähitellen. Päivälämpötila on 14 ja 19 asteen välillä.
2: Kello on nyt 2 minuuttia yli 19. Tunnin kuluttua 20 jälkeen Mannerheimin agenttisarjassa tutkitaan Vilho Tahvanaisen tapausta ja kello 20.25 päättyy historiasarja Lehmitytöt 1944. Viimeisessä jaksossa uusi elämä alkaa. Seuraavina 10. maanantai-iltana näin 19 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä kuullaan Väkivallan markkinat-sarjan toinen kausi Asekauppiaista. Nyt kuultava ensimmäinen jakso kertoo pimeän asekaupan tunnetuimmasta toimijasta Viktor Butista. Hänelle Neuvostoliiton hajoaminen oli onnenpotku eli miljoona business tarjottimella. Toimittajana on Ippi Arjanne ja jakson asiantuntijoina väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen Tampereen yliopistosta ja yliopiston lehtori Risto Marjamaa Helsingin yliopistosta. Sarja on vuodelta 2024.

Keskellä autiohiekkasta tasankoa makaa yksinäinen ränsistynyt lentokone. Tämä on Arabiemiraateissa. Se näkyy kauas, koska se on aivan jättimäinen valkoinen rahtikone, neuvostoliittolaistekoa. Se vaan ilmestyi siihen yhtenä päivänä 25 vuotta sitten. Kyljessä luki kirkkaan vihreällä Palma Beach Hotel. Nyt teksti on aika haalistunut ja ruosteen sävyttämä, mutta tossa toi kone todennäköisesti makaa edelleen. Mä kattelen tätä kuvaa just Google Mapsin Street Viewllä. Toi on Victor Butin lentokone. Hän on ehkä maailman kuuluisin laittomien aseiden kauppias. Kone oli tullut tiensä päähän ja Butin piti päästä siitä eroon. Ja siksi siitä tuli hotellin mainos. Tuolla koneella Mut on lennättänyt tuhansia ja taas tuhansia aseita, ehkä Liberian diktaattorille, ehkä Afganistaniin Talibanille tai Al-Qaidalle, kuka tietää, mutta noi kaikki on ollut Butin asiakkaita. Ja koneita hänellä oli ton yksilön lisäksi kymmeniä. Rumaan on mahtunut rynnäkkökiväärien lisäksi myös humanitaarisen avun lähetyksiä, lihaa ja ylihinnoiteltuja kukkia ja Ikean kalusteita Dubain rikkaille. Mä oon Ippi Arjanne, tää on Asekauppiaat.

0: Yhteiskunta käyttää valtavasti rahaa siihen, että me voidaan tarvittaessa tuhota toisemme. Näiden 10 jakson ajan me pureudutaan tähän järjettömään bisnekseen. Mun apuna on liuta asiantuntijoita, jotka ymmärtää asekaupasta paljon enemmän kuin minä. Koska siis, jos joku asia maailmassa tuntuu etäiseltä, niin se on asekauppa. Mutta me eletään ajassa, jossa sotilasmenot kasvaa vuosi vuodelta ympäri maailmaa. Ja siksi mä halusin lähteä penkoa tätä politiikan, väkivallan ja kaupanteon yhteenliittymää. Aseet on muuttanut maailmaa. Ja se ei ollut hallittu muutos.
1: Mutta nyt 70-luvulla, niin sinne oli jo saapunut sitten tämä nykyaikaisten aseiden vyöry. Ja nyt ne nuoret pojat varasti karjaa kalasnikoveilla.
0: Aseista on tullut tehokkaampia, monimutkaisempia ja tappavampia ja kalliimpia.
2: Armeijan teknologiayksikköjä aletaan 90-luvulla kääntää tämmöisiksi startup-koneiksi.
3: Meillä on rajalliset resurssit ja kyllä se puolustusmenotkin niin kuin jostain muusta pois on.
0: Tässä sarjassa on paljon sotaa ja aseellisia konflikteja. Mutta me kysytään, millä vallasta kamppaillaan. Mistä ne aseet tulee ja kuka ne maksaa? Kuka hyötyi ja kuka hävisi? Joskus loppusummassa on enemmän nollia, joskus vähemmän. Mutta jokaisen aseen takana on isompi ilmiö.
4: Se on vähän niin kuin, no ei nyt yhtä hyvä kuin kulta, koska kullat sä voit viedä aina kaniin. Asetta ilman lupaa on vähän huono viedä kaniin.
0: Tässä sarjassa me ei tyydytä pelkkien jänniin tarinoihin, vaan yritetään ymmärtää, mitä aseet merkitsee ja millainen poliittinen työkalu asekauppa on.
3: Jos niin kuin sotilasjargon leviää yhteiskuntaan, niin sekin kertoo jo jostain. Että siitä tulee se olo, että ei tämä kuulu mulle. Ja varmasti se tulee poliitikoillekin.
5: Aseet ei ole sellainen ala, missä niin kuin yksinomaan toimitaan luottamuksella ja toivolla, että eihän nämä nyt sitten aiheuta mitään sotaa.
0: Me aloitetaan tämä sarja asekaupan julkiksella. Hän on Victor Butt, tunnetuin, kenties menestynein laittomien aseiden kauppias. Kun Itä-Eurooppa muuttui 90-luvun alussa jättimäiseksi pimeiden aseiden outletiksi, Butt otti siitä kaiken irti. Tässä jaksossa opetellaan laittoman asekaupan perusteet. Lastataan kone broilerilla, kynillä ja aseilla, maksetaan pyssyt käteisellä tai timanteilla, eikä jäädä kiinni. Tämä tositarina alkaa Neuvostoliitosta, Keski-Aasian Tadžikistanista, jossa Butt syntyy ehkä vuonna 1967. Tämä, ettei jää syntymävuodesta olla ihan varmoja, on kuvaava esimerkki siitä, miten vähän Butin yksityiselämästä tiedetään. Ja kuinka paljon epävarmuuksia ja ehkiä hänen liikkeisiinsä liittyy. Ja syy on se, että tässä liikutaan Venäjällä ja sellaisilla konfliktialueilla, joista varmaa tietoa ei ole ihan liiaksi asti. Mutta mä en jaksa jokaista lausetta aloittaa sanalla todennäköisesti, ettekä te jaksa kuunnella semmoista, niin muistakaamme tämä kehys. Joka tapauksessa Neuvostoliiton alueelta tämä lähtee. Kerrotaan, että Butt syntyi automekaanikon ja kirjanpitäjän lapseksi, mutta jossain kohtaa epäiltiin, että hänen vanhempansa olisi vakoojia. Butin nuoruusvuodet on sarja asioita, joista tulee olemaan valtavasti hyötyä aseiden parissa toimivana liikemiehenä. 18-vuotiaana Butt liittyy armeijaan. Sen jälkeen hän opiskelee ensin kansainvälistä kommunikaatiota ja sitten Neuvostoliiton puolustusvoimien instituutissa 3 vuotta kielitieteitä ja portugalia. Jossain kohtaa polku etenee puolustuskorkeakoulun ekonomiopintoihin. Portugalin kieltä hän pääsee hyödyntämään Portugalin entisissä siirtomaissa Afrikassa. Sinne hän lähtee pidemmälle stintille Neuvostoliiton tiedustelutehtäviin. Hän on ensin Mosambikissa ja sitten myös Angolassa kääntäjänä. Mutta ette nyt siteeraa mua tässä, kun toi Butin nuoruuden ajanjakso 80-luvun loppu on hyvin epäselvä. Mutta varmaa on se, että GRUn eli Neuvostoliiton tiedustelupalvelun hommissa Butt näinä vuosina oli. Hänellä olisi epäilemättä ollut nousujohteinen ja pitkä ura edessä Neuvostoliiton armeijan tiedustelussa. Sitten tuli vaan yksi mutta. Neuvostoliitto hajosi. Siinä meni vähän niin kuin uran kivijalka. Eli täytyy keksiä jotain muuta. Mutta itse asiassa siinähän se oikeastaan tulikin jo. Ongelma ja ratkaisu samassa paketissa. Eli just hajonneessa suurvallassa on hirveä määrä aseita, ja niille olisi varmasti ostajia, kun joku vaan hoitaisi ne sieltä myyntiin. Ja siihen Victor Butt voisi ryhtyä. Mutta miten aletaan asekauppiaaksi? Vielä tarkemmin ottaen laittomain aseiden kauppiaaksi. Mitä siihen tarvii? Yksinkertaisuudessaan samoja asioita kuin mihin tahansa muuhunkin liiketoimintaan. Otetaan tähän avuksi sellainen jokaisen aloittelevan yrittäjän työkalu, liiketoimintasuunnitelma. Kohta 1. Liikeidea. Eli mitä myyt? 2. Asiakkaat. Miksi he tarvii sun tuotetta? Ketä he on ja miten sä saat heihin yhteyden? 3. Rahapuoli. Mistä tulee voitot? Mitä kuluja yrityksellä on? 4. Pääoma. Eli millä taidoilla ja rahalla sä saat tämän homman käyntiin? Lähdetään purkaamaan tätä tuosta myytävästä tuotteesta. Asekauppialla se on aseet. Se on sanana aika iso sateenvarjo, jonka alle mahtuu pyssyjä, ohjuksia ja myös esimerkiksi taisteluhelikoptereita. Aseille on kysyntää niin kauan kuin on sotaa ja rikollisuutta, ja niitähän on. Erityisesti kylmän sodan päätyttyä, kun monet konfliktit leimahtaa vielä pahemmin liekkeihin. Mutta jotta aseita voi myydä, niin niitä täytyy ensin itse hankkia jostain. Mielellään isoja määriä ja halvalla. Ja jos jossain tämä on mahdollista, niin juuri hajonneessa Neuvostoliitossa. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto oli laittanut järjettömiä määriä rahaa asevarusteluun. Kylmässä sodassa siis Yhdysvallat ja Neuvostoliitto taisteli maailmanherruudesta ja etupäässä just yrittämällä rakentaa parempia ja uhkaavampia aseita kuin toinen. Yksi tämän kilpajouksun merkittävimmistä tuloksista on ydinaseet. Tämän asevarustelun onkin arvioitu olleen yksi syy Neuvostoliiton romahdukseen. Että se nieli niin paljon rahaa, että ei sitä oikein jäänyt muuhun valtion kehittämiseen. Ja kylmä sota oli kylmä, vaan täältä meiltä katsottuna. Kyllä niitä kaikkia vermeitä käytettiinkin. Sotavälineistöä piti tuottaa sitä tahtia, että sitä riitti kaikkiin kylmän sodan aikaisiin Neuvostoliiton taisteluihin, kuten isoihin sotiin Vietnamissa, Koreassa ja Afganistanissa. Ja sitten myös niihin kaikkiin pienempiin kapinoihin ja sisällissotien tukemiseen, missä milloinkin, erityisesti Afrikassa. Ja samalla varauduttiin siihen, että kolmas maailmansota alkaa hetkenä minä hyvänsä. Aseita ja ammuksia ei kerkeä tekemään sodan aikana sitä mukaan, kun niitä kuluu, eli niitä täytyy olla hyllyssä. Asetehtaita oli ympäri Neuvostoliittoa ja kommunistiblogin maita. Varastoissa oli siis joka kokoluokan välinettä kivääreistä hävittäjiin, ydinkäristä patruunoihin. Ja sitten Neuvostoliitolle tulee suurvaltakisassa hopeeta. Kylmä sota on ohi, koko Neuvostoliitto hajoaa. Alueita itsenäistyy, kuten Butin kotimaa Tadžikistan. Uudella Venäjällä valtion omaisuutta yksityistetään vauhdikkaasti, myös asetehtaita. Armeijaa supistetaan kirveellä leikaten. Maa valtaa kaaos. Ja kaaos yhdistettynä valtavaan asevarastoon. No, tämän muotoilee Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen.
6: Olihan koko 90-luku Venäjällä aivan hirveätä aikaa. Hallinto ei toiminut. Korruptiota oli kaikkialla, koska ihmiset ei tullut muuten toimeen. Palkat ei tullut tai ne oli niin pieniä, ettei kukaan niin kuin pärjännyt sillä. Että sitten kun ihmiset ei saanut palkkojaan, mikään ei toiminut, niin sitten pomot alkoi myydä oman työpaikkansa kalustoa. Ne merkit katosi kirjanpidosta jollain kikalla ja sen jälkeen ne pystyttiin sitten myymään.
0: Jollain kikalla, eli ne merkittiin vaikkapa armeijan varastoista kadonneiksi, hajonneiksi, tai että asetehtaassa linjastossa on tullut joku tuotantovirhe ja vastavalmistuneet aseet onkin viallisia. But ei ollut ainoa, joka oli heti kärppänä kassajonossa.
6: Ja kysyntäähän oli, että täältähän päätyi sitten ne taisteluhelikopterit Executive Outcomesille sinne Afrikkaan ihan samalla lailla. Ja
0: jos olet kuunnellut Palkkasoturit-podcastin, ja jos se on, niin Areenasta löytyy, niin muistat ehkä eteläafrikkalaisen Executive Outcomes-nimisen yksityisen sotilaspalveluyrityksen, joka oli myös osingoilla ja käytti näitä sotilashelikoptereita Sierra Leonen ja Angolan sisällissodissa. Noihin maihin butkit tulee kauppaa aseita. Tavaraa myytiin tiskinalta käytännössä kaikille, joilla oli maksukykyä. Mafioille ja muuhun alamaailmaan sekä Eurooppaan että Venäjälle ja palkka-armeijatyyppisille yrityksille, joita Venäjällä syntyi tohon aikaan paljon. Noita asemääriä on vaikea hahmottaa. Venäjällä tämän yhtäkkisen pimeän aseoutletin nousu heijastui esimerkiksi niin, että vuonna 1993 maassa oli noin 3000 puolisotilaallista tai aseistettua ryhmittymää, ja aseellisten rikosten määrä kuusinkertaistui vaan muutamassa vuodessa. Yhden tehtaan rynnäkkökivääreistä katosi kolmasosa. että minkä kokoinen tiski pitää olla, että sen alta voi hävitä noin paljon aseita tai sotilashelikoptereita. Että tuliko jossain kohtaa joku yläraja, että tämän isompaa tavaraa ei voi pimeästi kaupata?
6: Mitä isomman tai arvokkaamman vaikkapa asejärjestelmän joku halusi keikata, niin sitä pidemmälle ja enemmän piti maksaa niin kuin siihen ympärille ja ketjussa ylöspäin, että kaikki oli näkemättä, mitä tapahtuu. Ja jossain vaiheessa tuli niin kuin vastaan se, että sen myytävän tuotteen hinnalla ei enää kannattanut lahjoa kaikkia niitä, jotka olisi tarvinnut lahjoa voidakseen sen pimeästi myydä. Et mä luulen, että siinä ehkä toimi enemmän ihan sellainen taloudellinen kontrolli, että myydäksesi ydinsukellusveneen pimeillä markkinoilla sen olisi pitänyt maksaa niin monelle ihmiselle, että ei sulla olisi jäänyt enää itsellä mitään käteen.
0: Ja ydinsukellusveneelle ei ehkä myöskään ole niin paljon kysyntää, että hommaa riittäisi moneksi vuodeksi. Mutta kyllä tuolta Venäjältä todennäköisesti ydinkärkiäkin lähti asekauppiaiden matkaan. But ei tiettävästi hanki sellaisia, vaan aloittaa hillitymmin. Hyvää perustavaraa on tavallaan kaikki, minkä pystyy yksi ihminen kantamaan. Käsiaseet, käsikranaatit, singot, niillä voi avata pelin. Eli Butilla on myytävää tavaraa ja kontaktit saada sitä tehtaalta lisää, kun tarve vaatii. Hän on kielitaitoinen, sosiaalisesti taitava myyntimies. Hän on ollut töissä tiedustelussa Mosambikissa ja Angolassa, eli hän tietää varmaan ainakin eteläisen Afrikan asetelmista jotain. Toisin sanoen, että siellä on paljon sissisotia ja millaisia aseita sinne kenties voisi myydä. Myös, koska hän on ollut tiedustelussa töissä, hän tietää, mistä voi jäädä kiinni. Aika hyvin on paketti kasassa. Mutta tästä puuttuu nyt vielä yksi ratkaiseva juttu. Toi äskeinen listaus on ihan yhtä tyhjän kanssa, jos sä et saa sitä tavaraa perille. Tämä on se kaikista riskaabelein osuus tässä.
1: Asekauppia suuri ongelma on aina se, että miten saada se ase toimitettua asiakkaalle.
0: Toi on yliopistolehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut konflikteja erityisesti Afrikassa.
1: Koska asiakas yleensä haluaisi sen sinne, missä hän taistelee. Se pitäisi saada jotenkin sinne. Ja asekauppias taas mielellään asuu jossain hyvin turvallisessa paikassa jossakin muualla. Eli se kuljetus, se on se vaihe, jossa asekaupasta voi jäädä kiinni. Eli se, että sä valmistat aseita, niin sulla voi olla ihan lailliset lisenssit siihen. Ja sitten kun ne päätyy sinne kohteelle, niin sitten ne on sen kohteen ongelma. Mutta se matka, miten saa ne aseet sieltä tehtaalta vietyä sinne asiakkaalle, niin siinä välissä voi sitten viranomaiset katkoa sen.
0: Ja nyt kun kyseessä on vieläpä aika reippaat etäisyydet, niin se, että millä sä saat jonkun, sanotaan, 2000 rynnäkkökivääriä ja ammuksia huomaamattomasti 10 000 kilsan päähän. Vastaus on tietenkin lentokoneella ja yhdistämällä tähän ihan laillista bisnestä. Ja tämä on se salainen ainesosa, joka teki Victor Butista yhden maailman tunnetuimmista asekauppiaista ja ennen kaikkea menestyvän liikemiehen. Hän rakentaa tavallaan 2 rinnakkaista bisneslinjaa Päivänsäde ja Mennikäinen hengessä. Toista voi tehdä laillisesti päivävalossa, toista todellakaan ei. Ja sen kaiken ytimessä on lentokoneet. Neuvostoliitolla oli ollut isot ilmavoimat ja kansallinen lentoyhtiö. Nyt kun molemmat luhistu, lentokoneita seisoi tuhansittain tyhjän panttina ympäri entistä Neuvostoliittoa. Eikä ne ollut ihan mitä tahansa koneita, vaan aivan jäätävän kokoisia, siis maailman isoimpia rahtikoneita. Täynnä hyviä puolia. Ensinnäkin, niihin mahtuisi ihan hulluna tavaraa. Ne on suunniteltu armeijatarkoituksiin, eli kuljettamaan esimerkiksi panssarivaunuja. Ne oli taattuun neuvostoliittolaista tekoa, isoja, painavia, äänekkäitä, mutta erittäin kestäviä. Ne ei ollut kiitoradan suhteen hienohelmoja, että jos on asfalttialla, tosi kiva, mutta ei tarvi olla. Jos on jotakuinkin tasainen laskeutumisalusta, niin sillä pärjää. Ja ne oli mekaniikaltaan yksinkertaisia, niin että niitä saattoi korjata ja varaosia löytyi. Mikko Räkköläinen puhui aiemmin siitä, että Neuvostoliiton sotakalustosta periaatteessa kaikki oli kaupan, kunhan hinnasta sovitaan. Mutta mitä arvokkaammaksi esine menee, niin sitä paksummaksi kasvaa myös se lahjontaan menevä setelinippu. Tässä kohtaa se pimeästi myytävä taisteluhelikopteri alkaakin itse asiassa kuulostaa aika pieneltä. Kunnosta riippuen noiden rahtikoneiden hinnat huiteli halvimmillaankin jossain muutaman 10 000 dollarin paikkeilla. Ehkä kuulosta paljolta isosta rahtikoneesta, mutta joka tapauksessa 25-vuotiaalla neuvostoliittolaisella, uransa menettäneellä nuorukaisella ei mitenkään voinut olla tollaisia rahoja. Keskipalkka tuolla on ollut dollareissa joku 900 kuussa. Tämä lupaava bisnes voisi nyt kaatua tähän logistiikkaan. Mutta Butil on suhteita. Entinen työpaikka eli tiedustelupalvelu GRU todennäköisesti hankkii Butille 3 konetta. Vastineena oli varmaan joku siivutuotoista. Tämä alkaa nyt paisua tämä homma siihen malliin, että on selvää, että yksin Boot ei tähän pysty. Eikä hän esimerkiksi osaa lentää. Jälleen, koska Neuvostoliiton hajoaminen, tuhansia ilmailun ammattilaisia oli just jäänyt työttömäksi. Eli ei ollut vaikeaa löytää näille koneille lentäjiä ja huoltajia, jotka ottaa mukaan bisnekseen. Sitten pikkutakki päälle, kynä povariin ja tekemään kauppaa. Butin oma versio hänen uransa alusta menee niin, että hän aloittaa muutaman kaverinsa kanssa maahantuontibisneksen. He tois kaikkea harvinaista herkkuu vasta avautuneelle Venäjälle, kuten kokista, ulkomaista olutta, karkkia ja makkaraa. Kaikkea sellaista, mistä on neuvostoaikana jääty paitsi. Konttorin seinällä on kehyksissä kuva firman lentokoneesta. But on kuvannut sieltä video. Hän on tosi innokas videokuvaaja ja kamera on kaikkialla mukana. Vaikka mä puhuin tuossa Afrikan asekaupan mahdollisuuksista, But löytää ensimmäiset isot asiakkaansa ihan muualta, Afganistanista. Tähän koko Butin asiakaskuntaan liittyy isompi kylmän sodan kuvio. Tämä hänen bisnesmallinsa ei hyvin todennäköisesti olisi toiminut vaikka 10 vuotta aikaisemmin. But sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

0: Jotta tästä ajoituksen erinomaisuudesta tajuu mitään, niin täytyy vähän peruuttaa. Me puhuttiin jo aikaisemmin kylmästä sodasta, mutta puhutaanpa lisää. Maailmansotien jälkeen, kylmän sodan aikana, Yhdysvaltojen liittolaisia oli melkein koko Eurooppa, Intia, Japani, Australia, eli laajasti ympäri maapalloa. Neuvostoliiton leiri taas oli aika tiivis sumppu Neuvostoliiton ympärillä. Oli toki sellaisia irrallisia pistokkaita myös esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Mutta ei se maailmanvalloitus oikein onnistu, jos kommunismi on noin eristyksissä ja länsipanssari noin leveä.
1: Neuvostoliitto pyrkii murtamaan tätä rintamaa, mutta ei voi käydä sotaa, koska jos lähtee avoimeen sotaan, niin siitä tulee ydinsota ja kaikki häviää. Joten paras keino murtaa tätä rintamaa on yrittää löytää jotain semmoisia paikkoja, jossa voi tehdä vallankumouksen.
0: Näitä vallankumouspotentiaalisia paikkoja on niin sanotusti kolmannen maailman maat, esimerkiksi Afganistan ja Afrikan vastikään itsenäistyneet valtiot. Näissä maissa Länsi- ja Neuvostoliitto on tukkanuottasilla, mutta ei suoraan, vaan ne käyttää sen kyseisen maan tilannetta ja ihmishenkiä vähän niin kuin shakkilautana. Neuvostoliitto ja Yhdysvallat yrittää horjuttaa toistensa valtaa lähettämällä rahaa ja aseita paikallisille ryhmille, vallankumousliikkeelle tai sotaherroille tai hallituksille. Siellä itse myrskyn silmässä, vaikka nyt Afganistanissa, tämä suurvaltapeli ei sinänsä kiinnosta paikallisia sotivia ryhmiä, vaan siellä kiinnostaa vallan saaminen itselle.
1: Eli tästä syntyi semmoinen logiikka, että näitä vallankumousliikkeitä, täysin liippumatta siitä, mitä ne oikeasti ajaa ja ajattelee, niin jos ne vaan tulee pyytämään apua, niin nehän sitä saa. Ja siis aseita niin paljon kuin keksivät pyytää, ja sitten myös ihan salkullisia rahaa.
0: Mutta nyt yhtäkkiä hanat meni kiinni. Yhdysvallat oli voittanut suurvaltamittelön, joten kummallakaan suurvallalla ei ole enää mitään syytä tukea yhtään mitään sotimista mitenkään. Toki hajonnut Neuvostoliitto ei ole siihen pystynytkään. Mutta siis rahan ja ilmaisten aseiden virta loppui kuin seinään. Mutta konfliktit sen sijaan ei, päinvastoin. Maito oli jo maassa, aseet kädessä. Ne, jotka oli saanut eniten tukea ja oli ollut vahvoilla, menetti nyt myös eniten ja heikkeni. Joten pienillä kapinallisryhmillä olikin yhtäkkiä paremmat mahdollisuudet voittaa. Just näin kävi Afganistanissa. Ja siihen markkinarakoon Bush iskee. Afganistanissa oli sodittu koko 80-luku. Siitä sanotaan, että se oli Neuvostoliiton Vietnam. Siellä kuoli kymmeniä tuhansia Neuvostoliiton sotilaita. Toista puolta tuki Yhdysvallat. Vallassa oli ollut Neuvostoliiton tukema nukkehallitus, joka kaatui, kun kylmä sota loppui. Kun suurvallat otti lusikkaansa tuosta sopasta pois, sota muuttui sisällissodaksi, joka kestää 3 vuotta. Vuonna 1992 valtaan pääsee Mujahideen sissit, eli radikaali-islamilainen vallankumousliike. Mutta pysyäkseen vallassa he tarvitsevat aseita. Mutta nyt sitten onkin kysymysmerkki, että mistä? Kun Yhdysvallat ei enää tue, niin piti löytää uusi tapa. Bush rientää apuun ja aloittaa toimitukset Mujahideen joukoille. Eli siis niille, jotka vastustaa kommunismia. Voisi ajatella, että olisi jotenkin ristiriitaista, kun Bush on kuitenkin neuvostoliittolainen ja vieläpä entinen armeijan tiedustelija. Mutta Bush ei ole aatteen mies, vaan bisnesmies. Toimitukset sisältää konekiväärejä, AK-47, ammuksia ja raketteja. Afganistanilaisten sissipomojen keskuudessa Butista pidetään. Hän kehuu, että kuinka nämä miehet on Afganistanin ainut mahdollisuus. Pomot kutsuu Butin metsästysretkille Tadžikistanin vuoristoon, jossa seurue käy ampumassa Marco Polon lampaita. Ne on semmosia, meillä on tosi isot semmoset käppyräsarvet. Näitä storyja ja muutenkin Butin elämänvaiheita on perattu isosti Stephen Brownin ja Douglas Farran kirjassa Merchant of Death, Money, Guns, Planes and the Man Who Makes War Possible. On siis selvää, että Bush osaa myydä ja asioida ihmisten kanssa, mutta hänestä on kyllä tosi ristiriitaisia luonnekuvauksia riippuen keltä kysyy. Osa sanoo, että hän on tosi miellyttävä ihminen, hauska, ystävällinen, luotettava, älykäs, osaa aina puhua työalueensa historiasta. Kaikkien kaveri, hän lainasi lentokoneita jopa kilpailijoilleen. Toiset sanoo, että hän oli kärsimätön, ylimielinen ja kulttuurisesti epäkunnioittava kontrollifriikki. Muun Aleksander Sidorenko, varhaisten vuosien liikekumppani, oli aluksi nähnyt vain tämän mukavan puolen Butista. Jossain kohtaa hänelle alkoi paljastua, että But häiri Sidorenkon selän takana ja jätti hänet maksumieheksi. Kerran Sidorenkolle tarjoutui mahdollisuus myydä Venäjältä laskuvarjokalustoa, ja hän otti Butin tähän mukaan, jotkut synergiaedut varmaan mielessä. Sidorenko oli mukana myyntitapaamisessa, kun But yhtäkkiä vaihtoi kieltä. Kuten muistamme, hän oli erittäin kielitaitoinen. Joten siinä Sidorenkon nenän edessä heidän yhteisessä myyntitapaamisessaan But puhuu kielellä, jota Sidorenko ei ymmärrä ja ilmeisesti sopii ihan omia kuvioitaan. Koska lopputuloksena But osti telineet Sidorenkolta $200 kappale ja myi 2 000 eteenpäin. Mutta tärkeille asiakkaille But on riittävän mukava. Tai ainakin niin hyvä työssään, että pienet luonteelliset kulmikkuudet annetaan anteeksi. Maine kiirii radikaali-islamilaisissa piireissä, ja sitähän But tavoittelee lisää asiakkaita, lisää verkkoja vesille. Samaan aikaan kun But opettelee asekaupan alkeita Afganistanissa, vuonna 1992 Bosniassa on puhjennut verinen sota, joka johti lopulta kansanmurhaan. YK määrää asevientikielon kaikille osapuolille, ja länsimaat pohtii, että miten tähän tilanteeseen pitäisi puuttua. Mutta Bosnian muslimeilla ei ole aikaa odottaa diplomatiaa. He on jo alakynnessä, eikä heillä ole aseita, eikä rahaa hankkia niitä. Hätähuutoon löytyy vastaus Sudanista. Tämä voi kuulostaa pikkusen epäloogiselta, mutta sitä se ei ole. Sudanissa tehtiin 80-luvulla sotilasvallankaappaus, jonka myötä maasta alettiin rakentaa radikaalien islamistien keskusta. Sudanin pääkaupunki Khartoum oli siis turvallinen paikka olla, jos halusi rauhassa rakentaa islamistisia terroristiverkostoja. Siksi ne oli muuttanut myös Osama bin Laden, joka oli perustanut Al-Qaidan kasarin lopussa Afganistanissa. Näissä radikaaleissa liikkeissä tuumittiin, että Bosnian sota oli tilaisuus saada islamille valtaa Euroopassa, siis tukemalla Bosnian muslimeja aseellisesti. Islamisteilla riitti rahaa ja he oli kuulleet miehestä nimeltä Viktor But. Jo samana vuonna, loppukesästä 1992, But aloittaa toimitukset Bosniaan. Eli rahat islamisteilta, aseet neuvostoblogista ja kohti Bosniaa. 120 000 kiväärejä, sinkoja, miinoja ja ammuksia on

0: merkitty humanitaariseksi avuksi. Samoihin aikoihin Butt avaa peliä Afrikassa. Hän lennättää YK:n rauhanturvaajia Somaliaan, kuljettaa Ranskan joukkoja ja toimittaa YK:n maailman ruokaohjelman ruoka-apua ja lääkintätarvikkeita eri puolille Afrikkaa. Pikkusen erikoisen kuulonen kombo. Toisella koneella aseita ja toisella laastareita.
1: Tämä niin sanottu strateginen ilmakuljetuskyky, niin tätä on kaikilla liian vähän. Ja sitten keillä sitä on, niin sitä joudutaan jemmaamaan armeijoiden käyttöön ihan niin kuin perusoperaatiotoimintaan ja sitten siihen, että jos tulee jotain, niin niiden koneiden pitää olla saman tien käytössä, eli niitä on pakko seisottaa myös varalla. Jotenka sitten kun YK tarvii jotain tai tarvitaan jotain humanitaarista apua tai mitä muuta tahansa, niin sitten ei ole kauhean monta tahoa, jonka puoleen voidaan kääntyä.
0: YK:lla tuskin ollaan selvillä siitä, kuka tätä palvelua itse asiassa pyörittää. Buttilla oli legitiimejä tai vähintään legitiimeiltä näyttäviä firmoja ja eri henkilöllisyyksiä ja välikäsiä, joiden avulla tällaisia keikkoja voi tehdä. Kun bisnes kasvaa, kasvaa myös tarve hankkia lisää lentokoneita. Noi Afganistanin asiakkaat todennäköisesti sponssaa jonkun verran. Mutta Butt on pihi, tai bisneskielellä hän panostaa tuottavuuden maksimointiin jokaisessa vaiheessa. Butt säästää pitkän pennin ja valitsee Neuvostoliiton jäämistöstä ihan oikeasti rikkinäisiä koneita, joiden moottorit on tullut käyttöikänsä päähän ja jotka on jo aikaisemmin poistettu käytöstä. Mutta Buttin mekaanikot korjaa ne, koneet maksaa itsensä viikossa takas. Ja vaikka ne on rivitalon kokoisia vekottimia, rekistereissä ne katoaa kuin tuhka tuuleen, koska ne on ollut virallisesti poissa käytöstä jo vuosia. Ne ei varmaan korjattuunakaan olisi läpässyt mitään virallisia turvatarkastuksia, mutta sellaisiahan ei tällä alalla tarvitse pelätä. Siis koska laittomassa toiminnassa täytyy muutenkin lahjoa joku tekemään kaikki lisenssit ja paperit tai väärentää itse. Butt ottaa myös ehkä vähän turhia riskejä konehankinnoissa. Yksi lentokone oli menossa monumentiksi Smolenskin raketti- ja tykistöoppilaitoksen eteen, mutta Butt lahjoi muutaman virkamiehen myymään sen hänelle. Joten kone purettiin osiin ja salakuljetettiin maasta hänen konerivistönsä jatkoksi. Vuoden alkulämmittelyn jälkeen Buttin bisnekset lähtee kunnolla isolleen. Butt laittaa tukikohdan pystyyn Etelä-Afrikkaan. Toinen tärkeä uudistus on konttorin avaaminen Arabiemiraatteihin. Eli Butt voi ensin käydä Itäblokissa lastaamassa koneet täyteen myytävää ja lentää kamat Emiraatteihin ottaa seuraavaa lentoa. Ja kun kutsu käy, hän on nopeasti valmis toimittamaan. Tukikohta on Dubain vieressä, pienemmässä kaupungissa Sharjassa, jossa kentän turvallisuustoimet on Dubaita pehmeämmät, mikä helpottaa Buttin toimintaa huomattavasti. Sinne voi lennellä pelkästään pimeän aikaan, eikä koneita tarvitse rullata porttien lähelle lastaukseen tai purkuun, vaan tämän kaiken voi hoitaa sivumalla, minne katseet ei yllä. Mutta se on siis ihan julkinen lentokenttä. Muita emiraattien plussia. Rahanpesu on sallittua. Siis ihan oikeasti sallittua. Se kielletään lailla vasta 10 vuotta myöhemmin, vuonna 2002. Voimallista talouskasvua tavoittelevan valtion tullissa ei ole kovin virkaintoisia. Eli on tärkeämpää, että raha virtaa, kuin että miten se virtaa. Ja tämä sopi Buttin filosofian kanssa hyvin yhteen. Lentäminen on siis todella kallista, joten tyhjää tai edes puolityhjää konetta ei hirveästi kannata lennellä. Etenkin, jos ne on semmoisia mammuttilaitoksia, niin kuin Buttin koneet oli. Ja pelkällä asekaupalla ei mitenkään saisi noita koneita aina täyteen. Et kun sä oot just lentänyt Emiraateista jonnekin Afrikkaan jonkun 100 tonnia aseita, niin mitäs sitten se paluulento? Raha alkaa todella virrata, kun Butt äkkää Arabiemiraattien todellisen potentiaalin. Vuonna 1993 Arabiemiraatit on kehittyvä maa, jossa rikkaat viihtyy. Ja he myös mielellään näyttää, että rahaa on. Buttilla on maassa vieläpä erityinen tuttu asiakaskunta, venäläiset uusrikkaat. He on eläneet Neuvostoliitossa, jossa kaikki länsimainen kulutustavara oli harvinaista luksusta, eikä Venäjältä saanut edelleenkään oikein mitään. Mutta Dubaista sai, Buttin kauppaamana. Hän tuo paluulennoilla maahan autoja, Ikean huonekaluja, kyniä, kaikenlaista länsimaista materiaa. Paras rahasampo löytyy kuitenkin kukista. Etelä-Afrikassa kasvaa kurjenmiekkoihin kuuluvia kukkasia. Sellaisia isoja värikkäitä, joissa on kukkia silleen pystyssä monta päällekkäin. Put osti niitä $2 kappale, kuljetti Dubaihin ja myi eteenpäin satasella. Siis $100 yhdestä kukasta. Kurjenmiekka ei ole ruuman täytteenä kookas, eikä varsinkaan painava. Eli kun niitä pistää yhden koneen täyteen, niin se on $20,000 voittoa per lento, noin karkeasti. Eli saman verran kuin rähjääntynyt kone oli alun perin butille maksanut. Koska konfliktialueelle suuntautuu butin kaksi bisneshaaraa, avustusjärjestöjen kuljetukset sekä ne aseet, näitäkin bisneksiä voi yhdistää. Eräs amerikkalainen virkamies todisti kongolaisella lentokentällä, kuinka YK-logolla varustetusta koneesta purettiin ensin lääkintätarvikkeita ja ruoka-avustuslaatikoita ulos, minkä jälkeen joku miehistön jäsenistä otti tikkaat, laittoi ne peräsintä vasten ja kiipesi irrottamaan YK-logon. Se oli kaiketin magneettia. Sitten koneeseen lastattiin aseita. Se oli ilmeisesti butin kone. Ja jotta ei kävisi niin, että joku alkaa pohtia, että miten aina toi sama kone tai sama yhtiö lentää tänne sotatantereille pimeällä, niin butin koneiden rekisterinumerot ja logot vaihtuu usein, ihan vaan maalaamalla. Kyllä monilla tiedustelupalveluilla on silti jotain havaintoja butista. Mutta hän saa silti työskennellä aika rauhassa. 90-luvulla ylipäätään lentoliikenteen seuraaminen oli paljon löysempää kuin nykyään, mutta isompana syynä on taas kylmä sota. Silloin tiedusteluun laitettiin hirveästi resursseja, mutta kun se päättyi, niin tiedustelun tarkoitus vähän suli.
2: Yhdysvallat erityisesti, niin suurimman osan 90-lukua on heidän armeijansa ja heidän tiedustelupalvelunsa ja CIA on itse asiassa vähän hukassakin sen kanssa, että ketäs me tässä oikein nyt sitten seurataan, kun ei ole sitä Neuvostoliittoa. Että kaikki oli rakennettu tähän kylmän sodan ja Neuvostoliiton tarpeisiin, tämmöiseen massiivisen seurantasysteemin tarpeisiin. Rakennetaan semmoisia isoja kuunteluasemia, tutka-asemia, joissa seurataan kaikkea, mikä liikkuu siellä Neuvostoliiton ilmatilassa. Ja kaikki on tehty semmoiseen mittakaavaan. Ja nyt sitten pitäisikin seurata jotakin yksittäisten lentokoneiden lentelyä Afrikassa, niin ei siihen ole kalustoa. Että alkuvaiheessa niin se luultavasti on ollut vähän semmoinen viililänsi kyllä. Että se on ollut paljon helpompaa se toiminta.
0: Mutta sitten tulee raju muistutus siitä, että tässä maailmassa ei koskaan ole turvassa, vaan oikeasti voi tulla näpeille ja kunnolla. Afganistanissa oli vuonna 1994 muodostunut uusi radikaali islamilainen ryhmittymä. Se on nimeltään Taliban. Se on taistellut itselleen valtaa maassa ja sen vastustaja, Afganistanin hallitus, huolestuu ja tarvii lisää aseita. Kesällä 1995 hallitus kääntyy taas butin puoleen, eli nämä mujahadin joukot, joista oli aiemmin puhe. Hallitus pyytää butia vaan kuljettajaksi, koska aseet tulee Albaaniasta. But liisaa yhden lentokoneen ja valitsee 7-henkisen miehistön hoitamaan keikan. Butin bisneskumppani Sharpatov lentää miehistön kanssa ensin Albaaniaan, jossa kone lastataan täyteen ammuksia ja aseita. Mutta koska tavaraa oli enemmän kuin yksi rahtikoneellinen, keikkoja täytyy tehdä 3. 2 ekaa lentoa Kabuliin menee hyvin, mutta 3. todellakaan ei. Yksi miehistön jäsen avaa Afganistanin ilmatilassa radioyhteyden lentotukikohtaan moikatakseen tuttuaan, vaikka tietää, että tämä tuttu on Talibanilla duunissa. Tämä on Sharpatovin kertomaa, tiesitte, että miten tilanne oikeasti meni. Mutta tarinan mukaan tämä tyyppi kertoo kaverilleen siinä radiossa, että minne butin kone on matkalla, siis vastustajan luo. Hetken kuluttua koneen ikkunasta näkyy Talibanin hävittäjä, joka pakottaa koneen laskeutumaan Kandaharin lentokentälle. Lentokentällä on vastassa Talibanin joukkoja. He taluttaa miehisten varastoa lukkojen taakse. Joukot tyhjentää ruuman aseista ja jättää koneen seisomaan. Panttivankien olosuhteissa ei ole kehumista. He nukkuu kivilattialla ohuilla patjoilla ja saa ruokseen lähinnä sellaista hyvin al denteksi jätettyä riisiä, jossa oli joskus kiviä seassa. Miehistö on kuitenkin toiveikas. Tätä kestäisi kyllä muutaman päivän, kun tietää, että But varmaan para-aikaa käyttää neuvottelutaitojaan ja hoitaa heidät vapaaksi ihan näillä näppäimillä. Ja niin But neuvotteleekin. Mutta päivät kuluu. Viikot kuluu. Se, mitä But saa neuvoteltua, on, että panttivankien oloja kohennetaan ja että hän saa hoitaa parempaa ruokaa vangeille. Tämän ensimmäisen ruokatoimituksen jälkeen kuluu viikkoja ennen kuin tulee seuraava. Sen seuraavan mukana tulee kuitenkin ohjeet olla valmiina pakoon seuraavana yönä. Mut mitään ei tapahdu. Kuukaudet kuluu, toivo hiipuu. Tähän neuvottelusotkuun liittyy mukaan myös Venäjän ulkoministeriö ja diplomaatteja. Sekavaa on. Butt on tässä ohessa jatkanut tietysti myös töitä ja neuvotellut bisneksistä. Hän kuljettaa Afganistaniin edelleen tavaraa jopa 5 lentoa päivässä, sekä hallitukselle että Talibanille. Tämä on vähän erikoinen kuvio, eikä ole ihan selvää, että miten tämän 2 bussiin pelaamisen annettiin tapahtua. Talibanille lastina on telkkareita, vaatteita ja kiinalaista krääsää, jotka ryhmittymä todennäköisesti myy Pakistaniin. Ja niin onkin yhtäkkiä kulunut vuosi. Sharpatoville on kasvanut siinä ajassa paksu joulupukin parta. Panttivangit on menettänyt toivonsa ja ajattelee, että heidät on unohdettu. Sitten avautuu yllättävä mahdollisuus. Talibanit tarvii heidän osaamistaan lentokoneen kanssa. Siis sen Butin koneen, joka on seisonut siinä pihalla koko vuoden. Panttivangit saa tehdä testikäynnistyksiä koneelle kerran viikossa. He lukee rivien väleistä, että Talibanit aikoo myydä koneen. Pakosuunnitelma kehittyy. Yhtenä perjantaina, perjantairukouksen aikaan, paikalla on vain 2 vartijaa. Sharpatov miehistöineen saa heidät taisteltua kanveesiin. He hyppää koneeseen, käynnistää moottorin, saa koneen ilmaan ja suuntaa nokan kohti Moskovaa ja vapautta. Presidentti Boris Jeltsin antaa Sharpatoville sankaruusmitalin ja muille paineille kunniamitalit rohkeudesta. Tosi jännä pakotarina, mutta se ei ole totta. Tai siis tuo mitalliosuus on totta. Jostain syystä Butt on itsekin halunnut sanoutua irti tästä tarinasta ja sanonut yhdessä radiohaastattelussa, ettei toi olisi teknisesti mahdollista lentää yhtäkkiä huoltamatonta konetta. Venäjällä faksat ei kuitenkaan pilaa hyvää tarinaa. Tästä pausta tehdään Venäjällä myöhemmin myös elokuva. Todellisuudessa Butt on neuvotellut panttivangit vapaaksi sillä ehdolla, että hän tarjoaa muutaman ilmaisen koneellisen aseita Talibanille kotiin kuljetettuna. Voi olla, että Venäjällä on tässä näppinsä pelissä. Ja ylipäätään Butin ja Venäjän suhdetta on spekuloitu, että onko Butt ollut itse asiassa koko ajan Venäjällä hommissa. Mutta ehkä varminta, mitä voi sanoa, on, että Butt olisi tuskin tehnyt mitään, mikä olisi merkittävästi Venäjän etua vastaan. Joka tapauksessa Taliban sai Butilta tonneittain ilmaisia aseita. Syyskuussa 1996, vaan kuukausi panttivankien vapauttamisen jälkeen, Taliban hyökkää Kabuliin. Talibanin ensimmäinen valtakausi alkaa. Viimeistään nyt tässä vaiheessa Butin olisi hyvä tehdä pikku SWOT-analyysi. Vahvuudet ja mahdollisuudet vastaan heikkoudet ja riskit. Et kun tuosta vuoden kestäneestä aivan liian isosta sotkusta pääsi vihdoin irti, niin pitäisikö Talibanin kanssa pistää nyt pillit pussiin? Tai kenties miettiä, että onko radikaalien liikkeiden aseistaminen rahan ja riskien arvosta? Tai pitäisikö pitää matalampaa profiilia ja valita asiakkaat vähän tarkemmin? Pitää langat tiukemmin itsellä. Analyysin tulos on yksinkertainen. Eteenpäin ja lujaa. Näin alkoi Butin ja Talibanin pitkä ja rahakas kauppasuhde. Aseiden lisäksi Butt liikekumppaneineen tulee myymään Talibanille seuraavina vuosina jotain paljon isompaa. Samanlaisia rahtikoneita kuin hänellä itsellään on. Pelkästään Talibanin kaupoista hän tulee nettoamaan seuraavina vuosina vähintään $50 miljoonaa. Butt alkaa tehdä bisnestä entistä vimmatummin ja entistä isommin, muodostaan entistä monimutkaisempia ja riskialttiimpia verkostoja diktaattorien, sotaherroja ja huumekartellipomojen kanssa. Maksuksi hän ottaa rahaa, kalliita mineraaleja ja kaivosoikeuksia. Mutta nämä tavallaan vasta siellä menestyksen tien päässä. Se, mikä on johtanut Butin näihin isoihin diileihin, on jotain paljon pienempää ja halvempaa. Se on AK-47. Neuvostoliittolainen rynnäkkökivääri, joita hän on lentänyt miljoonia kappaleita Afganistanin lisäksi erityisesti Afrikkaan. Legendaarinen ase, joka on päässyt Mosambikin lippuun, ja on syynsä, miksi se on niin suosittu. Tähän aseeseen me keskitytään ensi jaksossa. Ja siihen, mihin Butin rakentama imperiumi lopulta kosahtaa.

Tänä kesänä maanantaisin kuuntelemme Väkivallan markkinat-sarjan toisen kauden Asekauppiaat-jaksot. Ja ensimmäisessä osassa Viktor Butista kertoivat väitöskirjatutkija Mikko Räkköläinen Tampereen yliopistosta ja yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Sarjan toimittaa Ippi Arjanne. Sarjan on Ylelle tuottanut Jaksomedia ja sarja on tehty vuonna 2024. Viikon kuluttua toinen jakso kertoo siitä, miten neuvostoliittolainen AK-47 rynnäkkökivääri muutti Afrikan historian. 20 minuutin kuluttua jatkuu Mannerheimin agenttisarja, jossa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Sitä ennen musiikkikamarissa soi Eugène Isaïen sonaatti sooloviululle numero 1 G-molli. Sonaatin osat ovat grave, fugato, allegretto poco scherzoso ja finaali allegro fermo. Viulisti on Ty Murray.

0: Tai Mari soitti Eugène Isaïen sonaatin sooloviululle numero 1 G-molli. Nyt jatkuu Mannerheimin agenttisarja, jossa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Kymmenosaisen sarjan kolmannessa jaksossa erikoistehtävä, haastateltavana on Erkki Hautamäki. Hän on tutkinut Vilho Tahvanaisen arvoitusta vuosikymmenten ajan. Onko Tahvanaisen salaisista toimeksiannoista todisteita? Mannerheimin agenttisarja on vuodelta 2022.
1: Mannerheimin agentti. Kolmas jakso. Erikoistehtävä.
2: Mihin helvetin junaan minä nyt olen mahtanut itseni sotkea, ajattelin.
1: Sattuma oli jälleen johdatellut Tahvanaisen kiperään tilanteeseen. Tahvanainen oli joutunut junaan, jossa oli joukko rajan taakse loikkareiksi värvettyjä metsätyöläisiä.
2: Tarkastelin miesten kasvoja ja heidän vaatteitaan. Melkein joka kerran, kun juna pysähtyi, he tuntuivat olevan peloissaan siitä, nousisiko vaunuun poliiseja taikka rajavartioston miehiä papereita tarkastelemaan. Ohjelma alkoi selvitä. Ikkunan vieressä istunut johtajaksi esittäytynyt herrasmies aloitti heti tervehdyspuheen. Hyvät toverit, kuten itse jo tiedätte, olette nyt matkalla Neuvostoliittoon, jossa teille annetaan välttämätön sotilaskoulutus ja teistä tehdään vapautusarmeijan runko. Osa teistä koulutetaan upseereiksi ja osa aliupseereiksi, kukin harrastuksensa ja kykynsä mukaan.
1: On siis totta, että 20- ja 30-lukujen vaihteessa itärajan pinnassa oli kiivasta poliittista toimintaa, jopa vallankumoussuunnitelmia. Ehkä juuri tältä se on voinut todella näyttää.
2: Nyt olin kuullut niin paljon, että kyllä riitti. Kuumeisesti mietin pakokeinoja. Sitten tilanne alkoi kehittyä. Huoneen toisesta nurkasta oli muuan suurikokoinen mies noussut seisaalleen, ja nyt hän lähti kävelemään kohti ovea. Missähän täällä on Huussi? Hän kysyi, kuin maailman luonnollisinta asiaa. Tuossahan se on ulkorakennuksen kyljessä, sanoi muuan toinen mies, joka oli heti Suvilahteen tultaessa käynyt siellä, mutta siellä ei ole paperia. Eikö se junassa sanottu, että täältä ei enää mihinkään juoksennella? Johtaja työnsi kätensä oikeaan sivutaskuunsa, joka pullistuessaan paljasti, että siellä oli kookas taskuase. Ja perkele, kun minä menen, niin minä menen kanssa. Housuunihan minä en laske. Alkoi kuulua murahtelua joka puolelta. Miehet olivat sitä mieltä, että täytyihän sitä toki saada Huussissa käydä. No, mene sitten, saatana. Täällä viivyttele.
1: Olisi kiinnostava tietää, mikä tässä Tahvanaisen kuvauksessa olisi sepitettyä ja mikä oikeasti tapahtunutta. Ainakin tilanne kehittyy eteenpäin hyvin supisuomalaisella tavalla.
2: Minulle välähti, että käyttäisin samaa keinoa ja yrittäisin paeta. Ennestään tiesin, että käymälän takana on yleensä luukku, josta käsin tehdään taustan puhdistus. Istumaluukusta näkisin, onko pakotie sitä kautta mahdollinen. Siitä voi kyllä rähjääntyä, ajattelin, mutta otanpa tuosta mukaani tuon sanomalehden. Johtajan seisoessa ikkunassa sanoin, minullakin on hätä, molemmat lastit täytyisi tyhjentää. Kauan ei mies käymälässä viipynytkään, kun hän oli tulossa pihamaalla, johtaja tiuskaisi minulle, ja nyt poika paskalle ja äkkiä, pidä kiirettä, autot voivat tulla jo näillä minuuteilla. Kahta kertaa ei minua tarvinnut käskeä, en ottanut mukaani reppuani, enkä edes lakkia, että olisi näyttänyt uskottavammalta.
1: Nyt olimme tuottajani Jari Oikurin kanssa matkalla tapaamaan Erkki Hautamäkeä. Opetusneuvosta ja entistä aktiiviupseeria, joka oli omistanut ison osan elämästään Tahvanaisen kertomusten tutkimiselle.
3: No ensimmäiset ajatukset oli kyllä, että mielenkiintoisia väitteitä. Sitten toisaalta mä ajattelin myös näin, että toisen maailmansodan aikana tietysti kaikenlaisia neuvotteluja ihan varmasti käytiin. Ja oli erilaisia liittolaisuuksia ja niiden tunnusteluja ja se, mitä olen itse lukenut sen ajan historiasta, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti ihan mahdollista. Ja sitten kun tietää varsinkin niin kuin Mannerheimin historian sieltä Venäjän keisarikunnasta, siellä on varmasti ollut tuttuja ihmisiä.
2: Kurkistin käymälän alle. Vellimäisenä massana siellä lainehti kalkitsematon ihmislanta kesäisessä katkussaan. Mutta liemen takana oli kuin olikin käymälän tyhjennysovi, josta kyllä pääsisin pakoon. Ensin ajattelin viskata sanomalehden alas lantavellin päälle, mutta sitten arvioin, että lehti olisi hukkunut sinne syvyyksiin kuin ei mitään. Jossain myöhemmässä vaiheessa olisi sanomalehdestä ollut hyötyä ehkä enemmän, ajattelin. Ja niin pujotin sen housun kaulukseni alle, ettei se hypätessäni putoaisi.
1: Jokainen, joka on joskus käyttänyt puuseita, tietää millaisia aistielämyksiä kyseinen paikka voi tarjota kävijälleen. Varsinkin, jos se on yleisessä käytössä ollut puusee.
2: Kävi vain roiskaus. Ja vasta alhaalla huomasin massaa olevan niin syvälti, että sitä meni yli lapikkaan varsieni ja housuni rähjääntyivät. Rohkeasti kahlasin perälle. Sain kuin sainkin luukun auki ja kömmin siitä ulos. Kun lapikkaani olivat siinä siivossa kuin olivat, päätin ne riisua, samoin sukat. Sukkien varsilla vähän pyyhkäisin housun lahkeitani, sitten jätin ne sinne ja pinkaisin juoksuun.
1: Erät vahvimmat Tahvanaisen kertomusten epäilijät ovat kyseenalaistaneet muun muassa tuon edellä kerrotun tilanteen. Etteihän kukaan oikeasti voi mahtua läpi Huussin rinkasta. Itse lapsuuteni maalla asuneena voin kertoa, että tiukan paikan tullen kyllä vain mahtuu. Täytyy myös muistaa, että Tahvanainen oli tavattoman pienikokoinen. Kantakortin mukaan hänen pituutensa on ollut vain 157 senttimetriä ja paino 54 kiloa.
4: Tässä on Määränpääsi on vasemmalla.
5: Se on tässä.
6: Terve.
7: Jaha, miehet sen kun rumenee vaan.
6: Niin.
1: Luvassa on voimakasta entisen upseerin äänenpainoa.
6: Meillä on tavaraa. Voidaanko me nostaa
7: tähän eteen? Joo.
2: Kun housuihini oli käymälän alta tarttunut lantavelliä, toivoin, ettei siitä lähtevä haju paljastaisi minua. Käännyin ahtaassa piilopaikassani kyljelleni ja kaivoin kahvilasta sieppaamani sanomalehden esiin. Vedin lehden välistä esiin vahakankaan tapaisen, ja tämän sisältä tuli näkyviin paksuhko nippu koneella kirjoitettuja papereita. Päällimmäiset arkit olivat venäjänkielisiä. Vahakangas oli taitettu siististi laskokselle. Sen sisäpuoli osoittautui karttalehdeksi. Tätä varten se vartijaukko pitikin lehteä vakituisesti kainalossaan. Tämähän on vartavasten naamioitu salkku.
7: No mikä sai liikkeelle teidät?
6: Parikymmentä vuotta sitten joku ehdotti mun tuottajalle, että eikös tässä Tahvanaisessa olisi kans niinku dokumentin aihe. Ja mä luin sen erikoistehtäväkirjan silloin.
7: Mm.
6: Sitten me käytiin Porissa tapaamassa tämän tuottajan kanssa.
7: Oramaata,
6: jolla oli parisataa liuskaa.
7: Se oli jäänyt sille, kun tuo kuoli tuo Tahvanainen.
6: Joo.
7: Hänelle jäi, Tahvanalle oli antanut hänelle just sen tärkeimmän paperin luojan kiitos luettavaksi. Joo. Ja se oli pankin holvissa siellä. Ja sitten kävi niin, että tämä Oramaan tässä tuleekin nyt se jutun yksi vaihe. Tulee hyvin esille, että miten sattuma pelasi siinäkin. Että hän huomasi, että hän oli vanhempi mies jo, tämä Oramaan
6: niin
7: sodat käynyt mies. Niin hän oli innostunut tästä Tahvanaisen kirjasta. Joo. Kovasti ja sanoi, että se on tosiasiata, että se on.
6: Mä sain silloin luettavaksi myös ne samat paperit. Ja mä kävin niitä läpi ja mä silloin ehdotin Yleisradioon, että mä haluaisin tehdä dokumenttielokuvan tästä Tahvanaisesta, mutta siellä niin dokumenttiprojektin.
7: Hänhän oli valtakunnan kiroukseen julistettu mies.
6: Mutta myös pidettiin niinku huuhaana.
7: No niin.
6: Eli mulle sanottiin, että tää on ihan huuhaata. Että
7: nämä on sanottu minulle monta kertaa nämä sanat. Tämä lähtöasetelma on erittäin delikaatti, niin kuin sanotaan. Hän vanheni, teimme yhteistyötä, mutta että hän on jo sen verran sairas ja vanha, että hän ei jaksa tätä viedä. Hän käytti sanontaa siinä haamukirjoittaja. Ja niin mä sanon, että joo, että mä haluan tutustua niihin papereihin ensin ja mä katson, että mitä siitä saa aikaan. Ja heti huomasin, että tästä on tehtävä ihan oma julkaisu, mutta ei mitään haamukirjoittajaa.
2: Eversti-luutnantin määräyksen mukaan suuntasimme matkamme Sortavalaan ja Viipuriin ja vihdoin Luumäelle, jossa olimme elokuun 8. päivänä 1932. Siellä eversti-luutnantti ja se ystävällinen poliisikomissaario tekivät presidentille selkoa minusta ja siitä, että olin saanut käsiini joitain papereita. Presidentti oli aluksi vähän äkäisen näköinen, kun hänen kalamatkansa oli keskeytetty tällä tavalla. Hän otti kuitenkin käärön ja avasi sen. Hän luki sitä silmäillen ja hymähdellen, ja hänen kasvoillaan läikehti väri milloin milläkin tavalla. Sinähän se toimitit ne toisetkin paperit parisen vuotta sitten sinne Joensuuhun. Sainioko se sinut tänne käski tulemaan, myhäili Ukko-Pekka. Hän katseli kääröä puolelta ja toiselta, kääri sen rullalle ja tilasi puhelun Helsinkiin. Meni ovelle ja tilasi kolmelle vieraalle kahvia. Kahvia juodessamme presidentti sanoi poliisiupseerille, jospa tämä poika jäisikin nyt tänne minun luokseni. Te voitte lähteä takaisin virkapaikoillenne. Minä pidän hänestä nyt huolen toistaiseksi.
6: Mitä te ajattelitte, kun te ensimmäisen kerran luitte näitä materiaaleja?
7: Minä olin lukenut siis tämän kirjan.
6: Joo.
7: Mutta se jäi minulta sitten aktiivityön, sehän ilmestyi 71.
6: Joo.
7: Mutta se aktiivityö oli mulla silloin vielä Vuokatissa kesken ja niin siinä oli hommaa. Minä rakensin uutta Vuokattia jo silloin jaloilleen ja niin päin pois. Ja armeija vei sitten toisen puolen minun ajastani.
6: Niin itse asiassa voitteko te kertoa, kun Jari ei tiedä teidän taustanne?
7: Minä olen puolisotilas, voi sanoa näin, että minä olen palvellut armeijassa, oikeastaan koko ikäni palvellut armeijaa, mutta myöskin siis vakinaisessa palveluksessa. Sekä koulutusupseerina Uudenmaan rakunoissa ja sitten olen pääesikunnassa ollut. Mutta sitten kun tuli tämä Oramaan tapaus, silloin minä sitten sovin myöskin tämän Oramaan kanssa, joka tiesi kuolevansa aika pian, että minä teen ihan omat tutkimukseni siltä osin, että onko Tahvanaisen kaikki, mitkä hän on siellä esittänyt ja mikä oli sitten tämä hänen koosteensa vielä, jonka hän oli luojan kiitos Kamarskin käskystä tehnyt. Olisiko se myöskin tallessa sitten ja olihan se tallessa.
1: Erkki Hautamäki perustaa vakaan uskonsa Tahvanaisen kertomuksiin muun muassa sillä, että tiettävästi Mannerheim ei koskaan saanut julkaistua sellaisia muistelmia kuin olisi itse halunnut. Mannerheim kommentoi tätä ongelmaa kirjessään lankomielleen Krippenberille.
7: Krippenberg, Enkel, Paasikivi, Hornbori. Nämä korkean ja pitkäaikaisen poliittisen, diplomaattisen ja lainopetisen kokemuksen omaavat Mannerheimin ystävät olivat todenneet muistelmien poliittiset paljastukset sen laatuisiksi, ettei niitä pitäisi julkaista vallitsevissa niin sanottua kylmää sotaa ennakoivissa maailmanpoliittisissa olosuhteissa. Presidentti Paasikivi ja ulkoministeri Enkel joutuisivat erittäin vaikeaan asemaan sekä länsimaiden, mutta suurta osaa Euroopasta hallitsevan Neuvostoliiton kanssa. Näin Mannerheim riisuu vähitellen käsikirjoituksista kaikkein tärkeimpien ja samalla paljastavimpien halussaan olleiden salaisten asiakirjojen tiedot. Tämä on hänelle erittäin raskas tehtävä. Hän polemisoi harmistuneena kirjeessään Sveitsistä 18.1.49 muun muassa Krippenberille.
3: Joo, mä luen sitaatin tästä. Olen paneutunut hyvin huolellisesti niihin ajatuksiin, joita sinä esitit minulle elämänkerran mahdollisesta julkaisemisesta. Esittämäsi näkökohdat ovat toki herättäneet levottomuutta itsessänikin, kun olen joutunut kasvotuksin, jos näin voidaan sanoa, muistojen kanssa, jotka minulla on siitä rikkomusten sarjasta, johon mahtava itäinen naapurimme on syyllistynyt. Se on historiaa, ja ilman historiallisen taustan esittämistä jäävät monet päätökset ja teot ainaisesti hämärään. Mistä syystä niitä ei vaan voida käsittää väärin, vaan ne luultavasti pakostakin käsitetään väärin. Elämänkerran kirjoittaminen koskettelematta niitä vihamielisiä tekoja, jotka pakottivat meidän monien päätösten tekoon, on toki kerta kaikkiaan tietoista historian vääristelyä. Mitä englanninkielisen teoksen julkaisemiseen tulee, olen ajatellut asian järjestämistä juuri sillä tavalla kuin se sinun mielestäsi olisi tehtävä.
8: mutta jos jätän esittämättä päätöksiin johtaneet syyt ja mainitsen vain niiden vaikutuksen, silloinhan juuri vääristelen tapahtumien dramaattista kulkua ja joudun luultavasti esittämään sen sillä tavalla, ettei länsi-eurooppalainen ja anglosaksinen lukija koskaan voisi sitä ymmärtää. Kiitän sinua kuitenkin ystävällisyydestä. Muutokset, joita sinä ehdotat nyt englanninkieliseen asuun saatettuun prefaceen, eli esipuheeseen, ovat aiheuttaneet minulle melkoisesti päänvaivaa. Se uhkaa muuttaa koko teoksen niin silotelluksi, että etenkin ulkomainen lukija lukisi suurempaa jännitystä tuntien keittokirjaa. Ymmärrän kuitenkin, että niin täytyy tapahtua.
7: Ja muistelmat tuli ja ne sanottiin, että eihän siellä nyt ole mitään erikoista. Ei siellä voinutkaan olla erikoista siinä vaiheessa.
6: Tuonne puhutaan vielä Tahvonaisesta, niin mä löysin tämmöisen yksityiskohdan, että erikoistehtävä kirjassaan Tahvonainen mainitsee siellä, että kun hän sitten astui asepalvelukseen,
7: niin
6: hän joutui melkein heti pyytämään lomaa,
7: Joo, mainitsee näin.
6: Ja sillä kantakortissa on merkintä, että 2 viikkoa sen jälkeen, kun hän on astunut palvelukseen, hänelle on myönnetty 10 päivää kuntoisuuslomaa.
1: Jos kyllä Tahvonaisen kertomusta kyseenalaistavia yksityiskohtia löytyykin, niin tässä on yksi, joka kiistatta tukee hänen kertomustaan aika jännällä tavalla. Tavalla, joka herättää kysymyksiä.
2: Jo ennen asevelvollisuusaikani alkamista Mannerheim oli ottanut yhteyden mainitun joukko-osaston komentajaan everstiluutnantti Raappanaan ja antanut ohjeen, että jos joskus milloin tahansa tarvitsisin lomaa tai muuta vapaata, niin sitä oli heti annettava. Jo alokas aikanani jouduin pyytämään lomaa useita kertoja. Silloinen komppanian päällikköni luutnantti Lauri Toiviainen oli joskus jopa kiukkuinen ja ihmetteli, mikä etuoikeus minulla lomailuuni oli. Mutta kun lomakäskyt tulivat joka kerta everstiluutnantti Raappanalta, niin mikäpä auttoi.
7: Aika hyvin olette tutkinut
6: tuon. Eli kuinka tavatonta tämmöinen 10 päivää kuntoisuus?
7: No ei mitään mahdollisuutta normaalisti.
1: 30-luvulla 10 päivää kuntoisuusloma armeijassa. Millaisista ansioista voi saada moisen loman vain 2 alokasviikon jälkeen? Kieltämättä tuo Tahvonaisen kertomus Svinhuvudista ja Mannerheimista asettamassa häntä 19-vuotiaasta nuorukaista salaiseen tehtävään, se tuntuu uskomattomalta. Mutta näin hän kirjoittaa.
2: Nämä tekosi ja uhrauksesi eivät ole jääneet unohduksiin, vaan on mietitty, mitä sinulle, poika, annettaisiin palkkioksi näistä töistä. Näinä 2 kuukautena on otettu myös selvää henkilökohtaisista asioistasi. Sinulla ei ole ollut tilaisuutta eikä mahdollisuutta kouluihin enempää kuin monella muullakaan rajaseudun lapsella, mutta olet yrittänyt yksinäsi lukea ja opiskella. Niinpä olemme kenraalin kanssa ajatelleet, että sinulle varmaankin sopisi valtion toimi, josta saisit elatuksesi ja aikanaan myös eläkkeen ja vanhuuden turvan. Tehtäväsi tulisi olemaan se, että edelleen kuljeskelet siellä rajanpinta työmailla, ja missä tahansa. Pidät silmäsi ja korvasi auki, ja kaikista aivan pikkuseikoistakin, jotka eivät ole sopusoinnussa normaalin elämän kanssa, tiedotat kenraali Mannerheimille. Tämä on erikoistehtävä, ja sellaisenaan erikoisluonteinen. Sinun toimeksiantajinasi olemme me ja Suomen hallitus. Kenellekään muille et saa paljastaa, et ilmeelläsikään tätä sinulle uskottua erikoistehtävää.
1: Seuraavassa jaksossa Tahvonainen kertoo, kuinka Mannerheim paljastaa venäläiset yhteytensä. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvonainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri, asiantuntija opetusneuvos Erkki Hautamäki.
0: Arto Koskisen ja kumppaneiden sarja Mannerheimin agentti jatkuu täällä Radio Yhdessä viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Mannerheimin agenttisarja on vuodelta 2022 ja sarjan kaikki jaksot ovat Yle Areenassa kuunneltavissa. Nyt kuullaan päätösjakso historiasarjasta Lehmitytöt 1944. Lehmitytöt sopeutuvat elämään uusilla kotiseuduillaan ja löytävät vähitellen paikkansa maailmassa. Elämä olisi muodostunut hyvin erilaiseksi ilman sotaa. Tapahtumista on yli 80 vuotta, mutta Lahja, Annikki, Eila ja Maija eivät unohda kesää 1944.
9: Yli 3,5 kuukauden kaaos jatkosodan päätteeksi loppui syyskuussa 1944. Rauha ei vienyt pelkoa ja epävarmuutta. Onko sota oikeasti loppu? Kestääkö tätä viikon vai kuukauden? Ja mitä rauha edes tarkoittaa? Kansalaisille oli opetettu ja sodasta opittu, ettei viholliseen voi luottaa. Talvisodan alkamisesta oli jo lähes 5 vuotta. Lehmitytöt olivat eläneet suuren osan elämäänsä sodan keskellä, ja loppurutistus tien päällä oli ollut melkein kohtuuton. Teinivuodet olivat olleet pulan, säännöstelyn, talkootöiden ja velvollisuuksien aikaa. Ihmisiä oli valvottu ja kontrolloitu. Valtio oli määrännyt, kuka saa ostaa ja kuinka paljon. Tanssikielto oli koko sodan ajan ehdoton. Julkista tanssimista pidettiin epäkunnioittavana rintamalla taistelevia ja kuolevia sotilaita kohtaan. Sodan jälkeen miltein kaikesta oli pula, ennen kaikkea elintarvikkeista ja vaatteista. Se näkyi myös katukuvassa. Monen kotiutuneen miehen ainoa siviilivaate oli vanha ja liian pieni rippipuku, koska nuoret miehet olivat kasvaneet sotareissun aikana siviilivaatteistaan ulos. Kotirintaman tytöt ja pojat pukeutuvat sotavuosien kuluttamiin ja moneen kertaan paikattuihin nuttuihin ja mekkoihin. Suomi oli riippuvainen kansainvälisestä avusta, ja sitä tuli varsinkin Ruotsista. Jouluksi 1944 länsinaapurista saapui 150 000 kiloa upouusia vaatteita ja kenkiä. Se oli monelle kaikkien aikojen joululahja. Koulunkäynti takkuili vielä rauhankin jälkeen. Useat koulurakennukset oli varattu pitkään siirtoväen asuttamiseen. Jos kouluun pääsi, luokkakoot olivat suuria ja opetusta järjestettiin vuoroissa. Nuoret menivät monesti koulun sijasta töihin, osallistuivat talkoisiin tai auttoivat perhettään. Nuortenkin apua todella tarvittiin edelleen. Alkoi uusi aika, jota kutsuttiin jälleenrakentamisen ajaksi. Työtä riitti, eikä siitä aina maksettu palkkaa. Aikalaisille työ oli varmasti myös terapeuttista. Sai laittaa taitonsa ja voimansa uuden rakentamiseen. Pelot taivaalle ilmestyvistä pommikoneista hälvenivät vähitellen, ja myös nuoret uskalsivat alkaa rakentaa omaa tulevaisuuttaan, niin kuin satakuntaan pakkotyöhön jumahtanut Annikki.
10: No sitten kun mä tulin siitä Niinisalosta evakosta, niin mulle tuli omat aivot rupesi toimimaan, että minä olen ihminen ja minulla täytyy olla jatkoelämäkin.
9: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tarinamme lähestyy loppua, josta uusi elämä alkaa. Isät ja veljet eivät palanneet rintamalta kotiin heti rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Valtiojohto halusi korjata Karjalan viljavien peltojen sadot mukaansa, ja jotkut sotilaista siirtyivät rintamalta suoraan peltotöihin. Alueelle määrättiin myös työvelvollisuusikäisiä nuoria, ja Karjalaan päätyi vielä kerran noin 15 000 ihmistä satoa korjaamaan. Se oli onnistunut ja elintärkeä sadonkorjuu. Saksasta viljaa ei enää saatu. Saksalaiset olivatkin Suomen seuraava suuri ongelma. Rauhanehtojen mukaan suomalaisten oli ajettava saksalaiset joukot pois maasta. Saksalaiset, joiden kanssa Suomi soti koko jatkosotansa ja sai vaikeimmissa paikoissa kenties ratkaisevaa apua. Lapin sota, eli sota saksalaisten kanssa, alkoi aselevon aikana. Lappiin määrättiin etenkin nuorempia ikäluokkia, ja sinne joutui myös Lahja Sepäntalon parikymppinen isoveli Lauri. Seuraavaksi siviileistä tyhjennettiin Lappi, ja jälleen uudet lehmitytöt kuljettivat sieltä Karjaa vaikeissa olosuhteissa turvaan. Mutta se on toinen tarina. Jatkosodan jälkeen isiä ja veliä erotettiin tietenkin kiihkeästi kotiin rintamalta. Kukaan ei osannut tarkkaan sanoa, kuka mistäkin saapuu tai saapuuko ollenkaan. Jatkosota oli Suomen tähänastisen historian verisin ja henkiin jääminen oli myös hyvää tuuria. Asepalveluksessa tai rintamatehtävissä oli ollut noin 900 000 miestä ja heistä kuoli yli 60 000. Haavoittuneita tai vammautuneita oli lähes 160 000. Samalla liki 20 000 suomalaisnaisista tuli sotaleski ja yli 12 000 lapsesta sotaorpo. Armeijan kotiuttaminen oli uusi suuri operaatio ja jotkut olivat rintamalla jopa jouluun saakka. Neuvostoliitto määräsi nyt Suomen kenttäarmeijan koon ja joukkoja ryhmiteltiin uusiksi. Maailma oli käyvä sotaansa vielä vuoden. Odottavien aika on pitkä, mutta meidän lehmityttömme olivat onnekkaita. Heidän isänsä ja isoveljensä saapuivat sodasta kotiin ehjinä, ja uusi elämä asettui pikkuhiljaa uomiinsa. Maijan perhe sai hankittua Paimion läheltä Liedosta pienen tilan, jossa pitkän matkan kulkijat Kaunikki, Mielikki, Helinä ja Apila elivät loppuelämänsä. Eilan isoäiti taas hankki Rusinalle maatilan Pukkilasta, ja Lahjan perhe lehmineen päätyi Perniöstä myöhemmin Porvooseen. Oma maa oli kevään 1900.

0: 1945 maanhankintalain seurausta. Se takasi siirtoväelle mahdollisuuden hankkia omaa maata menetetyn tilalle. Myös rintamamiehet, sotainvaliidit, sotaorvot ja sotalesket pystyivät hankkimaan lain avulla maata. Maanomistajien vastarinta oli kovaa. Maasta maksettiin korvaus, mutta myyjien mielestä liian vähän ja huonoilla ehdoilla. Maanhankintalain perusteella perustettiin kaiken kaikkiaan noin 150 000 uutta tilaa. Tulijat asettuivat toki myös isoihin kaupunkeihin, kuten Turkuun, Helsinkiin ja Tampereelle. Lahti otti siirtoväkeä erityisen innokkaasti vastaan, ja sinne asettui lähes 10 000 karjalaista. Moni erityisen lahtelaisena pidetty ilmiö, kuten innostus mäkihyppyyn, on itse asiassa viipurilaista perua. Urheiluseura Lahden Reipas oli alun perin Viipurin Reipas. Navettahommia Satakunnassa paiskiva Annikki sai yhteyden omaan perheeseensä lehmitytöstämme viimeisenä ja eriskummallisen sattuman seurauksena. Sota-aikana kuka tahansa saattoi lähettää kirjeen niin sanotulle tuntemattomalle sotilaalle. Ajatus oli ilahduttaa ja piristää joukkojen arkea. Näistä kirjeenvaihdoista syntyi joskus syviä ystävyyksiä ja jopa avioliittoja, mutta Annikin kirje tuntemattomalle sotilaalle päätyi hänen omalle veljelleen.
1: Ja ihan sattumalta. Arvaa, olko hän iloinen ja minä iloinen.
0: Veljeltään Annikki sai tietää, että heidän isänsä oli päätynyt Laatokan laivastoon ja oli edelleen armeijassa. Äiti ja pienemmät sisarukset puolestaan olivat päässeet Keski-Suomeen. Myös Annikki halusi pikkuhiljaa eteenpäin omassa elämässään.
1: Sen verran mä tuota evakosta vieläkin haluan kertoa sitten, kuuntelee kuka hyvänsä, miten karjalainen joutui alistetuksi Länsi-Suomeen evakoitu. Se tuntui joka paikassa. Se ei ollut ihminen. Se on niin karkeata. Hyvä luoja sentään. Ja mulle oli niin kuin itsestäänselvyys, että se on hoitotyö mun työ. Mun, ei mikään muu kuin hoitotyö. Ei mitään muuta, kun mä rupesin kulkemaan. No en mä kerinnut kulkemaan kuin yhdessä sairaalassa kysymässä harjoittelijan paikkaa. Niin yhdessä sairaalassa kerkesin käydä kysymässä ja pääsin sinne. Ja siitä se alkoi sitten.
0: Annikki jätti maatilan ja aloitti Helsingissä sairaanhoitajan opinnot. Hän sai opintojen ajan ylläpidon Helsingin kaupungin sairaaloissa tehtyjä työvuoroja vastaan. Annikki piti ihmisten hoitamisesta paljon enemmän kuin lehmien. Elämään tuli myös huveja, kuten tanssiminen. Sodan jälkeiset tanssit symboloivat vapautta. Evakon erikoisesta leimasta ei kuitenkaan päässyt tanssilattiallakaan aina eroon.
1: No se alistaminen tai halveksuntaahan se oli. Niin se oli joka paikassa. Voi hyvää luoja. Sitten oli jo sota loppu ja sitten ruvettiin jo noita tanssia pitämään, luvattuja tanssia. Sota-aikahan luvatta tanssittiin salaa. Pojat, kun haki tanssimaakin, niin haettiin kyllä, että siellä ei se sortaminen esiin tullut. Mutta oli evakko. Joo. Ai sä haet evakkoon. Ai sä menet evakkoon saatille. Se oli tämmöistä. Ei ollut herkku.
0: Annikki valmistui sairaanhoitajaksi, meni aikanaan naimisiin ja perusti perheen. Hän asui ja teki uransa pääkaupunkiseudulla. Sairaanhoitajalle riitti töitä. Monet muutkin Karjalasta tulleet naiset valitsivat hoiva-ammatin. Juuri tämä sodan kokenut sukupolvi punoi seuraavat vuosikymmenet yhteiskunnan turvaverkkoja terveydenhuollosta päivähoitolakiin. Jälleenrakentamisen vuodet toivat naisille myös uusia uramahdollisuuksia miesvaltaisilla aloilla, kuten teollisuudessa ja tekniikan parissa. Sodan jälkeen monet rintamalta palanneista miehistä toki halusivat takaisin vanhoihin ammatteihinsa tehtaissa tai vaikka ratikkakuskeina. Muutos oli kuitenkin alkanut. Sodan loppuminen tarkoitti toisaalta varsinkin monille maatilojen naisille raskaan työtaakan jatkumista. Aikalaisnaisten muistoissa toistuu ajatus, että sodan loputtua heidän taistelunsa vasta alkoi, kun miehet palasivat kotiin traumatisoituneina, vammautuneina ja muuttuneina. Kotirintaman kärsimyksiä sodan aikana tai välittömästi sen jälkeen ei huomioitu juuri mitenkään. Kotirintaman tehtävä oli tukea, selviytyä, purra tyynyä ja pitää mielessä, että heillä oli ollut paljon helpompaa. Meidän lehmityttömme maailmansota heitti maatiloilta suurempaan maailmaan ja sinne he myös jäivät. Maija oli tavannut sota-aikana Johanneksen ilmasuojelussa työskennelleen kivan Paulin. Heidän tiensä erosivat suurhyökkäyksen kaauksessa, mutta jotenkin myös Paulin onnistui päästä ehjänä Paimioon. Siellä nuorilla oli mahdollisuus vihdoinkin tutustua paremmin tavallisina nuorina Kannakselta. Ennen pitkää soitettiin hääkelloja ja lapsia perheeseen siunautui 3. 1950-luvulla perhe asettui lähistölle Littoisiin, josta muodostui sodan jälkeen pirteä teollisuusyhteisö. Maijakin oli vahvasti uudessa elämässä kiinni työn kautta.
2: Viimeisellä olen sitten ollut metallihommissa. Se on täällä Littoisissa ollut. Ei tarvinnut koulua käydä ollenkaan, kun pomo opetti aina sitten, mitä täytyy tehdä sitten, että pistehitsaus ja puikolla hitsattiin. Ja mietin, että yhtään hölkäse pöläystä siitä sitten ollenkaan, kun pomo pisti semmoisen päälle mulle kopan ja sanoi, että nyt ruvetaan hitsaamaan sitten. Ja miettii, että no mitähän nyt tekee. Pomo näytti, mitä tehdään siinä ja kyllä minä sitten kaikki tein siinä. Yleensä se mielenkiintoinen kaikki sitten semmoinen. Nyt minä olen niin kuin pojatkin on sitten autotehtaalla töissä, niin ne on minäkin metallimies.
0: Lahjan elämä jatkui Perniössä. Hän sai myyjän paikan paikallisesta osuuskaupasta. Poika nimeltään Veli tuli säännöllisesti kaupassa käymään.
3: Minä olin kaupassa myymässä ja siihen aikaan ei ollut maitoa, auto olisi hakenut. Ne vuoro aina talosta, semmoinen kyläyhteisö, niin veivät jokainen veivät yhden viikon vuorollaan meijeriin maidon. No sitten kun veli aina piti viedä sitä meijeriin, hän tuli kauppa aina juomaan limskaa, hän osti ja sitten hän luki lehteä. Ja sitten hän silmäili minua tietysti niin samalla ja siinä me sitten alettiin käymään tanssimassa ja sitten mentiin naimisiin.
0: Seurustelu ei kuitenkaan saanut tulevalta Anopilta heti varauksetonta tukea. Signe Anopilla kun oli jo yksi karjalainen miniä.
3: Minun appi, sitten vasta minun miehen isäni, hän uskasi minun piirakoita ruveta maistelemaan ja sitten hän kehui maasta taivaaseen piirakoita. Että ei, siellä oli taas oma tyyli.
0: Lahja ja veli muuttivat yhdessä Porvooseen, kuten moni muukin koivistolainen. Mukana tulivat Oma ja Käki, jotka elivät loppuelämänsä Lahjan isän rakentamassa navetassa. Pariskunta sai tyttären. Entäs isoäitinsä kanssa Strömman mökkiin päätynyt puoliorpo, maitobisnestä evakkomatkallaan tehnyt neuvokas Eila? Hän sai sodan jälkeen New Yorkista kirjeen Yhdysvaltoihin vuosia aiemmin lähteneeltä isältään. Isä kirjoitti olensa itsekin sodassa, amerikkalaisella sotalaivalla Japanissa. Hän houkutteli tytärtään ison omenaan, ja Eila lähetti paluupostissa isälle valokuvansa. Isä kertoi naapurinsa rakastuneen Eilaan välittömästi. Eila oli harkinnut lähtöä, mutta pelkäsi joutumansa naimisiin naapurin 25-vuotiaan vanhan ukon kanssa ja kieltäytyi lähtemästä matkaan. Eila eli vielä muutaman vuoden Strömmassa, kävi tanssiaisissa ja voitti alueen kauneimpana tyttönä Miss Kemion kruunun. Eila, Miss Kemio, sai äidin serkun kautta työpaikan Turun sotilaskodista ja muutti myöhemmin Helsinkiin. Eila teki monenlaisia töitä, esimerkiksi myyntityötä suuressa pakkausalan yrityksessä, reissasi ja tapasi ihmisiä ympäri Suomen. Eila kiersi aikansa superjulkiksen Tapio Rautavaaran kanssa samoja tapahtumia. Raitis herrasmies, niin kuin Eila kuvaa. Myös Eila perusti aikanaan perheen. Hänen lapsuuden rukouksiinsa vastattiin. Ainakaan mies ei ollut maanviljelijä. Eila vieraili usein isoäidin maatilalla Pukkilassa, itäisellä Uudellamaalla, jonne päätyi myös rusinalehmä. Se ei koskaan unohtanut evakkomatkansa hoitajaa.
4: Hän oli muuttanut sinne, niin se oli hyvä, kun mä menin sinne, niin lehmä alkoi kauheasti ammumaan. Että se mummu sanoi, että menin äkkiä sinne, vanha lehmä kuolee, kun se odottaa mua sen navetassa. Että ei ne lehmätkään ole niin kuin pöllöjä. Aina kun mä menin mummu luokse käymään, niin aina piti käydä lehmää taputtamassa.
0: Historia on ihmeellinen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Isot, pienet, ylväät ja pähkähullut seikat. Ainesosien mittasuhteita ei saada koskaan lopullisesti selville. Lopulta tapahtuu se, mikä tapahtuu. Ja samaan aikaan monta tarinaa ja kohtaloa tapahtumien keskellä. Mitäköhän Karjalan pientilojen tytöille olisi käynyt ilman sotaa tai pakoa kannakselta? Voi olettaa, että Maijan, Eilan, Lahjan ja Annikin elämä olisi ollut hyvin toisenlaista. Kun he lähtivät lehmien kanssa matkaan, heidän siihenastinen elämänsä tuhoutui. Heille oli perattu tulevaisuus pientilojen emäntinä Karjalassa, mutta kun he saivat enemmän vapautta päättää itse, heistä ja monista muista nuorista naisista tuli jotain ihan muuta. On kiusallista antaa sodalle myönteisiä vaikutuksia, mutta Suomessa se joudutti modernin maailman kehityskulkuja, työelämän tasa-arvoistumista, eri sosiaaliluokkien yhteistyötä, hyvinvointivaltion kehittymistä, naisten aseman parantumista ja niin edelleen. Sodan jälkeen epäluulo karjalaista siirtoväkeä kohtaan hälveni vähitellen ja paikkakunta paikkakunnalta. Kirjailija Eeva Kilpi on todennut, että siirtokarjalaiset ovat parantaneet suomalaisten rotuominaisuuksia, naimalla hämäläisiä, levittäneet tasa-arvoa ja demokratiaa Pohjanmaalla, sovitelleet satakuntalaisten riitoja, liennyttäneet uusmaalaisten jäykkyyttä, kutitelleet heidän ylhyyttään ja tulleet toimeen jopa savolaisten kanssa. Maatalousvaltainen Suomi muuttui sodan jälkeen vähitellen teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. Pientilojen maa tuli pikkuhiljaa tiensä päähän, mutta ehkä se olisi tullut ilman sotaakin. Karjalan siirtoväki ja heidän lehmänsä elivät pientiloilla rakennemuutosten keskellä. Kun evakkolehmät kuolivat viimeistään 1960-luvulla, pientiloille ei otettu enää uutta karjaa. Sota-ajan pula vaihtui parissa vuosikymmenessä voin ja kananmunien ylituotantoon. Puhuttiin voivuoresta, mutta onneksi voita saattoi myydä nyt Neuvostoliittoon. Vaikka evakkolehmät poistuivat keskuudestamme, niiden muisto ei kadonnut. Suomalaisen kirjallisuuden seuran aineistossa moni on kirjoittanut evakkotaipaleille joutuneiden lehmien myöhemmistä vaiheista samalla ajatuksella. Rakas lehmä on päätynyt lehmien taivaaseen, siellä se katselee jälkeläistensä ja omistajien elämää tyytyväisenä ja muistelee suurta evakkomatkan seikkailua, josta kerran yhdessä selvittiin. Niin kuin tiedämme, Karen evakuoimiseen osallistuneet nuoret naiset, operaation erikoisjoukko, eivät saaneet sotavuosien jälkeen erityistä huomiota. Rintamalla palvelleet naiset pääsivät 1970-luvulla sotaveteraaneille myönnettävien etujen piiriin, mutta Karjan evakuointiin osallistuneet naiset huomioitiin omana erityisryhmänä vasta 1980-luvulla. He saivat mahdollisuuden niin sanottuun rintamapalvelustunnukseen. Vuonna 1997 laajennettiin Karjan evakuointiin osallistuneiden naisten mahdollisuutta hakea veteraaneille myönnettäviä palveluita. 2000-luvulla veteraanien saaman kotihoidon takia moni lehmityttö asuu yhä kotonaan. Näin valtio tunnusti osan heistä sotaveteraaneiksi. Mutta sanotaan se nyt tässä ääneen. Lehmitytöt ovat myös sotasankareita. Keväällä 2026 Annikki, Eila, Maija ja Lahja ovat virkeitä ja vieraanvaraisia, lähes 100-vuotiaita naisia. Kahvit laitetaan tuntemattomalle kiehumaan, istutetaan tuoliin ja varmistetaan, ettei nurkista vedä. He ovat se elossa oleva sukupolvi, joka kantaa harteillaan nykyistä sukupolvea ja Suomen säilynyttä itsenäisyyttä. He olivat paikalla, kun kaikki se tapahtui. Lehmityttömme ovat ihmeellisen pitkäikäisiä ja heidän puolisonsa monen kohdalla myös lapset ja sisarukset ovat jo kuolleet. Lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia on liuta. Alkaa tulla myös lapsenlapsen lapsenlapsia. Lehmityttöjen sodan jälkeisessä nuoruudessa perustettiin yhdistyneet kansakunnat, ettei maailman tarvitsisi enää koskaan sotia. Lehmitytöt katsoivat, kun Suomi vakuutti ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa Neuvostoliiton kanssa. Seuraavat vuosikymmenet he jännittivät muun maailman kanssa sitä, seuraako suurvaltojen jännitteestä ydinsota. He näkivät Berliinin muurin rakentamisen 1960-luvulla ja romahtamisen 3 vuosikymmenen kuluttua. He seurasivat Vietnamin sotaa, öljykriisiä ja ensimmäistä kuulentoa. 1980-luvulla elivät nousukautta ja näkivät 1990-luvun alun romahduksen. He näkivät, miten ihmisjoukot pakenivat Euroopassa Jugoslavia-sotaa. He todistivat EU-Suomen alkuvaiheita ja koko maailman digitalisoitumista. 2000-luvulla he tutustuivat Venäjän uuteen uhmakkaaseen johtajaan, joka vei panssarivaununsa niin Georgiaan kuin Ukrainaan. 2020-luvulla, 90-vuotiaana, he selvisivät maailman pysäyttäneestä pandemiasta ja katsoivat, miten poikkeusoloja johtivat tällä kertaa Suomessa naiset. Lähes 100-vuotiaana he seurasivat, miten Venäjän tankit lähestyivät Kiovaa ja miten Suomi liittyi pikavauhtia sotilasliitto NATOon. Annikki, lehmitytöistämme vanhin, on täyttänyt juuri 100 vuotta. Juhlissa tarjoltiin hernekeittoa, pullaa ja viiniä. Annikki on ollut leski jo vuosikymmeniä ja asuu Vantaalla senioritalossa. Eläköitymisen jälkeen Anni kiinnostui tanssimisesta ja veti tanssiryhmiä miltei 90-vuotiaaksi asti. Hänen näkönsä ja liikkumisensa ovat huonontuneet, mutta Annikin kotona käy avustaja parikin kertaa päivässä. Hänen lempihoitajansa on painut levottomuuksia Irakista. Perheen hajoamisen kokemuksissa on paljon yhteistä. Annikki voi muuten ihan hyvin, mutta talvisodassa jäätyneet jalat ovat alkaneet kiusata.
1: Just niissä meni juuri, kun piti juoksuttaa niitä sähkösanomia. Ja kyllä, joo, kyllä siinä pakkasessa paljon muitakin, mutta tämä oli minun kohtalo. Mä en kellekään kertonutkaan. Ja nythän ne on vanhana vasta ruvennut oikuttelemaan, että nyt ne on pahimmillaan, että ne on jo tunnottomat. Ne on pikkujuttuja muiden haavojen rinnalla, mitä sota on meillä tuottanut, jos yhdet kintut jäätyy.
0: Lahja asuu Porvoossa, samassa kotoisessa rintamiemiestalossa, jonne velin kanssa 1950-luvulla asettuivat. Aikaa mittaavat kodin useat kaappikellot. Lahjakin on ollut jo vuosia leski, mutta naapurustossa asuu muitakin Koivistolta lähteneitä ja erityisesti heidän jälkikasvuaan. Kotona käy viikoittain apuna hoitaja. Hän on venäläistaustainen. Hänen juurensa ovat Karjalassa, Laatokan rannalla Sortavalassa. Lahjan lastenlapset ja heidän jälkikasvunsa jo useammassa polvessa asuvat Saksassa. Rakas Taunoveli kuoli tänä keväänä. Pikkuveli itki Karjalaan jääneen nallekoiransa kohtaloa vielä kuolinvuoteellaan. Lahjalle on myönnetty Suomen Valkoisen ruusun ritarikunnan ansiomitali. Hän on saanut monenlaisia muitakin diplomeita ja kunnianosoituksia niin tasavallan presidentiltä kuin Martoilta. Lahja säilyttää kotonaan suurta karttaa luovutetulta alueelta ja hän muistaa kulkureittinsä tarkkaan. Koiviston Hoikkalan kylästä Römpötin ja Johanneksen kautta Säiniöön ja sieltä Lauritsalaan ja kohti Vierumäkeä, josta päädyttiin Turenkiin ja sieltä Turun kautta junalla Saloon, josta käveltiin Perniöön. Ja sieltä tänne Porvooseen jo asianmukaisin kulkupelein. Lahja kävi Karjalassa 1990-luvulla useita kertoja, kun sinne Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen pääsi. Aviomies veli ei venäläisten Karjalassa viihtynyt. Siellä oli hänen mielestään likaista. Lahjalle nuoruuden kokemus lehmityttönä on ollut voimavara elämässä. Asiat laskeutuvat omiin mittasuhteisiinsa.
3: Niin, ihminen vissiin joutuu asennoitumaan siihen. No niin hän sanoo tuonkin, kun ihminen saa tietää, että hänellä on syöpä. Ja hän ei ole yhtään kuvitellut, että on syöpä. Hän on ihan kauhuissaan ja sitten kun hän tulee seuraavan kerran vastaanotolle, niin hän ei olekaan enää. Hän on hyväksynyt sen. Se on ihan sama meillä ollut, että me olemme sen hyväksyneet, että, nyt se, että siinä ei voinut mitään käydä potkimaan vastaan. Pitää vaan nöyrtyä siihen ja ei nyt nöyrty, mutta täytyy niin kuin vaan taipua ja hyväksyä ja mennä oma etu.
0: Villen ja Rusinan kanssa matkustanut Eila asuu Helsingissä yksin kerrostalossa. Lapsen alkanut tomaattien viljeleminen jatkuu nyt olohuoneessa. Sukulaiset käyvät ahkerasti Eilan luona kylässä. Hänen päiväseuranaan on usein lapsenlapsen isokokoinen paimenkoira nimeltään Maissi. Maissi on luonteeltaan kuin rusinalehmä. Fiksu ja rakas, mutta mustasukkainen Eilan huomiosta. Eilan koti sattuu olemaan lentokoneiden reitillä ja talon päältä kulkee usein matalalla lentokoneita. Eila on tottunut niihin, mutta jos lentokoneet tulevat yöllä toisesta suunnasta kuin yleensä, hän säpsähtää hereille. Myös erilaiset tapahtumat, joiden aikana taivaalle heijastetaan voimakkaita valoja, muistuttavat sota-ajan valoheittimistä, joilla jahdattiin vihollisen koneita. Se on ollut ahdistavaa, varsinkin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.
4: Ei auta muuta kuin olla optimisti vaan. Ja sitten on ikävää kans, kun on yksin. Niin sitä tuntee niin kuin semmoista turvattomasta, että mihin tässä sitä lähet, jos tulee oikein sota. Tän ikäisenä enää. Ei se mene niin, että mä oon ennenkin mennyt, mä menen vaan, mutta se on erilaista ilmaa se. Täytyy vaan koittaa karistaa päästä pois. Mutta kyllä mä aina viimeiset uutiset katon joka ilta. Ihan joka ilta.
0: Maija elelee Littoisissa samassa talossa, johon he muuttivat Paulin kanssa 1950-luvulla. Maijakin on leski. Hän tekee edelleen päivittäin kävelylenkin lähimaastossa ja pidemmille reissuille järjestyy tarvittaessa kyyti omilta pojilta. Hänelle myönnettiin sotiemme veteraanien viimeisimmässä kunniamerkkien jaossa Suomen Valkoisen ruusun ensimmäisen luokan ansiomitali. Maijan, niin kuin kenen tahansa lähes 100-vuotiaan elämään, mahtuu niin hyviä kuin ikäviä muistoja. Mutta hän suorastaan harrastaa hyvien muistojen muistelua.
2: Niin minä olen ajatellut sitä viisi sitten, että Että kyllä on mukava, kun vielä on päässyt nyt eteenpäin. Minä aina ajattelen, että no kyllä tästä taas selvitään sitten, niin kuin minä tässäkin olen, niin onhan minä aina selvinnyt. Sitten ja kun minä menen nukkumaankin, niin minä olen aina kotona. ja semmoiset, minä muistan.

0: mukana tuossa, kun minä käyn nukkumaan. Ai kun minulla on hyvää mieltä, kun minä sanon, taas on kotona ja mietin jotain siellä.
1: Tämä on Lehmitytöt 1944.
2: Kuulimme viimeisen osan Uusi elämä alkaa, Lehmitytöt 1944 historiasarjasta. Sarjan toimittaja ja käsikirjoittaja oli Teppo Similä, tuottaja Outi Kaartamo. Hän oli myös ollut mukana tekstin editoinnissa ja dramatisoinnissa ja vastasi äänisuunnittelusta. Leikkaajat olivat Jutta Kettunen ja Niina Long ja Ylen arkistotoimittaja Krista Kierikka-Juhaak. Tämän Lehmitytöt 1944 podcast-sarjan oli Ylelle tuottanut F-tuotanto. Sarja on kokonaisuudessaan Yle Areenassa kuunneltavissa. George de Kocinski johtaa radion viihdeorkesteria äänitteessä vuodelta 1961. Seuraava romanssi on Väinö Haapalaisen musiikkia alun perin Hannu Lemisen ohjaamasta kotimaisesta elokuvasta Valkoiset ruusut vuodelta 1943.

0: Väinö Haapalaisen romanssi kuultiin alun perin Hannu Lemisen ohjaamassa kotimaisessa elokuvassa Valkoiset ruusut vuonna 1943. Radion viihdeorkesteria johti Ylen äänitteessä vuodelta 1961 Georges Kocinski. Seuraavaksi täällä Radio Yhdessä Politiikkaradio ja puolen tunnin kuluttua Tiede Ykkösessä puhutaan ryhmään kuulumisesta. Miksi meillä on niin voimakas tarve kuulua ryhmään, olla osa me? Miten yhteistyötä rakennetaan yli ryhmärajojen? Tätä selvitellään Pirjo Koskisen toimittamassa ohjelmassa. Tiede Ykkösen jälkeen näistä levyistään Luovu-ohjelman vieraana on oopperalaulaja Valtteri Torikka. Kello 22.45. Toimittajana silloin Maija Salminen. Yöklassinen alkaa Radion sinfoniaorkesterin soittamalla Mozartin ensimmäisellä sinfonialla. Esa-Pekka Salonen on kapellimestarina kello 23.40. Nyt toivotan hyvää illan jatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä ja aikanaan levolle käydessänne kauniita unia. Politiikkaradion haastateltavana on elinkeinoministeri Sakari Puisto, toimittajana Linda Pelkonen.
1: Politiikkaradio.
2: Tänään puhumme Suomen elinkeinoelämän tilanteesta, työperäisestä maahanmuutosta ja Suomen liittymisestä Yhdysvaltojen vetämään tekoälyliittoumaan. Tänään Politiikkaradiossa elinkeinoministeri Sakari Puisto. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon elinkeinoministeri Sakari Puisto.
3: Kiitoksia.
2: Puolue on Perussuomalaiset ja toisen kauden kansanedustaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja, filosofian tohtori ja fyysikko, menikö oikein?
3: Ja nykyään elinkeinoministeri.
2: Aivan. Äänitämme tätä haastattelua perjantaina aamupäivällä ja olemme juuri saaneet tiedon, että droniuhankin alla työntekijöille pitäisi maksaa palkkaa. Työnantajat ja palkansaajat ovat tästä päässeet sopuun, siitä on väännetty koko tämä viikko ja oikeastaan jo pitkään. Suomehan on siis viimeisten viikkojen aikana ja kuukausien aikana harhautunut Ukrainan Venäjälle suuntaamia droneja. Ja Uudellamaalla kansalaisia kehotettiin pysymään sisällä tämän droonivaaran takia toukokuussa ja tästä on virinnyt vilkas keskustelu. Niin nyt kun tosiaan lopputulema on se, että droniuhankin alla, jos ihmisiä pyydetään pysymään kotona, niin palkka juoksee, niin millainen vaikutus tai isku tämä voi olla yrityksille ja elinkeinoelämällä?
3: Tämä on enemmän mun kollegan Matias Marttisen-Heiniä ja hän on työmarkkinaosapuolten kanssa tästä käsittääkseni päässyt sopimukseen ainakin niistä periaatteista ja mä näkisin, että tähän tarvitaan selkeät sapluunat ja tavallaan toimintakuviot, että miten menetellään tällaisessa uuden kaltaisessa uhassa ja mikä myös kohdistuu alueellisesti eri lailla. Eri Suomen alueisiin ja erilaisia työtehtäviä on hyvin monenlaisia ja erilaisia tilanteita. Niin tämä ei ole mikään ihan helpoin ratkaisu ja kaikki nämä vastuukysymykset. Tätä tosiaan juuri äsken tiedotettiin, että tämä lopputulos Marttisen puolesta, että hyvä, että tässä asiassa päästään eteenpäin.
2: Joo, no mennään eteenpäin sitten vaan tässä haastattelussakin, mutta vähän tästä elinkeinoministerin erityisesti tehtävästä. Suomihan on nyt tilanteessa, jossa valtio velkaantuu raskaasti, leipäjonot pitenevät, työttömyys on Euroopan surkeinta. Nyt juuri VM kertoi, että hallituksen työllisyystoimet ovat tuomassa vain 18 000 uutta työllistä. Tällä vuosikymmenellä aika hallituksen tavoite oli tuoda 100 000 uutta työllistä. Mitä sinä elinkeinoministerinä teet, jotta Suomen tämä tilanne kokonaisuudessaan saadaan ylös?
3: Fiskaalitalouden tilanne on huono ja me alijäämät on sellaista tasoa, mitä niitä ei toivoisi olevan ja tämä on vakava asia ja joskus aikaisemmin olisi ajatellut, että meillä on 10 plus miljardin alijäämiä, niin se on kuulostanut todella pahalta ja sitä se onkin, että itsellä on tämä elinkeinopuoli ja kasvupuoli ja siinä tehdään tietysti ihan kaikkemme. Siinä tapahtuu aika paljonkin hyvää, että katsotaan oikeastaan laaja-alaisesti eri sektoreita, niin todella, itse asiassa näyttää aika hyvältä. Ja tässä on ollut päivittäin oikeastaan erilaista positiivista uutisointia, että jos nyt ajattelee vaikka tällä viikollakin, niin ICEYE, avaruusteknologia, satelliittiyhtiö, niin yli 10 miljardin valuaatiolla arvostustasolla teki rahoituskierroksen nyt tiistaina. Aivan huikea kasvutarina ja menestystarina ja semmoinen liiketoiminta-alue, mikä on kehittynyt, Suomesta on kehittynyt aivan maailman johtavia maita tällä sektorilla, ja se on valtava kiinnostus. Ja siinä on takana vielä paljon erilaista tutkimuskehitystä yliopistopuolella ja monta muutakin yritystä, että kokonainen ekosysteemi muodostanut. Ja keskiviikkona käytiin Turussa siellä Meyerin telakalla ja juhlittiin Legend of the Seas-alusta. Eli näähän on miljardiluokan aluksia, maailman suurin, modernein, aivan uskomaton, isoin teollinen tuote, mitä on. Että tällä sektorilla menee suorastaan erinomaisesti, erilainen puolustus, kaksi käyttöä, puoli suorastaan niin kuin kuumat markkinat siellä. Kiinnostusta on aivan kaikkialla, puhutaan jopa niin kuin näiden bisnesalueiden jopa niin kuin liikevaihdossa niin kuin kaksin tai jopa kolminkertaistamisesta ihan muutaman vuoden aikana. Turismi, ennätysvuosia Lapissa on ollut pääkaupunkiseudulla. Vähittäiskulutus kasvaa nyt, vähittäiskauppa, paljon hyvää nyt vireillä.
2: Niin, tosiaan jos tässä nyt menee yrityksillä näinkin hienosti, mitä luettelit, niin miten sitten tämä työttömyys on kuitenkin Euroopan surkeinta? Miksei se käänny sinne?
3: Joo, se tyypillisesti kääntyy, ja tätä on toisteltu kyllä aikaisemminkin, että noin 6 kuukauden viiveellä, että se on se tavallaan se rekryaika, ja odotukset paranee, niin noin puolen vuoden aikaperspektiivistä puhutaan, että mä ajattelisin, että se tämän kasvun suhteen, jos ei tässä nyt jotain ihan kummallista näy, niin pitäisi alkaa vaikuttaa.
2: Niin tosiaan BKThän jo yhdellä kvartaalilla vähän kasvoi, vaikka Suomen kasvu on ollut surkeita oikeastaan sieltä finanssikriisistä saakka, mutta nyt sitten on pikkusen näkynyt jo tässä alkuvuodessa.
3: Joo, itse asiassa aika voimakkaastikin, että Suomen talouskasvu nyt tällä yhdellä kvartaalilla, siis tämä eka kvartaali, siis tammikuusta maaliskuuhun, oli Euroopan nopeinta ja OECD-maiden toisiksi nopeita, mikäli muistan oikein. Eli se on aika huikea, että jos suurin piirteinkään samat merkit jatkuu tai vaikka vähän maltillisempanakin, niin näyttää kyllä hyvältä.
2: No, yritystuet ovat sellaisia, joita perussuomalaiset ovat halunneet karsia, ja puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on esittänyt leikkauksia risteilyalusten saamiin laajoihin yritystukiin. Käytännössä kuitenkin yritystukia ei juurikaan ole karsittu, ja Suomessa metsäjätti UPM on saanut eniten yritystukia, 140 miljoonaa euroa 6 vuodessa, vaikka yhtiö on tehnyt voittoa, Viking Line lähes yhtä paljon. Valtio tukee veronmaksajien rahoilla perinteisille vakavaraisille firmoille, tuetaan vanhaa teollisuutta ja Ruotsin laivoja. Suurten yritysten tukeminen vääristää usein kilpailutilannetta, niin miten muuttaisit tätä systeemiä vai lopettaisitko kokonaan yritystuet?
3: Siis yritystuki pitää ilman muuta suhtautua kriittisesti ja vähintään se, mitä pitää tehdä, niin niitä pitää jatkuvasti katsoa, että ne tuet, mitä sitten ikinä myönnetäänkin, niin niillä on joku oikea tarkoitus ja vaikuttavuus. Että nyt viime syksynä me karsittiin noin 135 miljoonalla yritystukia. Siellä oli joitakin tällaisia ikään kuin vuosittaisia eriä ja sitten siellä oli kertaluontoisia eriä ja nyt suurimmat yritystuet käytännössä, mitä me leikataan, niitä on suoria tukia ja niitä on verotukia, on tämä datakeskusten sähköveroluokan siirtäminen sitä olemasta kannasta ylempään kantaa, ja se on itse asiassa hyvinkin merkittävä. Eli vaikka niitä nyt ei, se erä ei ehkä vielä niin suuri ole, mutta jos suurin piirteinkään tulee niitä määriä, mitä tuolla jonossa tai edes osa niistä, niin itse asiassa tämä yritystuki, verotuki ja sen korjaaminen, niin se suuruusluokka liikkuu ihan sadoissa miljoonissakin. Mutta joo tätä puolta on ihan syytäkin tarkastella, voi sanoa niin kuin jatkuvasti, ja myös tuoda mukaan ajattelua tällaista, niin kuin maailmalla puhutaan niin kuin local content, eli pitää laittaa niin kuin, mun mielestä esimerkiksi niin kuin tiettyjä ehtoja, että jos jokin yritys saa yritystuen, niin se ei voi sitten johtaa siihen, että esimerkiksi joku tilaus tehdään jostakin toiselta puolen maapalloa tai jotain vastaavaa, että näin.
2: No joo, kuitenkin samaan aikaan nyt siis Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera kertoi torstaina varautuvansa rahoittamaan PK- ja midcap-yritysten sekä suurten yritysten investointeja miljardilla eurolla tämän ja ensi vuoden aikana kaikkialla Suomessa. Niin yritysten tukeminen on tietysti hieno asia, mutta miksi katsotte, että tähän on varaa, vaikka valtio velkaantuu, hallitus on leikannut jopa toimeentulotuesta, korottanut esimerkiksi arvonlisäveroa? Niin mitä tämä päätös kertoo perussuomalaisten arvovalinnoista hallituksessa?
3: Mun mielestä toi kysymyksen asettelu on väärä siinä mielessä, että nämä ei ole niin kuin avustusmuotoisia, ne ei ole mitään riihikuivaa, vaan ne on niin kuin takauselementtejä siis takauslainoja ja joissakin tapauksissa suoria lainoja. Eli ne on takaisin maksettavaa tai sitten takueriä, mikä mahdollistaa sen, että ne yritykset voi mennä lainamarkkinoille. Että okei, sieltä voi tulla tietyissä tilanteissa joitakin luottotappioita, mutta ne on aika rajallisia oletusarvoisesti, varsinkin jos ne projektit, mihin ne takuut ja lainat kohdistetaan, niin se on aika laaja. Mutta samaan aikaan Finnvera saa myös sitä tuottoa. Eli idea on se, että se menee ihan niillä nykyisillä riskipuskureilla. Mutta se Finnveran toiminta, se on luonteeltaan toisenlaista, että se on tällainen niin kuin vientiluotto ja nyt toki myös niin kuin kotimaan luototustakauslaitos ja tällaista järjestelyä on tehty niin kuin monestakin syystä pitkään ja ne on kansainvälisiä tapoja. Eli esimerkiksi kun yritykset tekee joitakin suuria vientiprojekteja, esimerkiksi näitä aluksia juuri tai jotakin hankkeita, varsinkin sellaisiin maihin, mihin sieltyy erilaisia riskejä, niin käytännössä tarvii erilaisia instrumentteja ikään kuin tasoittamaan sitä pelikenttää. Me oltiin Pariisissa OECD:n kokouksessa, itse asiassa puheenjohdettiin se kokous viime kertana, oli vuonna 1984, kun Suomi oli puheenjohtajana, ja nyt tehtiin uudestaan se puheenjohtajuus nyt heidän isossa vuosikokouksessa ja viimeisen 15 vuoden aikana niin OECD-piirissä nämä niin kutsutut vientiluottolaitokset, mitä on siis kaikilla mailla, ne on noin 1 000 miljardia itse asiassa tehnyt näitä erilaisia vientiluototuksia. Tämä on ihan normaalia niin kansainvälisen kaupan toimintatapoja.
2: No, puolueellesi perussuomalaisille maahanmuuton rajoittaminen on ykkösasia, mutta yritykset toivovat lisää työperäistä maahanmuuttoa. Niin seisotko ministerinä puolueen vai yritysten linjalla?
3: Siis työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, mutta siinä pitää olla aika tarkkana niissä kriteereissä, että ensinnäkin, että se porukka työllistyy ja sitten, että se tulee toimeen, siis sitä, että se on myös yhteiskunnan kannalta nettopositiivista. Eli siihen tarvitaan tietyt pelisäännöt ja sitten erilaista niin kuin väärinkäytöksiä, siis työperäisen maahanmuuton väärinkäyttöä pitää suitsia. Tästä on ollut aika paljonkin puhetta viime aikoina, että siihen tarvitaan niin kuin ihan selvät kriteerit ja pelisäännöt, että ei se niinkään voi olla, että joku tulee vaikka tänne tonnin palkalla ja sitten koko perhe täällä ja tekee jotain ja saa oleskeluluvan, mutta käytännössä kaikki niin kuin kustannukset sitten valuu veronmaksajille.
2: Niin.
3: Tässä pitää pohtia yhteiskunnan kokonaisetua.
2: Aika paljon tätä on kritisoitu tätä 3 kuukauden sääntöä esimerkiksi, että työperusteisella oleskeluluvalla maassa olevien pitää työllistyä uudelleen, siis löytää uusi työpaikka 3 kuukaudessa ja näille huippuosaajille 6 kuukaudessa, jos menettää työnsä, niin sitä on pidetty aika lyhyenä. No toisaalta samaan aikaan sitten työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että työperäisen maahanmuuton kehittämistä jatketaan, työvoimaa täydennetään ensisijaisesti EU- ja ETA-maista, jonka lisäksi vastuullista kumppanuuksia rakennetaan kolmansien maiden kanssa tulevaisuuden työvoimatarpeita varten ja samalla panostetaan lupajärjestelmän toimivuuteen, työnantajien rekrytoinnin tukemiseen sekä kuipuosaajien sujuvaan rekrytointiin. Vahvistetaan erityisesti Intian, Brasilian, Vietnamin ja Filippiinien kanssa tätä kansainvälistä rekrytointia. Näin tiedottaa sinun ministeriösi, niin jotenkin kuulostaa vähän ristiriisaiselta, että hallitus samaan aikaan kiristää työperäistä maahanmuuttoa ja sitten yrittää houkutella tänne työntekijöitä.
3: No niin, se kertoo siitä, että pitää olla valikoiva. Se EU, etäalue, vapaa liikkuvuus. Tietysti, että onhan tässäkin tiettyjä rekisteröitymisvelvollisuuksia EU-kansalaisilla, etäkansalaisilla, mutta käytännössä siinä ollaan sisämarkkinoilla. Mä itse käydy kolmessa näistä maista, nämä tietyt kohdemaat, eli Vietnamissa ja Brasiliassa ja Intiassa suhteellisen viimeisten muutaman vuoden aikana tällä eduskuntakaudella. Ja siinä se keskeinen huomio on, että se on hyvä, että on tässä niin kohdennettuja paikkoja esimerkiksi Vietnam, mutta se skaala on tosi laaja. Eli siellä on hyviä tulijoita, millä on aidot intressit, kompetenssi, kyky sopeutua ja niin edespäin, mutta sitten se siellä löytyy todella moneen lähtöön ja siinä pitää olla vaan tarkkana, että se alkaa ihan tällaisista niin suoranaisista huijauksista ja täydellisistä väärinymmärryksistä sellaisiin tilanteisiin, missä sillä henkilöllä ei ole niin kompetenssia, ei ole kielitaitoa, kaikki odotukset on ihan pielessä. Että tällainen niin kuin pitää suitsia siitä pois, mutta mun mielestä siinä on ihan hyvä tarkoitus kuitenkin, että se erilaista niin kuin väkeä, kenellä on motivaatio ja työhalua ja kykyä ja kompetenssia, niin se on mun mielestä ihan tervetullut osasta.
2: No, datakeskuksien tarve on kasvanut entisestä, erityisesti nykyisen tekoälybuumin myötä, ja pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että hallituksen tavoitteena on rakentaa datatalouden tiekartta. Silloin kun aloitit, Sakari Puisto, elinkeinoministerinä Ville Rydmanin jälkeen noin vuosi sitten, niin puhuit datakeskuksista, että pitäisi puhua, millaista lisäarvoa Suomi niistä saa. Ja puolueesi puheenjohtaja Riikka Purra on arvostellut datakeskusten verotukea. Kuitenkin monella paikkakunnalla iloitaan näistä datakeskuksista, ne tuo työpaikkoja. Niin vastustatko sinä näitä datakeskuksia vai näetkö, että niitä kannattaa haalia Suomeen?
3: Niitä on hyvin monenlaisia ja se mitä pitää tehdä, niin niitä on itse asiassa tulossa. Siis ihan puhutaan niin kuin kymmenistä gigawateista, eli jos ajattelee ihan pelkästään sitä energiankulutusta, niin se tavallaan mahdollinen hankkeiden määrä, mikä on tuolla jonossa tulossa, niin se on aivan hurja. Eli siinä täytyy katsoa meidän kansallisen edun perään aivan selvästi, ei saa sitä määrää edes pysty vastaanottaa. Siinä on siis ihan käytännönkin kysymyksiä jo erilaista sähköliittymistä ja kenelle me halutaan antaa niitä sähköliittymiä, että niitä voi helposti täyttää erilaisella datakeskuksella, mutta ne voi nopeasti syrjäyttää esimerkiksi erilaista valmistavaa teollisuutta, vaikka metalliteollisuutta, ja ne voi myös vaikuttaa hyvinkin helposti hallitsemattomana niin sähköhinnan nousuun, eli ei me voida tehdä sellaista tilannetta, että meidän muu teollisuus tai kotitaloudet kärsisi sähköhinnan kohtuuttomasta noususta.
2: Pitäisikö näiden datakeskusten hoitaa ikään kuin oma sähkönsä tai tehdä jonkunlainen niin kuin tuotantokiintiö tuotantolaitokseen tai ydinvoimalaan tai peräti itse ottaa sähkönsä jonain aurinkoenergiana tai tuulivoimana?
3: Siis niihin pitäisi laittaa tällainen erilainen niin kuin oma voimajärjestelyvaatimus ja niin kuin omaa tuotantoa ja omaa varavoimaa ja niin edespäin. Se on yksi osa sitä, mutta siinä on paljon muutakin, mitä pitää tehdä. Eli se koko kokonaiskuva pitää saada haltuun ja siihen me tuodaan rekisteröintivelvoite ja lisäksi siihen liittyy myös erilaisia muita näkökohtia, mitä pitää huomioida siinä, että ketä tänne tulee. Mutta tätä kenttää otetaan nyt haltuun ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin sähköveroluokka muutetaan nyt, että ne menee sinne korotetulle sähköverolle, mikä on ihan oikea. Ja niitä on tulossa siis, vaikka sitä verotusta korotetaan, mutta sillä saadaan myös sitä fiskaalista vaikutusta. Mutta joo, niitä on moneen lähtöön, että ja osa on ihan hyödyllisiä ja meidän pitää huolehtia myös siitä, että se, kun ne on tavallaan tätä tekoälyaikakauden niitä niin kuin konepajoja, ne kuuluu tähän moderniin yhteiskuntaan, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että me saadaan se oma etu siitä ja että ne tuosta lisäarvoa ja esimerkiksi, että se ei ole vaan sitä niin kuin passiivista laskentojen rouskuttamista siellä seinien sisässä, vaan että sillä ihan oikeasti saadaan sitä erilaista niin kuin tekoälyaikakauden ja tuotekehityksen ja datatalouden lisäarvoa yhteiskuntaan.
1: Politiikka-radio.
2: Politiikka-radiossa vieraana elinkeinoministeri Sakari Puisto perussuomalaisista. Suomi liittyy huhtikuussa Yhdysvaltojen vetämään Paksilika-tekoälyliittoumaan. Tätä nyt on vähän pohdittu, että mitä se tarkoittaa, että kun kuitenkin Donald Trump on hyökännyt Iraniin varoittamatta NATO-liittolaisia, uhitellut Grönlannin valtaamisella, lyönyt kovia tulleja Eurooppaan, niin Sakari Puisto, millaisen poliittisen riskin lähentyminen Yhdysvaltojen kanssa muodostaa?
3: Paksilika on yksi näistä hankkeista, että tietysti meillä Yhdysvallat on tärkeä kauppakumppani ja se on meille turvallisuuspoliittinen liittolainen ja siellä on erilaista epävarmuutta, mutta nyt ja esimerkiksi Persianlahden tilanteessa, että se on meille todella tärkeä kauppakumppani ja paljon hyvää, mutta toki meidän täytyy tässäkin, niin kuin kaikissa muissa asioissa, niin muistaa ja tietää meidän kansallinen intressi, että mä näkisin, että tässä kaupallisessa ja teknologiayhteistyössä, siinä on paljon vireillä jäänmurtajista erilaisia. Esimerkiksi 5G-6G-teknologiat kiinnostaa paljon, erilainen yhteistyö monilla niin kuin aloilla, on se sitten vaikka lääketieteellistä tekniikkaa tai vientiä oikeastaan melkein kaikilla aloilla. Mutta tässä itse Paksilikassa niin EU liittyi siihen itse asiassa aika hiljattain mukaan nyt ihan viikko kaksi sitten. Eli siinä on mukana nyt 15 maata suoraan ja sitten EU, että Yhdysvallat, Britannia, EU, Singapore, Etelä-Korea, Japani, niin edespäin. Että se on mielestäni laaja porukka ja se on se porukka, mihin meidän pitää kuulua. Eli käytännössä tämä läntinen porukka ja sen tarkoitus on nimenomaan vähentää haavoittuvaisuuksia, mitä tulee puolijohteiden arvoketjuihin ja toimitusketjuihin ja niihin perustuviin myös teknologioihin. Kukaan hallitse yksin, edes Yhdysvallat.
2: Juuri näin. Erityisesti Ranska on vastustanut tätä liittymistä ja Euroopassa on ollut huolta myös siitä, että Yhdysvallat voisi käyttää tätä Paksilika-aloitetta keinona painostaakseen EU:ta keventämään tekoälyn sääntelyä. Trumpin hallinto on haastanut voimakkaasti EU:n digisääntöjä ja se katsoo, että EU:n tekoälysäädös tukahduttaa innovaatioita ja suojelee Euroopan markkinoita ulkomaiselta kilpailulta. Niin näetkö, että tässä voisi olla riski tämmöiseen painostamiseen?
3: No, Euroopan unioni on mukana itse asiassa tässä nyt, mutta Euroopan unioni ja Yhdysvaltojen välillä on erilaista kädenvääntöä näistä digiasioista, että tämä itse Paksilika, se ei ole oikeudellisesti sitova, se on yhden paperiliuskan mittainen tämmöinen julkilausuma yhteistyöstä. Mä en näe niin suoraan, eikä siinä puututa, ei siinä esittää mitään vaatimusta esimerkiksi EU:n tekoälysääntelyyn, olkoonkin, että Yhdysvallat kritisoi sitä kyllä varsin äänekkäästi ja mun mielestä osin myös aivan perustellusti.
2: Niin, yksi kritiikin kohde on ollut juuri tämä epävarma sisältö, että mitä se sitten tulee pitämään sisällä, siitähän kai voidaan neuvotella, mutta eikö se ole myöskin vähän riski lähteä tällaiseen, jos ei oikein tarkasti tiedetä, mitä se merkitsee? Voidaanko sieltä sitten lähteä pois, jos tuntuu, että ehdot ei ole Suomelle edulliset?
3: Niin siis siinä ei ole sellaista oikeudellista sitovuutta, mutta tietysti sillä on merkitystä, että poliittista sitovuutta ikään kuin, mutta se on vähän samanlainen kuin ne erilaiset nämä yhteistyö asiakirjat, että niissä on jokin aihe, ja millä pyritään tiettyyn päämäärään edistämään asioita, että mun mielestä tämä niin kuin puolijohdepuolella niin se on hyvin perusteltua, koska ne arvoketjut ja erilaiset, siis alkaen ihan raaka-aineista, erilaisista kriittisistä mineraaleista aina sitten niiden erilaisten niin kuin piipohjaisten puolijohteiden ja mikrosirujen tuotantoon, joita niitäkin on hyvin erilaisia. Ne on hyvin kehittynyt teknologiaa ja aina niiden sovelluksiin. Se on niin valtavan laaja kenttä ja ne investoinneista puhutaan siis sadoista miljardeista kullakin niin kuin arvoketjun osa-alueella. Että mun mielestä se tavoite, että me pyritään läntisessä rintamassa ja meidän kumppanimaiden, kuten esimerkiksi Japanin ja Etelä-Korean kanssa, Singaporen kanssa tekee näitä yhdessä, niin se on mun mielestä ihan kannatettava.
2: Joo, ja tosiaan kuten sanoit, niin EU on aika hiljattain päättänyt, että lähdetään tähän paksilikaan. Tosin Suomi oli jo ehtinyt huhtikuussa tähän liittyä. Mutta nyt kuitenkin, kuten totesit, Trumpin aikana Yhdysvallat on tilannut Suomesta jäänmurtajia ja Suomi ja NATO ovat melkein riippuvaisia Yhdysvaltojen puolustuksesta. Vaikka Yhdysvallat nyt onkin vetämässä NATO-joukkoa Euroopasta, niin on sellaisiakin väitteitä esitetty, että tämä paksilika-liittouma olisi vähän tuulahdus jotain sellaista YYA-Suomea, että onko tässä nyt tavallaan sellainen tilanne, että Suomen pitää keinolla millä hyvänsä nöyristellä ja miellyttää Yhdysvaltoja, koska olemme niin riippuvaisia sotilaallisesti. Ja on tavallaan valittu jo puolensa, että jos on pakko valita Kiina tai Yhdysvallat, niin Yhdysvallat on nyt valittu ja se on jo valinta tehty.
3: Sitten mä itse näen sen, että meidän kannattaa olla siinä ikään kuin läntisessä ja laajemmassa läntisessä yhteistyöverkostossa, että totta kai me ollaan niin kuin puolemme valittu siihen jo pitkän aikaa sitten niin kuin EU-jäsenyyden ja NATO-jäsenyyden myötä, että tämä on niin kuin teknologia-alalla ja niin kuin puolijohden valmistuksen alalla laajempi kehys, jossa kannattaa olla mukana. Mutta se totta kai meidän pitää miettiä, että tämä on yksi osa-alue sitä, mutta toki näitä riippuvuuksia valitettavasti, erilaisia haitallisia riippuvuuksia ja erilaista niin kuin kauppapoliittista ailahtelua ja välineellistämistä on tapahtunut nyt Atlantin molemmin puolin ja se ei ole mun mielestä mikään hyvä asia. Että totta kai niin kuin yritykset kilpailee ja taloudet kilpailee keskenään, mutta sitä on pikkusen liikaakin ollut. Että itse toivoisin, että kuitenkin tämä niin sanottu läntinen rintama pysyisi esimerkiksi näiden tariffien ulkopuolella ja ei keskenään tehtäisi niitä.
2: Niin, aivan. Tosiaan Yhdysvalloista on tullut Eurooppaan näitä tulleja, mutta tosiaan Kiinakin mainittu, niin silikon siis tarkoituksena on vähentää riippuvuutta kiinalaisista raaka-aineista ja teknologiasta, niin miten tässä nyt sitten on varauduttu Kiinan mahdollisiin kostotoimiin? Kiinaa tämä tuskin miellyttää.
3: No, mä ajattelen sen sillä lailla, että totta kai siis me halutaan vähentää erilaisia haitallisia riippuvuuksia, se on ihan oikein. Tämä on osa sitä EU:n erilaista kriittisten raaka-aineiden asetuksia ja ohjelmia ja erilaisilla kokoonpanoilla tehdään esimerkiksi mineraalisopimuksia, millä pystytään vähentämään haavoittuvaisuuksia. Jos mä ajattelen Kiinaa, niin he on vähentänyt hyvin merkittävästi, sulkenut pois kokonaisia teollisuuden aloja esimerkiksi ulkomaista investoinneista Kiinasta, että ei tämä sinänsä mitään uutta, mutta jos se johonkin ne erilaiset kauppatoimet ja niiden vastatoimet ulottuu, niin ne koskee mun mielestä näitä erilaisia niin kuin tariffeja ja tulleja ja sellaisia erilaisia niin kuin välineitä, mitä ollaan esimerkiksi Euroopan unionissa ottamassa käyttöön, eli näitä IAA, Industrial Accelerator ja vastaavat, millä pyritään siis nimenomaisesti niin kuin tällaiseen niin kuin protektionistisiin välineisiin. Tässä paksilikassa nyt on kyse niin kuin yhteistyöstä enemmänkin ja niiden arvoketjujen koordinoimisesta ja rakentamisesta ja turvaamisesta.
2: Kiinaan tosiaan viedään paljon Suomesta tuotteita ja myös Kiinassa on paljon suomalaisia tehtaita. Nähtäväksi jää, miten tässä nyt sitten käy. Mutta tähän aivan loppuun vielä lyhyesti. Elinkeinoministeri Sakari Puisto, minkälainen potentiaalinen hyöty tästä baksilikasta Suomelle voi olla?
3: Kyllä mä ajattelen, että siitä on hyötyä ihan senkin takia, että meillä on aika paljon kyvykkyyttä. Meillä on paljon vientiä ja sitä on tuolla 5G-6G puolella. Meillä on myös tiettyjä segmenttejä ihan meidän niin kuin korkeateknologian puolijohde valmistuksessa ja erilaisessa niin kuin näihin piireille rakennettavassa älykkyydessä. Ja Yhdysvallat on meille tärkeä markkina, että me pystytään kyllä skaalaan aika isostikin.
2: Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, elinkeinoministeri Sakari Puisto.
3: Kiitoksia.
2: Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikkaradio.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1.
5: Miksi Suomessa vietetään keskikesän juhlaa nimeltään juhannus, kun se muualla on keskikesän juhla midsommar? Miksi juhannus on ainoa juhlamme, jonka nimi perustuu Raamatun henkilöön? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on fennouguristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas, jonka kanssa sukellamme juhannuksen nimen taakse. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
6: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
7: Tutkimukseen osallistui 7 koehenkilöä. Tai ainakin niin piti uskoa. Oikeasti koehenkilöitä oli vain yksi ja muut olivat tutkijan avustajia. Osallistujat oli asetettu laboratorioon tietynlaiseen järjestykseen siten, että todellinen koehenkilö sai vastausvuoron viimeisenä. Sitten osallistujille näytettiin tietyn pituinen viiva ja pyydettiin vertaamaan sitä 3 muuhun viivaan. Niistä piti valita, mikä oli yhtä pitkä kuin malliviiva. Tehtävä oli niin helppo, että kontrolliryhmässä lähes kaikki vastasivat oikein. Mutta kun ennen todellista koehenkilöä osa

0: lavastetuista osallistujista valitsi tarkoituksella väärän pituisen viivan, myös oikea koehenkilö vastasi usein väärin. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että hän tiesi vastauksen olevan väärä. Ryhmän paine vaikutti niin voimakkaasti koehenkilöiden käyttäytymiseen. Itse asiassa yli 120 tutkittavasta valtaosa, eli jopa 75%, hylkäsi oikean vastauksen ainakin kerran, koska muut laboratoriossa olijat vastasivat väärin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä tapahtuu, kun yksi henkilö joutuu vastustamaan koko ryhmää selkeässä tosiasiakysymyksessä. Tutkimus tehtiin vuonna 1951 toisen maailmansodan ja juutalaisvainojen jälkeen. Näiden tapahtumien jälkeen psykologeja alkoi askarruttaa, miten tavalliset ihmiset voivat mukautua äärimmäisiin ideologioihin ja osallistua julmuuksiin. Tässä ohjelmassa käsittelen sitä, kuinka paljon muiden ihmisten mielipide vaikuttaa meihin ja miksi meillä on niin suuri tarve olla samaa mieltä muiden kanssa. Se, että ihminen on laumaeläin, on tietyssä mielessä itsestäänselvyys. Toisaalta me länsimaalaiset elämme yksilökeskeisessä kulttuurissa ja kuvittelemme, että teemme yksilöllisiä valintoja. Tästä huolimatta saatamme jäädä ryhmän tai yhteisön jäseniksi, vaikka emme allekirjoita sen normeja ja vaikka tuntuisi kuinka pahalta. Joukkoon kuulumisen tarve on paljon suurempi voima kuin kuvittelemme. Ja monesti petämme itseämme, kun luulemme, ettei se vaikuta meihin. Toisaalta laumaan kuuluminen on meidän perustarve ja siinä on monia korvaamattomia etuja. Ihmiskunnan iso kysymys onkin, miten erilaiset ryhmät saisi palvelemaan kaikkia sen jäseniä. Kuuntelet Tiede Ykköstä. Minä olen Pirjo Koskinen. Kiva, kun olet kuulolla. Tutkimuksen, jossa koehenkilöitä pyydettiin vertaamaan viivan pituuksia, suunnitteli psykologi nimeltä Solomon Ash. Nykyään kyseiset kokeet tunnetaan nimellä Ashin janakoe tai Ashin konformaatiokoe. Konformaatio viittaa juuri ryhmän paineeseen mukautumiseen. Solomon Ash oli psykologi, joka syntyi Varsovassa vuonna 1907 juutalaiseen perheeseen. Perheessä noudatettiin juutalaisten tapoja. Lapsena Ash jäi pohtimaan erästä uskonnollista rituaalia, jossa aikuiset puhuivat viinin muuttumisesta symbolisesti vereksi. Hän huomasi, kuinka voimakkaasti muiden ihmisten uskomukset voivat vaikuttaa omaan kokemukseen todellisuudesta. Myöhemmin Ash muutti Amerikkaan ja kiinnostui psykologiasta. Toisen maailmansodan tapahtumat Euroopassa, Hitler sekä muut hirmuhallitsijat herättivät psykologeissa kysymyksiä siitä, miten propaganda ja tottelemaan pakottaminen vaikuttavat ihmisiin. Niinpä S suunnitteli koeasetelman, jossa hän lähti tutkimaan ihmisen käyttäytymistä ryhmäpaineen alla. Myöhemmin hän teki useita variaatioita näistä kokeista ja nousi niiden myötä yhdeksi sosiaalipsykologian tunnetuimmista tutkijoista. Silloin elettiin sosiaalipsykologian alkuaikaa ja erilaisilla empiirisillä kokeilla alettiin toden teolla tutkimaan muiden ihmisten vaikutusta yksilöön sekä kehittämään siitä teorioita. Myöhemmin Ashin oppilaana oli muun muassa Stanley Milgram, joka tutki auktoriteetin tottelemisen vaikutusta. Hän tuli kuuluisaksi kyseenalaisesta tutkimuksesta, jossa koehenkilöt uskoivat antavansa toisille ihmisille jopa hengenvaarallisia sähköiskuja, koska tutkija kehotti heitä tekemään niin. Katariina Pettersson on sosiaalipsykologian apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii nykyajan ryhmäilmiöitä. Yksi sosiaalipsykologian keskeisistä ajatuksista on, että Ihmisten läsnäolo ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat voimakkaasti käyttäytymiseemme. Katariina Pettersson kertoo Ashin kokeen merkityksestä näin.
1: Kyllä se korosti sitä, että ihmiselle se sosiaaliseen ryhmään kuulumisen tarve, että se on yksi aivan keskeisimpiä ihmisen tarpeita. Että se on niin voimakas, että se menee hyvin monen muun asian edelle, vaikka se, että jos me mietitään jotain ideologisia tai poliittisia ryhmiä, niin yksilön näkökulmassa saattaa hyvinkin olla niin, että siihen ryhmään liitytään ensisijaisesti sen takia, että halutaan kuulua johonkin porukkaan, että etsii sitä omaa porukkaansa. Ja se ideologia tai se poliittinen näkemys saattaa olla toissijainen asia. Että jos vaikka ajatellaan, että yksilö on semmoisessa elämäntilanteessa, että vaikka etsii sitä omaa identiteettiään, omaa polkuaan elämässä ja olo on, voi saattaa tuntua, että olo on niin kuin yksinäinen, että just kun puhuttiin tuosta, että yksilökeskeisyys on korostunut ja se vaikuttaa ihmisiin monella eri tavalla, että saattaa olla semmoinen, että epävarmuus omasta itsestään, niin sitten se on se ensisijainen tarve on se, että löytää sen ryhmän, johon itse pääsee mukaan, jossa tuntee, että tähän mä kuulun, tässä minut hyväksytään. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että jos sä kuulut johonkin ryhmään, niin sitten on myös aika, kuten toi Ashin koe tosiaan osoitti, niin sitten on kova paine myös sopeutua siihen ryhmään ja osoittaa, että kyllä mä olen tämän ryhmän jäsenyyden arvoinen, että mä sopeudun tähän, mä noudatan teidän ja meidän nykyään sitten normeja ja sääntöjä ja ajatusmaailmaa. Ja tämähän on tämmöinen myös asia, joka on, se ei välttämättä tapahdu kerta heitolla, vaan että se on semmoinen asteittainen prosessi. Sekä se, että sopeutuu siihen ryhmään ja sitten myös ikään kuin seurauksena siitä, että omaksuu sitten sen ryhmän ideologian.
0: Kerro vielä, millaisen tieteellisen sysäyksen tämä havainto, tämä Ashin ja Jana Koe antoi.
1: No on sitä myös sit kyseenalaistettu näitä tuloksia, että onko se nyt näin yksinkertaista, että me vain näin sokeasti sit noudatetaan muiden vääriä vastauksia tai mielipiteitä. Sitten sitä on toistettu aika paljon tätä koetta eri asetelmissa ja on todettu, että tulos on sillä lailla validi, että se sosiaalinen paine on hyvinkin tärkeä ilmiö, mutta että siihen vaikuttaa aika moni asia. Esimerkiksi vaan se, että jos yksikin muu sanoo sen poikkeavan mielipiteen, kyseenalaistaa sen ryhmän yleisen käsityksen, niin sillä on aika voimakas vaikutus siihen, että sitten toinenkin saattaa uskaltaa vastustaa sitä ryhmäpainetta ja sitten myös muut. Eli se no niin, että jos ryhmä ei ole yksimielinen, niin se vaikuttaa sitten myös siihen, että siitä paineesta pääsee ikään kuin irtautumaan. Myös se, että jos ei tarvitse julkisesti lausua omaa kantaansa, niin sekin helpottaa sitten ehkä ihminen uskaltaa herkemmin antaa oman näkemyksensä tai siitä ryhmästä niin kuin poikkeavan mielipiteen. Joo. Mutta on tämä ollut semmoinen, tämä oli tosiaan näitä ihan varhaisimpia sosiaalipsykologisia tutkimuksia, joita on sitten, jolla on ollut hyvin merkittävä vaikutus kyllä tähän meidän käsitykseen ihmisestä niin kuin sosiaalisena olentona.
0: Se on nyt pakko nostaa se, että ensimmäinen kukaan eri mieltä, niin se on hyvin tärkeää. Joo. Se, että ryhmässä ei tarvitsisi olla kaikkien samaa mieltä, se voi olla tervehdyttävä asia. Ja toisaalta vaikka demokratian sääntöihin äänestykseen, jossa on suljettu lippuäänestys, eli ei ole julkinen kanta pakko esittää, niin kaikki ne on heti sellaisia tervehdyttäviä asioita.
1: Kyllä.
0: No sitten, miten tämä tieteenala kehittyy eteenpäin tai millaisia teorioita siitä sitten muodostettiin tästä, kun tajuttiin, että miten vahva tämä joukkoon kuulumisen tarve onkaan?
1: Joo, no yksi hyvin keskeinen teoria sitten, joka on suuresti vaikuttanut ja edelleenkin vaikuttaa sosiaalipsykologian suuntaan, niin on tämä niin sanottu sosiaalisen identiteetin teoria, Et se kertoo siitä, että ihmisinä meillä on, toisaalta meillä on tämä niinku yksilöllinen identiteetti, joka kertoo niinku siitä, että ketkä me ollaan yksilöinä, keskittyy yksilöllisiin piirteisiin, että esimerkiksi omiin persoonallisuuspiirteisiin, elämän kokemuksiin ja henkilökohtaisiin taitoihin ja tällaisiin, mutta sitten meillä on myös tämä niin kutsuttu sosiaalinen identiteetti, joka sitten myös kertoo edelleen meistä, mutta se kertoo siitä, että ketkä me ollaan eri ryhmien jäseninä.
2: Aivan, ja liittyykö tämä, että meillä on erilaisia rooleja?
1: Kyllä, joo.
2: Puhutaan, että kannattaa olla erilaisia rooleja, erilaisia yhteisöjä, missä olisi erilainen asema tavallaan itsellään.
1: Joo, niitä voi sanoa rooleiksi, mutta siinä on ehkä vähän enemmän kuin rooleja sillä lailla, että tämä sosiaalinen identiteetti on sellainen, että siitä ei pääse eroon. Että kyllä niin kuin se vaihtelee ajallisesti, että välillä saattaa korostua tietty identiteetti ja välillä sitten toinen. Mutta se on semmoinen asia, että jos itse miettii sitä, että kuka minä olen, niin hyvin usein vastaus siihen kysymykseen ei ole, se ei lähde siitä persoonallisuudesta tai sitä yksilön identiteetistä, vaan se lähtee siitä sosiaalisesta identiteetistä. Että vastaus siihen kysymykseen saattaa usein olla, että olen nainen tai olen suomalainen tai olen vaikka Manchester Unitedin kannattaja. Että se usein liittyy jotenkin siihen johonkin ryhmään, mihin me kuulutaan. Ja meillä on niin kuin useita eri ryhmiä, joihin me kuulutaan jokaisella meillä, ja ne on enemmän tai vähemmän tärkeitä meille. Mutta ne ryhmät, jotka niin kuin on hyvin tärkeitä meille, niin ne sitten muodostaa sen meidän sosiaalisen identiteetin. Ja se sosiaalinen identiteetti tietysti kytkeytyy hyvin vahvasti siihen meidän minäkuvaan, siihen, että ketkä me ollaan, että nämä linkittyy toisiinsa.
2: Et voi olla vaikka yhtä aikaa opiskelija jossain oppilaitoksessa ja yhtä aikaa jonkun harrastusseuran jäsen ja oman perheensä jäsen ja Suomen kansalainen ja näin poispäin. Nämä on kaikki yhtä aikaa voimassa olevia.
1: Ne on kyllä joo ja tosiaan näin, että ne saattaa sitten tilanteesta riippuen niin joku osa meidän tai joku sosiaalinen identiteetti saattaa korostua ja toinen sitten taas olla vähän varjossa, että vaikka kun olet töissä, niin olet toimittaja, mutta kun menet kotiin, olet ehkä äiti tai koiran omistaja tai puoliso. Että se on tilanne riippuvainen myöskin, mutta se ei helposti kuitenkaan poistu minnekään se meille itsellemme tärkeä sosiaalinen identiteetti.
2: Ja siihen liittyy myös se, että jos kuuluu johonkin tiettyyn ryhmään, niin siitä voi olla vaikea irrota. Vaikka se ryhmä ei olisikaan enää niin kuin itseään palveleva, vaan jopa haitallinen.
1: Kyllä.
2: Eli nämä selittää hirveän paljon semmoisia ryhmäilmiöitä, mistä meillä on kauhean paljon kokemuksellista perustaa.
1: Joo. Joo, juuri näin. Ja se on myös sellainen ehkä kiinnostava ja myös tärkeä asia mainita, että me ei välttämättä aina tiedosteta, että mistä nämä ryhmäidentiteetit tai sosiaaliset identiteetit on tullut, että minkä takia joku tietty, se että mä kuulun johonkin tiettyyn ryhmään, minkä takia se on mulle tärkeä. Että se on myös semmoinen prosessi, joka tapahtuu niin kuin vaivihkaa ja alitajuisesti myöskin, että ihmisillä on hyvin voimakas semmoinen tarve jakaa maailma jotenkin, jäsentää maailma niin, että me kategorisoidaan asioita ja samalla tavalla me sitten kategorisoidaan ihmisiä ja ryhmiä tai ryhmät muodostuu sillä tavalla, että me kategorisoidaan ihmisiä eri lailla ja sitten väistämättä tapahtuu niin, että me jaetaan myös tämä maailma tai me jaetaan ihmiset niin kuin meihin ja heihin. Ja sitten tapahtuu, eli tämä on niinku se sosiaalisen identiteetin muodostumisessa se ensimmäinen vaihe, se kategorisaatio. Sitten toisena tulee sitten se niinku tutu identifikaatio, että me samaistutaan johonkin ryhmään.
2: Mm. Eli ensin me niinku ajatellaan, että tuolla on Tapparan kannattajat, tuolla on Ilveksen kannattajat ja sitten jos me ollaan jompaa kumpaa esimerkiksi, niin me samaistutaan niihin kannattajiin.
1: Kyllä, ja se, että minkä takia me samaistutaan, niin siihen saattaa olla monta eri selitystä, että onko vaikka isä Tappara-faninen, se vaikuttaa siihen, että itsestäkin tietysti tulee tai sitten, että musta ei todellakaan tule sitä, koska niin. mutta se on tosiaan se toinen vaihe. Ja sitten siitä seuraa se, että me ruvetaan niinku vertailemaan sitä omaa ryhmää muihin ryhmiin. Että miten me ollaan ryhmänä ainutlaatuisia, miten me poiketaan niistä muista. Ja sillä saattaa sitten olla erilaisia seurauksia riippuen siitä, että mihin me päädytään tuossa, että millä tavalla me ollaan, mikä tekee niin kuin meistä ainutlaatuisia ja minkä takia noi tuolla eivät ole niin kuin me. Ja yleensähän sitä omaa ryhmää pyritään kuvailemaan tai siitä ajatellaan niin, että se on jotenkin, että se erottuu myönteisesti muista ryhmistä, että me ollaan erityisen hyviä, koska me ollaan juuri tällaisia, että me Tapparan kannattajat ollaan tietysti ainutlaatuisia ja Tappara on paras joukkue, koska sitä sun tätä toisin kuin nämä muut, jotka, joilla on hyvin huono valmentaja tai niillä on rumat paidat ja näin poispäin. Et ihminen on kyllä hyvin kekseliä sillä tavalla, että millä tapaa siitä omasta ryhmästä tulee niin kuin uniikki ja yleensä just jotenkin erityisen hyvä.
2: Ja siitä heti tullaan isoihin ongelmallisiin asioihin, rasismiin ja kaikkea, mutta yhtä aikaa se tapahtuu vähän niin kuin mikroryhmien sisälläkin. Mikä silmiö sen taustalla on? Miksi meidän mielessä se kääntyy näin, että me oltaisiin jotenkin erinomaisia? Kaikki olisi aina juuri me oltaisiin erinomaisia, mikä on täysi mahdottomuus.
1: No se liittyy kyllä siihen, että ylipäätään meillä on niinku tarve ajatella itsestämme myös jollain tavalla myönteisesti. Ja se, että se meidän ryhmä, se meidän sosiaalinen identiteetti, niin se on hyvin iso osa sitä minä kuvaa, että jos me kuulutaan johonkin ryhmään, joka on hyvin vaikka stigmatisoitu tai että sillä on hyvin kielteinen kuva ihmisten mielessä, niin se on yksilölle tosi hankala paikka, että miten sä pärjäät sen asian kanssa.
2: Aivan, ja sitten taas jos siihen ryhmään jonkunlaiseen eliittiin kuuluu ne asiat, mitä toiset kadehtivat, niin vain se, että mä olen osa sitä ryhmää tai sitä kaveriporukkaa, niin mullekin jotenkin taianomaisesti tulisi niitä ominaisuuksia.
1: Juuri näin, joo.
2: Eli taas me ollaan tällaisessa itsepetoksessa, mutta minkä meidän mieli vaan tuottaa, me ei oikeastaan sille voida mitään, mutta totta kai me voidaan sille jotakin, että me ymmärretään tämä ilmiö.
1: Joo, kyllä joo, että pystyy niin kuin jotenkin kriittisesti tarkastelemaan sitä, että tai ymmärtämään se, että tämä on niin meissä semmoinen todella voimakas sisäänrakennettu tarve. Se toisaalta, että kuulua johonkin ryhmään ja se, että kun siihen kuuluu, niin siihen liitetään eri merkityksiä ja ne merkitykset on yleensä myönteisiä.
0: Yhdessä sosiaalipsykologian klassikkokokeessa selvitettiin, mitä tapahtuu, kun poikajoukko jaettiin kahteen ryhmään. Pojat olivat vain 11-vuotiaita ja he osallistuivat jonkinlaiselle leirille. Ryhmintjako toteutettiin satunnaisesti, mutta siitä huolimatta pojat alkoivat identifioitua omiin ryhmiinsä. Pian syntyi me ja ne toiset tilanne. Ja kun ryhmien välille syntyi kilpailutilanne, pojat alkoivat pitämään toisiaan vihollisina.
1: Se on toinen semmoinen klassinen koe myöskin, joka oli muistaakseni niin kuin samoihin aikoihin tuossa 1900-luvun puolivälissä, niin tämmöinen sheriffin koe, joka tehtiin siis, se oli tämmöinen poikaleiri ja nämä pojat jaettiin eri ryhmiin. Ja ensin kaikki oli hyvin jotenkin sopuisasti siellä kahdessa eri ryhmässä, mutta sitten kehitettiin tämmöinen kilpailutilanne tai että nämä ryhmät oli niin kuin tämmöisessä vastakkainasettelussa, että kilpailtiin keskenään ja siitä sitten helposti syntyi tämmöistä vihaa, kitkaa näiden ryhmien välillä, että todettiin, että se oli nimenomaan niin kuin tämä kilpailuasetelma, joka aiheutti sen vihan, eikä se, että ne pojat jaettiin eri ryhmiin, että se ei sinänsä niin kuin luonut sitä vihamielisyyttä, vaan se kilpailutilanne loi sen. Ja sitten siinä kokeessa tai siinä tutkimuksessa niin kolmas vaihe oli sitten se, että nämä pojat sit, tai nämä kaksi eri ryhmää laitettiin sitten lopuksi yhteistyöhön, että niiden piti kilpailun sijaan, niiden piti jotenkin saavuttaa yhteinen päämäärä ja se sitten niin kuin puri sitä vihaa, että tota, sitten todettiin, että se on nimenomaan niin kuin tämä ihmisen tai ryhmän kokemus siitä, että toinen ryhmä on jotenkin omalle ryhmälle uhka, tai että me ollaan tässä niin kuin, että toinen ryhmä saa vaikka jotain etuja, ja me joudutaan valta vastaajiksi, niin se aiheuttaa sen kitkan.

0: kohtaan. Että se ei ole niin. Että se, että me kuulutaan johonkin ryhmään, niin se ei tarkoita sitä, että meillä on jotenkin sisäinen vietti vihata toisia ryhmiä. Mutta se saattaa mennä näin, jos olosuhteet niin kuin ruokkii sitä, lietsoo sitä, että me ollaan jotenkin nyt alisteisessa asemassa verrattuna muihin ryhmiin.
1: Eli koko aika niin kuin ihmiskunnalla ja yhteiskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa näihin olosuhteisiin ja siihen, että mihin suuntaan ryhmien, kansallisuuksien ja kaikkien pienempien ryhmien niin kuin se yhteistyö tai ei-yhteistyö menee.
0: Nimenomaan, joo.
1: Että tässä on koko aika semmoinen ohut miekanterä, millä pitää mennä, että me päästäisiin sinne oikeaan suuntaan, eikä tällaiseen sotaseen suuntaan.
0: Niin, se on niin. Se on juuri näin. Ja mä näen, että on tosi tärkeää just tiedostaa. Se on totta kyllä, että me jaetaan maailma, me jaetaan ihmiset meihin ja heihin. Siitä ei päästä minnekään, mutta se ei tarkoita, että me ollaan tuomittuja vihaamaan toisia. Että se on hyvin vaarallinen ajatus, että sille on joku vaikka biologinen tai tämmöinen evoluution perustuva selitys sille, että ihmisinä me tietysti suojellaan omia ja sitten toisaalta vihataan tai yritetään jotenkin tuhota toisia, että se ei mene näin. Ja jos me ajatellaan niin, että se on meidän sisään rakennettu ominaisuus, niin sitten me päädytään siihen, että sille ei voi mitään, niin silloin ollaan pulassa kyllä.
1: Eli mitä sen sijaan pitäisi ajatella?
0: Sen sijaan pitäisi ajatella, että kun meillä on se tarve jakaa ihmisiä meihin ja heihin, niin miten me mahdollistetaan, että me ja he voivat elää keskenään samassa, onko se nyt sitten samassa työpaikassa tai samassa kylässä tai samassa maassa, samalla maapallolla. Tämä ei tietenkään ole mikään tämmöinen ruusunen ja helppo tie, mutta se on niin kuin semmoinen jatkuva kysymys, että miten me pystytään luomaan sellaiset olosuhteet. Ja tämähän on semmoinen ehkä just niin kuin sosiaalipsykologian näkökulmasta fundamentaalinen kysymys, koska haasteita riittää.
1: Haasteita riittää ja tälle maallikkona ajattelen, että sopimusyhteiskunta ja kansainväliset sopimukset on niin kuin oikeansuuntainen tie, mutta miten sitten sosiaalipsykologia ajattelee?
0: Kyllä se näin on ja se liittyy myös siihen, että jos miettii just vaikka nyt kansainvälisiä sopimuksia, kansainvälistä yhteistyötä, niin toki meillä on nämä sinänsä niin kuin tämä jaottelu eri maihin, eri kansakuntiin ja varsinkin tänä päivänä tuntuu, että tämä vastakkainasettelu B vastaan he on hyvinkin voimakas. Toisaalta se on myös niin kuin hyvin paljon tutkittu sosiaalipsykologinen ilmiö, että me pystytään luomaan uusia ryhmiä. Me pystytään laajentamaan sitä käsitystä, että ketkä kuuluvat meihin, kuten voidaan nähdä myös, että nyt kun on ollut viime aikoina näitä sotia ja konflikteja eri puolilla maailmaa, niin sitten kuitenkin saattaa seurata se, että tietyt maat vaikka liittyy yhteen ja yrittää niin kuin ajatella siitä yhteisestä näkökulmasta, että miten me voidaan tässä tehdä yhteistyötä ja toimia sen eteen, että mennään parempaan suuntaan. Se jaottelu meihin ja heihin, niin se ei ole semmoinen kiveen hakattu asia, että niitä rajoja ei vois muuttaa.
1: Ja sitten jos jotenkin vedotaan siihen, että tämä nyt vaan on väistämätöntä, niin mun mielestä se on yhtä primitiivistä ajattelua kuin, että mä oon vihanen ja sitten mä saan toimia sen vihan vallassa, miten tahdon.
0: Juuri näin. Ja tuotakin tapahtuu, kyllä. Et esimerkiksi mä oon itse tutkinut jonkin verran näitä manosfääriin lukeutuvia ryhmiä, siis tämmöisiä lähinnä verkossa toimivia naisvihamielisiä ryhmiä, kuten incel-yhteisöjä. Ja siellä se on hyvin voimakas se kulttuuri ja se diskurssi, eli se puhetapa siitä, että maailma on sellainen kuin se on, koska se on niin kuin evoluution synnyttämä tosiasia. Ja siellä lietsotaan sellaista ajattelua, että esimerkiksi, että miehille on luontaista, että se on niin kuin vietti ja pakko miehille niin kuin olla naisille väkivaltaisia tai raiskata naisia, että se on, että siellä on niin kuin

0: on luonnon voima, eikä sille voi mitään. Ja se on hyvin vaarallinen ajatusmaailma.
1: Ja sitten taas siellä ryhmän sisällä alkaa myös vaikuttamaan omanlaisensa ilmiöt. Hirveän tavallista on, että siellä on joku sisäpiiri, joku porukka. Mm. Oli se sitten hallitus tai joku vahva johtaja ja sen lähipiiri tai tämmöisiä vastaavia asioita, mitkä sitten rupeaa heti vaikuttamaan ja siellä ryhmän sisällä. Kerrotko tästä?
0: Joo, se tästä onkin myös hyvin paljon tutkimusta, että eri ryhmiin niin kuin muodostuu. Tietysti niin kuin ryhmän luonteesta riippuen, että jotkut ryhmät on hierarkisimpia kuin toiset, mutta että jokaisessa ryhmässä niin kuin muodostuu tosi helposti just tämmöisiä erilaisia hierarkioita, että kuka on niin kuin arvostettu jäsen. Ja se taas linkittyy aika paljon siihen, että kuinka hyvin sä noudatat niitä ryhmän normeja. Et kuinka niin kun, hyvänä ryhmäjäsenenä sut siellä pidetään.
1: Ja kukas ne normit muodostaa?
0: No se taas kyllä riippuu niin kun ryhmän luonteesta tietysti, että onko ryhmällä johtajaa vai ei. Mutta kyllä ne normit niin kun luodaan yhteistyössä tai ne luodaan niin kun yhteisen kulttuurin, yhteisen kielen, yhteisten myös niin kuin ulkoryhmien eli niin kuin muiden muodostumisen avulla, että jos niin kuin me erotutaan heistä jollain tavalla, niin sekin niin kuin luo sitä meidän omaa kulttuuria ja sitä meidän omaa toimintatapaa ja normistoa.
1: Aivan, että jos nuo kannattajat tekee tollaisia asioita, niin meidän täytyy erottautua heistä ja tehdä erilaisia asioita. Ja sitten se voi pakottaa sinne jonkunlaisen kulttuurin ja normiston.
0: Kyllä. Ja näähän on myös tällaisia niin kuin astettaisia, vaiheittaisia prosesseja, jotka vaivihkaa sitten syntyy ja vakiintuu. Ja jos ryhmä on semmoinen hyvin tiivis, niin sitten on niin kuin aika vaikea myöskin rukata niitä normeja ja kyseenalaistaa niitä. Toki sit myös se on hyvin tärkeä ja myös paljon tutkittu asia, että miten ryhmän johtaja vaikuttaa tällaisiin asioihin. Ja se on nyt ihan oma niin kuin hyvin laaja tutkimuskenttänsä, mutta et siihenkin on tämmöinen niin kuin sosiaalisen identiteetin näkökulma, että se ryhmän johtaja nähdään niin kuin semmoisena tyypillisenä, hyvänä esimerkkinä meistä. Ja että me samaistutaan siihen johtajaan ja se tekee sen, että me niin kuin noudatetaan niitä, vaikka sen johtajan käskyjä tai sen ryhmän normeja, koska meillä on niin kuin vahva tarve samaistua siihen johtajaan. Ja se keskeinen ajatus siinä on, että johtajaa ja ryhmää ei voi erottaa toisistaan, vaan että ne muodostaa sen saman sosiaalisen identiteetin. Ja sekin niin kuin selittää sitä, että minkä takia ihminen on valmis vaikka tekemään pahoja tekoja, jos niin kuin kokee, että tämä on meidän ryhmälle, meidän johtajalle ja näin ollen meidän ryhmälle tärkeä asia.
1: Aivan, ja sitten kaikki toisen maailmansodan kauheudet ja ne niin kuin selittyy sitten pitkälti sellaisella ajattelulla.
0: Nimenomaan, joo, että sillähän on näille natsien hirmuteoillehan on tarjottu myös sellaisia selityksiä, että ne ikään kuin sokeasti totteli johtajaansa, mutta että tämä sosiaalisen identiteetin teoria on nimenomaan kyseenalaistanut sitä ja sen sijaan painottanut sitä, että nämä ihmiset hyvin usein koki sitä, että tämä on meidän ryhmälle tärkeää, tämä on meidän johtajalle ja näin ollen meidän ryhmälle tärkeä asia ja mä teen parhaani meidän ryhmämme eteen. Sen takia teen näille muille näin.
1: Kauheita asioita.
0: Kyllä.
1: Ja siis tavallaan niin kuin sitten menetetään se oma henkilökohtainen vastuu siinä ja se on niin kuin tämmöinen deindividuaatioprosessi.
0: Kyllä, siitä voi puhua näin ja se liittyy nimenomaan siihen niin kuin voimakkaaseen kuulumisen tarpeeseen, siihen ryhmänormistoon, ryhmäpaineeseen ja nämä on todella voimakkaita tämmöisiä ilmiöitä, mutta samaan aikaan on toki aina tärkeää korostaa, että ne ei ole välttämättömiä, että just jos kuten tuossa alussa puhuttiin, että jos yksikin ihminen poikkeaa, uskaltaa poiketa siitä normistossa tai sit kulttuurista, niin sit toiset saattaa seurata perässä, että sillä vähemmistölläkin on vaikutus jopa yksilöllä. Että se ei ole luonnonlaki, että toimittaisi näin, mutta se selittää niinku sen, että miksi ihminen toimii toisia ihmisiä kohtaan vihamielisesti.
1: Syrjintä ja ulossulkeminen aiheuttavat monelle voimakasta henkistä kipua. Tarvitsemme toisten hyväksyntää. Filosofi Frank Martela selittää tämän ohjelman alussa kuvatun Assen kokeen tuloksen niin, että hylkäämme omat havaintomme, koska hyväksynnän puute tuottaa mielessämme pahoinvointia. Tämä johtuu siitä, että laumasta eroon jääminen on tarkoittanut lähes varmaa kuolemaa kymmenien tuhansien vuosien ajan ihmisen menneisyydessä. Frank Martela toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella ja tutkii muun muassa sisäisen motivaation ja merkityksellisyyden tunnetta.
2: Kyllä joo, siitä on paljon näyttöä tavallaan psykologin piirissä, että jos ihminen kokee, että se tulee ulos suljetuksi tai syrjityksi tai jollain tavalla muuten tälleen, niin kuin, ei pääse joukkoon mukaan, niin kyllähän se tavallaan tuottaa niin kuin pahoinvointia, masennusta, jopa ennustaa lyhyempää elinikää, että kyllä sillä on tavallaan niin kuin hyvin selkeät negatiiviset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, jos se kokee, että ei pääse mukaan porukkaan ja kokee semmoista aktiivista ulos sulkemista.
1: Ja tällä on vaaralliset vaikutukset myös muihin, koska sitten tällainen ulos suljettu ihminen hylkää tavallaan ne normit, mitkä siinä yhteisössä on ja voi alkaa käyttää sellaisia vallanmuotoja, mitkä sitten on toisille oikeasti vaarallisia ja vahingollisia.
2: Joo, kyllä erilaisesti, jos katsoo tämmöistä jotain radikalisoitumistutkimusta tai katsoo, että ketkä päätyy rikollisjengeihin tai muuta tämmöisiä niin erilaisia väkivallan muotoja käyttämään, niin kyllä se usein tavallaan semmoinen syrjäytymisen kokemus, se, että jää ulkopuolelle, on niin kuin tavallaan yksinen lähtökohta, että semmoinen ihminen sitten on niin kuin herkästi, toisaalta se ei ole sitoutunut niin yhteisön normeihin, ja toisaalta sitten kun tulee se joku taho, joka ottaa sen joukkoonsa, niin sitten ne on valmistavaa, niin kuin siinä niin kuin on hyvin alttiita menemään mukaan siihen johonkin ääriideologiaan tai johonkin rikollistoimintaan, koska tavallaan se on se paikka, mistä he saa sitä hyväksyntää, mitä he eivät muualta saa.
1: Yhteisöön tai laumaan kuuluminen on niin vahva tarve, että se nähdään yhtenä ihmisen perustarpeena. Kuuluisassa Maslowin tarvehierarkiassa se kuvataan turvallisuuden, läheisyyden ja rakkauden tarpeena. Nykyään käyttäytymistieteessä ihmisen olemusta ei ajatella Maslowin tarvehierarkian, vaan niin sanotun itsemääräämisteorian kautta, jossa ihmisen perustarpeita ajatellaan olevan kolme. Frank Martela on kehittänyt omaa teoriaansa siitä, mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin, ja vienyt itsemääräämisteoriaa pidemmälle. Hän kuvaa itsemääräämisteoriaa näin.
2: Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä teoria lopulta on kuitenkin tämä itsemääräämisteoria, self-determination theory, joka on tämmöinen vähän tuorempi hyvinvointi- ja motivaatioteoria, joka on tunnistanut kolme tämmöistä psykologista perustarvetta, eli tarpeet liittyen autonomian, kykenevyyteen ja yhteenkuuluvuuteen. Niin tietyllä tavalla tämä mun teoria on sitten vähän niin kuin synteesiä näistä erilaisista teoriasta pyrkinyt ymmärtämään tavat, miten niiden pohjalta voi rakentaa semmoista kokonaisymmärrystä siitä ihmisen hyvinvoinnin keskeisistä ulottuvuuksista. Et jos katsoo näitä erilaisia tarveteoriat, on Maslowlla oma teoriansa, sitten itsemääräämisteoria ja sitten niitä on tavallaan 5-6 muuta tämmöistä erilaista teoriaa, niin se on niin kuin jonkun verran niillä eroja, mitä tarpeita nostaa esiin, mutta se mikä niin kuin yhdistää oikeastaan kaikkia näitä tarveteorioita on se, että kaikki tunnistaa jonkunlaisen sosiaalisen perustarpeen.
1: Ja sitten sosiaalisissa perustarpeissa sinä ainakin luokittelet sen niin tai määrittelet, että niitä, että mitä siihen kuuluu, että tarvitsemme läheisiä ihmissuhteita.
2: Joo, mä siis sinänsä näkisin, että se laajempi sosiaalinen perustarve voidaan jakaa tämmöiseen muutama vähän niin kuin tarkempaan perustarpeeseen, josta yksi on just tämä kokemus siitä, että meillä on niitä läheisiä ihmissuhteita, eli ihmisiä ympäri, jotka välittää musta, ja jos me välitän, että jonkunlainen niin kuin yhteyden kokemus toiseen ihmiseen ja kokemus, että tässä ympärillä on semmoisia ihmisiä, joiden kanssa mä voin olla oma itsensä. Eli tämä liittyy usein tavallaan vaikka perheenjäseniin tai ystäviin ja tämmöisiin niin kuin tavallaan syviin ihmissuhteisiin. Eli kyse ei ole tässä niin kuin niinkään siitä määrästä, vaan kyse on siitä laadusta. Eli on se muutama ihminen ympärillä, joten kanssa on aidosti hyvä ja syvä ihmissuhde.
1: Frank Martela on päätynyt jakamaan sosiaalisuuden tarpeen useampaan eri kokonaisuuteen. Yksi niistä on tarve olla hyödyllinen toisille.
2: Kyllä, joo. Sitten kolmas osia tässä on tämä hyvän tekemisen kokemus, eli kokemus siitä, että mun tekemisellä on jonkunlainen myönteinen vaikutus muiden ihmisten elämään. Eli mä pystyn oman toiminnallaan jotain hyvää tekemään muille, joka sitten taas on myös semmoinen ihan tutkimusten mukaan semmoinen hyvinkin keskeinen hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden kokemus lähde meille ihmisille. Kun me päästään kokemaan hyvää muille, niin saadaan siitä itse aika paljon hyvinvointia.
1: Hyvän tekemisen merkitystä on tutkittu kokeissa, joissa koehenkilöille annetaan rahaa, jonka he voivat käyttää omaksi hyödykseen tai toisia varten. Ensimmäisessä tutkimuksessa koehenkilöt saivat $5, toisessa 40.
2: Sellainen kollega Lara Aiknin tuolta Kanadasta, joka on tätä tutkimusta tehnyt, jossa tämä on just nimenomaan $5 käteen aamupäivällä ja puolelle porukasta sanotaan, että tee itsesi onnelliseksi tällä vitosella, toiselle porukalle sanotaan, että tee joku toinen ihminen onnelliseksi tällä vitosella. Ja sitten kun illalla katsotaan, että kuinka hyvin ne voi, niin käy ilmi, että toisi ihmiset $5 käyttänyt porukka itse asiassa voi paremmin.
1: Ja sitten tämä ei ollut vain niin kuin pelkästään hyvinvointia, vaan tällaisessa toiminnassa tuli myös terveyshyötyjä esiin. Siinä oli taas vähän isompi rahapanos, mutta avaatko tämän tutkimuksen vielä?
2: Joo, se on tämä Laura Aiknin ja Elizabeth Dunn, tämä sama porukka, mutta no, jotka otti semmoisen, että jos tuossa oli vain $5, niin nyt otettiin tuonne isompi annos, että se on $40 ja 3 viikkoa peräkkäin, että joka viikko saat $40 ja joka viikko sun piti miettiä, miten sä käytät sen toisiin ihmisiin tai omaan ittees. Ja tällä hetkellä niin ne koehenkilöt oli tämmöisiä eläkkeellä olevia kanadalaisia, joilla oli korkea verenpaine. Ja sitten katsottiin tavallaan, että miten tämä vaikuttaa heidän verenpaineeseensa. Ja tulos oli se, että se verenpaine itse asiassa laski sillä porukalla, joka teki niin kuin hyvää muille ihmisille. Ja se verenpaineen lasku oli samaa mittaluokkaa kuin jos olisi aloittanut vaikka uuden urheiluharrastuksen tai uuden ruokavalion. Eli tavallaan, ja tämä niitä aika paljon muutenkin tutkimus osoittaa, että tällä hyvän tekemisellä on myös ihan niin kuin konkreettisia terveyshyötyjä ihmisille. Vaikkapa ihan niin kuin pitkäikäisyyteen, että se ennustaa pitkäikäisyyttä se, että ihminen tekee hyvää muille.
1: Miten se merkityksen, se meidänhän pitää kokea meidän elämän merkityksellisenä, muuten täällä on ihan kauheata olla, mutta että miten merkityksellisyyden tunne liittyy tähän kaikkeen, mitä ollaan puhuttu?
2: No mä sanoisin, että se hyväksymisen tarjo on vähän sellainen niin kuin puutostarve sillä tavalla, että se useimmiten sen pois oleminen tuottaa pahoinvointia, että vaan elämä ei välttämättä tule merkitykselliseksi vielä siitä, mutta jos se puuttuu, niin se tuottaa tällaista niin kuin mitättömyyden kokemusta ihmisille, että mä koen, että mä en ole kellekään merkityksellinen. Eli tavallaan silloin niin kuin enemmän sen negatiivinen vaikutus sen poissaololla, mutta sitten taas sama sekä tämä hyvän tekeminen että se yhteenkuuluvuus on asia, että sitten kun niiden läsnäolo tuottaa meille sitä merkityksen kokemusta. Että jos katsoo, että mistä ihmisen merkityksen syntyy, niin kyllä nyt kaksi semmoista ihan keskeistä lähdettä on toisaalta on läheiset ihmissuhteet, että on ihmisiä, jotka välittää muista ja mä välitän, ja se toisaalta niin se, että kun päästään tekemään hyvää muille ihmisille, niin silloin on niin hyvin konkreettinen vaikutus meidän oman elämän merkityksen kokemukseen, että kyllä mä sinänsä näkisin, että nämä kaikilla on niin aika sellainen suora yhteys siihen, kuinka paljon ihminen kokee omassa elämässään merkityksellisyyttä.
1: Kertoi filosofi Frank Martela. Jos yhteyttä toisiin ei yrityksistä huolimatta löydy, elimistössä syntyy stressitila. Ihminen ei voi hyvin ilman toisia ihmisiä. Eli yhteisöllisyydessä on valtava potentiaali hyvään. Emil Salovuori tutkii väitöskirjassaan sitä, miten meidän yhteiskunta tukee tai ei tue yhteisöllistä toimintaa. Näkyykö yksilöllinen kulttuurimme siinä, että yhteiskunnassa ohjataan oman edun tavoitteluun eikä yhteisen hyvän ajatteluun? Emil Salovuoren pääkysymys onkin, ajaako yhteiskunta kansalaisiaan toimimaan niin, että ajattelemme vain omaa etua?
3: Mulla on semmoinen hypoteesi siitä, että tosiaan meidän yhteiskunta ohjaa tämmöinen logiikka, joka ohjaa yksilöitä tavoittelee ensisijaisesti omaa etua ja me ajatellaan, että siitä syntyisi yhteinen etu. Monet meidän hyvinvoinnin kannalta keskeiset asiat on nimenomaan semmoisia, että niitä ei voi tuottaa kuin vain yhdessä. Ja jos me yksilöinä, irrallisina yksilöinä yritetään tavoitella yhteistuotettuja asioita, niin ne ei voi syntyä. Eli se on ristiriitaista ja isossa kuvassa katsottuna, niin monin paikoin näyttää nyt siltä, että meillä suuri joukko yksilöitä, erillisiä yksilöitä tavoittelee asioita, joita ei yksin itse asiassa voikaan saavuttaa.
1: Miten sä ajattelet sitten yhteiskunnan tasolla, että minkälaisia seurauksia silloin, jos tämä kehitys jatkuu vaan, että toimimme koko ajan vain yksilöllisemmin ja yksilöllisemmin?
3: No silloin tietysti monia seurauksia ja isoja seurauksia. Yksi kokonaisuus on tämä hyvinvoinnin näkökulma, että me voidaan katsoa, että se tuottaa meille monenlaisia hyvinvoinnin haasteita. Puhutaan me ulkopuolisuuden kokemuksista, kuulumattomuudesta, yksinäisyydestä, osattomuudesta, merkityksettömyydestä, mikä on hyvin, hyvin keskeinen haaste tässä ajassa. Ja nyt on myös paljon puhutaan mielenterveysongelmista tässä ajassa, niin se yhteys myös niihin on ilmeinen. Eli voidaan ajatella, että sillä on selkeä syy myös näihin mielenterveyden haasteisiin.
1: Se, että ihminen kokee kuuluvansa johonkin, eli kokee osallisuutta, vahvistaa myös yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Se taas liittyy suoraan yhteiskunnalliseen turvallisuuteen.
3: Sitten se on myös tämmöinen yhteiskunnan yhtenäisyyden ja turvallisuuden asia, että miten me tullaan toimeen keskenämme, kuinka paljon me pidetään huolta toisistamme. Sillä on monia yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska siinä se keskeinen ajatus on kuitenkin se, että miten me ihmiset tullaan toimeen keskenämme, miten me ihmiset pystytään luomaan hyvinvointia toisillemme ja itsellemme. Nämä on aivan keskeisiä asioita, kun me katsotaan yhteiskunnan mittapuulla. Sillä on hyvin paljon väliä, että tuottaako ihmiset toisilleen hyvinvointia vai jättääkö ne sen tuottamatta. Eli jos meillä tämän yhteiseen panostaminen ja yhteisöt heikentyy, niin se määrä, mitä meillä jää hyvinvointia syntymättä ja tuottamatta, niin on ihan käsittämättömän suuri.
1: Et me ei voida ajatella yhteiskuntaa sellaisena, että siellä on vaan irrallisia yksilöitä koko ajan.
3: Niin, kyllä.
1: Miten iso huoli tästä pitäisi olla? Et voiko esimerkiksi yhteiskunta hajota, jos kukaan ei katso sitä yhteistä etua, vaan kaikki on tällaisia erillisiä saarekkeita?
3: No pahimmillaan toki näin voisi käydä. En tietysti ole Suomen osalta tästä huolissaan, mutta et se kehitys voi mennä aika pitkälle ennen kuin tajutaan, että tämä onkin todella huono juttu. Ja nyt on vaarana ehkä se, että me aletaan luisua yhä enemmän kohti sitä, että me ohjataan ihmisiä optimoimaan sitä yksilöllistä etua. Ja se tuottaa meille monia haasteita. Ja jos me annetaan tämän mennä pidemmälle, niin meidän haasteet syvenee.
1: Parhaimmillaan yhteisö voi antaa merkityksellisyyden tunnetta elämään, kannatella vaikeina aikoina, suojella ja auttaa meitä kasvamaan. Mutta miten ryhmä tai yhteisö voi toimia niin, että se palvelisi kaikkia jäseniään? Millaisia pelisääntöjä ryhmä tarvitsee? Sosiaalipsykologian apulaisprofessori Katarina Pettersson kertoi, että jos yksikin ihminen vastasi toisin kuin muut, se lisäsi todennäköisyyttä valita oikea vastaus. Myös se, että yhteisössä sallitaan eriävät mielipiteet ja sanotaan se ääneen, tai että on mahdollisuus kertoa mielipiteensä muutenkin kuin julkisesti, tervehdyttää ryhmän kulttuuria. Emil Salovuori miettii myös yhteisöjen toimivuutta, mutta hieman erilaisesta näkökulmasta. Hän etsii keinoja siihen, miten yksilökeskeisessä kulttuurissamme ihmiset saataisiin taas kiinnostumaan yhteisen hyvän tavoittelusta ja näkemään ja kokemaan sen hyödyt omassa elämässään. Hän korostaa muun muassa sitä, että vapaamatkustamisen estämiseksi pitää saada sääntöjä ja käyttää esimerkkinä verotusta. Jos yhteiseen hyvään ei panosta verojen muodossa, sillä on tuntuvia taloudellisia seurauksia. Eli pitäisi päästä käytäntöihin, joissa vain oman edun tavoittelu ei ole kannattavaa, ja tehdä yhteiseen hyvään panostamisesta rationaalinen valinta.
3: Mä uskon, että se ratkaisu löytyy jonkinnäköisestä yhdistelmästä siitä, että paitsi että me tehdään se yhteisöllinen toiminta helpoksi, niin meidän myös kannattaa tehdä se mahdollisimman palkitsevaksi. Ja tämmöiseen erilaiseen yhteisölliseen toimintaan ja yhteiseen toimintaan liittyy myös yhteisiä pelisääntöjä ja sitä yhteistä vastuuta, niin myös löytää sopivia tapoja sitten puuttua semmoiseen yksilölliseen osaoptimointiin tai vapaamatkustukseen, jotta me saadaan sille yksilölle kannattavaksi se yhteisen panostaminen. Se ei ole mikään täsmälääke, mikä olisi helppo ottaa ja yhteiset yhtäkkiä vahvistuu Suomessa, mutta me ollaan nyt hyvin lähelle päästy sellaista ymmärrystä siitä, että millaisista elementeistä se onnistuminen voisi syntyä, niin mä uskon, että lähivuosina me tullaan saamaan merkittäviä edistysaskelia.
1: Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Pirjo Koskinen ja äänisuunnittelun toteutti Katri Koivula. Millaisia ajatuksia ihmisen ryhmään kuulumisen tarpeesta heräsi? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen. Kuuntelet Yle Radio 1.

Jokin ihmisessä itkee aina, mutta kun näytelmäkirjailija Sirkku Peltola kaatui kanveesiin, lintujen laulu antoi uuden perspektiivin elämään. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio 1:ssä ja tietysti myös Yle Areenassa.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Jari Perkiömäki, oot Yrjö-palkinnon saanut Jatsliiton puheenjohtaja, itse jatsmuusikko, saksofonisti, lehtori taideyliopistossa, oot ensimmäinen Sibelius Akatemian jatsosastolta tohtoroitunut jatsmuusikko, oot toiminut myös 5-vuotiskauden taideyliopiston rehtorina ja tällä hetkellä toimit erilaisissa yhteisöissä, hallituksessa, taideyhteisöissä, muun muassa koko teatterissa ja sulla on hyvin monta eri näkökulmaa suomalaiseen taideelämään, musiikkielämään ja jatselämään, niin että tuntuu, että merittäjä kyllä riittää. Onko sillä jotain merkitystä, että aikoinaan oot tipahtanut jats-sammioon, kun oot Porista kotoisin?
2: Kyllä, ehdottomasti. Eli se oli jo koulussa, keskikoulussa, niin meille tuli opettajaksi Tapani Kontula, joka oli Porjatsin perustajajäseniä. Tämä oli siis 70-luvun puolen välin tienolla vähän ennen. Ja mä silloin opiskelin musiikkia, musiikkiopistossa soitin klarinettia, mutta Tapani halusi perustaa bändin. Ja sitten kun alettiin sitä kerran viikossa treenaa siinä koulubändissä, niin mulle pikkuhiljaa selvisi, että me yritetään soittaa jatsia. Ja siitä se niin kuin lähti, jatsin harrastus.
1: Hauskasti sanottu, kun sanoit, että sinulle pikkuhiljaa selvisi, että soitetaan jatsia. No, kun jatsia oot niin monelta eri kantilta lähestynyt ja tutkinut, niin kuinka kuvailet jatsmusiikkia?
2: No joo, soittajan kannalta se on, ehkä siihen ohjauduin, vaikka opiskelin paljon klassista musiikkia ja soittanut kaiken näköistä tanssimusiikkia ja rockiakin aikanaan, niin jats oli kuitenkin ehkä mielenkiintoisinta ja haastavinta siinä, että siinä on ne soittotaidon vaatimukset on ihan yhtä korkeat kuin vaikka klassisessa musiikissa, mutta sen lisäksi siinä on se yhdessä tekeminen ja luova prosessi, että jokainen soittokerta on ainutkertainen ja siihen liittyy vahvasti improvisaatio ja luova tekeminen. Eli kyllä se sitten loppujen lopuksi kiinnosti kaikkein eniten.
1: Improvisaatiosta teit myös oman tohtorin väitöskirjasi. Olisiko jatsia ilman improvisointia?
2: No ei, kyllä se sellaiseksi on muotoutunut, että se lähtökohdathan oli aikanaan lähinnä New Orleansissa, johon tuli vaikutteita monesta suunnasta, eurooppalainen klassinen musiikki, latinalais-amerikkalainen musiikki ja siihen vaikuttanut afrikkalaiset rytmit, niin se lähti siitä, että lähti soittamaan musiikkia korvakuulolta ja monet niistä soittajista eivät niin lukeneet nuotteja. Osa toki luki, osalla oli klassisen musiikin koulutus, se oli hyvin monimuotoinen se tuleminen, mutta korvakuulosoitto ja improvisaatio on niin kuin hyvin lähellä toisiaan ja siitä, se on jatsmusiikin lähtökohdat.
1: Kun musiikista puhutaan, niin se jaottelu on jotenkin isosti aina esillä. Onko se mielestäsi tärkeää, kun puhutaan musiikista, että aina jaotellaan näillä raja-aidoilla? Mikä merkitys niillä on?
2: No tietenkin toivoisin, että konserttijärjestäjät ja yleisö ei turhaan jakaisi sitä, mutta tietenkin nämä on niin kuin pitkiä traditioita ja yhteisöjä, jossa niin kuin nämä musiikkikulttuurit ja tekemisen ja kuuntelemisen kulttuurit on muotoutunut, niin toki on tämä eurooppalainen klassisen musiikin perinne, joka on satoja vuosia vanha, ja sitten on toisaalta tämä jatsmusiikin perinne, mutta jatsmusiikkihan alkoi hyvin niin kuin populäärin musiikkina ja tähän yli 100 vuoden historiaa, mitä jatsia on soitettu, niin sehän on jatkuvasti vaikuttanut siihen popmusiikkiin ja toisaalta ottanut vaikutteita joka suunnasta. Et kyllähän me tietysti jonkunnäköisiä ymmärtääksemme asioita niin kuin jaetaan näitä niin sanotusti genreihin, mutta yhä useammin nykyisin muusikot ja yleisöt kyllä onneksi niin kuin sekoittaa näitä ja löytää yhä uusia yhdistelmiä. Että ainakin musta Suomessa se, kun mä aloin opiskella vakavissani musiikkia Sibelius Akatemiassa ja vähän sitä ennenkin niin kuin yli 40 vuotta sitten, niin tuntui, että se, että Sibelius Akatemiaan silloin tuli jats ja kansanmusiikki omina koulutusohjelminaan, niin se raja-aidat oli vielä pitkään niin kuin olemassa. Mutta kyllä nyt on uudet sukupolvet tullut ja mä en enää hirveästi sitä eroa kyllä huomaa. Niin kuin, tai sellaista niin kuin karsiutumista eri leireihin, niin se on kyllä onneksi aika lailla jo häipynyt.
1: No Jari Perkiömäki, se syy, minkä takia juuri nyt puhutaan jatsista ja sinun kanssasi, on se, että vietetään Suomi-jatsin 100-vuotispäivää. Ja sanotaan, käytetään sanaa Suomi jats, tai jats rantautui Suomeen tasan 100 vuotta sitten 4. päivä kesäkuuta. Mitä silloin tapahtui?
2: Joo, tästä on tullut semmoinen symbolinen alku. Eli silloin oli tällainen Amerikan suomalaisia risteilyllä ympäri maailmaa kuljettanut höyrylaiva Andaania, joka silloin 4. päivä kesäkuuta saapui Suomeen, ankkuroitui Helsingin edustalle. Ja siellä oli satoja Amerikan suomalaisia, jotka olivat siis halusivat tulla näkemään oman alkukotimaansa, jos osa ei varmaan ollut koskaan aikaisemmin käynytkään. Ja laivalla oli myös muusikoita, ja silloin vuonna 1926, niin nämä muusikot sitten tulivat Helsinkiin, ja aika iso osa heistä itse asiassa jäi, koska jats kiinnosti kovasti silloin vuonna 1926 sitä, ja Suomessa ollut livenä. Toki jotkut bändit oli sitä ikään kuin yrittäneet soittaa, mutta tästä tuli semmoinen joukko muusikoita, jotka oli jo ihan siitä amerikkalaisesta sen ajan jatsperinteessä tai siinä sisällä. Ja ilmeisesti heillä oli kova kysyntä, koska he jäi sitten soittamaan Helsingin yökerhoihin tätä musiikkia. Ja jatsin suosiohan oli todella suuri 20-luvulla myös Suomessa. Ja tietysti on syytä todeta, että silloin saas yleisö mielsi jatsin nimenomaan tanssimusiikkina. Että sehän oli se kova juttu. Että se oli elävämpää, iloisempaa, svengaavampaa kuin ehkä meillä totuttu saksalais-slaavilainen tanssimusiikki tai tämmöinen salonkimusiikki. Niin tämähän edusti aivan uutta sellaista villiä vapautta ja iloista 20-lukua nyt, niin kuin niin. Se ajatellaan näin jälkikäteen.
1: Eli oliko Suomessa sellainen jonkinlainen jano jatsiin olemassa?
2: Ilmeisesti, ja silloin kun se laiva saapui, ilmeisesti tuhansia ihmisiä oli kerääntynyt Helsingin kauppatorille vastaanottamaan näitä. Että se oli todella iso tapaus silloin vuonna 1926.
1: Siinä tapahtuu sitten seuraavina vuosikymmeninä Suomessa hyvinkin isoja asioita, niin kuin koko maailmassa. Siellä toinen maailmansota vaikutti niin vahvasti tällaiseen kaikkeen luovaan toimintaan muutenkin ja ihmisten huvielämään. Mutta miten itse sitten kuljettaisit tätä jatsin kulkua Suomessa siitä eteenpäin?
2: Niin ehkä ensin on hyvä todeta, että se toinen maailmansota oli kyllä todella merkityksellinen myös jatsin historialle. Että täällä meillä toki se huvielämä pitkälti pysähtyi, ja oli tanssikiellot, jotka jatkuivat vielä pitkälle sodan jälkeenkin. Mutta sitten toisaalta New Yorkissa, josta oli jo siihen mennessä tullut 40-luvulle tullessa se keskuspaikka, jossa niin kuin kaikki muusikot halusivat olla. Sinnehän lähtivät niin Miles Davis, Charlie Parkerit ja muut. Niin nimenomaan tämä nuori muusikkopolvi silloin sodan aikana niin kuin New Yorkissa lähti kehittelemään niin kuin tällaista luovempaa musiikkia, joka ei ollutkaan suurten tanssisalien tanssiviihdemusiikkia enää, vaan soittivat pienillä bändeillä

0: he kehittivät sitä improvisaatiota niin kuin huimiin taidollisiin ja musiikillisiin suorituksiin. Eli syntyi tämä beboviksi kutsuttu tyyli, jota voisi sanoa ensimmäinen moderni jazz-tyyli, joka ei siis ollut enää suuren yleisön viihdemusiikkia, vaan oli tällaista dikkareiden musaa. Mutta se, että tämä moderni jazz tuli Suomeen sitten aika lailla viiveellä. Toki jo 40-luvulla, ihan olisiko se ollut 49, niin Hämeenlinnan linnassa Viitamäen veljekset levyttivät, olivat kuunnelleet radiosta niin kuin myöskin bebop-kappaleen, ainakin kappaleen Groovin High, missä oli tietysti suomalaisena erikoisuutena myös haitari mukana. Mutta voisi sanoa, että bebop, ensimmäinen modernin jatsin levytys tehtiin Suomessa 49. Ja se tapahtui tosiaankin hämeenlinnalaisten muusikoiden toimesta, ei helsinkiläisten.
1: Tehdäänkö liian suuri hyppäys mielestäsi jatsin suomalaisessa historiassa eteenpäin, jos erityisesti nostaisin tästä sitten 70-luvun, joka oli Suomessa aika huima jatsvuosikymmen?
0: Kyllä 60-luku oli jo hyvinkin merkityksellinen.
1: No niin.
0: Että toki siitä Viitamäen veljesten niin kuin 50-luvun alusta, niin Suomessa kuitenkin sitten kehittyi 50-luvun aikana jo tämä tanssilavakulttuuri ja tanssiorkesterikulttuuri ja pikkuhiljaa niin kuin tanssia myös viranomaiset sallivat enemmän, mutta
1: Mutta jotenkin ajattelisin, että se on eri kulttuuri, siinä on tangoa ja siinä on iskelmää, mutta sun mielestäsi...
0: No sikäli, että sitä soittivat muusikot, jotka sitten monet heistä olivat hyvin kiinnostuneita jatsista, kuuntelivat Voice of Americaa. Olen kuullut, että kokoontui, silloinhan ei ollut, levyjä ei välttämättä ollut vielä saatavissa niin hyvin Suomeen 50-luvullakaan, vasta pikkuhiljaa sen aikana, niin kokoontuivat radion ääreen kuuntelemaan, joku tietty kappale tulee, niin yksi kirjoittaa ylös bassostemmaa ja yksi pianostemmaa. Ja tällä tavalla opettelivat niitä biisejä. Että kyllä se jatsin harrastus levisi näiden tanssimuusikoiden keskuudessa aika kovasti. Ja mä oon myöskin kotikaupungistani Porista kuullut sen sukupolven muusikoilta. Mutta heidän päätyönsä oli soittaa ravintoloissa ja tanssipaikoilla. Mutta 60-luvulla, kun tuli sitten tämä niinku monessa mielessä radikaalit poliittiset suuntaukset, niin kuin rotuerottelun lopettaminen pikkuhiljaa ja se, ihmisoikeustaistelut ja kaikki muut, niin se myös Suomessa sit synnytti, kyllä 60-luvulla tuli tämä moderni jazz jo Suomessa, eli alettiin soittaa kaiken näköistä, koska Amerikassa soitettiin sitten jo free jazzia ja kaiken näköistä tällaista tänäkin päivänä avant-gardeksi miellettyä. Eli tämä 40-luvulla syntynyt sukupolvi niin vahvasti alkoi silloin irtautua tästä tanssibändikulttuurista pelkästään, vaan soittaa ihan vakavissaan. Kaikki Junnu Aaltonen, Eero Koivistoinen, Edward Vesala ja niin poispäin. Itse asiassa Esa Peetman levytti ensimmäisen, se oli jo 60-luvun alkupuoliskolla muistaakseni, tämmöisen niin kuin paimenlaulu, joka oli hänen sävellystään ikään kuin suomalaisen kansanmusiikin perustuva, mutta aivan tällainen moderni jatskappale. Että kyllä silloin alettiin olla ajan hengessä mukana jo 60-luvulla.
1: No tietenkin, ja Pori Jats 66, Suomen vanhin jatsfestivaali.
0: Kyllä, kyllä. Mutta jos mainitsit 70-luvun, niin kyllä 70-luvulla sitten tuli paljon, mustakin se oli mun teiniaikaa, niin se oli erittäin mielenkiintoinen musiikillinen vuosikymmenen niin kuin monessa mielessä. Silloin tuli sitten jo tämä fuusiojats ja jatsrock, rockjats, millä nimellä sitä kutsutaankin, ja Suomessa monet bändit. Ja progressiivinen rock ja jats niin kuin lähentyi myöskin toisiaan. Ja et siinä mielessä 70-luku on todella mielenkiintoinen musiikkivuosikymmen tosi monessa mielessä.
1: Radio Yhden iltapäivän studiovieraana on Jatsiliiton puheenjohtaja, muusikko ja monella tavalla jatsia opettanut ja opettava Yrjö palkittu Jari Perkiömäki. Nyt jos hypätään nykypäivään, niin mikä on jatsmusiikin tila Suomessa juuri nyt?
0: Niin kuin mä oon ollut tosiaan opettamassa tuolla Sibelius Akatemian jatsohjelmassa pitkään ja nähnyt jo aika monta nuorta sukupolvea, jotka tulee Framille ja tälle alalle, niin siinä mielessä sen näkee, että kyllä se muusikoiden tila on yhä parempi, että yhä nuoremmat ja yhä taitavammat muusikot, niin kuin, niitä voi vaan hämmästellä, miten ne on jo niin kuin, millä tasolla alle 20-vuotiaana. Ja siinä mielessä musta jatsin tila on todella hyvä. Ja aika iso osa näistä meidän nuorista muusikoista sitten työllistyy myös kansainvälisesti ja pääsee siihen skeneen mukaan. Et huonoa on tietysti tällä hetkellä kaikilla kulttuurialoilla se, että me näitä julkisia määrärahoja leikataan jatkuvasti joka puolelta ja se aiheuttaa kaiken näköisiä hankaluuksia, mutta kyllä musta jatsmusiikkina on todella elinvoimainen. Ja sitten Jatsiliiton kannalta, Jatsiliitossa on noin 50 jäsenyhdistystä tai klubia ja vastaavaa, jotka järjestää tätä konsertteja ympäri Suomea. Ja kyllä se toiminta on edelleen hyvin aktiivista ja sitä vaihtelevalla menestyksellä taloudellisesti, koska vähän kaikkiallahan nämä määrärahaleikkaukset puree, mutta ei tässä mitään nääntymistä ole näkyvissä silläkään puolella, mutta tilanne on oikein hyvä.
1: No, Suomessa on useita, nykyään jo useita vakiintuneita festareita, jazz-festivaaleja, paitsi kotikaupunkisi Pori Jazz, jossa olet itsekin toiminut aktiivisesti, hyvinkin aktiivisesti pitkään. Ja sitten on useita pikkukaupunkien tällaisia pienempiä jazz-tapahtumia ja monta kertaa pienempien paikkakuntien jazz-elämä pyörii nimenomaan vapaaehtoisten ja näiden jo mainitsemiesi yhdistysten ympärille. Ja olet halunnut itse nostaa tätä toimintaa aika paljon mielestäni viime aikoina.
0: No kyllä sen näkee, että mikä merkitys sillä on. Se on usein, se saattaa olla ihan muutama, jopa yksi, kaksi ihmistä jollain paikkakunnalla, jotka niin kuin pitävät jopa vuosikymmeniä yllä sitä toimintaa. Niin kuin kaikessa yhdistystoiminnassa me tarvitaan niitä aktiivisia ihmisiä. Ja kyllä sen näkee, että myös sitten aina välillähän käy niin, että sitten yksi aktiivipolvi väistyy ja nuorta ehkä ei tule tilalle ja sitten se toiminta alkaa hiipua. Mutta että liittohan järjestää näitä ehkä päätoimintamuotona näitä valtakunnallisia kiertueita, joita sitten jäsenyhdistykset voi tilata niin kuin tiettyyn subventoituun hintaan, koska liitolla on oma tuki, jolla sitten voidaan tätä rakennetta pitää yllä. Niin tämähän on hyvin keskeistä, että se elävä jazz soi joka puolella ja muusikot pääsee esiintymään ympäri Suomea. Mutta liittohan ei yksistään pysty sitä ylläpitämään, jos siellä paikkakunnilla ei ole sitä aktiivista toimintaa. Ja sitten, että nämä yhdistykset ja kerhot, että ne myöskin sitten verkottuu paikkakunnalla yrityselämän ja kaupungin organisaation ja kaikkien kanssa, jotta se toiminta pystyy säilymään ja kasvamaan siellä. Mutta se on ihan olennaista. Että kyllä se olisi aika surkeata, jos tämä tilanne olisi se, että vain pääkaupunkiseudulla ja ehkä vähän Tampereella ja Turussa olisi. Turkuhan on nyt siis, pakko nostaa, että Turkuhan on niin kuin mennyt todella paljon eteenpäin. Siellä on jo aika hyvät jatsin rakenteet Turun kulttuurikaupunkivuoden jäljiltä, niin siellä on toimittu hienosti. Ja Tampereella on tietenkin erittäin merkittävä festivaali, modernin jatsin festivaali ollut pitkään. Mutta joo, kyllä nämä, joka paikkakunta on tärkeä. Ja itse muusikkona, kun musta on aina melkeinpä palkitsevinta on usein kaikista pienemmillä paikkakunnilla käydä keikalla, jossa se, että siellä on bändi soittamassa, niin kun huomaa, että yleisölle se on tapaus, että nyt meilläkin on tätä. Ja siinä on niin kuin ihan oma hieno fiiliksensä.
1: Jari Perkiömäki, kun olet niin monelta, nyt mainitsin jo monta kertaa, että olet monelta eri kantilta urasi aikana lähestynyt jazz-musiikkia. Ootko kuitenkin ensisijaisesti muusikko?
0: Joo, näin voisi sanoa. Että kyllä se, että mä edelleen soitan aktiivisesti ja haluan kehittyä ja harjoitella, niin kuin, ja se itse soittaminen tuo niin kuin todella paljon mielekkyyttä elämään. Mutta totta kai siihen on tullut nämä koulutuspuolet ja myös koulutuksen johtaminen, ihan niin kuin sitä yliopiston rehtoraattia ja kaiken näköistä myöten. Ja nyt tosiaan lukuisia määriä kulttuurialojen eri hallituksia ja tällaisia tehtäviä, niin, mutta kyllä se jotenkin siitä muusikkoudesta lähtee.
1: Tuossa oli aikaisemmin jo puhetta siitä, että väitöskirjasi olet tehnyt improvisaatiosta, tutkinut sitä nimenomaan. Onko mä ymmärtänyt oikein, että jatsin sielu on nimenomaan siinä improvisaatiossa, mitä äsken itsekin sanoit? Mitä se kertoo jazz-muusikoista, teistä jazz-muusikoista, että se improvisaatio on se kaiken ydin?
0: Joo, tämä on hyvä kysymys. mä oon itse lähestynyt, mä myöskin luennoin ja improvisaatiosta, ikään kuin mä kiinnostaa se, että miten niiden jatsin tekätapaan kuuluva improvisaatio ja yhteistyö, niin mitä siitä olisi opittavaa tai miten se voi olla dialogissa muiden niin kuin inhimillisten toimintojen kanssa, niin tämä ei ole sellaista vakiintunutta hommaa juuri kellekään, että soitetaan ikään kuin samalla bändillä jatkuvasti ja samalla ohjelmistolla, vaan että se työelämäkin on hyvin vaihtelevaa ja mennään niin kuin keikkakohtaisesti ja aina uusien muusikoiden kanssa. Et kyllä se on tietynlainen, moni voisi sanoa, että elämäntapa. Ja antoisin tähän siitä just on se, että kansainvälisesti muusikot saattaa tulla eri puolta maailmaa ja kohdata jossakin ja sitten tehdä levyn tai soittaa keikan niin kuin hyvin pienellä harjoituksella tai valmistautumisella ylipäänsä, koska se tekotapa on sellainen. Se nimenomaan tuo sitä mielenkiintoa ja sisältöä siihen, että kun osataan se improvisaation, jatsin improvisaation kieli, niin silloin pystytään soittamaan yhdessä niin kuin aina uusien tyyppien kanssa.
1: Niin kuin äsken sanoit, niin luennoidessasi ammennat tästä omasta jatsmuusikkoudestasi ja sitten toisaalta siitä, että olet tutkinut sitä improvisaatiota ja muun muassa johtamiskoulutuksia, kun annat, niin yhdistät nämä kaksi asiaa. No mitä meidän yhteiskunnalla sitten jatsista olisi näin niin kuin yleisesti opittavaa?
0: Joo, kyllä siinä on sellaiset periaatteet, mitkä niin kuin pienessä ryhmässä toteutuu helpommin, että ensinnäkin puhutaan yhteistä kieltä. Se on ensimmäinen niin kuin este monesti, miksi asiat menee pieleen. Sitten se, että kuunnellaan aktiivisesti, mitä muilla on sanottavaa. Ja improvisaation lakeihin niin kuin kuuluu se, että ei lähdetä tyrmäämään niitä toisten ideoita, vaan koitetaan rakentaa niiden päälle. Eli kuunnellaan aktiivisesti muita, tuetaan muita ja sitten vielä sen jälkeen, vaikka se on näennäisen niin kuin leikkiä se lavalla soittaminen, niin siinä on kuitenkin iso vastuu jokaisella, että se homma menee maaliin. Et kukaan ei voi lusmuilla ikään kuin ulos siitä tilanteesta. Ja kaikki on täysin avointa, kaikki mitä sä teet lavalla, kaikki muut kuulee sen ja yleisö kuulee sen. Virheitä ei voi peitellä eikä kätkeä, vaan ne on osa sitä prosessia ja kaikki jaetaan. Ja kyllähän noilla periaatteilla ehkä moni asia tässä yhteiskunnassa maailmassa voisi mennä paljon paremmin eteenpäin.
1: Jatsliiton puheenjohtaja, muusikko, pedagogi Jari Perkiömäki, kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
1: Ja hyvää syntymäpäivää.

0: Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu.
2: Valtteri Torikka, lämpimästi tervetuloa Näistä levyistä en luovu -ohjelmaan.
3: Kiitos paljon kutsusta.
2: Törmäsit tähän ohjelmaan valmistautuessasi samaan ongelmaan kuin niin moni vieraistamme, että onpa vaikea valita kourallinen kappaleita. Siis vain kourallinen kappaleita.
3: Kyllä, mä olen paljon kuunnellut teidän ohjelmaa ja on ollut sillä ajatuksissa, että olisipa ihana joskus päästä vieraaksi, mutta en tiennyt kuinka mahdoton tehtävä ja hirveätä kidutusta on yrittää rajata se oman musiikkimakunsa joihinkin tiettyihin esimerkkeihin. Estää paljon pois sellaista, kun ei haluaisi antaa sellaista kuvaa, että sitä musiikkia en kuuntelisi, niin jotenkin nämä on nyt sitten hyvin tämmöinen rajallinen, mutta toivottavasti jollain tapaa myös laajaute siitä omasta musiikkimausta.
2: Listasi kuitenkin kuvastaa hyvin sitä, että olet monipuolinen ja sekä kevyellä että klassisella musiikilla on sija elämässäsi.
3: No mä olen kasvanut kuitenkin vahvemmin tämmöisessä iskelmäkodissa, kyllä se sitten niin kuin jotenkin, että toki olen sitten, että meillähän on niin kuin isän puolelta varsinkin täti on urkurikanttori ja isänisä oli sotaveteraanikuorijohtaja ja urkurikanttori ja näin, että sieltä tulee semmoista klassista perimää hyvin vahvasti ja itsekin opiskelin kirkkomusiikkia jonkin aikaa, mutta sitten on tämmöinen oma luonnekin saattaa olla semmoinen reipas ja välillä ehkä villikin, on ollut siis toki ihan mieletön musiikillinen matka tähän asti jo tämä oma elämä, että on saanut mahdollisuuden tehdä niin monenlaista.
2: Ja olihan sinulla ihan lupaavaa bändiuraakin siellä nuorena miehenä.
3: Joo, kyllä. Se oikeastaan liittyy vähän näihinkin, tai yhteen erityisesti näistä teoksista, niin joo. Postiklubi-yhtyeen kanssa voitettiin pop-rock-lyriikan SM-kilpailut ja silloin tein meille biisejä erityisesti niitä sanotuksia.
2: Ensimmäinen kappaleesi on semmoinen, että veikkaan, että jos olisi järjestetty vedonlyönti, niin kukaan ei olisi voittanut. Pommi ja Gommi ja on Sika kunnossa eli Emma Numminen ja Pedro Hietanen.
3: Kyllä. Tämä on mulle tosi tärkeä kappale. Tämä liittyy omaan musiikilliseen historiaan just kun tuosta isän isästä juuri mainitsinkin, niin tosi pienestä saakka muistan, kun käytiin isovanhemmilla tuolla Uki ja mummin luona Porissa Kallen Kallelan kadulla ja sitten siitä käveltiin Kirriluotoon päin ja sitten mentiin kuuntelemaan Jatskadulle. Ted Kersen oli joka vuosi siellä aina, muistan, isä halusi mennä sitä kuuntelemaan ja sitten Kommi ja Pommi oli monesti kanssa. Ja se jotenkin on jäänyt hirveän vahvasti mieleen itselle ja tosi lämpimiä muistoja ja ehkä tämä on jotenkin myös ylistys suomalaiselle lasten musiikille. Jotenkin halusin ottaa mukaan, että lapset kun ei voi pitää puoliaan siinä, että heille tehdään laadukasta lasten musiikkia ja hyvällä huumorilla ja pienellä pilkkeellä silmäkulmassa, niin tämä on just semmoista. Sitten tuli mieleen toinen juttu liittyen enemmän Numiseen vielä, niin me oltiin Valtteri Torikka -trion kanssa Pyhä Amplakedis soittamassa ja terveisiä vaan Juha Savelalle ja Eero Ignatiukselle, kun istuttiin siellä Pyhä Hotellin tämmöisessä sivu-backstage-tilassa ja meidän vieressämme esiintyi Pedro Hietanen ja Emma Numminen soitti vispilöillä puhelinluetteloa ja katsoimme alas tunturiin ja sitten katsoimme ja katsottiin toisien poikien kanssa, että on hyvin erikoinen ja hyvin mieleenpainuva hetki.

0: aivan mahtava. Gommi ja pommi on sikakunnossa.
1: Joo, kyllä. Ja mä oon miettinyt tähän, että kehen tässä viitataan ja viitataanko tähän ihmisiin, jotka käyttäytyvät hyvin eläimellisesti. Kun hän sanoi, että eläin on yes sir, ja mä numminen on itse laulanut juuri yes sir, I can boogie, ja menee saparo kipparalle kaikki, niin kuin, että mitäs merkityksiä tästä löytyykään sitten lopulta. Ja monet asiat, mitä tehdään lapsille, niissä on piilotettu aikuisillekin jotakin. Niin.
0: Sitten Katri Helenan musiikkia. Hänen kappaleissaan on semmoista ihanaa nuoruuden raikkautta.
1: Niin, kyllä se on totta. Tämä liittyy vaan ehkä enemmän nyt itsellä näihin viime vuosiin. Ja kun olin tämä

kanssa. Että tota, on niin paljon näitä lauluja tullut laulettua ja hänenkin perintöönsä on valtava. Tämä liittyy hyvin vahvasti myös siihen aikakauteen, kun iskelmämusiikkia sovitettiin niin, että siellä kuuluu orkesteri ja taustalauleja. Ne on niin kuin fantastista, miten niin kuin asioihin käytettiin aikaa. Että jotenkin, että mä jotenkin iskelmämusiikki tuntuu digitaalisemmalta ja jotenkin niin kuin se syvyys, mitä tuommoisissa niin kuin 70-luvullakin esimerkiksi näissä iskelmämusiikin sovituksissa on ollut, niin jotenkin se puhuttelee mua huomattavasti enemmän. Ja tämän toinen, minkä mä olisin voinut ehkä valita, olisi ollut toi Paula Koivuniemen Romantiikkaa. Se oli yksi niistä kans tosi hieno sovitus, tämä levytys siitä. Mä kuuntelin äidin Opelissa semmoista CE-kasettia, ja se oli siinä. Mutta joo, ja sitten kun tämä tuli siellä Katrin Stadion konsertista, tämä biisi ja tämä intro, ja hän ensimmäistä kertaa on ollut, että nuoruus on seikkailusuunnaton. Mä muistan, kun mulla niinku alkoi valuvan kyyneleen, että mä aloin haukkoa henkeen, ja se oli ihan järisyttävä hetki, että terveisiä vaan Sirpalle, ja kiitos kutsusta konserttiin, että onneksi tämä on tullut koettua tämäkin hetki.

0: Näitä 70-luvun iskelmiä osaa nykyään arvostaa ihan eri tavalla kuin ennen.
1: Joo, fantastisia sovituksia ja kyllä se tommoset akustiset soittimet kuitenkin tuo semmoisen omanlaisensa tunnelman ja se analoginen maailma, että se digitaalisuus, siinä on omat hyvät puolensa.
0: Sinä siis tämän tahtiin liikutuit Katri-Helenan konsertissa. Kuinka paljon käyt keikoilla ja konserteissa?
1: No kyllä mä pyrin harrastamaan hyvin laajasti kulttuuria ja pyrin myös semmoisten kokemusten äärelle, mitkä ei ehkä ole niin tuttuja. Mutta tuommoiset ihmisjoukossa tapahtuvat kulttuurikokemukset myös näkee sitä omaan työtään toisesta näkökulmasta. Että aika usein siellä itse on sitten siellä esiintymislavalla, konserttilavalla tai näyttämöllä. Että kyllä mä pyrin mahdollisimman paljon kulttuuria kuluttamaan.
0: Pistätkö kotona vaikka musiikkia soimaan?
1: No joo, kävi sillä lailla tuossa, ei se ole niin kauan aikaa, niin ystäväperheen rouvan isän jäämistöstä

0: löytyi tämmöiset fantastiset gradientin kaiuttimet, jos toinen oli vähän hajalla, ja niitä käytiin sitten korjattamassa tuolla Porvoossa. Ja tota, suomalaiset huippukaiuttimet, ja kävi ilmi, että nämä on myös ollut Lefalla aikoinaan kysymys, että kaiuttimet olisi ollut Sarasteella ja Esa-Pekka Salosellakin. Että niistä niin kuin esimerkiksi klassisen musiikin kuunteleminen on suunnaton ilo, että soittimet kuulostaa hyviltä ja oikeilta ja aidoilta. Niin se on muuttanut mun musiikin kuuntelukokemusta tai onkin muuttanut hyvin vahvasti, että myös niin kuin mä oon huomannut, että tässä keski-ikäisyyden kynnyksellä niin jotenkin, kun siinä muuttuu ehkä jollain tapaa se suhtautuminen, että ei katso pelkästään eteenpäin, vaan katsoa eteen sekä taakse, niin jotenkin sitä muuttuu armollisemmaksi itselle, niin ehkä sitä jotenkin myös nauttii musiikista eri tavalla, eikä aina kuule vaan niitä virheitäkään.
1: Niin, mutta eikö se ole ihana, kun muuttuu lempeämmäksi itselleen?
0: On, kyllä mä ainakin olen yrittänyt tehdä sen kanssa tosi paljon töitä.
1: Bach on monelle se kivijalka, klassisen puolen kivijalka. Onko tämä seuraava, onko tässä kyse enemmän Bachista, siitä sävellyksestä vai soittajista?
0: No tässä on hyvin vasta taas piano esillä, joka on itselleni on se ensimmäinen instrumentti, millä on aloittanut musiikillisen matkan ja musiikilliset seikkailut ennen laulamista. Niin Bachin musiikki on ollut tosi vahvasti läsnä mun elämässä. Sekä hengellisen ja kirkkomusiikin puolelta, että sitten nyt viime vuonna, kun kanta esitettiin semmoinen Pahtorikka Uotinen teos, ja siihen mietin tätä musiikillista kokonaisuutta, ja sitten se kanssa on vierailtu, ja toivottavasti päästään sen kaaveen jatkamaankin joskus, niin tämä kyseinen teos törmäsin tähän ja kyseiseen tulkintaan, ja tuli semmoinen fiilis taas, että nyt aika pysähtyy ja sitä haukkoo henkeensä ja miettii, että kuka voinut olla tällainen nero, että näin yksinkertaisilla elementeillä voi saada aikaiseksi jotain näin suurtaa.

0: Tässä Bachin konsertoklaverille D-molli Alessandro Marcellon mukaan adagio tässä pianolle ja jousille. Alessandro Taho soitti pianoa, Le Violon de Roi säästi johtajanaan Bernard Labadie. Kuten tuossa mainitsit, niin olit jo matkalla kanttoriurkuriksi. Missä kohtaa huomasit, että klassinen musiikki nimenomaan alkaa kiinnostaa?
1: No, se on niin kuin ollut harrastuksen muodossa toki niin kuin musiikkileikki koulusta saakka ja pianotunneilla käynyt teinikäiseksi aika hyvin aktiivisesti. Ja, aika pitkälle pääsin siinä ja muistan, kun käytiin semmoinen keskustelu, että jos haluaisi ammattilaiseksi, niin nyt olisi viimeinen hetki alkaa harjoittelemaan, mutta ei se ollut, se ei niin kuin jotenkin puhutellut niin paljon mua se pianoinstrumenttina, että musta tuntui, että mä en pystynyt sen kautta ilmaisemaan sitä, mitä mä olisin halunnut. Aloin käymään sitten Kari Nousiaisella laulutunneilla tuolla Tampereen konservatoriolla ja sitten kun lukio loppui, meidän bändi hajosi ja sitten jotenkin se klassinen laulu alkoi kiinnostamaan ja sitten yksi asia johti toiseen ja sitten mä jotenkin aloin ymmärtämään, kuinka laaja ja mittaamattoman suuri se klassisen laulumusiikin maailma on ja mitä kaikkea se voisi tuoda tullessaan ja mennä oopperanäyttämölle, tehdä siis näyttämötyötä tämän oman lauluäänsä kanssa, niin sitten mä olin, että herra jumala, että olisikohan musta tämmöiseen. Ja sen mä tiedän, sitten se on nyt ollut mun ammatti aika pitkään.
0: Oletko aina tajunnut, että osaat laulaa?
1: En mä sillä lailla, eihän mulla ollut oikein häppöneä, niin sillä lailla. Mutta ehkä tehdään tulkitsija, semmoinen hentoinen pop-rock ääni. Että sit se on sitä niin kuin koulutettu tavallaan, että sitä löytänyt sen oman instrumenttinsa, mutta käynyt ilmi, että sitten se lopulta soveltuu aika hyvin operatyöhön.
0: Iloinen havainto.
1: Niin, kyllä, joo.
0: Paul Anka, millä tavalla kuvailisit hänen ääntään?
1: No, tämä kappalehan on sillä lailla hauska, että tässä lauletaan Frank said I did it my way, vai miten, että tämä virtaa myös siihen Frank Sinatran suuntaan, ja tämä Polanka Frank Sinatra maailma, niin on semmoinen, mitä mä kuuntelen tosi paljon, mutta nyt piti vain rajata yhteen tämä koko kenttä, ja ehkä vähän jatsiinkin päin, sitten tämä on, niin kuin on ainoa näistä kappaleista jotenkin, tai siis mä olen Big Band-versio tästä Jon Bon Jovin klassikkobiisistä, että tähän mä törmäsin sillä lailla, että tämä liittyy myös hauska tarina, että oltiin Lahden varusmiessoittokunnassa, mä yritin tuossa vähän selvittää, kun muistut, että kellä tämä biisi oli, niin todennäköisesti Koistiselta tullut Pajakkalan koneelle, josta mä oon sitten tätä kuullut, että terveisiä vaan saapumiserälle sinne, että meillä oli hauskaa ja se oli hieno musiikillinen matka olla armeijassa teidän kanssa.
0: Oliko se ensi tutustuminen Bon Joviin vai oliko tämä jo entuudestaan tuttua?
1: Kyllä se oli joo, mutta tämä oli musta vaan niinku ihan fantastinen versio. Ja sitten mä ymmärsin myös, että kuinka paljon hieno ja hyvä sovittaminen voi antaa uutta jollekin olemassa olevalle teokselle. Että kun se käännetään vähän niinku ylösalaisin tai sivuttain, niin siitä voi tulla jotain ihan uutta.

0: my life. Paul Anka, It's My Life -albumilta Rock Swings.
1: Se on hauska toi levy muutenkin, kun siinä on esimerkiksi Nirvanan Smells Like Teen Spirit-kappaleessa tehty tämmönen rock swing-versio, ja Nirvana oli kans toki yksi semmonen nuoruuden bändeistä, ja ne on musta ihan mainio albumi, että käykää kuuntelemassa.
0: David Bowien Wild Is the Wind on myös sinulle tärkeä kappale.
1: Joo, ja tää liittyy erityisesti tähän niin kuin live-levyyn, joka BBC Radio Theoryissa on äänitetty vuonna 2000, ja mä vähän googlailin tässä ja selvittelin, niin tässä on vissiin David Bowie on ollut jossain tyyliin henkitorven tulehduksesta, joku ihan käsittämättömän kipeä, ja sitten tämä on yksi hänen parhaita livevetoja, ja tämä alkoi se konsertti tällä biisillä. Tämä on niin järisyttävä livetulkinta, ja sitten jotenkin musta niinku, tässä kuuluu se niinku, ammattimuusikoiden ihan järjetön semmoinen ammatti, että kuinka timmisti voi soittaa tämmöisessä live-tilanteessa, kun tiedetään, että taltioidaan niin kuin levylle tämä kaikki olemassa oleva. Ja tämä on jotenkin, musta tämä on niin siis kertakaikkisen upea. Ja tämä oli vähän ehkä sitä samaa maailmaa, jota siitä meidän pop rock -bändissä oli vähän läsnä jotenkin. Että tämä ehkä vähän innoitti myös jollain tapaa myös sillä tavalla.
0: Olitte David Bowien polkua matkaamassa.
1: Joo, ja siis tämähän on ihan tämmöinen renesanssinero tämä David Bowie ollut. Ja mä mietin sitä, David Bowiellahan monissa biiseissä, hän käyttää hyvin niin kuin moniulotteisesti ja monisävyisesti tätä vahvaa baritoniääntänsä ja syvää baritoniääntänsä. Että olisi kiinnostavaa joskus kokeilla, että mitä noista biiseistä itsekin sai irti, mutta en mitään tribuuttikonserttia kuitenkaan tekemässä.
0: Ei kun nimenomaan. Jään odottamaan ilmoitusta, jossa Valtteri Torikka sings David Bowie.
1: Joo, katsotaan.

0: David Bowie, Wild is the Wind. Sanoit tuossa, että hänellä oli tätä äänittäessään kurkun kanssa ongelmia. Ja miten se menee musiikin ammattilaisella, että onko niin, että jos vaan kurkusta jokin ääni lähtee, niin keikkoja ei peruta?
1: No mä en viime vuosista uskalla nyt mitään sanoa, koska tämä korona-aika jotenkin herkisti meitä ihan eri tavalla siihen, mutta ennen koronaa niin kyllä niin kuin vaikka pääkainalossa monet on tehnyt esiintymisiä. Mä muistan siis aikoinaan mun Papageno-debyyttini 2012 Suomen kansallisoopperassa, niin mulla ei silloin henkitorven tulehdus ja mä vedin semmoista astmapiippua. Mutta ei se ääni sitten kuulunut, että mun äänihuulet oli vitivalkoiset, mutta koko rööri oli ihan punainen. Mutta semmoista. Mutta silloin oli vielä niin kuin nuoria lahjakas tyttö enää vaan ja.
0: Höpö, höpö. Mutta siinä on tietysti sitten se, että jos joutuisi paljon tekemään sitä, mikä tätäkään sitten loppujen lopuksi tuu kysymykseen, niin siinähän tärvää sitten sitä instrumenttiaan.
1: Niin, joo. Ei sitä,
0: pahimmassa tapauksessa.
1: Kyllä, sitä, niin kuin, kyllä se tietysti, se on ihan niin kuin sama urheilijanakin, että jos joku paikka on pahasti kipeä ja sitä rasittaa itteensä, niin ei se sitä tilannetta paranna.
0: Sitten kuuntelemme Puccinia. Un bel di vedremo.
1: Joo, tämä Aria Modern Butterflyssa on kyllä yksi keskeisiä semmoisia. Mutta ylipäänsä Puccinin musiikki. Mä huomaan, että mä oon nyt jotenkin viime vuosina sen äärelle niin kuin hakeutunut tosi paljon. Ja kun mä viime vuonna olen esimerkiksi Skarppian Puccini Toskastua Vaasassa, niin jotenkin se on myös sitä kautta avasi mulle ihan uudenlaisen pelikentän niin kuin opera roolien suhteen. Ja Renata Tebaldin. Tämä kuvastaa mulle sitä semmoista italialaista vanhan koulukunnan laulutekniikkaa, jota kohti itse kaikessa tekemisessä jotenkin haluaisi pyrkiä. Tämä on musta ihan suunnattoman hienon esimerkki sellaisesta äänenkäytöstä, että teksti on äärettömän selkeätä, mutta se bel cantomainen instrumentin käsittely, fraseeraus ja se vokaalitekniikka on niin loppuun saakka hienosti hiottua, että sen kuulee ne yleensä versaare, että se äänen kantokyvyn samanaikaisesti, vaikka lauletaan herkästi ja pianissimossa, että tavallaan tässä on hieno esikuva myös siitä, että mitä hiljempaa ja mitä enemmän pianissimossa laulat, niin sitä suurempi sisäinen fortissimo sulla on käynnissä.

0: Renata Tebaldi lauloi Madame Butterflyta. Tämä kietoi syleilynsä, kuten italialainen ooppera tapaa tehdä.
1: Niin, joo, ja kyllä tämä Verismo-aikakausi jotenkin klassisessa musiikissa, tässä oopperamusiikissa niin tota, ja oopperataiteessa on semmoinen, mitä niin kuin musta siinä, se on just oikea aikakausi, että siinä tiivistyy jotenkin se musiikin ja draaman suhde niin vahvasti, että se ei kyllä jätä ikinä kylmäksi.
0: No jos nyt Madame Butterflyn muun muassa olet to-do-listalta saanut, niin mitä vielä semmoisia operoita on, jotka kiinnostavat, joita vielä et ole laulanut?
1: Mutta jos laittaa, mitä olen tehnyt, niin esimerkiksi Jevgeni Onieginista olisi ollut monta pätkää, jota olisi halunnut tähän ottaa mukaan tähän ohjelmaan. Se on mulle hyvin rakas teos. Voi ei, kun mä oon yrittänyt olla hyvin varovainen, että mulla on semmoisia ajatuksia, mihin suuntaan mun ääni on kehittymässä, minkälaisia rooleja mulla on tulossa, mutta mä pyrin olemaan vähän aika varovainen, että mä sanoisin niitä ääneen, mutta Puccinilla on teoksia, ja mitkä kiinnostaa, ja rooleja, mitkä kiinnostaa, ja uudessa musiikissa, nykymusiikissa on paljon sellaista, ja tietysti Wagneriakin olen jonkin verran jo kosketellut, niin kuin sillä lailla. Hänen musiikkinsa on, siinä on jotain todella ainutlaatuista, ja Verdi on tietysti semmoinen säveltäjä, joka on kiinnostava nähdä, että millä lailla se minun kohdalla niin tulevaisuudessa sattuu.
0: Minkälaista on laulaa oopperaesitystä? Kuinka raskasta se esimerkiksi fyysisesti on?
1: No, riippuu tosi paljon roolista, mutta kyllähän siinä nyt siinä on mahdollista veikata, että kun saat itse se instrumentti, niin että se on päästä varpaisiin ja vähän pidemmälle vielä oot läsnä koko ajan, että tietysti äänihuulet ja äänentuottolihakset on aika kovalla kuormituksella, että kun sä tuotat semmoista akustista ääntä orkesterin, joskus hyvinkin ison orkesterin yli, että kyllä se niin kuin palautuminen vie aikaa, että sille pitäisi muistaa varata tarpeeksi aikaa.
0: No muistatko?
1: Välillä.
0: Tai maltatko?
1: Välillä, mutta kyllä se, sanotaanko, että vuosia sitten jotenkin pystyi vielä tekemään aivan järjettömien tyylilajista toiseen siirtymisiä nopeallakin aikataululla, mutta ehkä nyt sitä tajuaa ja osaa ja ymmärtää keskittyä erilaisiin siirtymiin eri tavalla. Mulla on ollut tärkeää sillain niin kuin monellakin tapaa olla myös tämmöisen uuden oopperan lähettille siinä määrin, että oopperataiteen niin kuin kasvot, että ollaan myös tilannut uusia teoksia ja luoma festivaali, missä on esitetty kantaesityksiä. Ja nyt kesälläkin tulee Olli Mustosen yksi teos, mikä kantaesitetään niin kuin Nantalin musiikkijuhlilla tai on siis kantaesitetty. Ja sitten on nyt tämä Kreivin rooli Figaro-häissä tuolla Savonlinnassa, niin sitten mä oon laulunut kaikki keskeiset niin kuin Mozart-baritonin roolit kertaalleen, että siis tässä työssä on vähän, että saa vaan olla jatkuvasti kiitollinen, varsinkin tänä aikana, mitä me eletään, että saa tehdä tätä työtä ylipäänsä, niin se on jo niin suuri etuoikeus, kun tietää, kuinka monella se on tosi vaikeaa ollut tässä tilanteessa, kun ehkä rajatummin mahdollisuuksia ja kilpailu äärimmäisen kovaa. Että se on ehkä nyt jotenkin itsellä kuitenkin se keskeisin. Että
0: kiitollisuus.
1: Saa tehdä työtä, jolla ajattelee ainakin itse, että on tarkoitus.
0: Minkälaista on muuten laulaa kantaesitettävää oopperaa versus jotain Mozartia, jolla on tulkintoja ollut tässä jo aika monta sataa vuotta. Onko se laulajalle erilainen lähestymistapa, kun lähestyy ihan uutta musiikkia?
1: No sitä pitäisi oman instrumenttinsa ja oman tekemisensä kautta. Totta kai siis sitten niin kuin olemassa oleva musiikki, joka on 200-300 vuotta vanhaa, niin sisältää erilaisia traditioita, joita pitää kunnioittaa, mutta sitten on myös olemassa olevia traditioita, jotka ehkä on tullut tavallaan silleen, niin kuin, tai väitetään, että jokin joku jollain niin kuin suusta suuhun periaatteella tavallaan niin kuin on periytynyt, että sitä ei ole niin kuin se on niin kuin kirjoittamaton sääntö tai tapa tehdä joku musiikillinen asia tai fraasi tai lisäys. Mutta lähtökohtaisesti, mihin me nojataan, se partituuri ja sen mukaan niin kuin siitä käsin niin kuin tehdään asioita, mutta aika usein joilla saattaa olla vahva mielipide, että tämä nyt pitää tehdä näin, että ei ole muuta vaihtoehtoja, mutta kyllä mä niin kuin jotenkin itse ajattelen, että jos jos se ei siinä lue partituurissa niin, niin silloin se on niin kuin sen ulkopuolelta tehty musiikillinen valinta, ja se on valinta, että voi myös valita toisin.
0: Se on silloin sinun valintasi. Mm. Tai kapellimestari tai jonkun.
1: Niin, nimenomaan.
0: Niin, no, mitenkäs me esittelemme tämän seuraavan teoksen? Musiikkia John Adamsin oopperasta Dr. Atomic.
1: Mä jotenkin haluaisin sanoa tästä, että tämä on yksi niin kuin tämmöisten uudemman oopperakirjallisuuden ehdottomia helmiä. Ja mä oon koko urani ajan odottanut, että mä joskus pääsisin esittämään tämän. Ja toivottavasti se tulee joku päivänä. Että tämä on niin kuin yksi hienoimpia oopperabaritoniaarioita. Ja ylipäänsä musta niin kuin tämä on jotenkin, tässä on taas niin kuin tiivistyy musta se jotenkin se draaman jotenkin ja musiikin suhde, ja tästä Oppenheimer sitten tajuaa jotenkin, että mitä on tullut keksineeksi, kun on keksinyt atomipommin, ja sitten se muuttuu musiikiksi ja lauluksi jotenkin, ja sitten se on niinku todella, todella vavisuttava. Mä aikoinaan näin tämän teoksen kansallisoopperassa, ja tässä kyseisessä taltioinnissa Gerald Finley laulaa kyllä ensiluokkaisesti, ja toimii musta ihan hienona esimerkkinä meille kaikille oopperalaulajille, että miten uutta musiikkia tulee esittää.
0: London Philharmonic Orchestra esiintyy Edward Gardnerin johdolla, ja kuten tuossa mainitsit, Gerald Finley on tämän baritoni.

0: musiikkia oopperasta Dr. Atomic. Suomalainen metsä näyttäytyy kauniisti lohduttavana paikkana tässä tämän hetken päättävässä kappaleessa, joka on jonan kannolla.
1: Tämä on jotenkin muodostui ihan äärimmäisen tärkeäksi levyksi. Tämä oli just ennen sitä toista koronakesää, kun sitten kävi yhtäkkiä taas, että aloittiin perumaan kaikkea. Ja meidän Hämeenlinnan kodissa vaan laitoin tämän soimaan useaan otteeseen aika niin kuin kovaa stereoista ja makasin X-nä meidän lattialla. Mietin, että kauankohan tämä epävarmuus vielä kestää ja loppuukohan se koskaan. Ja jotenkin sitten tallustelin Aulangon metsissä välillä ja istuin kannolle.
0: Itkitkö?
1: Itkin myös, joo, kyllä. Huomaa, että menee sillä lailla vähän nyt tunteisiin jotenkin se ajatus, muistaa, että miltä tuntuu, että sitten hoki itselleen, että kyllä elämä kantaa, ehkä se kantaa kuitenkin, mitä hienosti Jona on runoillut tässä kappaleessa, niin jotenkin. Ja sitten, että ihminen on pieni, taivas suuri, niin jotenkin luonnon äärellä sitä ymmärtää sen oman pienuutensa ja niin kuin ehkä omat mittasuhteensa myöskin yhtenä ihmisenä niin kuin tässä maailmankaikkeudessa, niin se on välillä helpottavaa, että ne omat ongelmat ei nyt sitten kuitenkaan ole niin merkittäviä.
0: Eikä voi enempää tehdä kuin yksi ihminen voi tehdä.
1: Niin, näin se on jotenkin. Elää elämäänsä mahdollisimman hyvin ja rehellisesti niin kuin omalle itselleen muita ihmisiä läheisiä rakastaen ja kunnioittaen ja myös luonnosta hyvin huolta pitäen.
0: Ja Jonalla on mukana tässä Tapiolan
1: sinfoniat. Kyllä.
0: Valtteri Torikka, lämmin kiitos visiitistä.
1: Kiitos paljon.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Hitaasti avautuvia tekstuureja, nauhakohinaa ja pedalsteel-kitaran utuista liukua. Kuullaan tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
2: Nyt alkaa yöklassinen.

Esa-Pekka Salonen johtaa nyt Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Äänite on vuodelta 1991 RSO:n konsertista Järvenpäätalossa. Ohjelmassa on Wolfgang Amadeus Mozartin ensimmäinen sinfonia, sinfonia numero 1 S-duuri, Köchelin luettelossa numerolla 16. Osat ovat molto allegro, andante ja presto.

0: Tähän presto-osaan päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin ensimmäinen sinfonia, sinfonia numero 1 S-duuri. Taltiointi oli Järvenpäätalosta RSO:n konsertista vuodelta 1991. RSO:ta johti tässä Yleisradion omassa äänitteessä Esa-Pekka Salonen.
1: Julian Bream ja John Williams soittavat nyt kitaraa. Sävellys on Gabriel Fauré'n Dolly, se on sarja lapsille opus 56, sävelletty alun perin pianolle nelikätisesti. Nyt kuulemme Julian Breamin sovituksen kahdelle kitaralle. Gabriel Fauré'n Dolly-sarja alkaa Berceusillä kehtolaululla.

Le Pas Espagnol oli tämä viimeinen osa Gabriel Forén sarjasta lapsille Dolly, opus 56, sävelletty alun perin pianolle nelikätisesti. Tässä kuulimme Julian Bremin sovituksen kahdelle kitaralle. Ja tämän Dolly-sarjan soittivat kokonaisuudessaan Julian Bream ja John Williams. Nyt vokaalimusiikkia 1400-luvulta. Lyonilainen vokaaliyhtye Musica Nova, jota johtaa Lucien Candel, laulaa Johannes Ockeghemin Missa Cujus Vistonin eli neliäänisen messun neljässä eri moodissa.

Olemme kuunnelleet vokaalimusiikkia 1400-luvulta. Säveltäjä oli Johannes Ockeghem. Häneltä kuulimme neliäänisen messun neljässä eri moodissa, missä kujusvis tonin. Lyonilainen vokaaliyhtye Musica Nova lauloi äänitteessä vuodelta 2007. Vokaaliyhtyettä johti edellä Lucien Candel. Emerson kvartetti soittaa Antonín Dvořákin Sypressä ja jousikvartetille. Kyseessä on Dvořákin oma sovitus hänen samannimisen laulusarjansa osista. Tässä Sypressä ja jousikvartetille sävellyksessä on 12 osaa. Ensimmäinen on Tiedän, että rakkauteni sinuun.

Emerson Quartetti soitti levytyksessä vuodelta 2008 Antonín Dvořákin sävellyksen Sypressejä jousikvartetille. Tenori Carlo Bergonzi ja soprano Renata Tebaldi laulavat. Herbert von Karajan johtaa Wienin filharmonikkoja, ohjelmassa Giuseppe Verdin oopperasta Aida

Tämä oli Radameksen ja Aidan duetto Giuseppe Verdin operasta Aida kolmannesta näytöksestä. Laulajat olivat tenori Carlo Bergonzi ja soprano Renata Tebaldi. Viinin filharmonikkoja johti edellä Herbert von Karajan. Jesús López Cobosin johtama Losannen kamariorkesteri soittaa Ottorino Respighin sarjan pienelle orkesterille Trittico Botticelliano, Botticellin triptyykki. Osat ovat La Primavera, Kevät, L'Adorazione dei Magi, Kuninkaiden kumarrus ja kolmas viimeinen osa La Nascita di Venere, Venuksen syntymä.

Losannen kamariorkesteri soitti Jesus Lopez Cobosin johtamana Ottorino Respighin sarjan pienelle orkesterille Trittico Botticelliano, Botticellin triptyykki. Tafelmusik, barokkiorkesteri, soittaa Jean Lamounin johtamana Antonio Vivaldin konserton D-molli kokoelmasta Lestro Armonicoa.